0: theo đúng tinh thần định hướng là xây dựng và phát triển đô thị theo hướng đô thị thông minh để đáp ứng mong muốn, kỳ vọng và phục vụ cho người dân và doanh nghiệp có chất lượng cuộc sống tốt hơn.
1: Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro.

0: và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp Neo Accept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Home Credit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với Neo Accept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Home Credit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank Home Credit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Em nè, từ ngày sắm cái tủ lạnh Hitachi Side by Side này, anh cứ thấy thiếu thiếu sao á.
3: Tủ toàn vậy còn thiếu nữa hả?
2: Thì thiếu dịp chở em đi chợ đó.
3: Thì trời cứ mưa gió như vậy nè, có tủ lạnh Hitachi Side by Side, em đi chợ một bữa thôi là trữ đủ đồ ăn cho cả tuần rồi. Thịt cá, rau củ lúc nào cũng tươi ngon, muốn nấu món gì cũng sẵn sàng hết á.
2: Ừ đó, tủ to tới 500-600 lít mà tới điện máy xanh, mua trả chậm 0% lãi suất, chỉ cần trả từ 46.000 một ngày à. Và còn được tặng thêm cái nồi lẩu điện này nữa chứ.
3: Đến điện máy xanh sắm tủ lạnh to, không lo mưa gió.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tân Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, hiện tại thì trên tuyến quốc lộ 1 từ Suối Tiên đi về cầu vượt Tân Vạn ạ. Từ Suối Tiên đi về cầu vượt Tân Vạn quý vị nhé, chúng ta lưu thông bình thường. Hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng lưu thông bình thường trên 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn. Thông tin chúng tôi nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Và cũng quý vị có di chuyển qua khu vực này thì cũng tuân thủ được sự hướng dẫn của lực lượng chức năng quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang khu vực tiếp theo, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, ngã tư Bảy Hiền, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định về đây. Còn tại trục đổ 10 đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi về khu vực Thủ Đức thì có một cái vụ cập nhật là có một cái xe container gặp sự cố trước đó ạ. Và xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Thông tin Tấn Phú nhận được đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý với khu vực mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Như cái thông tin trước đó Tấn Phú cũng đã có chia sẻ trên các cái lộ trình và đặc biệt là với những cái tuyến đường khu vực kết nối với cảng Cát Lái, điểm qua như là Nguyễn Duy Trinh qua Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định chúng ta vào đường D qua Lê Phụng Hiểu hay là khu vực Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định. Mật độ qua các cái lộ trình này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ trực tiếp thông qua hệ thống camera. Với các cái tuyến đường mà quý vị chúng ta có di chuyển về thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm. Anh Khang Phan cho biết là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Tân An đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Bạn thính giả kênh Facebook là Các Vọng Làm Giàu thì cập nhật là ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong hướng đi về Mỹ Phước Tân Vạn thì lưu thông ổn định, thời tiết mát mẻ. Xin được cảm ơn quý vị thính giả

với những cái tương tác trực tiếp cùng với fanpage ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được mang đến cho quý vị một cái thông tin. Và thưa quý vị, cụ thể là tính đến tháng 8 năm 2026 thì cơ quan thuế cũng đã ban hành 11.627 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền là 111.726 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước và đạt 64,4% dự toán hoàn thuế của cả năm 2026. Theo Cục Thuế thì số quyết định hoàn thuế tăng 9% so với cùng kỳ, tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện bằng phương thức điện tử đạt 99%, cho thấy quá trình số hóa thủ tục đang được đẩy mạnh. Theo Cục Thuế thì 87% hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau được giải quyết trong thời hạn 6 ngày làm việc kể từ thời điểm cơ quan thuế tiếp nhận đầy đủ hồ sơ. Và trong 4 tháng cuối năm 2026 thì ngành thuế cũng đặt mục tiêu là sẽ nâng tỷ lệ hồ sơ hoàn trước kiểm tra sau từ 70 lên 90%, tiếp tục nâng lên 95% trong quý 1 năm 2027. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn cũng được đặt mục tiêu tăng từ 78 lên 90% trong năm 2026. Để rút ngắn thời gian xử lý thì ngành thuế dự kiến sẽ đưa chương trình hoàn thuế nhanh vào vận hành trong tháng 9 năm 2026. Đến tháng 10 sẽ triển khai hỗ trợ người nộp thuế lập tờ khai thuế giá trị gia tăng theo hình thức là gợi ý. Và đến tháng 12 năm 2026 thì mục tiêu là triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động. Cùng với việc đó chính là tự động hóa, cơ quan thuế cũng sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro, tăng cường ứng dụng AI để phân tích dữ liệu, đánh giá mức độ tuân thủ và phân loại của doanh nghiệp theo các nhóm rủi ro. Cục thuế cho biết sẽ áp dụng việc rà soát toàn bộ quy trình hoàn thuế, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn, quá hạn, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan hải quan, kho bạc nhà nước và các ngân hàng. Việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và công nghệ được kỳ vọng sẽ vừa giúp phát hiện, ngăn chặn gian lận, trục lợi chính sách, vừa đảm bảo các hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết nhanh chóng, qua đó sẽ khơi thông dòng tiền và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ Cục Thuế mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Ngã ba Bà Quẹo, Trường Chinh, Âu Cơ, lượng phương tiện thời điểm này thì chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông, tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Trường Chinh, Âu Cơ ạ. Với khu vực cầu Phú Mỹ thì chúng tôi cũng cập nhật thời điểm này lượng phương tiện đổ về không quá đông theo cả hai hướng Nguyễn Văn Quỳ, Võ Chí Công. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể an tâm. Và các cái tuyến đường kết nối như là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, hay là khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, mật độ phương tiện qua các lộ trình này thì cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định quý vị nha. Với thông tin mà chúng tôi nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc trước đó, hiện tại thì quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với trục vào quốc lộ 1 từ Suối Tiên đi về cầu vượt Tân Vạn thì lưu thông bình ổn. Còn hướng từ Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện cũng lưu thông bình thường ở ba làn trên cầu vượt Tân Vạn. Quý vị có di chuyển qua khu vực Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Hương lộ 2, Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ. Đây là các cái tuyến đường mà đội cảnh sát giao thông Phú Lâm quản lý và hiện tại thì lưu lượng phương tiện ổn định. Cập nhật thì quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm. Có cảnh sát giao thông Thanh niên Xuân Phong điều tiết trên các cái khu vực ạ. Võ Chí Công đoạn qua cầu Ngọn Ngay hướng đi về vòng xoay Phú Hữu trên địa bàn phường Long Trường, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng, một sáng tác của Ái Phương, bài hát Rất Yêu qua phần thể hiện của Trung Vương.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Trót Yêu qua phần thể hiện của Ái Phương. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một vài những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Anh Dũng Trần cho biết là ngã tư bốn xã, xe đông ở nhánh đường gốc đường Lê Văn Quế đổ ra khu vực ngã tư. Và mặt đường thì cũng có nhiều nước do người dân bán hàng hai bên đường và đổ ra đường gây trơn trượt. Và vấn đề này chúng tôi cũng phản ánh rất là nhiều lần rồi ạ. Và cũng cập nhật thông tin từ anh Dũng Trần nhé. Và cũng một lần nữa xin được cập nhật cái thông tin này và gửi đến các cơ quan chức năng ạ. Tại khu vực đó chính là ngã tư bốn xã. Đặc biệt là với cái khu vực này thì người dân cũng buôn bán và đổ nước ra đường khá là nhiều, cũng gây trơn trượt. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Dũng Trần nhé.

0: Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin tại khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Ngọ Ngay hướng đi về vòng xoay Phú Hữu. Cập nhật thời điểm này trên địa bàn phường Long Trường, xe đông, các phương tiện chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Và trong các khung giờ cao điểm thì chúng tôi cũng nhận được thường xuyên rất là nhiều những cái thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, và cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua các cái lộ trình mà chúng tôi cập nhật. Với các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, Tân Phú ghi nhận tại Cách mạng Tháng 8 qua khu vực Nguyễn Đình Chiểu, Cách mạng Tháng 8 qua Nguyễn Thị Minh Khai, lượng phương tiện đổ về thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định về đây. Quý vị có di chuyển về trục Cách mạng Tháng 8 với các nút giao thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm quý vị nhé. Khu vực Trường Chinh, Cộng Hòa, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển về đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển về lộ trình này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận tại lộ trình mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý tại khu vực Trường Chinh, Cộng Hòa, Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, khu vực Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua. Mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Với các cái lộ trình tiếp theo mà Tấn Phú cũng ghi nhận như là tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Điện Biên Phủ, Cách mạng Tháng 8 qua Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển bình ổn quý vị nha. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, chiều ngày 20 tháng 8 thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến trong việc đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2026-2027. Chính sách áp dụng với cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng mỗi năm. Dự kiến ngân sách giảm thu khoảng 3.191 tỷ đồng năm 2026 và 3.510 tỷ đồng năm 2027. Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ cơ sở lựa chọn mức giảm và ngưỡng doanh thu. Một thông tin nữa, thưa quý vị, tối ngày 20 tháng 8 thì triển lãm nhiếp ảnh Giao điểm Việt Nam đã được khai mạc tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, giới thiệu những cái tác phẩm của các nhiếp ảnh gia. Và các bộ ảnh ghi lại Việt Nam qua nhiều giai đoạn từ 1970 đến những năm đầu đổi mới, từ chiến tranh, hậu chiến tranh đến đời sống thường nhật. Triển lãm do Viện Pháp mà tại Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức kéo dài đến ngày 10 tháng 10. Mỗi ngày thì Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 1.500 cuộc gọi, nhưng mà chỉ khoảng 10% thực sự cần cấp cứu. Thông tin được nêu ra tại hội thảo phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện vào chiều ngày 20 tháng 8. Theo Bộ Y tế thì viện cũng tích hợp các đầu số khẩn cấp 113, 114, 115 thành đầu số 113, cùng xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện thống nhất toàn quốc sẽ giúp cho việc sàng lọc cuộc gọi, định vị và điều phối lực lượng hiệu quả hơn. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin dịch vụ để mà quý vị chúng ta có thể tham khảo. Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Khoa học Công nghệ, trong tháng 9 sắp tới thì các nhà mạng sẽ chính thức cắt sóng 2G trên toàn quốc. Nhưng mà những điện thoại đời cũ mà chưa hỗ trợ tính năng gọi 4G hoặc là VoLTE thì sẽ không thể nghe gọi. Và để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không thì quý vị là thuê bao Viettel thì chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp là KT gửi 191 miễn phí. Nếu như mà máy có hỗ trợ 4G thì quý vị sẽ vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G. Mà nếu như máy chưa hỗ trợ thì quý vị có thể tải thêm ứng dụng Vicon miễn phí hoặc là mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc thì quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc là đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão.

0: Hòa Phát, thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
2: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
1: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
2: Ôi, tiện thế. Mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
1: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
2: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
3: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này chúng tôi cập nhật tại trục đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Úc Tịch đi về trục Hoàng Văn Thụ. Cộng Hòa qua Úc Tịch hướng về Hoàng Văn Thụ quý vị nha. Có một ô tô gặp sự cố trên cầu vượt Lăng Cha Cả. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Thông tin Tấn Phú nhận được đến từ Tổ điều hành giao thông BC08, Công an TP.HCM. Và đó là một cái cập nhật về diễn biến giao thông mà chúng ta cũng cần lưu ý qua khu vực đó chính là vòng xoay Lăng Cha Cả. Mà cụ thể đang đông qua khu vực đó chính là cầu vượt Lăng Cha Cả thưa quý vị. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin tại khu vực ngã tư Bốn Xã. Lượng phương tiện có phần đông ở nhánh Lê Văn Cối, mặt đường thì cũng có gọi là nước đổ ra đường gây trơn trượt do người bán hàng hai bên đường. Thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ anh Dũng Trần. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Xin được cảm ơn thông tin và cái sự cập nhật chi tiết đến từ anh. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận thời điểm này. Trường Chinh qua Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh qua khu vực Xuân Hồng, khu vực Trường Chinh qua Tây Thạnh, Trường Chinh Phạm Văn Bạch. Lượng phương tiện đổ về qua khu vực thời điểm này thì cũng có phần hơi đông. Chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác ạ. Và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực mà quý vị chúng ta cũng thường quan tâm, đó chính là trục cầu Phú Mỹ. Cụ thể Nguyễn Văn Quỳ qua khu vực Võ Chí Công và qua trục cầu Phú Mỹ thì lượng phương tiện đổ về cũng không đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, mật độ phương tiện thời điểm này cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận thông qua hệ thống camera với các cái tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực lân cận. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên nhắc lại với một vài những cái lộ trình mà chúng ta cũng gặp khó khăn. Trước đó Tân Phú cập nhật Võ Chí Công đoạn qua cầu Ngọn Ngây hướng đi về vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông, các phương tiện cũng xếp hàng dài di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tin cục gìn giữ hòa bình.
6: Thưa quý thính giả, hôm qua 20 tháng 8, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Nam Sudan UNMISS và Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại ABA UNISFA. Ba sĩ quan gồm Trung tá Trịnh Văn Thực thực hiện nhiệm vụ quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNMISS, Thiếu tá Mạnh Ngọc Điệp đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu điều phối quân dân sự tại Phái bộ UNISFA và Thượng úy Phạm Hùng thực hiện nhiệm vụ sĩ quan tham mưu tác chiến tại Phái bộ UNISFA. Theo Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, cả ba sĩ quan được tuyển chọn chặt chẽ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, được đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ngoại ngữ và sức khỏe. Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của đất nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam trong môi trường quốc tế. Thượng tướng yêu cầu ba sĩ quan giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của Liên Hợp Quốc và pháp luật nước sở tại, nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, chủ động phối hợp với các lực lượng Việt Nam tại phái bộ. Trước mắt, ba sĩ quan sẽ phối hợp hỗ trợ lực lượng Việt Nam trong đợt luân phiên thay thế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 và đội công binh Việt Nam vào tháng 9 tới, phù hợp với chức trách và nhiệm vụ được giao.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếp tục mà cập nhật những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận về tình hình giao thông. Trên trục đường Nguyễn Tất Thành qua Lê Văn Linh thì mật độ phương tiện có phần hơi đông một chút xíu. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là an tâm khi mà di chuyển qua đây. Với lộ trình tiếp theo, chúng tôi cập nhật tại khu vực Cộng Hòa qua giao lộ Úc Tịch hướng đi về Hoàng Văn Thụ thì có một cái ô tô gặp sự cố trên cầu vượt Lăng Cha Cả, cho nên là cũng ảnh hưởng qua đây, xe cũng đông, di chuyển chậm về lộ trình này quý vị nha. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng gọi là chú ý một chút xíu với cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận. Các cái tuyến đường kết nối tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận qua khu vực như là ngã tư Phú Nhuận. Ở nút giao Phú Nhuận thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, phương tiện chưa quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm quý vị nha. Chuyển góc nhìn sang khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu hay là khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, Camet Nguyễn Công Trứ, áp lực phương tiện không đông, các phương tiện có thể di chuyển ổn định về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp về tình hình giao thông thông qua hệ thống camera. Quay trở lại với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, thưa quý vị. Theo Bộ Xây dựng thì đến hết tháng 7 năm 2026 thì cả nước sẽ có 875 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với hơn 773.000 căn, tương đương là 77% mục tiêu của đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà đến năm 2030. Trong đó thì gần 198.000 căn đã hoàn thành và hơn 270.000 căn đang được xây dựng và trên 305.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đánh giá nguồn cung thực tế vẫn còn hạn chế, nhất là nhà ở cho thuê. Thưa quý vị, vào chiều ngày 20 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Trong đó, thành phố tổ chức triển lãm, dân hương, dân hoa và các chương trình nghệ thuật tại nhiều khu vực. Đáng chú ý, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối ngày 2 tháng 9, thành phố sẽ tổ chức

0: bắn pháo hoa tại 7 điểm, bao gồm 3 điểm tầm thấp kết hợp với tầm cao và 4 điểm tầm thấp. Chương trình nghệ thuật diễn ra từ 19 giờ 30 phút cùng ngày. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ về xuất khẩu sầu riêng ạ. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa phê duyệt thêm 401 vùng trồng và 166 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam. Kết quả dựa trên việc là được đưa ra sau khi mà phía Trung Quốc đánh giá 736 hồ sơ với tỷ lệ đạt yêu cầu lần lượt là 82,3% và 66,7%. Việc bổ sung mã số được kỳ vọng sẽ mở rộng về cái năng lực xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc, nhất là trong cao điểm thu hoạch tại khu vực Tây Nguyên. Đó là thông tin liên quan đến gọi là nông nghiệp đúng không ạ? Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái thông tin tiếp theo. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 0283991991.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hecta biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của Thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
3: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
2: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
3: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
2: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
3: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
3: Ôi, thế à bà?
2: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
3: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
2: Quá được ấy chứ! Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
3: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
4: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông đi đứng kiểu gì thế? Đầm móm hết cửa xe tôi rồi. Giờ giải quyết thế nào đây? Tắc hết đường rồi.
7: Xin lỗi bác ạ. Em vừa vội đưa cháu đi học nên chót đâm vào bác. Bác cứ bình tĩnh, xe em có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự rồi. Bác đợi chút để em xử lý nhá.
6: Ông đền luôn đi cho nhanh, đợi bảo hiểm đến bao giờ, nhỡ hết việc của tôi.
7: Bác ơi, theo quy định của Nghị định 67-2023 NDCP, khi xảy ra tai nạn, việc đầu tiên là gọi ngay cho hotline của công ty bảo hiểm và làm theo hướng dẫn, cấp cứu người bị thương nếu có. Như vụ va chạm của mình, có thể tự chụp ảnh hiện trường rồi gửi họ xem xét. Thậm chí, giờ nhiều bên bảo hiểm còn giám định trực tuyến, thuận tiện lắm bác ạ.
6: Có thật không đấy? Thế ông gọi ngay để giải quyết đi, còn mang xe tôi đi sửa nữa.
7: Bác yên tâm, em sẽ làm việc với bảo hiểm để sửa xe luôn cho bác.
6: Theo Điều 12 Nghị định 67-2023 NDCP, khi xảy ra tai nạn, chủ xe cần bảo vệ hiện trường, lưu lại bằng hình ảnh video, thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm, chủ động thu thập, cung cấp các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường và hợp tác với đơn vị bảo hiểm trong quá trình xác minh.
8: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
9: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
8: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
9: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
8: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
9: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
8: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
9: Hotline 0389 819 268.
10: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.

0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau tại tần số FM 91MHz, đồng hành cùng với Tân Phú. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Úc Tịch, hướng đi về Hoàng Văn Thụ. Thì chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì có một cái phương tiện gặp ô tô gặp sự cố trên cầu vượt Lăng Cha Cả, cho nên là xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin tại lộ trình mà chúng tôi cũng ghi nhận tại khu vực nút giao Phú Nhuận, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì có phần đang đông. Các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể lưu ý mật độ phương tiện đổ về không quá đông. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Tiếp theo thì một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật liên quan đến thông tin điều độ từ trung tâm điều độ COC tuyến metro số 1. Xin được cập nhật đến quý vị về thông tin kế hoạch vận hành trong cái khu vực trong ngày hôm nay. Cụ thể thì trong ngày hôm nay số lượt tàu hoạt động trong ngày là 236 lượt, số tàu vận hành tối đa 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến thưa quý vị. Và sau 9 giờ thì hệ thống sẽ chuyển sang giãn cách 10 phút một chuyến quý vị nhé. Và cũng xin được cập nhật về tình hình bãi đổ xe tại 14 nhà ga hiện tại như sau. Các ga Bến Thành, Văn Thánh, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ Cao, Đại học Quốc gia, bãi đổ xe đã lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga Thảo Điền, Tân Cảng, An Phú, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Và với các ga như là Rạch Chiếc, Phước Long, khu vực này thì bãi đổ xe lấp đầy khoảng từ 40-50%, còn nhiều chỗ trống. Các ga như là Đại học Quốc gia ghi nhận lượng khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi mà có đoàn tàu cập bến. Hành khách di chuyển, thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại thì cũng thông thoáng thưa quý vị, không có quá nhiều những khó khăn mà chúng ta đi lại cũng như là lưu thông trên các khu vực nhà ga thì cũng thoải mái và thuận lợi. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị đến từ trung tâm điều độ Metro Bến Thành Suối Tiên. Còn tại khu vực Võ Văn Kiệt đoạn qua Phạm Phú Thứ hướng đi về hầm sông Sài Gòn, chúng tôi cập nhật từ tổ điều hành giao thông cho biết là có một cái ô tô gặp sự cố, xe cũng đông, di chuyển chậm. Còn bây giờ Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Tọa Độ Vàng.
1: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
2: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động,
3: cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
4: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản trong quý 2 năm 2026 của bấtđộngsản.com.vn cho thấy gần 70% người mua có xu hướng chọn bất động sản vùng ven, sẵn sàng đi xa hơn để có không gian sống rộng rãi, chất lượng hơn. Theo các chuyên gia, sức hút vùng ven không chỉ đến từ quỹ đất, mất giá mà còn từ kỳ vọng dư địa phát triển. Cách trung tâm khoảng 60 phút lái xe, cửa ngõ Nam Thủ Đô đang thay đổi rõ nét khi hạ tầng, giao thông và tiện ích đô thị từng bước hoàn thiện. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận ngay sau đây.
0: Rời xa trung tâm thủ đô, chuyển đến sinh sống tại Sun Urban City. Anh Nguyễn Hữu Trung cho biết, cuộc sống trở nên cân bằng hơn khi có thể chủ động phân bổ thời gian giữa công việc và nghỉ ngơi. Theo anh, vị trí cạnh nút giao Phú Thứ giúp việc di chuyển thuận tiện. Anh Lê Hữu Trung chia sẻ.
6: Trước mắt thì tôi cảm thấy môi trường đây khá hợp lý. Tại vì buổi sáng đi làm, buổi tối về thì ở bên ngoài trục đại lộ thì có cái nhạc nước ấy. Thì hôm nào sẽ chết là chán là mình ra đấy, mình ngồi cà phê và mình ngắm nước là cảm thấy là thoải mái.
0: Sự hiện diện của Sun Urban City không chỉ thúc đẩy sự dịch chuyển ra vùng ven mà còn mở thêm dư địa cho thị trường đầu tư, cho thuê. Ghi nhận thị trường cho thấy, các căn hộ mới bàn giao, Arc Residence, có tỷ suất cho thuê tương đối hấp dẫn, ước tính khoảng từ 5-7% một năm. Nhà đầu tư Tạ Thị Huệ, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình cho biết.
7: Thị trường Hà Nam này chưa có một cái biệt thự nào đẳng cấp như Sun để mà các chuyên gia có thể hướng đến ấy. Thường thường là mọi người sẽ thuê ở những cái nhà trọ bình dân của dân tự phát xây lên là nhiều ấy. Thì bây giờ có một khu này thì chị thấy bạn chị bảo là chưa nhận nhà mà các bạn sale đã gọi liên tục ấy, hỏi là có phòng cho thuê không, tại vì nguồn cung chưa đủ để cung cấp ấy.
0: Đây cũng là một trong những yếu tố khiến dòng sản phẩm căn hộ tại Sun Urban City ngày càng được quan tâm. South Arc Residence, Park Residence, dòng căn hộ đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ lợi thế kết nối với hệ thống công viên nội khu, thuận tiện tiếp cận Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình, cùng với các khu công nghiệp, cơ sở giáo dục trong khu vực. Ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc dự án công ty bất động sản V-Homes đánh giá.
8: Xu hướng đầu tư hiện tại đang thay đổi rất là nhiều. Khách hàng sẽ tìm kiếm những cái dòng sản phẩm có giá trị thật, có thể kinh doanh được luôn, tạo bài toán dòng tiền. Minh chứng đó chính là cái số lượng giao dịch hiện tại từ đầu năm đến giờ. Tôi đánh giá là một trong những sản phẩm mà có yếu tố đầu tư tốt trên thị trường giai đoạn hiện tại.
5: Rõ ràng, quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những bộ lọc quan trọng trong mỗi quyết định đầu tư. Trong bối cảnh đó, cửa ngõ phía Nam Hà Nội vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng khi các động lực hạ tầng mới tiếp tục được bổ sung. Đáng chú ý là dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Phủ Lý, quy hoạch vành đai 5 đi qua 7 tỉnh, trong đó có Ninh Bình, cùng định hướng phát triển cảng hàng không quốc tế trong khu vực. Thưa quý vị, chuyên mục Tọa độ vàng hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận tại trục Võ Văn Kiệt đoạn qua khu vực Phạm Phú Thứ. Hướng mời quý vị di chuyển về hầm sông Sài Gòn theo cái hướng này quý vị nha. Chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng đang đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm do có một cái ô tô gặp sự cố về đây. Thông tin này Tấn Phú nhận được từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Một cập nhật nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận cụ thể là tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Úc Tịch hướng đi về Hoàng Văn Thụ. Chúng tôi cập nhật là có một cái ô tô gặp sự cố trên cầu vượt Lăng Cha Cả. Xe cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị tại khu vực Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Úc Tịch hướng đi về Hoàng Văn Thụ. Về khu vực này thì có một ô tô gặp sự cố trên cầu vượt Lăng Cha Cả quý vị nhé. Xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn một cái cập nhật trong một cái lộ trình nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua hệ thống camera. Thời điểm này tại khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, mật độ phương tiện hơi đông thôi, các phương tiện di chuyển ổn định. Lê Duẩn, Hai Bà Trưng cũng thế thưa quý vị, có phần hơi đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nha. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động về tình hình giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm. Chuyển góc nhìn sang khu vực tiếp theo, cụ thể Tấn Phú đang quan sát camera tại khu vực Nguyễn Tất Thành qua các nút giao thì nhìn chung mật độ phương tiện cũng không quá đông đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm quý vị nhé. Tiếp nối thì Tấn Phú cũng xin được mang đến cho quý vị những cái thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng với dự án Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng sạch. Đến ngày 18 tháng 8, tỉnh đã chi trả hơn 10.191 tỷ đồng cho hơn 4.470 trường hợp, tương ứng là hơn 616 trên 680 hecta cần thu hồi. Cái vướng mắc hồ sơ về đất đai thì chủ sử dụng đất và phương án bồi thường cũng được yêu cầu tập trung xử lý, hoàn tất trong quý 3 năm 2026. Thưa quý vị, chiều qua, hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong chuyên án VN10 liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại tòa thì ca sĩ Chi Dân cũng thừa nhận hành vi như là cáo trạng và xác nhận mình là người khởi xướng việc sử dụng ma túy cùng với nhóm bạn. Nguyễn Trung Tính, anh trai Chi Dân, cũng thừa nhận hành vi bị truy tố. Phiên tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo còn lại vào ngày hôm nay, 21 tháng 8, thưa quý vị. Đó là một cái cập nhật nữa mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo là sẽ một cái thông tin về y tế. Ngày 20 tháng 8, thì tại Diễn đàn Phát triển Y tế Tư nhân Việt Nam năm 2026, thì Hiệp hội Bệnh viện Tư

Tư nhân Việt Nam cho biết là cả nước hiện có khoảng 450 bệnh viện tư, chiếm khoảng 25% tổng số bệnh viện, nhưng mà mới chiếm khoảng 7% số giường thôi. Năm 2025 thì khối tư nhân sẽ phục vụ khoảng 53,9 triệu lượt khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Hiệp hội cũng đặt mục tiêu đến năm 2050 thì bệnh viện tư nhân sẽ chiếm 50%, đồng thời kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, về vốn và về nhân lực. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị là liên quan đến y tế. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị thính giả một cái thông tin liên quan đến quy tập hài cốt liệt sĩ. Ngày 20 tháng 8, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tìm kiếm tại khu B công viên Lê Thị Riêng và phát hiện quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ cùng với 7 bộ di vật. Từ ngày 23 tháng 6 đến nay thì lượng chức năng cũng đã quy tập được 393 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó thì có 218 bộ có di vật. Các hài cốt được phát hiện tại nhiều vị trí riêng lẻ và 8 khu vực mộ tập thể. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về một cái thông tin mà quý vị chúng ta cũng rất là quan tâm liên quan đến việc là quy tập và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Quay trở lại với những thông tin tiếp theo, nếu như mà có những cái thông tin nào cập nhật về tình hình giao thông thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú quý vị nha, với các kênh tương tác của chương trình ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị. Anh tự do nhưng cô đơn.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Và quý vị, chúng ta vừa đến với Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn qua phần thể hiện của Trung Quân Idol. Còn giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận và cập nhật cùng với quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực đường Lò Lu đoạn qua cầu Chùm Chụp, chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng thời điểm này. Đường Lò Lu quý vị nhé, đoạn qua cầu Chùm Chụp, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Thông tin hỗ trợ từ một bạn thính giả chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Trước đó thì chúng tôi cũng cập nhật trên khu vực Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Phạm Phú Thứ hướng đi về hầm sông Sài Gòn, có một ô tô gặp sự cố thì cập nhật là đã được di dời vào lề rồi. Và lực lượng chức năng thì cũng đang điều tiết giao thông qua đây, chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định thời điểm này ạ. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn với cái thông tin cập nhật về cái lộ trình mình di chuyển qua. Tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tuyến Phan Thiết Dầu Dây, cập nhật thông tin từ VietAir, thời điểm này thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể an tâm thời điểm này quý vị nha. Giao thông thì cũng không quá khó khăn. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera tại khu vực nút giao Lê Đại Hành, lượng phương tiện đổ về không đông. Nút giao Lạc Long Quân, Ông Bích Kim thì cũng chưa ghi nhận những diễn biến giao thông phức tạp. Nút giao Cây Gõ thì có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera. Tổ điều hành giao thông cho biết là tại trục đường Nguyễn Biểu, đoạn qua giao lộ Cao Đạt hướng đi về Trần Hưng Đạo, chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Biểu, Cao Đạt, Trần Bình Trọng, xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật qua cái khu vực mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần chú ý trên trục đường Nguyễn Biểu, đoạn mà chúng ta vừa xuống cầu Chữ Y hướng về Trần Hưng Đạo đấy ạ, thì giao thông cũng đang khó khăn. Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, lượng phương tiện đổ về có phần đông, các phương tiện di chuyển chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý với những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật. Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, lượng phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật một cái lộ trình mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực ngã tư MK, lượng phương tiện thời điểm này cũng không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Ngã tư Bốn Xã thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị về tình hình giao thông. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định thời điểm này. Thông tin cập nhật đến từ VietAir. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 326 năm 2026 về định danh địa điểm, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Theo đó, mỗi địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được cấp một mã định danh duy nhất bao gồm 12 chữ số, đảm bảo thống nhất và không trùng lập. Mã này được áp dụng cho thửa đất, công trình, địa danh và các địa điểm cụ thể khác, giúp cho cơ quan chức năng thuận tiện trong việc quản lý, tra cứu và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó thì có 20% đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Riêng năm 2026, thành phố dự kiến công nhận 3 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới. Các địa phương đang rà soát hiện trạng, xác định tiêu chí còn thiếu để tập trung về nguồn lực hoàn thiện. Hà Nội cũng dự kiến ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trong tháng 8 này. Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo sốt xuất huyết và tay chân miệng đang bước vào mùa cao điểm, nguy cơ gây quá tải giường bệnh và hồi sức từ tháng 8 đến tháng 11. Trong 30 tuần đầu năm thì khu vực phía Nam ghi nhận hơn 56.000 ca sốt xuất huyết và hơn 61.000 ca tay chân miệng. Đáng chú ý, chủng EV71 chiếm 55% số ca tay chân miệng được giám sát, trong khi tình trạng kháng thuốc tiếp tục gia tăng. Chuyển sang thông tin quốc tế, ngày 20 tháng 8, một tàu tốc hành tại Nhật Bản đã lao vào nhóm công nhân đang dọn cỏ trên đường ray tại Shinakuma, tỉnh Tochigi, khiến cho 4 người tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn thì đoàn tàu Spacex chở khoảng 50 hành khách, trong đó thì không có hành khách hay là nhân viên trên tàu bị thương. Các nạn nhân đều trên 50 tuổi và cơ quan chức năng Nhật Bản cũng đang điều tra về nguyên nhân vụ việc. Tiếp tục với bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý sau sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines tại sân Munich, Đức. Nội dung này được nêu ra tại công văn 8452 về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông hàng không dân dụng. Phó Thủ tướng giao cho Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Đức trong quá trình điều tra, đồng thời rà soát toàn diện về quy trình khai thác, bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của tổ bay, kịp thời xử lý mọi nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn khai thác. Trước đó, chuyến bay VN34 từ Munich về Hà Nội ngày 15 tháng 8 xuất hiện cảnh báo liên quan đến việc là đuôi máy bay va quệt với đường băng và áp suất lớp sau khi cất cánh. Tổ lái quyết định quay lại sân bay Munich, máy bay hạ cánh an toàn. Toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay được hỗ trợ hành trình thay thế. Đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị liên quan đến những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuôi.
2: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
3: Wow,
2: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí.

0: ạ.
1: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
2: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
1: Nhất trí.
2: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên

0: Đang nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
1: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
0: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
1: Thế để em cài Viettel Tami.
2: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
3: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
4: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thời điểm này chúng tôi xin được ưu tiên mang đến cho quý vị những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận được thông qua các kênh tương tác của chương trình. Nguyễn Biểu, đoạn qua giao lộ Cao Đạt hướng đi Trần Hưng Đạo, xe đang đông di chuyển chậm từ cầu Chữ Y hướng về khu vực Trần Hưng Đạo quý vị nhé. Chúng ta cũng lưu ý là xe đang đông di chuyển chậm. Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu trên địa bàn phường Tân Định. Chúng tôi cập nhật thông tin từ trung tâm quản lý điều hành cho biết là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm thời điểm này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Khu vực nút giao Lê Khả Phiêu, Bùi Thanh Khiết di chuyển ổn định, thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Long. Anh Minh Trung thì đang có mặt tại DT825 từ Đức Hòa đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu thì cũng cập nhật là ổn định các hướng. Xin được cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Khu vực vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, cổng bệnh viện Thống Nhất thời điểm này thì thông thoáng qua khu vực ngã tư Bảy Hiền đúng không ạ? Thông tin hỗ trợ đến từ anh Dũng Trần. Quý vị có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm một chút xíu để có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển trên cái lộ trình của mình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera khu vực mà Tân Phú đang quan sát là tại khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi qua khu vực Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Và nếu được thì Tân Phú cũng xin những góc nhìn mới thông qua hệ thống camera để có thể cập nhật chi tiết hơn đến quý vị thính giả với nhiều những góc nhìn mới với hệ thống camera. Và chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, ghi nhận thông tin đến từ Vết Air, cập nhật tình hình giao thông hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây. Tại km số 41+360 thì cập nhật thời điểm này thì đang thi công sơn vạch kẻ đường. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý quý vị nhé. Tuy nhiên là lưu lượng phương tiện di chuyển vẫn ổn định ạ. Còn hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành mà chúng ta di chuyển về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng cập nhật lưu thông ổn định. Khu vực vòng xoay Bình Lợi, thì qua khu vực này thì Tấn Phú ghi nhận là mật độ phương tiện đổ về đang rất đông, các phương tiện di chuyển chậm về lộ trình này. Khu vực vòng xoay Bình Lợi, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý mật độ phương tiện đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm với lộ trình này quý vị nha. Và thưa quý vị, thông tin văn hóa lịch sử rất đáng chú ý dành cho các thính giả trong tuần này. Từ ngày 2, thưa quý vị, cụ thể là từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 năm 2026, như vậy là đến hết ngày hôm nay, thì tại Dinh Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đặc biệt mang tên Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng sẽ chính thức diễn ra. Và đến với chương trình thì thông qua công nghệ thực tế ảo VR hiện đại thì quý vị có thể có dịp xuyên không trở về quảng trường Ba Đình lịch sử vào chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945. Người tham gia như là được hòa mình vào dòng người hân hoan, xúc động, ngước nhìn lên lễ đài và lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: độc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận trọn vẹn khí thế hào hùng của những ngày đầu đất nước giành độc lập. Sự kiện do Đài Tiếng Nói Việt Nam chỉ đạo, báo điện tử VTC News phối hợp cùng với Viện Công nghệ Thông tin Truyền thông CDIS tổ chức. Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Các bác tài, quý vị thính giả, khi mà di chuyển qua khu vực trung tâm thì chúng ta cũng nhớ chú ý quan sát, tuân thủ về luật giao thông và đừng quên ghé vào trải nghiệm sự kiện ý nghĩa này quý vị nhé. Và chúc cho quý vị chúng ta sẽ có cho mình những lộ trình thuận lợi và bạn dặm bình an. Và đừng quên có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline của chương trình vẫn là 02839919191.
1: Con à, Trung thu dẻo cao chuẩn bị đến đâu rồi? Mẹ gửi bánh lên, cô cho cùng phá cỗ nha.
2: Nhưng đường xa, bánh lên đến nơi chắc lâu, lại tốn kém lắm mẹ.
1: Con yên tâm, năm nay Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh Trung thu, vận chuyển cẩn thận đến tận vùng cao, biên giới, hải đảo. Mình có thể chọn gửi tiêu chuẩn, gửi nhanh hay hòa tốc đều được. Cước gửi chỉ từ 12.000 đồng thôi con.
2: Yay! Vậy thì Trung thu này, cô cho con có bánh phá cỗ rồi. Chúng con cảm ơn mẹ.
1: Bưu điện Việt Nam, trao chọn mùa trăng.
2: Hotline 1900 545481.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
3: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào khi đất nước độc lập.
3: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
2: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
4: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
5: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
4: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

0: phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo. Thời điểm này, đến từ đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn cho biết là chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định rồi, thưa quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn cập nhật thông tin tại giao lộ Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo lưu thông ổn định. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ngã tư MK, xe đông di chuyển chậm thời điểm này. Ngã tư MK ghi nhận từ tổ điều hành giao thông cho biết là xe đông di chuyển chậm. Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng thì lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Lê Duẩn, Hai Bà Trưng thì xe có phần hơi đông một chút xíu khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này. Tuy nhiên là quý vị vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera cũng như là một vài những cái cập nhật mà chúng tôi ghi nhận trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Chúng tôi cập nhật hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây tại km số 41+360 đang thi công sơn vạch kẻ đường. Lưu lượng phương tiện cập nhật di chuyển ổn định. Hướng từ Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng cập nhật là lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định về đây quý vị nha. Còn trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Giây thì chúng tôi ghi nhận là mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với trục Đinh Tiên Hoàng, đoạn mà quý vị di chuyển từ cầu Bông qua khu vực hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu Tân Phú, cập nhật qua khu vực này thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm, diễn biến giao thông ghi nhận trên trục trên khu vực phường Tân Định, đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu phường Tân Định, xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc chúng tôi gửi tặng, Chuyện Để Dành qua phần thể hiện của Mỹ Tâm.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Mỹ Tâm và chuyện để dành món quà âm nhạc mà Tuấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng ghi nhận. Nếu như mà quý vị, chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực ngã tư MK thì chúng ta chú ý xe đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm thời điểm này. Thông tin này thì Tuấn Phú nhận được từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ngã tư MK quý vị nhé. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta chú ý xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo thì Tuấn Phú cũng cập nhật qua khu vực đó chính là cầu Chùm Chụp trên trục đường Lò Lu. Cập nhật thông tin phản ánh đến từ bạn Đoàn Tính, bạn cập nhật là hiện tại thì qua khu vực này kẹt xe, cũng rất là thường xuyên kẹt xe, cho nên là anh cũng cập nhật và chia sẻ là cũng hy vọng lực lượng chức năng cũng sẽ có mặt để có thể hỗ trợ điều phối. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ bạn Tính Đoàn. Các cái tuyến đường trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định, thông thoáng, thông tin hỗ trợ đến từ bạn Nguyễn Trung Thông, cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Và hy vọng rằng với những cái thông tin trên này, quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển và an tâm với các cái tuyến đường mà chúng tôi cập nhật là thông thoáng. Và nếu như mà có bất kỳ những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và chia sẻ cùng với chương trình quý vị nhé. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Âu Cơ. Thời điểm này thì qua khu vực hai cái nút giao mà Tuấn Phú vừa chia sẻ với trục đường Trường Chinh thì giao thông cũng không quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm khi mà di chuyển về đây quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình di chuyển của mình. Và nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể chia sẻ và hỗ trợ. Tiếp theo thì Tuấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực Trường Chinh Cộng Hòa. Trường Chinh qua Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.

0: Gõ cửa sàn.
1: Gõ cửa sàn.
2: Xin chào quý thính giả, những thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho bản tin gõ cửa sàn hôm nay. Thưa các bạn, ngành thuế đang rà soát hơn 617.000 mã số thuế tồn đọng, đồng thời xem xét cách xử lý phù hợp với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục. Cụ thể, có gần 292.000 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Khoảng 325.500 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế và đồng thời đang có nợ thuế. Còn liên quan đến mặt bằng lãi suất, một tuần kể từ cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Đến nay, hơn 10 nhà băng đã công bố các chương trình giảm lãi suất, mức giảm phổ biến từ 1% một năm trở lên, tùy từng nhóm khách hàng, lĩnh vực và thời hạn vay. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi đang nhích lên ở tất cả kỳ hạn. So với đầu năm, mặt bằng lãi suất huy động tăng khoảng 1,5 điểm phần trăm. Đối với kỳ hạn ngắn từ 6 đến 12 tháng, lãi suất cao nhất là 7,8% một năm, tăng 0,2% và nối dài mạch tăng 10 tháng liên tiếp. Các khoản gửi dài hạn trên 24 tháng được trả lãi đến 7,9% một năm. Lãi suất theo diện thỏa thuận còn cao hơn, lên đến 9,5%, tùy thuộc nhiều yếu tố như số tiền gửi, kỳ hạn và khả năng thương thảo với nhân viên nhà băng. Chuyển sang thị trường bất động sản, quý 2 vừa qua thị trường thổ cư thủ đô Hà Nội ghi nhận khoảng 4.700 giao dịch, tức là giảm đến hơn 60% so với cùng kỳ, theo One Mall Group. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, gần đây nhiều nhà đầu tư tìm mua những căn nhà phố riêng lẻ có giá giảm hàng tỷ đồng. Chủ chấp nhận thương lượng mạnh để thoát hàng vì áp lực nợ vay. Một thống kê khác cũng cho thấy thị trường bất động sản đang vắng người mua. Trước đây mỗi tháng nền tảng bất động sản.com.vn ghi nhận khoảng 100 triệu lượt tìm kiếm thông tin nhà đất trên hệ thống. Tuy nhiên, lượng tìm kiếm hiện nay tại Hà Nội giảm đến 39%, còn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam giảm khoảng 15%. Còn theo Hội Môi giới, năm ngoái tỷ lệ hấp thụ của các dự án mở bán mới đạt 80-90%, thậm chí bán hết hàng ngay trong ngày. Nhưng nửa đầu năm nay, tỷ lệ giao dịch thành công dưới 50%. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang làm gia tăng lo ngại về rủi ro nguồn cung. Dầu Brent tăng lên 91 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng lên 86 đô la Mỹ mỗi thùng. Cùng đà tăng với giá dầu, giá vàng thế giới cũng vừa bật tăng mạnh và thậm chí đã vượt 4.500 đô la Mỹ một ounce trong phiên sáng nay. Theo các chuyên gia, đà tăng của giá vàng được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh. Diễn biến tăng của giá vàng thế giới chắc chắn sẽ kéo giá vàng trong nước tăng khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn với thị trường chứng khoán, VN Index tiếp tục diễn biến thận trọng về điểm số và thanh khoản trong phiên gần nhất. Bối cảnh thanh khoản thấp vẫn thể hiện tâm lý thận trọng của dòng tiền ngắn hạn khi chờ đợi thêm chất xúc tác mới. Vì vậy, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay của thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, xu hướng giảm ngắn hạn vẫn có thể duy trì ưu thế, với hỗ trợ gần tại 1.700 đến 1.720 điểm và kháng cự 1.740 đến 1.760 điểm. Dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chuyên mục trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, và quý vị vừa đến với chuyên mục gõ cửa sàn. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Với khu vực mà chúng tôi cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera thời điểm này, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, khu vực Hoàng Diệu, Cầu Ông Lãnh, khu vực Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, mật độ phương tiện thời điểm này thì cũng không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Với trục 3 tháng 2 qua Nguyễn Tri Phương hay là khu vực Nguyễn Trãi, Trần Phú, mật độ phương tiện cũng không đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Trục 3 tháng 2 Lê Hồng Phong

thì mật độ phương tiện có phần hơi đông hơn một chút xíu, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Chúng tôi có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho biết là ngã tư MK và khu vực ngã tư Bình Thái lưu thông ổn định. MK Bình Thái quý vị nhé, lưu thông ổn định thời điểm này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm về cái lộ trình di chuyển. Góc nhìn tiếp theo, Tấn Phú đang ghi nhận tại nơi Trang Long, Chu Văn An, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Khu vực nơi Trang Long qua khu vực đó chính là Chu Văn An, quý vị nhé. Mật độ phương tiện đổ về không quá đông. Các phương tiện chúng ta có di chuyển về đây thì cũng có thể an tâm. Quý vị, qua khu vực này thì lượng phương tiện chưa đông. Nơi Trang Long Nguyễn Huy Lượng, nơi Trang Long Phan Văn Trị cũng không ghi nhận quá nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp. Quý vị có di chuyển về thì chúng ta cũng an tâm với các cái cập nhật mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin tiếp theo liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, trong 7 tháng đầu năm 2026 thì kim ngạch thương mại Việt Nam Singapore đạt 33 tỷ USD, tăng 43,1% so với cùng kỳ, giúp cho Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore. Đáng chú ý, nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam vào Singapore tăng mạnh, góp phần thúc đẩy thương mại song phương. Thương vụ Việt Nam-Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác đầu tư. Ngày mai 22 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào khai thác nhánh cầu vượt N4 tại nút giao An Phú sau 2 lần lùi tiến độ. Cầu dài khoảng 468m bao gồm 2 làn xe, phục vụ ô tô từ Đồng Văn Cống rẽ về đại lộ Mai Chí Thọ, kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như đường Võ Nguyên Giáp. Vì thông xe được kỳ vọng sẽ tách dòng phương tiện, giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ Cát Lái. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và dự án giải phóng mặt bằng tuyến đường ven sông Sài Gòn trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Dự án bao gồm 3 đoạn qua các phường Lái Thiêu, Bình Hòa và Thuận An. Thành phố yêu cầu gắn tiến độ bồi thường và giải ngân vốn đầu tư công, tăng đối thoại với người dân, xử lý kịp thời những vướng mắc. Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu như mà chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. Thưa quý vị, năm học 2026-2027 thì tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ sắp xếp lại hệ thống giáo dục công lập, giảm 482 trong tổng số 728 cơ sở, tương đương là giảm 66,2%, còn 246 đầu mối. Riêng phường Nha Trang giảm từ 33 xuống còn 3 cơ sở. Tỉnh cho biết thì việc giảm đầu mối không đồng nghĩa với việc là đóng điểm trường. Các trường có quy mô lớn sẽ tổ chức theo mô hình trường chính, phân hiệu và điểm trường, đồng thời bố trí lại đội ngũ quản lý, giáo viên theo quy mô của học sinh. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng mang đến cho quý vị liên quan đến giáo dục. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của D-Tap qua phần yên của Mỹ Tâm, Mùa Gió Thổi Trên Mái Nhà.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Mỹ Tâm, mùa gió thổi trên mái nhà. Món quà âm nhạc mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Tại khu vực Điện Biên Phủ, đoạn cách khu vực ngã tư Hàng Xanh khoảng 500m hướng về cầu Điện Biên Phủ, chúng tôi cập nhật là xảy ra một cái vụ va chạm giữa ba ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đang đông, di chuyển chậm. Điện Biên Phủ, cách ngã tư Hàng Xanh khoảng 500m hướng về cầu Điện Biên Phủ, va chạm giữa ba ô tô con quý vị nhé. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về cái tình hình giao thông mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý thời điểm này trên trục đường Điện Biên Phủ hướng về cầu Điện Biên Phủ ạ. Có nghĩa là chúng ta vừa qua ngã tư Hàng Xanh khoảng 500m hướng về cầu Điện Biên Phủ thì xảy ra một cái vụ va chạm giữa ba ô tô con quý vị nhé. Qua khu vực trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực trường Chinh Tây Thạnh, trường Chinh Âu Cơ, khu vực trường Chinh Phạm Văn Bạch, trường Chinh Xuân Hồng thì lượng phương tiện đổ về không quá đông đâu. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể gọi là an tâm với các cái lộ trình mà chúng tôi cập nhật. Giao thông không khó khăn, quý vị di chuyển ổn định về lộ trình này. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận. Thời điểm này thì Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông một chút xíu trên trục đường Lê Quang Định hướng ra Phạm Văn Đồng quý vị nhé. Xe có phần hơi đông một chút xíu hướng từ khu vực Lê Quang Định ra Phạm Văn Đồng. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý một chút xíu ạ.

0: Tôi cũng ghi nhận một cái thông tin tại khu vực đó chính là ngã tư Bình Thái, ngã tư MK. Ghi nhận từ anh Hoàng Ngọc, anh cho biết là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Ngã tư Bình Thái, ngã tư MK thì cập nhật xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Hoàng Ngọc ạ. Anh Minh Chiến thì cập nhật là giao lộ Phạm Hùng qua nút giao Nguyễn Văn Linh, xe cũng đông di chuyển chậm. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin góc nhìn tại khu vực Phạm Hùng Nguyễn Văn Linh ạ. Nếu như mà được thì chúng tôi cũng xin góc nhìn tại khu vực này. Đó là cái thông tin cập nhật thông qua sự hỗ trợ đến từ anh Minh Chiến, di chuyển qua cái khu vực mà chúng tôi vừa cập nhật Phạm Hùng Nguyễn Văn Linh. Ghi nhận từ anh Minh Chiến thì đang kẹt xe kéo dài quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang khu vực cầu Phú Mỹ Nguyễn Văn Quỳ Võ Chí Công, lượng phương tiện thời điểm này chúng tôi cập nhật là cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Các cái tuyến đường qua cầu Phú Mỹ thời điểm này thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chúng tôi cập nhật ạ. Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 8 thì Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, tập trung vào 7 vấn đề nhóm vấn đề lớn như là quy hoạch, giao, thu hồi đất, bồi thường, giá đất, cải cách thủ tục và phân cấp quản lý. Và chiều ngày hôm nay thì Quốc hội cũng sẽ thảo luận về định hướng sửa luật nhà ở năm 2023. Trong đó đáng chú ý là đề xuất chung cư có thời hạn và bổ sung chương riêng về phát triển nhà ở cho thuê. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của lực lượng thanh niên xung phong thành phố. Theo đó thì lực lượng này tham gia các cuộc họp quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, an ninh và phòng thủ dân sự. Đồng thời thực hiện đơn vị thực hiện giáo dục lao động, hỗ trợ việc làm, giúp trợ giúp xã hội và triển khai các hoạt động dịch vụ và đầu tư theo quy định. Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đang được tái khởi động sau gần 20 năm kể từ khi đặt vấn đề, với mục tiêu bổ sung nguồn điện nền ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Theo định hướng thì hai nhà máy Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 nay thuộc tỉnh Khánh Hòa sẽ được triển khai tại Phước Dinh và Vĩnh Hải, hướng tới vận hành an toàn năm 2035. Dự án được kỳ vọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và mục tiêu phát thải ròng bằng không. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và mang đến cho quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thời điểm này thì Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu Hương Lộ 2 hướng đi vòng xoay An Lạc thì có một cái phương tiện xe tải gặp sự cố, xe đang đông di chuyển chậm. Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi vòng xoay An Lạc quý vị nhé, có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm về đây. Nếu như mà có những thông tin chúng tôi chưa chia sẻ và cập nhật thì quý vị có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2, gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
3: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
4: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
5: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin từ VietAir cho biết là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại km số 41+360 thi công sơn vạch kẻ đường thì hiện tại đã ngưng rồi. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể an tâm lưu thông ổn định quý vị nha. Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị với các tuyến đường sau đây chúng ta đang gặp khó khăn. Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ khu vực cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe đang đông, di chuyển chậm. Điện Biên Phủ, đoạn qua khu vực Nguyễn Cửu Vân đến cầu Điện Biên Phủ thì chúng tôi cập nhật xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì có một bạn thính giả cho biết là khu vực này xảy ra va chạm giữa ba ô tô con quý vị nhé. Hiện trường lúc mà cập nhật cách đây khoảng 10 phút thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Và cập nhật thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, thời điểm này thì chúng ta cũng đang gặp khó khăn khi mà di chuyển. Xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Cầu Kênh Tẻ hướng đi về trục đường Khánh Hội, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Cầu Kênh Tẻ hướng đi về trục đường Khánh Hội, xe đông, di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng chú ý mật độ phương tiện đổ về đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về lộ trình.

này. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những cái khu vực tiếp theo, Cộng Hòa qua Bình Giã. Mật độ phương tiện đổ về thời điểm này chúng tôi ghi nhận là đang đông ạ. Các phương tiện chúng ta di chuyển chậm. Cộng Hòa, Bình Giã, lượng phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý, có thể chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ góc nhìn tại khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, khu vực Cộng Hòa qua nút giao Úc Tịch. Hoàng Văn Thụ qua nút giao Úc Tịch, mật độ phương tiện thời điểm này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định quý vị nha. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời có mây, không mưa, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 27 độ C. Thời tiết đầu ngày tương đối dễ chịu với chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình, thuận tiện cho các hoạt động thể dục đi lại vào sáng sớm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay trên địa bàn thành phố có mưa rào và dông vài nơi. Những khu vực có xác suất mưa trong ngày trên 60% là Củ Chi, Nhà Bè, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Bào Bàng, Dầu Tiếng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Châu Đức, Xuyên Mộc. Nếu như mà có lịch trình di chuyển trong ngày hoặc là làm việc ngoài trời thì quý vị chúng ta cũng chú ý trong việc theo dõi diễn biến thời tiết tại khu vực, chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa để tránh bị ảnh hưởng. Lưu ý do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam với cường độ mạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao duy trì, cho nên là trên khu vực Nam Bộ đến chiều tối nay thì sẽ có lúc là có mưa rào và dông. Cục bộ có nơi mưa to kèm theo những hiện tượng như là lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dự báo từ 31 đến 33 độ và thấp nhất vào khoảng từ 24 đến 26 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông tại điểm này. Chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị thính giả tổng quan về diễn biến giao thông trong ít phút cuối của khung giờ cao điểm. Thời điểm này thì tại khu vực trên Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng thì lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Điện Biên Phủ qua Nguyễn Cửu Vân đến khu vực cầu Điện Biên Phủ xe cũng đông, di chuyển chậm. Cầu Kinh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh. Với lộ trình này thì chúng tôi cập nhật lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật trực tiếp thông qua cái sự hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trục 3 tháng 2 qua Sư Vạn Hạnh, thời điểm này xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng. 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, xe đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Và 3 tháng 2 đoạn từ đến khu vực giao lộ Lê Hồng Phong thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng thời điểm này. Thông tin Tấn Phú nhận được đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật qua cái khu vực này để mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể nắm. Và cũng xin được nhắc lại với trục đường 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 qua Sư Vạn Hạnh, hiện tại thì xe đang đông, di chuyển chậm. Quý vị thính giả có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, cầu Kênh Tẻ hướng đi về trục đường Khánh Hội, Điện Biên Phủ đoạn qua Nguyễn Cửu Vân đến Điện Biên Phủ thì các lộ trình này thì cập nhật xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Ít phút cuối của khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, Tấn Phú xin được gửi tặng đến quý vị một món quà âm nhạc nữa. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Phan Mạnh Quỳnh và bài hát Từ Bàn Tay Này. Và đây cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tân Phú về kết chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, từ ký chương trình Võ Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khung chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Bên cạnh đó thì với khung chương trình, chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin về sức khỏe, thông tin dân sinh xã hội. Hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có nhiều thông tin hơn cho cuộc sống hàng ngày của mình. Thưa quý vị, Tổ điều hành giao thông PC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa có chia sẻ với chúng tôi là đường Lý Thường Kiệt qua Lạc Long Quân, ở đây xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân, ở đây xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu. Đến hết tháng 7 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 319,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,7%. Nhưng cán cân thương mại nhập siêu khoảng 20,3 tỷ đồng. Thưa quý vị, anh Thơ nhắc lại là khoảng 20,3 tỷ đô la Mỹ. Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh các đàm phán và các hiệp định thương mại mới, mở rộng thị trường, hỗ trợ tín dụng xuất khẩu, đẩy nhanh hoàn thuế và xử lý mã số vùng trồng, vùng nuôi. Thông tin tiếp theo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa phê duyệt đề án phát triển nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Hà Nội. Mục tiêu đến năm 2030, thủ đô có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 150 trường hàng đầu châu Á. Đến năm 2035, tăng lên là 4 trường. Đề án xác định 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, được ưu tiên cơ chế hỗ trợ về đất đai, hạ tầng thuế và không gian phát triển. Chiều hôm qua ngày 20 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2026-2027. Chính sách áp dụng với các cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng mỗi năm, dự kiến ngân sách giảm thu khoảng 3.191 tỷ đồng năm 2026 và 3.510 tỷ đồng năm 2027. Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ cơ sở lựa chọn mức giảm và ngưỡng doanh thu. Thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, là Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026, chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản của thủ đô. Festival gồm chuỗi hoạt động nghệ thuật, triển lãm, trình diễn làng nghề, thời trang và giao lưu quốc tế tại Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng và Hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện hướng tới kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại và công nghệ. Vừa rồi thì anh Thơ đã chuyển đến cho quý vị một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, tiếp tục thì lại có một cái thông tin giao thông rất đáng lưu ý như sau. Có một bạn thính giả chia sẻ là giao lộ quốc lộ 22 và suối sâu đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động, ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Anh Thơ nhắc lại là quốc lộ 22 qua giao lộ suối sâu đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động, xe đông di chuyển chậm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua nội dung phát sóng chính trong chương trình sáng nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, và cuối cùng như thường lệ sẽ là chuyên mục cẩm nang cao tốc. Còn bây giờ, anh Thơ mời quý vị cùng đến với chuyên mục đầu tiên Sài Gòn sống và yêu.
1: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội tích cực.

0: Thưa quý vị, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, sáng ngày 16 tháng 8, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 30 hài cốt liệt sĩ. Đây là số hài cốt liệt sĩ được phát hiện nhiều nhất trong ngày kể từ khi khai quật thăm dò để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Lực lượng chức năng đã quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực tìm kiếm mở rộng. Dấu vết, tư thế hài cốt liệt sĩ có nhiều điểm trùng khớp với dữ liệu thông tin về trảnh mộ số 3 trong hồ sơ nghiên cứu nơi chôn cất tập thể các liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa, Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng. Sau gần 2 tháng tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tìm thấy gần 400 hài cốt liệt sĩ, đạt gần một nửa so với báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia về số liệt sĩ được chôn cất tại khu vực này.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã phối hợp ra mắt hộ chiếu di sản, sản phẩm du lịch sáng tạo ứng dụng công nghệ để kết nối di sản với du khách. Thay vì tham quan riêng lẻ, hộ chiếu di sản cho phép du khách trải nghiệm liền mạch hành trình qua nhiều bảo tàng, biến mỗi điểm đến thành một dấu mốc văn hóa lịch sử ý nghĩa. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận các tọa độ đã ghé thăm, giúp tấm hộ chiếu trở thành cuốn nhật ký số lưu giữ từng bước chân khám phá. Sự kết hợp với công nghệ và di sản không chỉ đổi mới cách tiếp cận bảo tàng hiện vật mà còn gia tăng tính tương tác, góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Lễ hội ẩm thực chay Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, Green Food Festival 2026 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 8 tại công viên Bình Phú, phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Chọn ẩm thực xanh vì tương lai xanh. Lễ hội dự kiến có hàng trăm gian hàng quy tụ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, thực phẩm xanh, nông sản, OCOP, du lịch, sản phẩm tiêu dùng xanh, công nghệ và các giải pháp phục vụ ngành F&B. Không gian lễ hội sẽ giới thiệu đa dạng các món chay truyền thống và hiện đại, thực phẩm có nguồn gốc thực vật cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, chợ Hòa Bình tại số 37 đường Bạch Vân, phường An Đông vẫn giữ cho mình một nhịp riêng, nơi những dấu vết của chợ lớn xưa được lưu giữ qua từng gian hàng, tiếng người mua bán, tiếng gọi nhau ý ới giữa những dãy sạp san sát. Theo dòng chảy thời gian, nơi đây không chỉ là một khu chợ mưu sinh mà còn trở thành không gian giao thoa văn hóa Việt Hoa, nơi những phong tục tập quán và nếp sống được tiếp nối qua nhiều thế hệ.
0: Chợ Hòa Bình nằm giữa bốn con đường Bùi Hữu Nghĩa, Bạch Vân, Chiêu Anh Cát và Như Tâm, quận 5, chợ lớn cũ, nay là phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực có cộng đồng người Hoa sinh sống lâu đời. Theo tư liệu lịch sử và lời kể của các bậc cao niên, chợ Hòa Bình được hình thành từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19, đến đầu thế kỷ 20 cùng với sự phát triển của chợ lớn. Chợ Hòa Bình mở rộng quy mô và trở thành một trong những khu chợ lớn và sầm uất nhất khu vực thời bấy giờ. Nói về lịch sử hình thành và tên gọi khu chợ, nhà nghiên cứu văn hóa xã hội, giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết.
5: Căn cứ vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn chợ lớn năm xưa, thì những chợ thường nằm ở những con sông, ở kết nối sông Mê Bộ, thì nó hình thành chợ. Như vậy thì chợ Hòa Bình nằm ở trên cái con sông, đấy là con sông Tàu Hũ. Và sau này thì chợ phát triển lên, thì người ta xây dựng chợ, thì lấy một cái khu vực đất rộng lớn, thì nằm bốn cái đường mà hiện nay đang hiện hữu. Chợ Hòa Bình xuất hiện vào giai đoạn thế kỷ thứ 18-19, khi cộng đồng người Hoa quy tụ về khu vực chợ lớn lập nghiệp và giao thương. Hồi xưa có cái làng ở đấy gọi là làng Hòa Bình. Sau khi cái đất mà lấy trên làng Hòa Bình để làm chợ, thì cái chợ đấy đem tên của cái làng đấy là chợ Hòa Bình. Như vậy thì tên chợ và tên làng Hòa Bình năm xưa là một.

0: chợ Hòa Bình được xây dựng vào năm 54.
1: Đến chợ Hòa Bình vào một buổi sáng cuối tuần, chúng tôi gặp bà Lâm Thị Hoa, 78 tuổi, một tiểu thương gắn bó với chợ Hòa Bình hơn 50 năm qua. Sau năm 1954, bà Hoa cùng gia đình từ miền Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp và buôn bán ở chợ Hòa Bình đến ngày nay. Trong ký ức của bà Hoa, thuở trước, quan cảnh quanh chợ Hòa Bình còn thoáng đãng, chợ vắng người, không cửa nẻo, các sạp hàng nho nhỏ cũng còn thưa thớt. Ban đầu chợ bán những mặt hàng truyền thống như thực phẩm, vải vóc, sau đó phát triển đa dạng thêm mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, giày dép, nhằm thích nghi với nhu cầu mua sắm của người dân. Với bà Hoa, chợ Hòa Bình không đơn thuần là nơi mưu sinh, buôn bán, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, cả gia đình truyền nghề từ thế hệ này sang thế hệ khác.
2: Tôi vào đây 54 là tôi đã thấy có cái chợ này rồi. Đúng là tôi bé là mới có 6 tuổi thôi mà giờ 78 tuổi rồi đó. Nào ông bác tôi vô đó. Đời này là cái đời thứ tư rồi. Đời cha mẹ cô xong tới đời cô tới bây giờ đời cháu. Bốn đời rồi đó. Bốn đời đây là chị thì bán vải có. Rồi bán guốc có. Rồi bán bánh mỹ phẩm là con nhỏ cháu bây giờ đang bán. Hồi xưa bán cũng chợ thưa lắm. Thưa người thôi. Đâu có san sát như bây giờ. Bây giờ nó mới phát triển đang... càng ngày nó càng phát triển thêm ra.
1: Không chỉ là một khu chợ cổ lưu giữ ký ức, câu chuyện của bao thế hệ người dân đến làm ăn, sinh sống và gắn bó với khu vực chợ lớn, chợ Hòa Bình còn là nơi kết tinh, giao thoa văn hóa đặc sắc của hai cộng đồng người Việt và người Hoa. Một trong những tiểu thương người Hoa gắn bó lâu đời với chợ, bà Tân Thục Cầm, 67 tuổi, bà Cầm là người Hoa đến Sài Gòn lập nghiệp từ thời trẻ. Chồng là người Việt. Bà đã bán hàng ở chợ hơn 50 năm. Từ lúc 16 tuổi đến nay. Cũng như nhiều gia đình người Hoa khác trong chợ lớn, bà Cầm và hai con gái sử dụng thành thạo cả tiếng Hoa và tiếng Việt trong đời sống hàng ngày. Các phong tục tập quán, những dịp lễ của người Hoa như lễ cúng trăng vào Tết Trung Thu, lễ cúng thất tịch vào mùng 7 tháng 7 âm lịch đều được gia đình bà gìn giữ trong sinh hoạt và buôn bán.
3: Tết thì phải cúng, phải dán mấy cái giấy đỏ đó, phải xuân, phải dán rồi mùng 5 tháng 5 thì cũng phải cúng tiến đi. Ấn tượng nhất là cái ngày cái tháng 7 này nè. Ở đây người ta người hùng tiền rồi cúng kiến rồi... để nào cũng phải cúng tháng 7, tháng 8 thì cúng Trung Thu. Tối cúng bánh, 9-10 giờ thì bày cái bàn ra cúng cái sáng. Cúng mấy cái giấy tiền vòng bạc, rồi đậu phộng cái gì cúng cụ hồn á.
1: Từ những phong tục được gìn giữ trong từng gia đình, nét văn hóa Việt, Hoa cũng được hiện diện trong từng gian hàng, mặt hàng và sinh hoạt mua bán tại chợ Hòa Bình. Chợ tập trung nhiều mặt hàng tươi sống như rau củ, thịt, hải sản cùng các loại đồ khô, gia vị, trà, bánh kẹo và đặc sản mang đậm hương vị người Hoa như lạp xưởng, khô cá, mứt, bánh. Chợ cũng có nhiều gian hàng bán đồ cúng, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng vào ngày rằm, lễ, Tết. Bên cạnh đó, ẩm thực là một điểm nhấn với nhiều món ăn quen thuộc của người Hoa như há cảo, xíu mại, hủ tiếu, sủi cảo cùng các món Việt như bánh mì, phở, bún, cơm tấm. Ở chợ Hòa Bình, những cuộc trò chuyện trao đổi hàng hóa tiếng Việt xen lẫn tiếng Hoa, những món hàng quen thuộc của người Việt, những món ăn mang hương vị đặc trưng của cộng đồng người Hoa, hay đơn giản là cách người bán nhớ mặt từng khách hàng. Tất cả những dấu vết ấy tạo nên một không gian văn hóa rất riêng của chợ lớn, nơi nhiều cộng đồng đã cùng sinh sống, làm ăn và tạo dựng nên một diện mạo đô thị đặc trưng. Ngày nay, chợ Hòa Bình tuy không còn nhộn nhịp, sầm uất như trước, nhưng nó vẫn giữ được những nét đặc trưng riêng biệt với kiến trúc mang đậm dấu ấn Trung Hoa. Hai tháp chợ lợp mái ngói lưu ly xanh ngọc, thiết kế kiểu xếp tầng, không gian thông gió bằng những họa tiết chữ vàng, chữ thọ, cột gỗ chạm

0: tinh xảo, tạo nên vẻ đẹp vừa mộc mạc vừa cổ kính. Chợ Hòa Bình hôm nay đã khác trước, thành phố đổi thay, phương thức mua bán thay đổi và cả nhu cầu của người tiêu dùng cũng đổi thay. Nếu như ngày trước, chợ Hòa Bình đông đúc, người dân đi chợ từ sáng sớm, những lối đi lúc nào cũng rộn ràng, tấp nập người mua kẻ bán. Bây giờ, việc buôn bán đã thay đổi. Có siêu thị, cửa hàng tiện lợi và cả những nền tảng mua sắm trực tuyến, khách đến chợ ít hơn trước, những tiểu thương cũng nặng lòng hơn xưa.
1: Lúc trước thì cộng đồng người Hoa bán nhiều là mấy người cha mẹ, mấy người lớn tuổi đó. Hồi xưa sang sáng lắm chứ không phải như bây giờ, người ta bỏ sạp, người ta nghỉ nhiều lắm á. Từ Covid chợ tới đó, ế quá, cái nhiều người ta bán không có đủ tiền đóng thế, người ta nghỉ. Cỡ 30-40% gì đó.
2: Xưa nó bán rừng rừng, sáng đâu không có không đâu. Bán hoài, bây giờ ngồi sáng không ai đi. Hồi xưa lồng lá, bây giờ thời buổi khó khăn, giả lại người ta mua online nhiều hơn. Bây giờ người ta lên Facebook rồi người ta mua đồ được rồi, đâu có cần gần ra chợ làm chi.
0: Giữa một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại và không ngừng chuyển động, vẫn còn những tiểu thương lựa chọn ở lại chợ Hòa Bình. Họ giữ lấy sập hàng của gia đình, giữ cách buôn bán đã quen, giữ những món hàng mà khách cũ vẫn tìm đến. Chỉ đơn giản là tiếp tục công việc của mình. Nhưng chính sự tiếp nối tự nhiên ấy lại đang góp phần giữ lại một phần ký ức của chợ lớn. Chợ Hòa Bình hôm nay vẫn bắt đầu một ngày bằng những âm thanh rất đỗi quen thuộc. Tiếng mở cửa sạp, tiếng xe chở hàng, tiếng cân hàng, tiếng gọi khách và những cuộc trò chuyện giữa người mua với người bán. Một khu chợ đã đi qua nhiều đổi thay của thành phố. Những mặt hàng thay đổi, cách buôn bán thay đổi, người mua cũng khác xưa. Nhưng trong những sạp hàng, những gia đình đã gắn bó qua nhiều thế hệ và đời sống giao thương Việt Hoa vẫn còn những dấu vết của một chợ lớn xưa.
3: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, dù sách điện tử và trí tuệ nhân tạo đang dần thay thế những thói quen cũ, các không gian sách giữa lòng Sài Gòn vẫn giữ cho riêng mình một khoảng lặng khác biệt. Bước qua ngưỡng cửa nhà sách, chạm tay vào mùi giấy chính là cách người thành phố chậm lại. Nhìn lại nếp sống ấy không chỉ để hoài niệm về thời tuổi trẻ của bao thế hệ, mà còn là lời nhắc nhủ giữ gìn một nếp độc đẹp đẽ trước làn sóng công nghệ đang cuộn trôi.
4: Mỗi lần bước qua cánh cửa kính tự động của một nhà sách giữa lòng Sài Gòn, tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài đường như lập tức bị bỏ lại đằng sau. Không gian đột ngột hạ nhiệt, nhường chỗ cho một thứ mùi rất riêng. Mùi giấy mới hòa lẫn mùi điều hòa thơm lạnh. Với thế hệ 8X và 9X, đó không chỉ là bước qua một ngưỡng cửa kiến trúc, mà là một chiếc vé du hành ngược thời gian, trở về với thói quen thiếu thời đã từng nuôi dưỡng tâm hồn của một thế hệ người Sài Gòn. Thế hệ 8X, 9X lớn lên trong giai đoạn giao thời. Đó là những ngày Internet chưa phủ kín đời sống, điện thoại thông minh còn là khái niệm xa xỉ. Thế giới giải trí của một đứa trẻ cũng không rộng lớn như hôm nay. Muốn đọc truyện, người ta tìm đến nhà sách. Muốn biết thêm một điều gì, người ta tìm trong sách. Còn muốn giết một buổi chiều nóng nực của Sài Gòn, đôi khi chỉ cần ghé vào một nhà sách, đứng bên kệ truyện đọc say mê đến khi hai chân mỏi nhừ mới chịu ra về. Nhà sách Sài Gòn Nguyễn Văn Cừ, Xuân Thu, Fahasa từng là những địa chỉ quen thuộc với các thiếu niên thành phố. Ở đó, một đứa trẻ có thể quên mất thời gian chỉ vì một cuốn truyện mới, một tựa sách vừa bắt mắt hay một nhân vật mà mình muốn biết câu chuyện sẽ đi về đâu. Cái cảm giác cầm từng cuốn sách, lật dở từng trang giấy, đưa lên mũi hít hà hương mực in còn mới là một trải nghiệm lắng sâu vào nội tại. Người ta không chỉ đọc bằng mắt, mà đọc bằng cả khao khát khám phá của

0: tuổi trẻ. Những buổi chiều lang thang trong nhà sách, gom góp từng đồng tiền tiết kiệm để mua bằng được cuốn sách yêu thích đã trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa. Giờ đây, khi công nghệ bùng nổ, sách điện tử e-book có thể lưu trữ cả một thư viện trong một thiết bị nhỏ gọn. Mọi tri thức, thông tin đều có thể truy cập tức thì chỉ bằng một cú chạm. Làn sóng công nghệ cuộn trôi với tốc độ chóng mặt, cuốn theo cả thói quen sống và phương thức tiếp nhận tri thức của con người. Nhiều người lo sợ rằng văn hóa đọc truyền thống sẽ bị bóp nghẹt và những nhà sách gạch hoa rồi cũng sẽ trở thành di tích của quá khứ. Thế nhưng, giữa nhịp sóng cuồng quay của một Sài Gòn không bao giờ ngủ, các không gian sách vẫn đứng đó, điềm nhiên và lặng lẽ giữ cho riêng mình một khoảng lặng khác biệt. Bởi vì nhà sách không chỉ là nơi bán mua, mà còn là một không gian trú ẩn. Bước qua ngưỡng cửa nhà sách chính là cách ta chủ động ngắt kết nối để sống chậm lại. Khi chạm tay vào từng ghế sách, lật từng trang giấy, chúng ta thực sự sống với chính mình ở giây phút hiện tại. Đó là một khoảng nghỉ hiếm hoi cho tâm trí vốn đã quá tải, áp lực vì cuộc sống mỗi ngày với lượng thông tin dày đặc từ chiếc điện thoại. Một cuốn sách nằm yên trên kệ, chờ người đọc tự mình cầm lên. Không có thuật toán nào buộc phải xem tiếp nội dung hay chuyển sang nội dung khác. Người đọc có thể đứng thật lâu trước một kệ sách, đọc vài trang, suy nghĩ rồi mới quyết định có mua hay không. Sự chậm rãi ấy tưởng như bình thường, nhưng lại là một giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại. Nhìn lại thói quen đi nhà sách của thế hệ 8X, 9X, không đơn thuần là một cuộc dạo chơi hoài niệm về thanh xuân đã qua. Đó còn là một lời nhắc nhủ dịu dàng nhưng sâu sắc về việc giữ gìn một nếp đọc đẹp đẽ. Nếp đọc ấy không chỉ là việc nạp kiến thức, mà là cách chúng ta rèn luyện sự kiên nhẫn, khả năng tập trung và chiều sâu tâm hồn. Tri thức khi được thẩm thấu qua thời gian, qua sự chậm rãi của nếp đọc truyền thống mới thực sự ở lại và trở thành một phần của bản thể. Ngày nay, những đứa trẻ có nhiều lựa chọn hơn. Các em có thể đọc sách giấy, sách điện tử, nghe sách nói hoặc tìm hiểu kiến thức qua nhiều nền tảng khác nhau. Không có lý do gì để phủ nhận những phương thức mới. Công nghệ không phải đối thủ của sách. Thành phố này có thể thay đổi từng ngày. Những công nghệ mới liên tục ra đời. Nhưng chừng nào những nhà sách vẫn còn sáng đèn, chừng nào vẫn có người bước vào đó không chỉ để mua một cuốn sách mà còn để tìm một khoảng yên giữa thành phố, thì nếp đọc vẫn còn một chỗ đứng. Một đứa trẻ được cha mẹ dắt vào nhà sách hôm nay có thể không lớn lên với ký ức giống thế hệ 8X, 9X, nhưng biết đâu nhiều năm sau, mùi giấy mới vẫn có thể trở thành mùi của tuổi thơ đối với chính em. Gửi gắm nếp đọc ấy cho thế hệ mai sau không phải là sự níu kéo, mà là trao cho chúng một chiếc neo bám chắc chắn giữa dòng chảy công nghệ cuồn cuộn. Con người vẫn luôn có một nơi chốn yên bình để trở về với chính mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

Thưa quý vị, chúng ta vừa mở đầu chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay với chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu. Và sau đó thì chúng ta đã đến với một ca khúc trong buổi sáng nay. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa phê duyệt đề án cấp học bổng toàn phần cho sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ, đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới và công nghệ chiến lược. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2035 tuyển chọn 1.500 người gồm các bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ. Việc tuyển chọn cử đi đào tạo nghiên cứu ở nước ngoài được thực hiện từ năm 2027 đến năm 2035. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh tại khuôn viên đền Bà Kiệu sẽ được di chuyển về Bộ Tư

0: lĩnh thủ đô Hà Nội trước ngày 30 tháng 9. Việc di chuyển nhằm bảo tồn phát huy giá trị lịch sử cách mạng của công trình, đồng thời phục vụ giáo dục truyền thống nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô và 80 năm ngày toàn quốc kháng chiến. Hôm qua, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau hơn một năm vận hành, chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy từng bước tinh gọn, tăng phân cấp và rút ngắn quy trình xử lý công việc, hiện 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được thực hiện trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc địa giới, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98%, mức độ hài lòng đạt 95%. Thành phố tiếp tục tăng cường cán bộ chuyên môn xuống cơ sở, tháo gỡ các vướng mắc sau sắp xếp. Chuyển sang phần tin quốc tế. Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục lan rộng với hơn 5.200 ca nhiễm và gần 2.500 trường hợp tử vong. Chính phủ nước này cùng với các đối tác đang tăng cường năng lực điều trị, giám sát dịch và bảo vệ nhóm dễ tổn thương. WHO cũng thông báo phân bổ 70.000 liều vaccine Evebro hỗ trợ cho nhân viên y tế tuyến đầu trong bối cảnh việc kiểm soát dịch còn gặp nhiều khó khăn cho an ninh bất ổn và giao thông hạn chế. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội tiếp tục thảo luận định hướng sửa đổi 3 luật liên quan trực tiếp đến thị trường bất động sản, gồm có luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Đây là nhóm chính sách được dư luận quan tâm bởi có thể tác động đến giá đất, giá nhà, bồi thường tái định cư và quyền lợi của người mua nhà. Đáng chú ý, dự thảo luật đất đai sửa đổi đề xuất nhà nước quyết định giá đất dựa trên dữ liệu, phương pháp định giá và kết nối với các dữ liệu chuyên ngành nhằm hạn chế thao túng giá ảo và kiểm soát chi phí đầu vào của dự án. Dự thảo cũng chuyển hướng từ bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân, bảo đảm nơi ở, sinh kế và thu nhập ổn định sau khi di dời. Với dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản, các nội dung được quan tâm gồm có thời hạn sử dụng chung cư gắn với niên hạn công trình, phát triển nhà ở cho thuê và cơ chế phong tỏa 5% giá trị hợp đồng mua nhà hình thành trong tương lai cho đến khi chủ đầu tư hoàn tất giấy chứng nhận. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Anh Thơ có nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh chia sẻ hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 41 cộng 440 đến km 46 cộng 730 thi công sân vạch kẻ đường. Tình hình giao thông thì lưu thông ổn định, hướng ngược lại chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm có chia sẻ, hiện tại các tuyến đường ngang và quay đầu tại Tân Kỳ Tân Quý Lê Đức Anh, phương tiện dưới 2,5 tấn đang vào nhiều, cảnh sát giao thông đang cân đối để xả đều các hướng, nên là tuyến Lê Đức Anh, nút giao Võ Trần Chí sẽ hơi đông, dự kiến 10 giờ sẽ thông thoáng. Tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Tư có va chạm giữa xe bồn và xe ô tô con, hiện tại xe cũng đông di chuyển chậm. Cảm ơn trung tâm quản lý Trung tâm điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì chia sẻ, đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Tư hướng đi về vòng xoay Phú Hữu phường Long Trường có va chạm giữa hai xe ô tô, xe đang đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ cũng chia sẻ thêm luôn cho quý vị, một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta hiện tại trời đang mưa, như là khu vực đường Cộng Hòa, vòng xoay Lăng Cha Cả, đường Nguyễn Hoàng Văn Thụ. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ngoài ra một số khu vực khác như là ở khu vực Âu Cơ, Trường Chinh, Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, hay là ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh. Anh ta thấy là trời bắt đầu rất là mù rồi và chắc là cũng sẽ có mưa sớm, nên là quý vị chú ý và cẩn thận cho lộ trình của mình. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các phường xã khẩn trương rà soát, thu thập và cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin người dân đã khám sức khỏe, khám sàng lọc trong năm 2026, tránh ghi nhận sai đối tượng hoặc thiếu thông tin. Động thái này đưa ra do qua kiểm tra, cơ quan quản lý nhận thấy một số địa phương thực hiện chưa đúng hướng dẫn, dẫn đến nguy cơ thiếu thông tin hoặc ghi nhận sai đối tượng. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị sử dụng đúng phiếu thu thập thông tin theo quy định, đảm bảo dữ liệu trên phiếu thống nhất hoàn toàn với hệ thống, nhất là ngày khám, hình thức khám và cơ sở thực hiện. Sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương nhằm chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân.
0: Mới đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế cho biết, người Việt hiện tiêu thụ trung bình 8,1 gram muối mỗi ngày, giảm so với mức 9,4 gram năm 2015, nhưng vẫn cao gấp khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO dưới 5 gram mỗi ngày. Khác với các nước phát triển nơi natri chủ yếu đến từ đồ đóng hộp, phần lớn lượng muối người Việt nạp vào đến từ gia vị nêm nếm, muối nước mắm hạt nêm mì chính và thói quen chấm, chan, nước dùng. Ngoài ra, thì việc tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn vặt và ăn ngoài cũng đang tăng nhanh ở đô thị. Việc ăn mặn kéo dài làm gia tăng nguy cơ cao huyết áp, bệnh tim mạch và đột quỵ.
2: Thông tin cuối cùng thưa quý vị, sau hơn một tháng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10 tháng 7 năm 2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận và phục vụ hơn 10.800 lượt người bệnh đến khám chữa bệnh. Việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bước đầu diễn ra thuận lợi, chưa phát sinh vướng mắc lớn. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại cơ sở trong tháng 7 năm 2026 ghi nhận tỷ lệ hài lòng chung đạt 81,74%. Sự đi vào hoạt động ổn định của cơ sở 2 giúp người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế ngoại khoa chất lượng cao, góp phần giảm tải đáng kể cho tuyến trung ương.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An là chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với nội dung Bác Tài có biết dậy sớm thì tốt, nhưng dậy quá sớm sẽ gây hại cho sức khỏe. Thưa quý vị, các bác tài, chuyện thức dậy sớm gần như trở thành một phần công việc. Chính vì đã quen với nhịp sinh hoạt ấy nên nhiều bác tài cũng để ý là nếu một ngày nào đó mình bỗng tỉnh giấc sớm hơn thường lệ.
2: Dạ, đúng là như vậy. Thế nhưng mà theo các chuyên gia, việc chủ động dậy sớm và tự nhiên thức dậy quá sớm rồi không thể ngủ trở lại là hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau. Nếu một người chủ động đi ngủ đúng giờ, ngủ đủ thời gian cần thiết và thức dậy theo kế hoạch của mình thì đó là một thói quen sinh hoạt bình thường.
0: Trong khi đó, thức dậy quá sớm là tình trạng tỉnh giấc sớm hơn nhiều so với thời điểm mong muốn. Dù vẫn còn thời gian để ngủ nhưng lại không thể ngủ trở lại. Hiện tượng này có thể chỉ xuất hiện một vài lần. Nhưng nếu lặp đi lặp lại trong thời gian dài thì không nên chủ quan, bởi đây có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe cần được quan tâm.
2: Điều đáng nói là trên thực tế, không ít người lại nhầm lẫn giữa hai tình trạng này. Đặc biệt với các bác tài vốn thường xuyên bắt đầu công việc từ rất sớm, việc cơ thể tự tỉnh giấc trước báo thức đôi khi dễ được cho là quen giờ hoặc là ngủ như vậy đủ rồi, nên ít khi để ý xem đó có phải là một thay đổi bất thường của giấc ngủ hay là không.
0: Vậy vì sao hiện tượng này xảy ra? Khi nào thức dậy quá sớm chỉ là thay đổi sinh hoạt bình thường? Và khi nào bác tài cần can thiệp y tế? Chuyên mục hôm nay sẽ cùng quý vị đi tìm câu trả lời.
2: Trước hết, các bác tài cần hiểu rằng thức dậy quá sớm không phải là một bệnh lý mà là một hiện tượng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Và tuổi tác là một trong những nguyên nhân thường gặp. Khi lớn tuổi, cấu trúc giấc ngủ có nhiều thay đổi, thời gian ngủ sâu giảm dần và giấc ngủ cũng trở nên ngắn hơn. Vì vậy, các bác tài lớn tuổi thường dễ tỉnh giấc vào sáng sớm và khó ngủ trở lại hơn so với người trẻ.
0: Bên cạnh đó, những yếu tố liên quan đến sức khỏe tinh thần cũng được nhắc đến. Căng thẳng kéo dài, áp lực trong cuộc sống, tình trạng lo âu hoặc trầm cảm có thể làm giấc ngủ bị gián đoạn. Bác tài có thể vẫn đi ngủ đúng giờ nhưng lại thức giấc từ rất sớm và không thể tiếp tục ngủ dù cơ thể vẫn còn mệt.

0: Ra thì một số trường hợp thức dậy quá sớm có thể liên quan đến tác dụng phụ của thuốc hoặc là các rối loạn giấc ngủ. Vì vậy, nếu tình trạng này xuất hiện thường xuyên, kéo dài nhiều ngày hoặc là nhiều tuần, các bác tài không nên nghĩ rằng mình quen dậy sớm, mà cần xem đây là một tín hiệu để theo dõi và tìm hiểu nguyên nhân.
1: Đáng lo ngại là thức dậy quá sớm không chỉ khiến các bác tài cảm thấy thiếu ngủ. Khi mà thời gian ngủ bị rút ngắn, não bộ sẽ không có đủ thời gian để nghỉ ngơi phục hồi. Vì vậy, sau khi thức dậy, các bác tài dễ rơi vào trạng thái đầu óc thiếu tỉnh táo, phản ứng chậm và khó tập trung hơn trong việc cầm lái.
0: Bên cạnh đó thì thiếu ngủ, dù chỉ mất đi vài giờ vào cuối giấc ngủ, vẫn có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não, đặc biệt là khả năng ghi nhớ ngắn hạn. Tình trạng này kéo dài có thể khiến các bác tài hay quên, trí nhớ suy giảm. Bên cạnh đó thì các nghiên cứu còn ghi nhận khoảng 36% đến 58% người ngủ không đủ giấc thức dậy cùng với triệu chứng đau đầu.
1: Không chỉ ảnh hưởng đến não bộ, việc thức dậy quá sớm kéo dài còn tác động đến thể chất. Các bác tài có thể thường xuyên cảm thấy đau nhức cơ bắp, tay chân rã rời và luôn trong trạng thái mệt mỏi, kiệt sức. Theo các chuyên gia, thiếu ngủ mãn tính còn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim so với những người ngủ đầy đủ.
0: Ngoài ra thì giấc ngủ cũng là khoảng thời gian cơ thể hình thành và củng cố nhiều yếu tố của hệ miễn dịch. Vì vậy, nếu thường xuyên thiếu ngủ do thức dậy quá sớm, cơ thể có thể dễ mệt mỏi hơn, đồng thời tăng nguy cơ cảm lạnh, dị ứng và một số vấn đề sức khỏe khác.
1: Thưa quý vị, không phải mọi trường hợp thức dậy quá sớm đều là dấu hiệu của bệnh lý. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên và bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như khả năng tập trung, thì các bác tài nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, từ đó có hướng xử trí phù hợp. Lắng nghe những thay đổi của giấc ngủ cũng là một cách lắng nghe sức khỏe của chính mình. Chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại tại đây. Mời quý vị đến với nội dung của chuyên mục Tư vấn cabin. Đau nhức, cảm mệt sau vô lăng, cạo gió có phải là lựa chọn đúng?
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, cạo gió hay là đánh gió là một phương pháp dân gian quen thuộc và vẫn được nhiều bác tài lựa chọn khi mà cơ thể xuất hiện các biểu hiện như là đau nhức mình mẩy, sổ mũi, hắt hơi hoặc là gai lạnh.
1: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dù những triệu chứng tượng trưng giống nhau là có thể là những tình trạng sức khỏe rất khác nhau. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu cứ có biểu hiện giống cảm thì đều có thể cạo gió hay không? Và phương pháp này nên được áp dụng trong những trường hợp nào? Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau.
5: Cạo gió đánh gió chỉ sử dụng trong trường hợp là cảm mạo, tức là chúng ta chỉ cạo gió đánh gió khi người đó có những triệu chứng là ví dụ đau nhức mình mẩy sau khi đi mưa, đau nhức mình mẩy sau sổ mũi, hắt hơi, gọi là ngoại cảm thì sử dụng được đánh gió là cạo gió.
0: Và thưa quý vị, xác định đúng trường hợp để cạo gió là điều rất quan trọng. Nhưng để phương pháp này phát huy hiệu quả, các bác tài cũng cần lưu ý đến cách cạo gió sao cho đúng, tránh những ảnh hưởng không mong muốn đến sức khỏe. Cụ thể ra sao, chúng ta cùng lắng nghe bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ chia sẻ ngay sau đây.
5: Sau khi đánh gió xong, da dùng đó phải hơi ửng đỏ lên mới đạt được cái yêu cầu. Chứ ngày nay một số người đánh gió rất là đỏ thì điều này nó không tốt và nó sẽ tổn thương mạch máu, tổn thương thần kinh và không có lợi cho sức khỏe. Sau khi mà đánh gió xong, chúng ta sẽ ủ ấm nóng, nghỉ ngơi. Một cái liệu trình như vậy từ 15 đến 20 phút. Cái liệu trình này có thể là làm cách ngày sao cho đánh cái phong hàn ra ngoài, và dân gian mình gọi là cạo gió hay đánh gió.
1: Cũng theo bác sĩ, việc cạo gió nên được thực hiện trong phòng kín tránh gió lùa. Khi cạo cũng không nên dùng các vật sắc cạnh hoặc quá cứng vì có thể làm xước da, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Thay vào đó, bác sĩ khuyến nghị có thể sử dụng củ gừng được cắt bằng đầu để cạo, vừa hạn chế làm tổn thương da, vừa tận dụng được tinh dầu gừng có tính ấm.
0: Bên cạnh đó thì lực cạo gió cũng cần phải vừa phải, chủ yếu tác động dọc hai bên cột sống lưng và không nhất thiết phải cạo đến khi da đỏ bầm. Đặc biệt, vùng cơ cổ là vị trí không nên cạo vì dễ gây tổn thương. Sau khi cạo, các bác tài nên giữ ấm cơ thể và nghỉ ngơi để cơ thể có thời gian hồi phục.
1: Tuy nhiên, ngay cả khi thực hiện đúng các bước này thì cạo gió cũng không phải là lựa chọn phù hợp trong mọi trường hợp, bởi những triệu chứng như đau đầu, sổ mũi hay hắt hơi khá phổ biến và có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác nhau. Nếu các bác tài vội vàng tự cạo gió mà bỏ qua việc thăm khám, có thể ảnh hưởng đến việc phát hiện và điều trị các bệnh lý. Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ sẽ phân tích rõ hơn về những trường hợp cần đặc biệt thận trọng.
5: Một số người nhức đầu, sổ mũi, hắt hơi thì tưởng đâu mình là cảm phong hàn, cạo gió, bắt gió, đánh gió. Điều này nó chưa có phù hợp, là mình phải đánh giá và xem bệnh nhân này có bị cao huyết áp không, có những bệnh lý nền gì khác không, để từ đó kết hợp với y học hiện đại mình đo sinh hiệu hoặc mình

0: bay hơi sẽ gây cảm giác mát lạnh ngược về sau, khiến tình trạng cảm lạnh nặng hơn.
1: Trong suốt quá trình cạo gió, các bác tài cần quan sát phản ứng. Nếu có dấu hiệu vã mồ hôi lạnh, hoa mắt, chóng mặt hay buồn nôn, phải dừng cạo ngay lập tức, nằm nghỉ tư thế, đầu thấp chân cao, chịu ấm và uống một ly nước đường ấm.
0: Và thưa quý vị, có thể nói thì phương pháp đánh gió ít tác dụng phụ và tác dụng chữa bệnh cũng rất rõ ràng. Đặc biệt là những ai khó uống thuốc hoặc là không thể sử dụng các phương pháp điều trị khác có thể phát huy ưu điểm độc đáo của đánh gió. Tuy nhiên, không nên lạm dụng đánh gió và phải có sự hiểu biết cơ bản về y học cổ truyền để có thể trị đúng bệnh và phải tuân thủ các nguyên tắc khi mà đánh gió để có thể phát huy hiệu quả tốt nhất của phương pháp cũng như các chống chỉ định để không xảy ra hậu quả đáng tiếc các bác tài nha.
1: Đến đây, thời lượng của Lá Khỏe Về Nhà Bình An đã hết rồi ạ. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã cùng quan tâm lắng nghe cùng với Lê Yến và Hiền Công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
9: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
8: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
9: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
8: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
9: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
8: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
9: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
8: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.

Thưa quý vị, vừa rồi là Xin Chào Việt Nam, một ca khúc rất hay, anh thơ dành tặng cho tất cả các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Cát Lái có chia sẻ thông tin, đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Tư hướng đi về vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường. Ở đây xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Cập nhật lúc 9 giờ 30 phút đến thời điểm này đã được giải quyết xong rồi, lưu thông ổn định trở lại. Đây là một thông tin khả quan. Các bạn thính giả nào chúng ta di chuyển trên đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Tư hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường thì chúng ta yên tâm, vụ va chạm giữa hai xe ô tô cập nhật lúc 9 giờ 30 phút sáng tới thời điểm này thì đã giải quyết xong rồi và chúng ta đã lưu thông ổn định trở lại. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tối hôm qua ngày 20 tháng 8, triển lãm nhiếp ảnh Giao điểm Việt Nam khai mạc tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giới thiệu tác phẩm của ba nhiếp ảnh gia Pháp là Daniel Roussel và Gilbert Bertrand và Lily Fanny. Các bộ ảnh ghi lại Việt Nam qua nhiều giai đoạn từ năm 1970 đến những năm đầu đổi mới, từ chiến tranh, hậu chiến đến đời sống thường nhật. Triển lãm do Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng với các đơn vị kéo dài đến ngày 10 tháng 10 năm nay. Mỗi ngày thì Tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 1.500 cuộc gọi, nhưng chỉ khoảng 10% thực sự cần cấp cứu. Thông tin được nêu tại Hội thảo Phát triển Mạng lưới Cấp cứu Ngoại viện chiều ngày 20 tháng 8. Theo Bộ Y tế, việc tích hợp các đầu số khẩn cấp 113, 114, 115 thành đầu số 113 cùng xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện thống nhất toàn quốc sẽ giúp sàng lọc cuộc gọi, định vị và điều phối lực lượng hiệu quả hơn. Theo Bộ Xây dựng, thưa quý vị, tính đến hết tháng 7 năm 2026, cả nước có 875 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với hơn 773.000 căn, tương đương 77% mục tiêu của đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn đến năm 2030. Trong đó, gần 198.000 căn đã hoàn thành, hơn 270.000 căn đang xây dựng và trên 305.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đánh giá nguồn cung thực tế vẫn còn hạn chế, nhất là nhà ở cho thuê. Chiều ngày 20 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 27 tháng 9. Thành phố tổ chức triển lãm dân hương dân hoa và các chương trình nghệ thuật tại nhiều khu vực. Đáng chú ý, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối ngày 2 tháng 9, thành phố

0: sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm, gồm 3 điểm tầm cao kết hợp với tầm thấp và 4 điểm tầm thấp. Chương trình nghệ thuật diễn ra từ 19:30 cùng ngày. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ, anh thưa mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước vẫn đang hết sức quyết liệt.
4: Vâng, đúng vậy. Từ mô hình mã QR kép hỗ trợ bà con tra cứu luật và tố giác vi phạm tại Hải Phòng, các đợt tuyên truyền sát cánh với ngư dân hải đảo ở An Giang, cho đến quyết tâm xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện tại Tây Ninh và chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá tại Gia Lai. Tất cả đang tạo nên một thế trận đồng bộ, vừa nghiêm minh vừa nhân văn. Mời quý thính giả cùng điểm qua những thông tin nổi bật trong phần điểm tin ngay sau đây.
3: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là một sáng kiến quản lý số hóa rất sáng tạo từ thành phố cảng. Trong tháng 8 năm 2026, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng triển khai mô hình QR kép, cẩm nang phòng chống khai thác IUU và tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Bảng mã được lắp tại 11 địa điểm bến cảng, khu neo đậu và dán trên 3.000 tàu cá. Mô hình gồm một mã truy cứu quy định chống khai thác IUU nhằm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC và một mã hòm thư tiếp nhận tố giác tội phạm ẩn danh.
4: Tỉnh Gia Lai đang thực hiện song song việc siết quản lý đội tàu chống khai thác IUU với hỗ trợ sinh kế cho ngư dân. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí lắp đặt VMS, nhật ký điện tử và vận hành hệ thống cảnh báo sớm. Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai chính sách hỗ trợ đời sống, giải bản tàu không đủ điều kiện và chuyển đổi nghề, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.
3: Còn tại khu vực biên giới Tây Nam, các hoạt động hỗ trợ toàn diện cho người dân vùng biển đảo đang diễn ra sôi nổi. Ngày 18 tháng 8, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ người dân. Tại phường Hà Tiên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phổ biến luật biên phòng Việt Nam. Tại Hòn Sơn, đồn biên phòng Hòn Sơn cũng phối hợp với Hải đoàn 28 vận động ngư dân chống khai thác IUU.
4: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn mới đây cũng đã chủ trì họp Ban chỉ đạo chống khai thác IUU nhằm khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Tỉnh Tây Ninh hiện quản lý 187 tàu cá, đã xử phạt vi phạm VMS gần 600 triệu đồng và không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành kiên quyết xử lý tàu không đủ điều kiện hoạt động.
3: Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, những con tàu cá trở về đất liền. Hành trình của những mẻ cá không kết thúc khi tàu vừa cập bến. Từ thông tin xuất nhập cảng, vị trí đánh bắt, nhật ký khai thác đến sản lượng bốc rỡ, tất cả đều được ghi nhận và đối chiếu. Đây là những mắt xích quan trọng giúp thủy sản được khai thác đúng quy định, có nguồn gốc rõ ràng và góp phần ngăn chặn khai thác IUU.
4: Hàng chục năm bám biển, anh Hồ Xuân Ngoan, ngư dân tỉnh Gia Lai, thuyền trưởng tàu BD94477 đã quen với những thủ tục trước và sau mỗi chuyến biển. Tàu muốn rời cảng phải hoàn tất các giấy tờ cần thiết, khai báo với cơ quan chức năng và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Với anh Ngoan, những thủ tục ấy không đơn thuần là giấy tờ hành chính. Đó còn là cách để người đi biển biết rõ mình được phép đánh bắt ở đâu, đánh bắt loại thủy sản nào và làm thế nào để không ảnh hưởng đến nguồn lợi biển.
5: Mình ra nhập cảng, có xuất với bến nhập cảng, có trạm biên phòng, có nhập cái hành trình xuất trình đầy đủ, tất cả mới được rời cảng. Đó là những nguồn lợi thủy sản là nó sẽ được tiếp cận một cách nó gọi là bài bản hơn, không có đánh bắt trái phép. Những nguồn thủy sản sinh vật nhỏ dưới mặt nước là không có bị tàn sát nhiều, bảo vệ sinh thái nhiều hơn, giúp chúng ta đánh bắt được những loại cá mà nhà nước cho phép, không hủy hoại cái hệ sinh thái toàn dưới.
3: Từ cảng, con tàu lại bắt đầu chuyến biển. Trong suốt hành trình, vị trí của tàu được thiết bị giám sát hành trình VMS liên tục cập nhật. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng theo dõi hoạt động của tàu, kịp thời cảnh báo khi có nguy cơ vượt ranh giới, vượt vùng, vượt tuyến hoặc tiến gần vùng biển nước ngoài. Cùng với VMS, nhật ký khai thác điện tử cũng trở thành một phần trong hành trình của mỗi chuyến biển. Thuyền trưởng ghi nhận thông tin về quá trình khai thác, giúp dữ liệu về chuyến biển được lưu lại đầy đủ hơn. Khi tàu trở về, những thông tin này sẽ tiếp tục được đối chiếu với dữ liệu hành trình và sản lượng thực tế tại cảng. Có thể hình dung đơn giản, thiết bị VMS giúp cơ quan chức năng biết con tàu đã đi đâu, nhật ký khai thác giúp ghi lại con tàu đã khai thác như thế nào. Còn hệ thống ECDT tại cảng giúp kiểm soát bao nhiêu thủy sản được đưa lên bờ. Những dữ liệu tưởng nằm ở những khâu khác nhau lại liên kết với nhau, tạo thành một chuỗi thông tin từ biển đến bờ. Với ngư dân, việc tuân thủ những quy định này cũng mang lại sự yên tâm trong mỗi chuyến đi. Anh Hồ Xuân Ngoan chia sẻ.
5: Khi chúng tôi thực hiện các biện pháp mà nhà nước đã đề ra đó, thì chúng tôi trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam là chúng tôi được an toàn, được ngư dân, được cơ quan chức năng ngoài biển là hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mọi mặt, đánh bắt được an tâm hơn.
4: Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, vượt hàng ngàn hải lý, con tàu lại trở về đất liền với khoang tàu đầy ắp cá tôm. Trước khi cập bến, thông tin về tàu được khai báo trên hệ thống ECDT. Các cán bộ cảng tiếp nhận thông tin, bố trí vị trí neo đậu, khu vực bốc dỡ phù hợp. Quá trình này giúp việc tiếp nhận tàu diễn ra chủ động hơn, đồng thời tạo cơ sở để kiểm soát sản lượng thủy sản được đưa lên bờ. Ông Phạm Tiến Phú, quản lý cảng cá cho biết.
6: Khi tàu thuyền mà người ta có yêu cầu cập cảng, đăng ký cập trên ECTD thì anh em ở cảng là có thể nhận được thông tin luôn và bố trí được cái vị trí neo đậu, bốc dỡ hoặc là tàu làm dịch vụ nó hợp lý đối với cỡ loại tàu ra vào cảng, vừa tạo thuận lợi cho ngư dân cũng như là cán bộ quản lý cảng cá, đặc biệt là trong cái nhiệm vụ chống khai thác IUU.
3: Tại cảng, thông tin không chỉ được tiếp nhận mà còn được kiểm tra đối chiếu từ thời điểm tàu xuất bến, quá trình hoạt động trên biển đến lúc cập cảng, dữ liệu được kết nối để cơ quan chức năng có thể kiểm tra tính phù hợp của chuyến biển. Ông Phạm Tiến Phú cho biết thêm.
6: Khi nào mà tàu cập đăng ký rời cảng, anh em cảng có thể cập nhật và kiểm tra trực tiếp luôn. Và khi tàu ra khơi thì đánh bắt vị trí tọa độ là đều được cập nhật vị trí chính xác, thậm chí là được chính xác đến từng giây. Khi mà tàu về cảng, anh em có thể kiểm tra check thông tin là tàu đã đánh bắt đúng vùng hay là đúng khu vực được khai thác hay không.
4: Như vậy, một mẻ cá được đưa lên bờ không chỉ được nhìn nhận bằng số lượng cân được tại cảng. Đằng sau số cá ấy là cả một quá trình được theo dõi từ trước khi tàu rời bến. Tàu có đủ điều kiện ra khơi hay không? Hành trình có đúng vùng, đúng tuyến? Thiết bị VMS có duy trì hoạt động? Nhật ký khai thác có được ghi nhận đầy đủ? Sản lượng thực tế bốc dỡ có phù hợp với thông tin chuyến biển hay không? Những câu hỏi này được giải đáp từng bước thông qua hệ thống quản lý và giám sát. Đây cũng chính là điểm khác biệt quan trọng trong cách quản lý nghề cá hiện nay. Thay vì chỉ kiểm tra khi tàu đã trở về, cơ quan chức năng có thể theo dõi cả quá trình từ trước, trong và sau chuyến biển. Với những ngư dân chấp hành nghiêm, việc này cũng giúp họ có thêm cơ sở chứng minh rằng sản phẩm của mình được khai thác hợp pháp. Một mẻ cá đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến, có nhật ký đầy đủ, hành trình rõ ràng và được kiểm soát sản lượng tại cảng sẽ có nguồn gốc minh bạch hơn. Khi đi vào chuỗi thu mua, chế biến và xuất khẩu, những dữ liệu đó trở thành căn cứ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của thủy sản. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực chống khai thác IUU, hướng tới gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu và xây dựng một nghề cá có trách nhiệm.
3: Thưa bà con, Nghị định số 246 năm 2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 8 vừa qua. Để bảo vệ tài sản, phương tiện và công việc mưu sinh, trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm lại những quy định cốt lõi sau đây.
4: Về khung phạt tiền tối đa, đối với cá nhân, phạt tiền tối đa lên đến 1

0: nối tín hiệu nhiều lần được tính là tình tiết tăng nặng.
1: Các hành vi vi phạm nghiêm trọng bị siết chặt quản lý và nâng cao chế tài xử phạt, bao gồm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, vùng biển quốc tế hoặc khai thác sai vùng, sai nghề quy định trên giấy phép, khai thác thủy sản không có giấy phép, sử dụng tàu cá không đúng quy định, không lắp đặt hoặc không duy trì kết nối tín hiệu thiết bị giám sát hành trình VMS khi hoạt động trên biển, không thực hiện đúng quy định báo cáo vị trí khi mất kết nối, không có nhật ký, không ghi không đầy đủ, không chính xác thông tin hoặc không nộp nhật ký khai thác nhằm che giấu nguồn gốc thủy sản, sử dụng các loại nghề, ngư cụ độc hại, hủy diệt hoặc bị cấm để khai thác thủy sản.
0: Bên cạnh hình thức phạt hành chính, người vi phạm còn phải đối mặt với các chế tài nghiêm khắc khác như tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản, văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá có thời hạn, tịch thu toàn bộ số thủy sản khai thác bất hợp pháp, ngư cụ cấm, thậm chí tịch thu cả tàu cá vi phạm tùy theo mức độ. Biện pháp khắc phục, buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường hoặc tiêu hủy sản phẩm vi phạm.
1: Thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Tùng Dương qua ca khúc Một Vòng Việt Nam. Hồi nãy thì anh Thơ cũng có chia sẻ cùng với quý vị á, một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có mưa, nhưng mà chỉ là một cơn mưa thoáng qua thôi. Bây giờ thì anh Thơ thấy là hầu như các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì đã tạnh ráo hẳn rồi. Nhưng mà có một số tuyến đường á, thì anh Thơ lại ghi nhận là lượng phương tiện vẫn còn đông. Ví dụ như là đường Đinh Bộ Lĩnh, anh Thơ nghĩ là từ sáng đến giờ, phải không thưa quý vị? Lượng phương tiện đông và chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý qua giao lộ Nguyễn Xí trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Còn khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng thì anh Thơ cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Hồi nãy thì anh Thơ cũng có lưu ý với quý vị là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các bạn di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 41 cộng 440 đến km 46 cộng 730 đang thi công sân vạch kẻ đường, từ km 50 đến km 52 từ km 52 đến 52 cộng 240 thi công sửa chữa đường. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn cái vụ va chạm thì chúng ta đã ghi nhận là đã giải quyết xong rồi và lưu thông ổn định trở lại, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục cuối trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc, và chuyên mục này cũng thay cho anh Thơ nói lời tạm biệt cùng với quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề Nguy hiểm từ hành vi rơi vật sắc nhọn trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục Cẩm Nang, cách xử lý cán phải vật sắc nhọn trên cao tốc. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
0: Bản tin cao tốc. Thưa quý vị, sau thời gian phục vụ thi công dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường Bầu Cạn, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện chi chít ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Theo Ủy ban Nhân dân xã Long Phước, địa phương thường xuyên sửa chữa tạm thời một số vị trí hư hỏng trên đường Bầu Cạn. Riêng đoạn xuống cấp nghiêm trọng đã được kiến nghị các đơn vị liên quan khắc phục, hoàn trả nền đường sau khi thi công dự án, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.
2: Dự án cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn tổng vốn là hơn 5.750 tỷ đồng đang được các đơn vị thi công dồn lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Tuyến đường dài hơn 28 km này được kỳ vọng sẽ tăng kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội cho Bắc Cạn và khu vực lân cận.
0: Các địa phương đang chủ động ra soát đất đai, tài sản và nhu cầu tái định cư để chuẩn bị giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Riêng đoạn qua Ninh Bình dự kiến dài khoảng 86 km, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân và nhiều công trình.
3: Bạn đồng hành.
2: Trên cao tốc, một mảnh sắc nhọn nằm giữa mặt đường có thể chỉ rộng vài centimet, nhưng với một chiếc xe đang chạy ở tốc độ cao, đó có thể là một chiếc bẫy không dễ nhận biết và để lại hậu quả không chỉ là một chiếc lốp xe bị thủng. Hàng chục phương tiện bị thủng từ 4 đến 6 lớp, nhiều lớp rách lớn phải thay mới. Tài xế phải dừng xe giữa hành trình, chờ sửa chữa, trong điều kiện nhiều giờ, hàng hóa chạm giao, chi phí phát sinh hàng triệu đồng. Đó là những gì xảy ra trên cao tốc Bắc Nam, đoạn Quy Nhơn, Chí Thạnh và Chí Thạnh Vân Phong qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong ngày 6 tháng 8. Điều đáng lo ngại hơn, đây không chỉ là câu chuyện về một sự cố giao thông, đằng sau những mảnh sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường là một vấn đề.

0: đề lớn hơn. Ý thức, đảm bảo, an toàn khi vận chuyển hàng hóa, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và cách ứng phó của tài xế khi bất ngờ gặp chướng ngại vật trên cao tốc. Vậy sự cố này cho thấy điều gì? Người đi đường phải làm gì khi phát hiện hoặc là nghi xe mình cán phải vật sắc nhọn? Và cần những giải pháp nào để không biến những mảnh sắc nhỏ thành hiểm họa lớn trên cao tốc? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bài phóng sự với nhan đề Nguy hiểm từ hành vi rơi vật sắc nhọn trên cao tốc.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Tối ngày 5 tháng 8, anh Mai Văn Phú, trú tại Thanh Hóa, điều khiển xe đầu kéo chở hàng từ Lào Cai vào thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, anh phát hiện xe gặp sự cố, đưa phương tiện vào trạm dừng nghỉ để kiểm tra. Anh Phú phát hiện cả 4 lốp đều bị những vật sắc nhọn đâm thủng. Đến trưa ngày 6 tháng 8, phương tiện vẫn chưa thể khắc phục xong. Một chuyến vận chuyển hàng hóa đường dài vì thế bị gián đoạn. Anh Phú chia sẻ.
3: Cái thiệt hại cái thứ nhất là bây giờ là cái thời gian giao hàng cho khách là không đúng thời gian. Cái thứ hai nữa là cái đinh đấy nó là cái miếng nó rất là to và nó chọc vào lốp là đều là gây ra là hư hại về lốp. Và những cái lốp này là vá tạm để chạy về thôi. Nhưng mà thực tế ra là cái đấy là nó chọc bây giờ là cái thép ở trong cái lốp đấy là nó bị thủng mà nó đứt hết. Là cái lốp đây là về là chỉ có vứt đi thôi, không thể sử dụng được nữa.
2: Đến trưa ngày 6 tháng 8, trên cả hai đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong vẫn còn nhiều phương tiện phải dừng khẩn cấp để sửa chữa. Có tài xế phải chờ từ rạng sáng đến trưa vẫn chưa thể thuê được thợ sửa xe. Hành trình bị bỏ lỡ, hàng hóa bị chậm, chi phí phát sinh, nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng lo nhất, một số bác tài chia sẻ.
4: Mình xử lý được thì mình sẽ không ảnh hưởng đến người phía sau. Còn nếu mà mình không xử lý được, mình thắng lại đồng ngọt á, thì cái người phía sau của mình nó không biết mình nguyên nhân vì sao mà thắng lại thì nó sẽ ủi mình từ phía sau ủi tới thì sẽ va chạm liên quan đến nhiều xe đó.
5: Khá là nguy hiểm, mình mà không xử lý kịp thì cái hậu quả của nó thì mình cũng chả dám lường trước đâu. Theo như phản xạ là mình cũng sẽ đạp phanh thôi.
6: Theo anh thì những cái vật mà nhọn sắc đó rớt trên cao tốc á thì những xe mà nó gọi là nó cán phải á dẫn đến cái ảnh hưởng nó mất an toàn rất là cao. Không, thì xe tốc độ trên cao tốc thì tốc độ rất là cao mà những cái vật nhọn mà theo anh thấy đó nó rất là sắc và làm cho nhiều xe là mất kiểm soát luôn á. Nhưng mà may mắn vừa rồi là không có những xe nào gặp những cái sự cố. Thì đó là cái cũng rất là may mắn, rất là nghiêm trọng đó. Cái đó là lỗi đó là rất là nghiêm trọng đó.
2: Từ sự cố trên có thể thấy xe chở phế liệu, sắt thép, vật liệu xây dựng hay những loại hàng hóa có nguy cơ rơi vãi không thể được xem là những phương tiện vận chuyển thông thường. Một mảnh sắt nằm trong thùng xe có thể không gây hậu quả gì, nhưng một mảnh sắt rơi xuống cao tốc, nằm đúng vị trí bánh xe của phương tiện phía sau là có thể trở thành vật cản nguy hiểm. Vì thế, trước khi bước vào đường cao tốc, người điều khiển phương tiện cần đặt ra những câu hỏi rất đơn giản. Hàng hóa trên xe đã thực sự an toàn chưa? Pháp luật hiện tại đã có những quy chuẩn, cách thức xếp, buộc hàng hóa, người điều khiển phương tiện hoặc doanh nghiệp chủ quản trực tiếp đều sẽ chịu những trách nhiệm tương ứng với hành vi vi phạm quy định chằng buộc hàng hóa. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về những mức phạt liên quan đến hành vi này.
7: Xe chở hàng là ô tô, máy kéo các loại hoặc xe tương tự như ô tô chở hàng hóa rơi vãi trên cao tốc thì cái mức phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe ô tô, xe máy kéo và các loại tương tự như xe ô tô làm rơi hàng hóa trên đường không ràng buộc chắc chắn là 2 triệu đồng cho đến 4 triệu đồng. Trường hợp mà điều khiển phương tiện làm rơi hàng hóa dẫn đến tai nạn giao thông thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những cái thiệt hại gây ra. Và theo đó, theo quy định của Điều 260 của Bộ Luật Hình sự hiện hành thì có thể phạt tiền từ 30 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng hoặc là cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Hoặc phạt tù từ 1 năm cho đến 5 năm. Đối với những trường hợp vận chuyển là người lao động của công ty vận chuyển, thì trách nhiệm bồi thường cho người chịu thiệt hại sẽ thuộc về công ty vận chuyển.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Với tài xế, câu hỏi thực tế nhất là nếu đang chạy

0: mà nghi xe vừa cán phải vật sắc nhọn thì phải xử lý như thế nào? Trước hết, không nên hoảng loạn và đánh lái đột ngột. Nếu xe có dấu hiệu bất thường như rung, chao đảo, áp suất lốp giảm nhanh hoặc là phát ra âm thanh bất thường, tài xế cần phải giữ bình tĩnh, kiểm soát hướng di chuyển và giảm tốc độ một cách phù hợp. Sau đó, nếu điều kiện cho phép, đưa phương tiện đến vị trí dừng nghỉ hoặc khu vực an toàn để kiểm tra. Có nhiều năm kinh nghiệm lái xe, anh Thái Hữu Cơ cũng có một vài chia sẻ để các bác tài có thể chủ động hơn nếu không may gặp sự cố.
1: Theo anh thì mọi người đi trên những tuyến cao tốc thì thường sẽ có những cái vật sắc nhọn, thường những cái vật đó sẽ không bao giờ xuất hiện trên cao tốc. Nếu mà xe nào gọi là gặp phải những cái vật sắc nhọn đó mà mình bị sự cố, thì theo anh, về phía bác tài á, mình có thể thông báo cho cái đơn vị quản lý của cái đoạn cao tốc đó để họ có phương án xử lý kịp thời liền. Ví dụ bị một xe thì cái này là vô tình, hai xe, ba xe, năm xe, mười xe thì nó bắt đầu là nó có những cái sự dây chuyền rồi, thì mình phải nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng là cái đơn vị quản lý cao tốc tuyến đó để họ có cái phương án xử lý liền. Cơ quan chức năng quản lý ở khu đó phải thấy cái sự thất thường, bất thường ở trên tuyến cao tốc thì phải kịp thời, giống như mình nói ra những cái quyết định. Một là tạm thời xin ý kiến đóng cái tuyến cao tốc đó để xử lý, để kịp thời ngăn chặn và xử lý liền, chứ để nhiều xe vô quá mà xe nào vô chạy đúng cũng bị gặp sự cố hết thì đó rất là nguy hiểm luôn. Thì theo ý anh đó là những cái đơn vị vận chuyển những cái phế phẩm hoặc những cái sản phẩm nào thì cần phải mà có thể gây ra những cái sự cố là rất rơi vãi, thì trên quá trình đóng gói nè, vận chuyển nè thì phải được kiểm tra an toàn. Rồi trong quá trình vận chuyển thì bác tài ví dụ tới cái đoạn nào đó có chạm dừng hay là những cái chỗ nghỉ chân thì mình phải xuống xe mình kiểm tra cẩn thận.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Xin chào quý vị thính giả, các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ 6 ngày 21 tháng 8 năm 2026, thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Hy vọng là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật từ các nguồn thông tin đáng tin cậy, từ các đơn vị chức năng, từ quý vị thính giả, sau đó chia sẻ trên tần số FM 91MHz có thể giúp cho quý vị có được một cái nhìn toàn cảnh về giao thông và từ đó chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Những lộ trình đông quá thì mình cũng sẽ hạn chế di chuyển vào và ưu tiên lựa chọn những lộ trình di chuyển ổn định. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì mong là quý vị cũng sẽ tương tác chia sẻ thông tin với VOV Giao thông bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tổ điều hành giao thông phòng PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Các bác tài, chúng ta chuẩn bị di chuyển về Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát thì mình chú ý nha. Xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng thưa quý vị. Một thính giả có cho biết là tỉnh lộ 8 đoạn từ cầu Phú Cường cho đến ngã ba Bình Mỹ thì xe cũng đông di chuyển chậm. Nhắc lại, tỉnh lộ 8 đoạn từ cầu Phú Cường cho đến ngã ba Bình Mỹ thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến thấy hiện tại cũng có một số lộ trình mà chúng ta cần phải lưu ý. Đầu tiên đó là giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng thưa quý vị. Ở cả góc đường Đinh Bộ Lĩnh và góc đường Bạch Đằng, lượng phương tiện đều đổ về đông cả và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây, mọi người lưu ý ha. Ở khu vực quận Tân Bình cũ thì Văn Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ đi qua Úc Tịch, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. À, trục đường Cộng Hòa đi qua C18 thì các phương tiện cũng xếp hàng khá là dài khi mà di chuyển qua lộ trình này. Nhắc lại, Cộng Hòa đi qua C18 xe cũng đông di chuyển chậm. Tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực Quang Trung với lại Phạm Văn Chiêu. Ở đây thì Phan Yến thấy lượng phương tiện có đổ về hơi đông và quý bác tài, khi mà chúng ta di chuyển về đây thì mình sẽ chạy được với vận tốc trung bình ạ. Phạm Văn Đồng với lại Phan Văn Trị thì xe cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình, cũng không gọi là quá phức tạp trong việc di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay đâu ạ. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ thính giả có tài khoản Facebook là Hệ Thống Quà Thưởng. Xin được gửi lời chào đến anh, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Gửi lời chào đến thính giả Luân Trịnh, chào thính giả Nguyễn Hí, chào anh Khang Phan. Anh Khang Phan thì chia sẻ là cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành, nút giao Vành Đai 2, đi về nút giao quốc lộ 51 thì di chuyển ổn định cả hai hướng, trời thì mưa lâm râm. Dạ rồi, cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Nhi, chào anh Hữu Nam ạ. Cảm ơn lời chúc của anh. Anh Hữu Nam thì có chia sẻ là chào cả nhà, chúc cho các anh em tài xế buổi trưa vui vẻ. Xin được gửi lời chúc từ anh Hữu Nam đến với quý bác tài đang theo dõi chương trình và cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn anh Hữu Nam. Và thưa quý vị, bây giờ thì có một thông tin giao thông mới nữa. Một thính giả có cho biết là đường Huỳnh Văn Cù từ cầu Phú Cường đến ngã ba chợ Cây Dừa thì xe đông di chuyển chậm. Thông tin trước đó là ghi nhận là tỉnh lộ 8 từ cầu Phú Cường cho đến ngã ba Bình Mỹ thì xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ là Huỳnh Văn Cù từ cầu Phú Cường cho đến ngã ba chợ Cây Dừa thì xe đông di chuyển chậm. Như vậy là có thể thấy là cả hai hướng ở cầu Phú Cường đều có lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ chậm, tốc độ thấp rồi. Các bác tài chúng ta chú ý ha. Và bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau buổi sáng mát mẻ, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời có mây và nắng đang xen, nhiệt độ ngoài trời

0: khoảng 31 độ, chất lượng không khí vẫn duy trì ở ngưỡng trung bình. Song quý vị vẫn nên đeo khẩu trang khi mà chúng ta di chuyển trên những tuyến phố đông phương tiện. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, cường độ nắng tiếp tục gia tăng với nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay khoảng 31 đến 33 độ. Với điều kiện thời tiết này, quý vị nếu di chuyển lâu ngoài trời thì nên bổ sung nước thường xuyên và có biện pháp chống nắng phù hợp. Lưu ý, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, ban ngày có thể xuất hiện mưa dông vài nơi. Riêng chiều và tối có lúc mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Một số khu vực dự báo xác suất mưa trong ngày trên 60% là Củ Chi, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Châu Đức, Côn Đảo. Lưu ý, trong mưa dông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Quý vị cần theo dõi tình hình thời tiết tại khu vực để thu xếp lịch trình di chuyển phù hợp. Tới đêm nay, xác suất mưa trên địa bàn thành phố phổ biến dưới 15%, trời mát với nhiệt độ thấp nhất trong đêm từ 24 đến 26 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Và đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
4: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: thân thương đồng vọng phố phường.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi những thông tin trong bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 10 giờ 40 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Vẫn nhắc lại là khu vực giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng, lượng phương tiện đổ về các phần đông và quý Bắc Đà chúng ta phải di chuyển hơi chậm ở đây. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực Lòng Nguyễn Thái Sơn với lại Phan Văn Trị. Thưa quý vị, xe có hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo thì một thính giả có cho biết là đường Huỳnh Văn Cù hướng lưu thông về đại lộ Bình Dương thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, đường Huỳnh Văn Cù hướng lưu thông về đại lộ Bình Dương thì xe đông di chuyển chậm. Đồng hành với quý vị thính giả các bác đài khoảng 10 phút thôi mà cũng nhận được vài thông tin ở khu vực đường Huỳnh Văn Cù trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Như vậy thì có thể nhận định là khu vực này có những khó khăn nhất định nhé. Mọi người có di chuyển về khu vực Huỳnh Văn Cù và đặc biệt là hướng di chuyển đi về đại lộ Bình Dương, di chuyển ở khu vực ngã ba chợ Cây Dừa thì mình chú ý lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ạ. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với

0: những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào đến thính giả Phong Tài Xế, chào thính giả Phạm Hoàng Rượng ạ. Anh có cho biết là khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh giao thông cũng ổn. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Thành Long. Xin chào anh Thắng Hữu Nguyễn. Anh Thắng thì có chia sẻ là ngày hôm nay vòng xoay chợ cây dừa đi về cầu Phú Cường kẹt xe lắm. Quý bác tài chúng ta hết sức lưu ý nha. Thêm một thính giả nữa cho biết là vòng xoay chợ cây dừa, và anh có chia sẻ thêm cái hướng là hướng đi về cầu Phú Cường cũng đang trong tình trạng kẹt xe. Đây là một thông tin có phần bất thường thưa quý vị. Thường ngày Phan Yến đồng hành với quý vị thính giả các bác tài thì khu vực này không quá đông xe đâu, mà sao trưa nay đông quá, không biết là có cái sự cố gì cản trở khu vực này hay không. Nếu được thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự cập nhật thông tin cụ thể hơn đến từ quý vị thính giả các bác tài. Phan Yến sẽ nhắc lại các cổng tương tác nha, đó là số hotline 028 39 91 91 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thấy tiện với cách tương tác nào thì chia sẻ thông tin về giúp VOV Giao thông với nha. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh chia sẻ đường Hoàng Minh Giám và hướng đi về ngã tư Đặng Văn Sâm thì xe hơi đông chút, rồi đường Đặng Văn Sâm và hướng đi về ngã tư Hồng Hà xe đông, di chuyển chậm và trời thì có chút nắng. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Còn hiện tại không biết là các tuyến đường hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất tình hình giao thông ra sao, đường Bạch Đằng, đường Trường Sơn, rồi khu vực đường Phạm Văn Đồng, đặc biệt là khu vực là Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi đi về giao lộ Nguyễn Xí, tình hình giao thông ra sao, có khó khăn không? Mọi người có di chuyển ở những khu vực này, chia sẻ thông tin giúp Phan Yến với bằng cách là gọi về số hotline 028 39 91 91 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Phan Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Tấn Phú, Phan Yến mình chào quý vị đang đến với đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2026, trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 729 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dù được đặt biển cấm đổ rác khu vực gom cầu Bình Thuận trên đường Lê Đức Anh đoạn qua địa bàn phường Bình Tân và phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn tồn tại một bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Theo người dân phản ánh thì nhiều người buôn bán gần khu vực thường xuyên mang rác đến đổ trộm hai bên đường. Rác tồn đọng lâu ngày bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Người dân đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đổ rác trái phép, đồng thời sớm thu gom vệ sinh khu vực này.
0: Người dân trên đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh tình trạng mất an toàn tại khu vực thi công dự án cải tạo kênh bến cát rạch nước lên. Cụ thể, dọc bờ kênh hiện có nhiều hố sâu, mương nước nhưng chưa được rào chắn, đặt biển cảnh báo. Đặc biệt vào ban đêm, khu vực này thiếu ánh sáng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân, nhất là trẻ nhỏ qua lại. Người dân đề nghị đơn vị thi công sớm rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời xử lý các hố sâu, mương nước và hoàn trả mặt đường để bảo đảm an toàn.
2: Thưa quý vị, đường Phạm Văn Bạch đoạn từ Trường Chinh đến Cộng Hòa là một trong những tuyến đường kết nối quan trọng quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Thế nhưng dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường này đã được phê duyệt từ năm 2005 đến nay, sau 21 năm vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó, tại những vị trí còn chưa được mở rộng đồng bộ, mặt đường thì nhỏ hẹp, công trường dang dở và tình trạng giao thông ùn ứ vào giờ cao điểm vẫn là nỗi ám ảnh của người dân. Vì sao một dự án kéo dài hơn 2 thập kỷ vẫn chưa thể về đích và đâu là giải pháp để tuyến đường sớm hoàn thành? Xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên chương trình.
0: Trên đường Phạm Văn Bạch, đoạn từ Trường Chinh đến Quang Trung, tình trạng giao thông vào giờ cao điểm thường xuyên diễn biến phức tạp. Chỉ với đoạn đường hơn 5,7 km, nhưng tại nhiều đoạn, mặt đường vẫn nhỏ hẹp, trong khi lượng phương tiện lưu thông đông. Xe máy phải len lỏi giữa dòng ô tô, phương tiện di chuyển chậm, thường xuyên ùn tắc vào khung giờ cao điểm. Trong khi đó, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường vẫn còn nhiều đoạn chưa hoàn thiện, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
3: Có những đoạn không những không rộng

0: mà còn hẹp thêm thì người dân bày bán lấn chiếm lòng lề đường, gây khó khăn cho giao thông, hay bị kẹt xe, nhất là cái khúc từ Bồ Giác ra tới Trường Chinh hầu như chiều nào cũng kẹt xe.
1: Không chỉ mất thời gian di chuyển, việc dự án kéo dài nhiều năm còn khiến cho người dân sống dọc tuyến đường luôn trong cảnh vừa chờ đợi, vừa chịu ảnh hưởng bởi công trình. Bà Phạm Thị Nguyên sinh sống bên tuyến đường cho biết.
2: Con đường này để lâu đến gần 20 năm rồi, gây một cái cực kỳ khổ sở cho người dân ở nơi này. Làm ăn, buôn bán, tất cả mọi cái đều không được.
3: Dự án nâng cấp mở rộng đường Phạm Văn Bạch được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt từ tháng 10 năm 2005. Qua các lần điều chỉnh vào năm 2012 và 2018, tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 273 tỷ đồng lên khoảng 680 tỷ đồng. Riêng nhánh đường Phạm Văn Bạch có 3 gói thầu xây lắp chính. Công trình được triển khai thi công từ năm 2016, nhưng đến nay toàn dự án mới đạt khoảng 66% khối lượng. Điều đáng nói, đây không phải là một dự án mới khởi công rồi chậm tiến độ. Công trình đã được phê duyệt cách đây 21 năm, trong khi một phần mặt bằng vẫn chưa được bàn giao để thi công đồng bộ. Vậy nguyên nhân nào khiến dự án kéo dài đến nay?
1: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, điểm nghẽn lớn nhất nằm ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Toàn dự án có 702 trường hợp bị ảnh hưởng, đến nay thì 632 trường hợp đã đồng ý nhận bồi thường, hỗ trợ theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên vẫn còn 70 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Về mặt bằng, 652 trường hợp đã bàn giao, còn 50 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Đây chính là những vị trí khiến việc thi công không thể triển khai liên tục và đồng bộ trên toàn tuyến. Với những hộ dân chưa đồng thuận, phía người dân cũng có những lý do riêng. Một trong số những người chưa nhận tiền bồi thường cho rằng mức bồi thường chưa phù hợp với giá trị và nhu cầu thực tế của gia đình.
4: Đền bù cho làm sao cho nó hợp lý, người dân, người ta muốn lắm, rất là muốn.
3: Không chỉ câu chuyện về giá bồi thường, với những trường hợp phải giải tỏa toàn bộ nhà đất, điều người dân quan tâm còn là nơi ở sau khi bàn giao mặt bằng. Ông Bảo Hồng, một người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cho biết.
5: Nhà nước nhân dân cùng làm xong chỗ đó ở. Nói chung mình nhu cầu mình có chỗ ở thôi, mình đâu có đòi hoài. Nếu như giờ giống cái nhà mình ở, mà nếu như nó mà giải tỏa đi thì nhà nước cho được mình chỗ ở thì mình chấp thuận thôi. Mà chưa cho được chỗ ở thì nó khó khăn quá.
1: Vậy sau 21 năm, thành phố sẽ giải quyết bài toán này như thế nào? Theo Ban Giao thông, trước mắt đơn vị đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Sơn đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền đối với các trường hợp còn lại. Tập trung vào đoạn từ Trường Chinh đến đường Huỳnh Văn Nghệ. Mục tiêu là hoàn tất việc bàn giao phần mặt bằng còn lại trong quý tư năm 2026, tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục triển khai những khối lượng còn đang dang dở. Nếu mặt bằng được bàn giao đúng kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành toàn bộ phần khối lượng còn lại vào cuối năm 2027.
3: Đây là mốc thời gian được người dân chờ đợi, nhưng để biến kế hoạch thành thực tế, yếu tố quyết định vẫn là mặt bằng. Bởi với một dự án đã kéo dài hơn 2 thập kỷ, mỗi căn nhà chưa giải tỏa không chỉ là một điểm dừng của công trường mà còn có thể trở thành một nút thắt trên cả tuyến đường.
1: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Tấn Phú, Phan Yến cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả với những thông tin liên quan đến việc thi công mở rộng tuyến đường Phạm Văn Bạch. Như Văn Yến đồng hành với quý vị thính giả các bác tài trong các khung giờ cao điểm thì thấy là vào các khung giờ cao điểm thì lượng phương tiện đổ về trục Phạm Văn Bạch rồi trục Tân Sơn để đi ra Quang Trung hoặc là đi ra ngoài Trường Chinh rất là đông, nhưng mà đường thì khá là nhỏ nên là các bác tài chúng ta cũng gặp đôi chút khó khăn, đúng không ạ? Chỉ có thể đi được một làn ô tô với lại một làn xe máy để đổ đi ra đường Trường Chinh ở Phạm Văn Bạch thôi, rất là khó khăn đối với mình. Thì cũng mong là trong khoảng thời gian tới đây, dự án mở rộng đường Phạm Văn Bạch sẽ nhanh chóng được thực hiện, nhanh chóng hoàn thành để quý bác tài di chuyển về đây được thuận tiện hơn. Nhưng mà vẫn đang gặp phải cái vướng mắc mà rất là nhiều những công trình ở Thành phố Hồ Chí Minh gặp phải, đó là mặt bằng. Cũng mong là với sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chức năng cũng như là chính quyền địa phương rồi người dân nữa thì cái việc mở rộng đường Phạm Văn Bạch sẽ nhanh chóng được thực hiện. Và trước mắt thì mọi người cũng chịu khó một xíu di chuyển về đây thì xe hơi đông, di

chuyển hơi chậm, và mong là những thông tin từ VOV Giao thông cũng sẽ giúp cho mọi người chủ động hơn với những thông tin, với những tuyến đường mình sắp sửa đi qua, từ đó thì cũng rút ngắn được cái khoảng thời gian di chuyển trên đường. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Thưa quý vị, một thính giả có cho biết là đường Trần Văn Dầu cách giao lộ Võ Trần Chí khoảng 100m và hướng đi về trung tâm thành phố. Ở đây có xe tải chết máy, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nha, đường Trần Văn Dầu đoạn cách với giao lộ Võ Trần Chí khoảng 100m và hướng đi về trung tâm thành phố thì có xe tải chết máy, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo nữa là thông tin đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ liên khu 56 và hướng đi về An Lạc. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con. Hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, Lê Đức Anh đi qua giao lộ liên khu 56 và hướng đi về An Lạc. Ở đây có va chạm giữa xe container và ô tô con. Hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo là tình hình giao thông ổn định được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông An Sương. Thưa quý vị, đơn vị này cho biết là đường Đỗ Mười đoạn từ cầu Bến Cát cho đến giao lộ Vườn Lài thì lưu thông ổn định. Các bác tài chúng ta an tâm nha, không gặp khó khăn trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Đỗ Mười đoạn từ cầu Bình Phước cho đến giao lộ Vườn Lài, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương rất là nhiều. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chia sẻ, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây, km số 41+440 đến km số 46+730, ở đây thi công sơn vạch kẻ đường. Từ km số 52 đến km số 52+240 thì thi công sửa đường. Thưa quý vị, tình hình giao thông thì vẫn di chuyển ổn định toàn tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Tiếp theo nữa, một thính giả có cho biết là đường tỉnh lộ 824 đi qua vòng xoay Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh và hướng đi về cầu Lớn thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Nhắc lại nha, tỉnh lộ 824 đi qua vòng xoay Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh và hướng đi về cầu Phú Cường, hướng đi về cầu Lớn, thưa quý vị, xin lỗi quý vị, thì tình hình giao thông là xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Như vậy là cả hai tuyến đường mà Phan Yến thường quan tâm trong các khung giờ cao điểm trưa nay đều đông xe cả. Nhắc lại là Huỳnh Văn Cừ, khu vực từ cầu Phú Cường đi về ngã ba chợ Cây Dừa thì cũng xe đông di chuyển chậm. Rồi tỉnh lộ 8 từ cầu Phú Cường đi về ngã ba Bình Mỹ, xe đông di chuyển chậm. Khu vực cầu Bến Cát trưa nay thì cũng xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Tỉnh lộ 824 và từ vòng xoay Mỹ Hạnh đi về thành phố Hồ Chí Minh thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được. Nguyễn Văn Trỗi đi qua Huỳnh Văn Bánh, thưa quý vị, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh với Bạch Đằng vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn ạ. Chào thính giả Vương Đăng Vương, chào anh Huy Euro, cũng xin được gửi lời chào đến anh Hà Cường, chào anh Nguyễn Văn Thanh. Chào anh Lê Kim nữa, cảm ơn lời chúc của anh, chào anh Hoàng Ngọc luôn, những thính giả rất là quen thuộc. Anh Lê Kim chia sẻ là cầu An Hạ, xã Đức Hòa, Tây Ninh, khá là thoáng, nắng hơi cao một chút. Nhắc lại nhé, cầu An Hạ ở khu vực xã Đức Hòa, Tây Ninh thì không có gặp khó khăn về giao thông đâu ạ, trời hơi nắng một chút. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến thính giả Như Hoa Phong Lan. Anh Lê Kim thì quay trở lại chia sẻ là Bình Điền 2, Đức Hòa, Hạ, tỉnh Tây Ninh thì di chuyển ổn định nhưng mà nắng. Dạ rồi, Bình Tiền 2, Đức Hòa, Hạ, tỉnh Tây Ninh thì giao thông thông thoáng và trời thì khá là nắng. Cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Anh Nguyễn Linh thì có quay trở lại chia sẻ là đường Bạch Đằng hướng đi về đường Trường Sơn thì thông thoáng và trời nắng nóng. Hồi nãy Phan Yến có hỏi là không biết là Bạch Đằng hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất thì như thế nào. Bây giờ thì anh Nguyễn Linh có giúp Phan Yến thông tin rồi. Bạch Đằng hướng đi về đường Trường Sơn thì thông thoáng và trời nắng nóng quý vị nhé. Và cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Phan Tấn. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Ngày Hướng Khởi.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Ngày Hứng Khởi qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Thời điểm hiện tại, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ đi qua Trần Huy Liệu thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển hơi chậm. Nguyễn Văn Trỗi đi qua Nguyễn Đình Chính thì xe cũng đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở cả hai hướng quý vị nhé. Tiếp theo nữa là sẽ là tình hình giao thông ở khu vực nút giao Mỹ Thủy. Lượng phương tiện có hơi đông ở trục đường Võ Chí Công chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cũng không gọi là quá phức tạp đâu ạ. Nếu mà mọi người di chuyển về cầu Phú Hữu hay là vòng xoay Phú Hữu thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Nhắc lại sự cố ghi nhận cách đây ít phút, đường Trần Văn Dầu cách giao lộ Võ Trần Chí 100m và hướng đi về trung tâm thành phố thì có xe tải chết máy và xe đông di chuyển chậm. Một thính giả thì có cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ liên khu 56 và hướng đi về An Lạc đã xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con. Hiện trường thì chưa được giải quyết vào thời điểm là 10 giờ 45 phút. Tình hình giao thông là xe đông di chuyển chậm. Không biết là hiện tại sự cố và va chạm này đã được giải quyết hay là chưa? Tình hình giao thông hiện tại như thế nào? Nếu mà quý vị có di chuyển về những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ có thông tin mới thì cập nhật giúp Phan Yến ha bằng cách là tương tác về hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì xin được gửi lời chào đến anh Vũ Lê. Anh Vũ Lê thì có giúp Phan Yến thông tin là Đức Hòa hướng cầu Lớn thì kẹt xe nối dài di chuyển rất là khó khăn. Các bác tài nào mà chúng ta chuẩn bị chọn trục tỉnh lộ 824 đường Nguyễn Văn Bứa và di chuyển từ Tây Ninh đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì mình chú ý. Trưa nay lượng phương tiện đổ về đông và di chuyển với tốc độ thấp.

Anh Lê Kim, cảm ơn anh thông tin mới của anh. Anh chia sẻ là ngã ba Đức Hòa, Tây Ninh thì ổn định. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, từ năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo tại các trường phổ thông trên cả nước. Nội dung cốt lõi gồm 12 tiết mỗi lớp trong một năm học, có thể tổ chức thành chuyên đề hoặc là lồng ghép vào môn học, hoạt động giáo dục. Bộ yêu cầu nội dung phù hợp lứa tuổi, không gây quá tải, đồng thời bảo đảm mọi học sinh có cơ hội tiếp cận sử dụng AI an toàn, đúng quy định về dữ liệu cá nhân và sở hữu trí tuệ. Hà Nội đang tăng cường ứng dụng camera AI và thiết bị bay không người lái UAV để phát hiện xử lý vi phạm trật tự đô thị. Chỉ trong một tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 8, Công an thành phố ghi nhận 1.480 trường hợp vi phạm, trong đó thì hơn 200 trường hợp được phát hiện qua camera AI. UAV thử nghiệm trên các tuyến vành đai cũng ghi nhận thêm 19 trường hợp. Các vi phạm đang được xác minh để xử lý, kể cả theo hình thức phạt nguội. Dịp Quốc khánh 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng chuyến xe buýt metro để đáp ứng nhu cầu đi lại dự kiến tăng cao. Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên dự kiến vận hành 264 lượt tàu trong ngày 2 tháng 9 và miễn phí vé cho hành khách. Thành phố cũng tăng chuyến trên các tuyến xe buýt kết nối sân bay, bến xe, khu vực ngoại thành, đồng thời tăng cường nhân sự tại các nhà ga, điểm trung chuyển để hạn chế ùn tắc. Đến với thông tin quốc tế, thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử đối với Iran nhằm gia tăng sức ép kinh tế và cô lập Tehran. Mỹ cũng cảnh báo có thể áp dụng biện pháp với các quốc gia tiếp tục hỗ trợ hoặc là giao thương với Iran, đồng thời kêu gọi Trung Quốc hợp tác với Washington trong bối cảnh Bắc Kinh là khách hàng lớn nhất của dầu Iran. Chi tiết gói trừng phạt mới dự kiến được Washington công bố trong những ngày tới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại phiên thảo luận ở Hội trường Quốc hội về định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cho rằng lần sửa đổi này có ý nghĩa quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Góp ý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đại biểu nhấn mạnh cần chuyển mạnh từ tư duy chỉ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Theo ông, chính sách phải bảo đảm người dân có nơi ở, điều kiện sống và sinh kế bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ. Vì vậy, cần ưu tiên bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng hoặc là nhà ở tái định cư. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đại Thắng đề xuất bồi thường bằng tiền chỉ nên thực hiện khi không có quỹ đất, quỹ nhà phù hợp hoặc là theo nguyện vọng của người bị thu hồi đất. Dự thảo luật cũng cần quy định rõ tiêu chí đánh giá điều kiện tái định cư như vị trí hạ tầng, khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu và điều kiện duy trì sinh kế. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Ôi chồng ơi,
3: gì đấy?
2: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
3: Đây.
2: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
3: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
2: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
3: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
2: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami.

0: ายไปเที่ยวตามีไงงานนิวได้ช่างไป
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2, gồm những

0: khác, sau đó nhấn chọn chức năng kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
0: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Thưa quý vị, thời điểm này là 11 giờ 8 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nha. Ở khu vực nút giao Phú Nhuận và cụ thể là trên trục Phan Đình Phùng hướng đi ra ngã tư quý vị, Phan Đình Phùng hướng từ trung tâm thành phố và đi ra ngã tư Phú Nhuận thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp. Tiếp theo nữa thì sẽ là khu vực nút giao An Phú, Mai Chí Thọ với lại Lương Đình Của thì xe cũng đông và chúng ta phải di chuyển hơi chậm ở đây. Còn quý vị nào chuẩn bị di chuyển về giao lộ Mai Chí Thọ và Trần Quý Kiên thì quý vị an tâm nha. Di chuyển cũng ổn định, có những thời điểm xe đông do là dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, cũng không gọi là quá phức tạp đâu. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau nhắc lại tình hình giao thông ở khu vực đường Trần Văn Dầu đoạn cách giao lộ Võ Trần Chí khoảng 100m và hướng đi về trung tâm thành phố. Khoảng 10 giờ 50 phút thì Phan Yến có ghi nhận ở khu vực này là có xe tải chết máy, xe đông di chuyển chậm. Không biết là đến thời điểm hiện tại xe tải gặp sự cố đã được khắc phục di dời hay chưa? Tình hình giao thông có khả quan hơn hay không? Nếu mà quý vị có di chuyển về đây quan sát được tình hình, chia sẻ thông tin giúp Phan Yến ha, bằng cách là gọi về hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin được gửi lời chào đến thính giả Trần Gia. Anh có cho biết là đường Hoàng Sa ngay nút giao đèn đỏ Hoàng Diệu hướng về rạch Bùng Binh, bà huyện Thanh Quan thì xe đông di chuyển khó khăn. Và thời tiết khá là nắng đẹp, một thông tin rất là đầy đủ, phải nhắc lại nha. Đường Hoàng Sa đoạn từ nút giao đèn đỏ Hoàng Diệu hướng đi về rạch Bùng Binh, bà huyện Thanh Quan thì xe đông di chuyển khó khăn, thời tiết thì khá là nắng đẹp. Phan Yến đang hình dung xem là đường Hoàng Diệu mà cắt với Trường Sa là khu vực nào. Phan Yến nghĩ là ở đây là Trần Quang Diệu thì rõ hơn, chứ Hoàng Diệu mà giao cắt với lại Trường Sa thì Phan Yến không rõ được cái lộ trình này. Để Phan Yến sẽ kiểm tra lại xem. Cảm ơn anh Trần Gia rất là nhiều ạ. Tiếp theo nữa thì anh Lê Kim có chia sẻ là tỉnh lộ 825 đi về cầu đôi làng Sen Việt thì không có kẹt xe và không có nắng. Bẵng đi một thời gian, anh Lê Kim lại quay trở lại và chia sẻ tình hình giao thông ở khu vực là tỉnh lộ 825 đi về cầu đôi làng Sen Việt mà trưa nay thì không kẹt xe, thưa quý vị. Tình hình thì không kẹt xe và trời cũng không nắng luôn, khá là lý tưởng trong việc di chuyển ha. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến thính giả Cường Henry Đoàn. Anh có cho biết là đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi Tân Vạn kẹt xe kéo dài từ thủ Khoa Huân cho đến An Phú, thưa quý vị, hướng ngược lại thì bình thường. Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi Tân Vạn quý vị nhé, từ thủ Khoa Huân cho đến vòng xoay An Phú thì xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển bình thường. Cảm ơn anh Cường rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Tâm Võ Thành. Anh Tâm Võ Thành thì chia sẻ là anh hỏi là cho hỏi là ngã 6 An Phú đường DT743 có vụ gì mà kẹt xe quá. Như vậy là đầu tiên mình tiếp nhận thông tin của anh Tâm Võ Thành là khu vực ngã 6 An Phú đường đi DT743 đang có tình huống giao thông là rất khó khăn, thưa quý vị. Xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì vẫn chưa có và vẫn đang là thắc mắc của anh Tâm Võ Thành. Quý vị thính giả nào mà chúng ta quan sát được toàn cảnh khu vực thì chia sẻ thông tin giúp Phan Yến cũng như là giúp anh Tâm Võ Thành với nha. Nhắc lại số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị. Tiếp

theo thì anh Phan Tấn đã quay trở lại và chia sẻ thông tin giao thông như sau. Đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm đi về với cầu vượt Sóng Thần thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Nhắc lại, Đỗ Mười từ Đại học Nông Lâm đến cầu vượt Sóng Thần thì xe đông di chuyển chậm hai hướng. Các bác tài chúng ta lưu tâm. Gửi lời chào đến thính giả Trần Kiếm. Và anh Nguyễn Linh, cảm ơn anh đã quay trở lại chia sẻ thông tin là đường Trường Sơn và hướng đi về ngã ba Hậu Giang thì xe hơi đông di chuyển được. Đường Hậu Giang hướng đi về đường Thăng Long, Tân Bình cũ thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, đó là đường Hậu Giang hướng đi vô đường Thăng Long, Tân Bình quý vị nha, thì xe đông di chuyển chậm, mình chú ý. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác thông tin từ quý vị về các cổng tương tác rất là quen thuộc của VOV Giao thông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin mà dạo gần đây rất là nhiều người quan tâm, thông tin đến từ nhà mạng Viettel thưa quý vị. Quý vị thân mến, theo lộ trình từ tháng 9 tới đây thì sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc rất là nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay là gọi được nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với những người thân yêu bị gián đoạn. Ngày hôm nay quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp ông bà bố mẹ bằng một thao tác rất là đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn là KD gửi 191 miễn phí. Nếu mà máy thuộc diện ảnh hưởng thì quý vị hãy giúp cho người thân vào phần cài đặt để bật VOLTE, cuộc gọi 4G, 5G hoặc là tải ứng dụng VCall miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc là gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt quý vị nha. Dạ, đó là một cái thông tin được chia sẻ từ nhà mạng Viettel. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình và cao điểm buổi trưa ngày hôm nay bằng một thông tin rất đáng lưu ý bên cạnh những diễn biến về giao thông ạ. Quý vị thân mến, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Cạn với tổng mức đầu tư hơn 6.559 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công then chốt. Thế nhưng sau hơn một năm khởi công, công trình giao thông trọng điểm này đang phải đối mặt với muôn vàn thách thức từ thời tiết bất lợi và địa hình địa chất phức tạp. Những cơn mưa rừng tầm tã kéo dài cùng với địa hình đồi núi chia cắt đang khiến cho máy móc thiết bị của nhà thầu phải nằm chờ trong lãng phí, kéo lùi tiến độ chung của toàn dự án, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia tại hiện trường.

0: Những ngày này, có mặt tại công trường thi công cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn, con đường công vụ độc đạo dẫn vào các mũi thi công bùn đất đỏ quạch, ngập sâu quá đầu gối. Dưới thung lũng, dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về, đục ngầu, cuồn cuộn chảy qua các đập tràn. Trên sườn núi cao, hàng chục chiếc máy xúc, máy ủi, xe tải cỡ lớn đành phải tắt máy, đứng im lìm dưới màn mưa trắng xóa. Trực tiếp chứng kiến sự lãng phí này mới thấu hiểu được nỗi sốt ruột của những người thợ cầu đường khi thời gian trôi đi mà sản lượng thi công vẫn dậm chân tại chỗ. Đặc biệt, đoạn tuyến từ km 13 đến km 15 cộng 288 đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi địa hình chia cắt. Với chiều dài chỉ hơn 2 km nhưng đoạn tuyến này bị chia cắt bởi con suối và đường tỉnh lộ 259. Mỗi khi mưa lớn trút xuống, nước suối dâng cao lập tức cô lập toàn bộ các mũi thi công, biến những quả đồi dốc đứng thành các ốc đảo, khiến việc vận chuyển thiết bị và vật liệu lên đỉnh đồi trở nên bất khả thi. Chia sẻ về những khó khăn chồng chất này, ông Nguyễn Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 484 cho biết.
1: Do cái điều kiện địa hình ở cái vùng núi Bắc Cạn, đặc biệt là cái đoạn tuyến của nhà thầu 454, nhưng mà nó bị chia cắt bởi thứ nhất là suối, cái thứ hai là đường tỉnh 259. Thời điểm này thì nó lại vào mùa mưa, dẫn tới là các cái đường công vụ qua thì đều bị chia cắt, nước suối dâng lên. Thì nhà thầu cũng đã liên tục khắc phục bằng cách tăng cường thêm ống cống, thường xuyên là dùng máy, là người để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên là nước suối dâng cao, cho nên là bắt buộc lại phải đào phá đường công vụ để giảm cái thoát nước để cho nhân dân lưu thông được đảm bảo an toàn.
0: Khó khăn do thời tiết và địa chất cũng đang là rào cản chung trên toàn tuyến cao tốc dài 28,8 km này. Địa hình miền núi dốc đứng với những quả đồi cao khiến công tác tổ chức thi công cực kỳ phức tạp và hao tổn nhiều công sức của nhà thầu. Máy móc

0: muốn leo lên đỉnh đồi phải di chuyển theo những cung đường dốc đứng và trơn trượt. Chưa kể, bãi đổ thải nằm cách xa vị trí thi công, buộc các xe phải di chuyển quãng đường dài, vượt đồi cao, băng qua suối lũ mới tới nơi tập kết. Bên cạnh đó, nhà thầu còn phải đối mặt với bài toán bão giá nhiên liệu và khan hiếm vật liệu xây dựng. Sự bất lợi này, cộng hưởng với việc bàn giao mặt bằng rơi đúng vào mùa mưa năm ngoái, đã khiến dự án bị chậm tiến độ khoảng 26% so với kế hoạch ban đầu. Trao đổi với chúng tôi, ông Mạc Văn Nghiệp, Giám đốc Quản lý dự án chia sẻ.
1: Giai đoạn vừa rồi dự án còn 3 khó khăn khách quan. Thứ nhất là do cái việc xung đột Trung Đông thì dẫn đến cái mặt bằng giá mới, việc điều chỉnh giá của hợp đồng theo quy định không đáp ứng được so với lại cái việc tăng giá của thị trường. Cái thứ hai nữa là khan hiếm nguồn vật liệu đá. Các mỏ phạm vi phía Bắc đến thời điểm hiện tại nó cơ bản hết toàn bộ các công suất. Các nhà thầu vẫn phải chạy về phía Nam để kéo đá lên, cự ly vận chuyển rất là dài. Tiếp theo nữa là cái khó khăn về nguồn nhân công. Thì hiện tại ở dự án có 42 mũi thi công. Tuy nhiên thì đã xảy ra cái tình trạng là cái nguồn nhân công đã dịch chuyển về các cái dự án phía dưới, thì dẫn đến là cái nguồn cung cấp nhân công tức thời của dự án một số thời điểm bị ảnh hưởng.
0: Không chỉ chịu áp lực từ thời tiết, một nguyên nhân khác đang khiến mốc thời gian hoàn thành dự án có sự thay đổi là do yêu cầu bổ sung quy mô đầu tư nhằm tối ưu hóa hiệu quả khai thác. Theo Ban Quản lý Dự án 2, căn cứ vào yêu cầu phát triển của địa phương và quy định pháp luật mới, dự án đã được Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh chủ trương để bổ sung hai nút giao lớn tại km 18 và km 26 nhằm tăng cường kết nối giao thông. Đồng thời, dự án cũng được chấp thuận bổ sung toàn bộ hệ thống điều hành giao thông thông minh, trạm thu phí và trạm dừng nghỉ đồng bộ. Việc bổ sung hàng loạt hạng mục quy mô lớn này đồng nghĩa với việc phát sinh thêm công tác giải phóng mặt bằng, kéo dài thêm thời gian thực hiện so với kế hoạch ban đầu. Dù đối mặt với bài toán kéo dài thời gian thi công vì các hạng mục bổ sung, việc bám sát tiến độ cho những hạng mục hiện hữu vẫn là ưu tiên số 1 trên công trường. Để tăng tốc bù tiến độ, Ban Quản lý Dự án 2 cùng liên danh nhà thầu đang quyết liệt triển khai các giải pháp tự thân mạnh mẽ. Ông Mạc Văn Nghiệp cho biết thêm.
1: Chúng tôi cơ cấu lại bộ máy công trường của các nhà thầu. Trong quá trình triển khai giai đoạn vừa rồi, đánh giá những cái đơn vị thi công, những cái nhà thầu mà yếu kém thì chúng tôi sẽ đề nghị thay thế, điều phối lại cái phạm vi công địa. Thứ hai nữa là cùng với nhà thầu để xây dựng lại các kế hoạch tiến độ các mốc chi tiết của các cái hạng mục công việc. Từ đó để xác định lại cái đường găng và cái nhu cầu máy móc thiết bị của từng đội, từng mũi để yêu cầu nhà thầu phải cam kết huy động. Cái thứ ba nữa là hỗ trợ về tài chính công trường.
0: Tuyến cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn sau khi hoàn thành sẽ xóa bỏ thế độc đạo của quốc lộ 3, kết nối đồng bộ hành lang giao thông từ thủ đô Hà Nội lên Cao Bằng, mở ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào các dân tộc vùng cao Bắc Bộ. Ý thức được tầm quan trọng đó, dẫu dòng nước lũ vẫn dâng và những cơn mưa rừng chưa dứt, tinh thần vượt nắng thắng mưa vẫn đang được các kỹ sư công nhân trên công trường nhen nhóm từng ngày. Họ đang tích cực chuẩn bị nhân lực, vật lực để sẵn sàng cho các mũi thi công 3K4 kíp ngay khi thời tiết thuận lợi.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thời điểm này là 11 giờ 20 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực ngã tư Phú Nhuận hướng di chuyển trên trục phương Phan Đình Phùng và hướng từ trung tâm thành phố đi ra ngã tư thì lượng phương tiện vẫn đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera có thể chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực cầu Phú Mỹ xem coi buổi trưa ngày hôm nay cầu Phú Mỹ tình hình giao thông như thế nào, có cản trở gì đến việc di chuyển của quý bác tài hay là không. Và trong khi chờ đợi thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera khác. Thưa quý vị, ở khu vực Phan Đăng Lưu với lại Phan Xích Long thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, không quá phức tạp. Tiếp theo nữa thì sẽ là khu vực Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu. Ở đây thì lượng phương tiện đổ về cũng không đông, mình di chuyển ổn định ạ. Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản thì hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Bây giờ thì sẽ chuyển đến những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào đến anh Minh Trung. Anh Minh Trung chia sẻ DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang, xe ổn định thông thoáng các hướng. Cảm ơn anh Minh Trung rất nhiều. Anh Nguyễn Linh thì chia sẻ là đường Phan Thúc Duyện hướng đi về kho SCSC thông thoáng và trời nắng nóng. Hầm chui Phan Thúc Duyện và hướng đi vô nhà ga T3 thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chú ý nha.

0: Hầm chui Phan Thúc Duyện ạ, hướng đi vô nhà ga T3, xe đông di chuyển chậm. Xin được gửi lời chào đến anh Luân Trịnh. Anh Lê Kim có thắc mắc là Trần Văn Dầu đi ra võ Trần Chí hiện tại tình hình giao thông có khả quan hơn hay không? Anh đang chuẩn bị có lộ trình đi về đây. Phan Yến cũng có thắc mắc tương tự, không biết là có bác tài nào chúng ta di chuyển đi về Trần Văn Dầu, võ Trần Chí và hướng đi về trung tâm thành phố hay không? Cách đây ít phút thì có ghi nhận là Trần Văn Dầu cách võ Trần Chí 100m và hướng đi về trung tâm thành phố thì có xe tải chết máy và xe đông di chuyển chậm. Các bác tài có di chuyển về khu vực này thì chia sẻ thông tin giúp Phan Yến với nha. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tình hình giao thông ở khu vực cầu Phú Mỹ. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera rất là nhiều. Khu vực cầu Phú Mỹ, ở dốc cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì sẽ có hơi đông chút và mình di chuyển với tốc độ thấp. Chân cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái đi qua phường Phú Thuận thì cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. So với ngày thường, so với những ngày thông thường, Phan Yến đồng hành với quý vị thì trưa nay tình hình giao thông ở khu vực cầu Phú Mỹ thì cũng không gọi là quá phức tạp đâu ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera khác. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực nút giao An Lạc thì quý vị an tâm, trưa nay lượng phương tiện đổ về không đông, mình di chuyển có thể đều ổn định được. Lê Đức Anh và đi qua cầu Bình Thuận hướng đi về An Sương, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta phải di chuyển hơi chậm. Còn Lê Đức Anh đi qua cầu An Lập ở cả hai hướng luôn thì Phan Yến thấy rất là thông thoáng, rất dễ chịu trong việc di chuyển trưa nay. Khu vực Đinh Hòa với lại Cao Xuân Dục di chuyển ổn định luôn mọi người nhé. Phạm Hùng với lại Hưng Phú cũng vậy, không có khó khăn gì cả. Chân cầu Nhị Thiên Đường, trục tỉnh lộ, liên tỉnh lộ 5 đi qua thì cũng di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Bây giờ thì có một cập nhật mới về giao thông đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 41 440 đến km số 46 730 thì đang thi công sơn vạch kẻ đường. Km số 52 đến km số 52 240 thì thi công sửa đường. Từ km số 11 đến km số 14 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị an tâm di chuyển ổn định. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với chuyên mục dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Tại hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 3 mới đây, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị các đảng ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn thể Đảng bộ để thực hiện thắng lợi nghị quyết theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành và hiệu quả vận hành của hệ thống, phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả.
1: Và mới đây tại Quảng Trị, gần 70.000 đại biểu tham gia hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 3 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 18 tháng 8. Tại hội nghị, các đại biểu quán triệt chuyên đề 01 về các nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại hội nghị Trung ương 3 gồm: Nghị quyết số về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, về quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan.

0: mạnh mẽ phương thức tiêu thụ hàng hóa. Từ những sạp chợ truyền thống, người dân đã đưa sản phẩm lên các phiên livestream, mở ra sinh kế bền vững và đưa đặc sản vươn xa với thị trường số. Nội dung này được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, không cần gian trưng bày đắt đỏ hay hội chợ quy mô, những đặc sản vùng miền giờ đây xuất hiện sinh động ngay trên màn hình điện thoại. Tại Hà Nội, từ các chợ truyền thống, các chợ phố cổ cho đến các điểm bán sản phẩm ô cốp như ở xã Hoài Đức vừa qua, hình ảnh những chiếc giá đỡ điện thoại dựng ngay trước sạp hàng đã trở nên quen thuộc. Chiếc điện thoại thông minh đặt gọn gàng trên chân đế, camera rọi cận cảnh từng túi nông sản, từng sản phẩm thủ công. Người bán hàng thao tác vui vẻ tương tác với khách hàng trên mạng. Chị Kim Ngân, một tiểu thương ở Hà Nội chia sẻ.
2: Chợ số bây giờ thì giúp mình tiếp cận được rất nhiều khách hàng ở mọi lứa tuổi. Khách hàng thì vừa biết được đến sản phẩm, vừa phản ánh trực tiếp được chất lượng. Có gì mà sai sót trong sản xuất là mình nhận được phản hồi và khắc phục được ngay.
1: Cùng với các mô hình tuyến đường số, chợ số tại Hà Nội, không khí chuyển đổi số cũng bùng nổ tại Quảng Ninh. Trong đó, điểm sáng chuyển đổi số ở chợ truyền thống đang được thể hiện rõ nét qua việc vận hành Trung tâm Hỗ trợ Chuyển đổi số chợ Hạ Long 1. Nhờ điểm tựa từ trung tâm, nhiều tiểu thương tại chợ Hạ Long 1 như chị Nguyễn Thị Xuân đã nhanh chóng tự tin biến chính góc bán hàng quen thuộc thành sóng live stream mỗi ngày mà không cần studio cầu kỳ hay kỹ thuật phức tạp.
3: Mỗi một lần là mình làm hay mình đóng hàng thì mình là tôi phát trực tiếp lên thôi để cho mọi người biết là mình đang làm hàng mới, ngày nào cũng phát, cứ làm mới là phát. Đầu giờ chiều mình ra mình là mình phát trực tiếp một loạt cái là người ta hỏi, nhưng mà đến lúc quay ra thì hết. Chính em phát trực tiếp để bán thì rất là đắt hàng. Nếu mà ai mà dùng điện thoại thông minh là người ta có hàng là người ta cứ đăng lên thôi.
1: Trung tâm không chỉ hướng dẫn quy trình đưa hàng lên sàn điện tử, niêm yết giá công khai, truy xuất nguồn gốc, mà còn hỗ trợ tiểu thương tiếp cận các dịch vụ công, bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử. Ông Trần Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số chợ Hạ Long 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Hiện tại thì trung tâm đang xây dựng các gian hàng số dựa trên các gian hàng thật của bà con, sẽ có vị trí chỉ đường, giới thiệu về sản phẩm, mặt hàng của bà con, số điện thoại, Zalo cũng như các mạng xã hội mà bà con sử dụng đều tích hợp trong một mã QR. Khi mà đồng bộ hóa tất cả các cái gian hàng ở chợ thành công thì việc đó chúng ta chỉ cần dùng một mã QR thì đã có một chợ Hạ Long số. Tất cả mọi người chỉ cần quét một cái mã QR đấy thôi thì có thể truy xuất toàn bộ các cửa hàng ở trên cái chợ số Hạ Long đấy để mua sản phẩm và không lo là bị lừa đảo.
1: Hòa cùng nhịp đập đó, tại phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ cũng vừa chính thức đưa vào vận hành nền tảng chợ số Phú Lợi. Nền tảng này trực tiếp hỗ trợ tiểu thương mở gian hàng trực tuyến, phủ sóng thanh toán không dùng tiền mặt và đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm ô cốp địa phương, mở ra đầu ra rộng lớn hơn cho hàng hóa nông sản miền Tây. Ở góc độ kinh tế, việc đưa chợ truyền thống lên không gian số không chỉ gia tăng doanh thu trước mắt mà còn thúc đẩy việc luân chuyển hàng hóa vận hành với tốc độ nhanh hơn, tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng lực cho người lao động. Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế tại Viện Thương mại Kinh tế Quốc tế chia sẻ.
5: Tạo ra cái hình thức thương mại mới, vừa bổ sung lại vừa thay thế cho thương mại truyền thống, tăng tính thuận tiện, tăng tốc độ giao hàng, tăng cái tốc độ thanh toán, tăng cái vòng xoay của tiền tệ, thúc đẩy tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển các cái ngành nghề, kể cả những cái ngành nghề truyền thống với cả những ngành nghề mới và kể cả những đổi mới sáng tạo. Mô hình kinh doanh văn minh, đời sống của người tham gia vào thị trường số này thì tôi nghĩ là cũng được cải thiện, nghĩa là nó tạo ra một cái lực lượng giá trị mới cho những người lao động mới.
1: Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, trưởng khoa tài chính ngân hàng Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, để làn gió số từ nghị quyết 57 phát triển bền vững và đi sâu vào đời sống, việc kết hợp giữa kỹ năng của người dân và hạ tầng công nghệ là yếu tố then chốt.
6: Đây là một định hướng và chủ trương rất là đúng đắn. Thế nên để hoạt động này đi sâu vào đời sống của các tiểu thương và hộ kinh doanh như người dân, chúng ta phải kết hợp đồng bộ giữa việc nâng cao năng lực về số của các chủ hộ kinh doanh và tiểu thương, đồng thời cũng phải kết hợp với cái hệ sinh thái từ các đơn vị nhà cung cấp tới các đơn vị về logistics, nó là một cái chuỗi với nhau, và đồng thời là cái làm tốt được cái công tác truy xuất nguồn gốc, minh bạch các thông tin về chất lượng thì để khách hàng có những thông tin có thể kiểm chứng, đối chiếu và tạo dựng được cái niềm tin lâu dài cho người tiêu dùng.
1: Đánh giá về sức lan tỏa của nghị quyết 57 trong thực tiễn, tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng nhấn mạnh.
5: Cái nghị quyết này nó đi đúng hướng, đi sâu vào đời sống thực tiễn, làm cho mọi người đều thẩm thấu được, hiểu rõ được và vận dụng được những cái tư tưởng chính của nghị quyết. doanh nghiệp vấn đề gọi là khai thác

0: những tiến bộ công nghệ về không gian mạng, về thanh toán qua mạng, về bán hàng qua mạng, về liên quan đến mở rộng thị trường trên mạng, rồi thông qua phát huy các cái tiềm năng địa phương, tiềm năng cá nhân. Chính cái nghị quyết đó nó làm cho hoạt động buôn bán, hoạt động kinh doanh, các cái hoạt động khác nó sôi động lên, tạo ra giá trị, cho nên nó tạo cái động lực mạnh, nó dễ ăn sâu vào cuộc sống và nó rất đúng với nguyện vọng của nhân dân.
1: Có thể nói, chuyển đổi số không chỉ bắt đầu từ công nghệ mà còn bắt đầu từ con người. Khi mỗi tiểu thương dần thay đổi thói quen, khi chiếc điện thoại thông minh trở thành công cụ bán hàng, khi niềm tin vào môi trường số được hình thành, đó chính là nền tảng để một chợ số hình thành từ chính chợ truyền thống. Và chính từ những bước đi nhỏ ấy, nghị quyết 57 không còn là những dòng chữ trên văn bản mà đang dần hiện hữu trong từng gian hàng, từng giao dịch, từng thay đổi rất đời thường ở các chợ truyền thống.

0: Các bạn thân mến, chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những chuyên mục tiếp theo được phát sóng trong khung giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào buổi trưa thứ sáu hàng tuần trên làn sóng phát thanh FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Dấu ấn nghị quyết. Thời điểm này là 11 giờ 33 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường ạ. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 1795 rất là nhiều. Anh đã chia sẻ là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua km số 14 và hướng đi về quốc lộ 51. Ở đây có ô tô 7 chỗ tông vào giải phân cách, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua km số 14 và hướng đi về quốc lộ 51 có xe 7 chỗ tông vào giải phân cách, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Phan Thiết Dầu Dây chia sẻ hiện tại toàn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang di chuyển rất là ổn định. Tổ điều hành giao thông PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ Bạch Đằng, ở đây có hai xe ô tô va chạm, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại vụ va chạm thứ hai trong chương trình cao điểm buổi trưa ngày hôm nay ạ. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ Bạch Đằng, do có hai xe ô tô va chạm nên là xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn tổ điều hành giao thông phòng PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là đường Lê Nước Anh đoạn qua liên khu 4-5 và hướng di chuyển đi về An Lạc, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Hướng ngược lại thì xe cũng đông nhưng mà di chuyển được. Lê Đức Anh đi qua cầu vượt Hương Lộ 2 cũng như là ngã tư Hương Lộ 2 hướng đi về An Lạc thì cũng xe đông di chuyển với tốc độ thấp. Hướng ngược lại thì di chuyển ổn thưa quý vị. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực ngã tư Hàng Xanh. Ngã tư Hàng Xanh, Phan Yến có thể quan sát được ngay vòng xoay ấy, quý vị. Rất là khó khăn trong việc di chuyển. Di chuyển rất khó khăn ở khu vực ngã tư Hàng Xanh trưa nay quý vị nhé. Tất cả các hướng luôn, các phương tiện xe máy phải di chuyển ở những khoảng trống giữa các phương tiện ô tô. Rồi ở đây thì Phan Yến thấy là cũng có lực lượng điều tiết giao thông. Mong là quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển về những khu vực đông xe như vậy thì mình sẽ nghiêm chỉnh tuân theo sự điều tiết của các lực lượng để mình có thể di chuyển qua khu vực được dễ dàng hơn. Nhắc lại vòng xoay Hàng Xanh đang di chuyển rất là khó khăn quý vị nhé. Ở khu vực mà Bạch Đằng với lại Xô Viết Nghệ Tĩnh, cái ngã tư, ngã ba mà chúng ta rẽ đi qua Bạch Đằng với lại Đinh Bộ Lĩnh đó quý vị, thì cũng rất là khó khăn trong việc di chuyển nha. Bạch Đằng với lại Xô Viết Nghệ Tĩnh, xe đông di chuyển chậm, vòng xoay Hàng Xanh di chuyển rất khó khăn. Mọi người có lộ trình di chuyển về thì mình hết sức lưu tâm. Cách đây vài phút thì tổ điều hành giao thông PC08 cũng cho biết là Xô Viết Nghệ Tĩnh đi qua giao lộ Bạch Đằng, ở đây có hai xe ô tô va chạm đó quý vị, nên là cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển của mọi người rất là nhiều. Nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về khu vực ngã tư Hàng Xanh trong buổi trưa ngày hôm nay thì mọi người cân nhắc, nếu được thì nên chuyển đổi một cái lộ trình khác để có thể dễ dàng hơn để di chuyển qua khu vực này. Nhưng mà ở trên cầu vượt thì Phan Yến thấy di chuyển ổn định mọi người nha. Trên cầu vượt Hàng Xanh thì ổn định cả hai hướng, chỉ có dưới vòng xoay Hàng Xanh là có thể nói là ùn xe luôn, không thể di chuyển được ạ. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường.

0: hiện đại và an toàn.
1: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, sau 5 tháng tạm dừng đóng cửa để sửa chữa, tháng 8 năm 2026, Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng đã chính thức khai thác trở lại, khôi phục đầu mối giao thông hàng không quan trọng, kết nối Đà Lạt và khu vực Tây Nguyên với các tỉnh, thành trong nước và quốc tế. Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại đã tạo thuận lợi cho việc đi lại, du lịch, giao thương. Bản tin hôm nay sẽ cùng quý vị khám phá diện mạo hạ tầng sau đợt sửa chữa, những hạng mục được nâng cấp và các tiện ích phục vụ hành khách tại sân bay Liên Khương. Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp đồng bộ khu bay sau 5 tháng tạm dừng khai thác. Hạng mục quan trọng nhất là đường cất hạ cánh dài 3.250 m, rộng 45 m, được thay kết cấu từ bê tông nhựa sang bê tông xi măng, giúp nâng cao khả năng chịu tải và khắc phục tình trạng hạn chế tải trọng trước đây. Dự án đồng thời sửa chữa các đường lăn E5, E6, D2, D4 và E, mở rộng khu vực an toàn cuối đường băng, cải tạo sân quay đầu, giải hãm đầu và hệ thống thoát nước. Hệ thống đèn hiệu, đèn tiếp cận, đèn chỉ dẫn góc hạ cánh và nguồn điện phục vụ hoạt động bay cũng được nâng cấp đồng bộ, góp phần bảo đảm điều kiện khai thác và an toàn bay. Sau sửa chữa, sân bay Liên Khương tiếp tục đạt cấp 4D, khai thác dùng chung dân dụng và quân sự. Đường băng có thể đáp ứng khai thác các dòng máy bay B-757, B-737, A-300, A-321, A-320 và ATR-72. Nhằm phục vụ hành khách và nhu cầu đi lại ngày càng tăng, Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương được tổ chức với hệ thống nhà ga, khu vực làm thủ tục, phòng chờ và các dịch vụ hỗ trợ hành khách. Tại nhà ga, hành khách có các tiện ích cơ bản như quầy làm thủ tục, khu vực kiểm tra an ninh, phòng chờ, bảng thông tin chuyến bay, khu vực đón trả khách cùng các dịch vụ ăn uống, mua sắm và hỗ trợ hành khách. Khu vực bên ngoài nhà ga có bãi đỗ ô tô, xe máy và hệ thống giao thông kết nối, thuận tiện cho hành khách di chuyển đến sân bay, đón trả người thân hoặc tiếp tục hành trình về Đà Lạt và các địa phương trong khu vực. Sau khi khai thác trở lại, sân bay dự kiến phục vụ 36 đến 40 chuyến bay mỗi ngày, khoảng 6.800 lượt hành khách mỗi ngày, qua đó góp phần khôi phục chuỗi dịch vụ vận tải, du lịch và hậu cần hàng không của Đà Lạt và khu vực Tây Nguyên. Hành khách đi từ Đà Lạt đến sân bay Liên Khương cần lưu ý cung đường qua đèo Prenn và tuyến kết nối Liên Khương Prenn. Khi trời mưa, cần đề phòng mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế và nguy cơ sạt lở. Người điều khiển phương tiện nên giảm tốc độ khi qua dốc, cua, giữ khoảng cách an toàn và không vượt tại đoạn khuất tầm nhìn, đồng thời kiểm tra phanh, lốp trước hành trình. Khi mưa lớn, sương mù hoặc thời tiết xấu nên chủ động cập nhật tình hình giao thông, xuất phát sớm để không ảnh hưởng đến giờ làm thủ tục trên chuyến bay. Khi di chuyển trong khu vực sân bay, cần tuân thủ biển báo, tốc độ quy định và hướng dẫn của lực lượng an ninh, đặc biệt tại khu vực làn đường đón trả khách và bãi đỗ xe. Trong trường hợp chuyến bay bị chậm, thay đổi giờ hoặc ảnh hưởng bởi thời tiết, hành khách nên theo dõi thông báo chính thức của hãng hàng không và sân bay, tránh tự ý di chuyển khỏi khu vực chờ khi chưa có hướng dẫn. Tới đây, chúng tôi xin khép lại chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ở thời điểm là 11 giờ 41 phút theo đồng hồ của vòng thu. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ hướng Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 41 cộng 440 đến km số 46 cộng 730 thi công sân vạch kẻ đường. Thưa quý vị, còn km số 52 đến km số 52 cộng 240 thì thi công sửa đường. Tình hình giao thông từ km số 5 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Từ km số 11 đến km số 14, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng ngược lại, từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hình ảnh camera chuyển về thì vòng xoay hàng xanh, xe vẫn đông di chuyển

0: rất là chậm và khó khăn. Ở khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh với lại Bạch Đằng thì xe cũng đông, di chuyển rất chậm do có va chạm giữa hai ô tô. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với khu vực là Bạch Đằng với lại Đinh Bộ Lĩnh. Thưa quý vị, lượng phương tiện đổ về đông, di chuyển với tốc độ rất thấp ở khu vực giao lộ Bạch Đằng với lại Đinh Bộ Lĩnh quý vị nha. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Lê Kim, cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin là ngã tư cầu Bà Lát vào láng le Bầu Cò Bình Chánh cũ thì kẹt xe lắm. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Quý bác là chúng ta chú ý nha. Anh Lê Kim cũng chia sẻ thêm thông tin nữa là vòng xoay Trần Văn Dầu, tỉnh lộ 10, nút giao Võ Văn Vân hướng đi về cầu Bà Lát kẹt xe khá là nặng. Cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều và cũng mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở những khu vực đông xe để phần nào điều tiết giao thông ạ. Anh Nguyễn Thành Long thì có giúp Phan Yến thông tin là quốc lộ 50 từ cầu Mỹ Lợi đi qua Cần Đước, Cần Chuột, Tây Ninh về tới bãi rác Đa Phước, đến khu rực Đa Phước thưa quý vị, thì đường thông thoáng và trời mát không có nắng. Cảm ơn anh Thành Long rất là nhiều. Anh Lê Kim chia sẻ là ngã tư Trần Văn Dầu đi ra ngã tư Võ Trần Chí vẫn đang kẹt xe khá là dài ở hai làn luôn, rất là khó khăn trong việc di chuyển. Trưa nay thì lộ trình nào anh Lê Kim di chuyển cũng khó khăn hết ha. Tiếp theo thì anh Hoàng Ngọc cho chia sẻ là Lý Thường Kiệt ngã tư Bảy Hiền xe đông, di chuyển chậm và trời nắng. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều. Và thưa quý vị, đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là một thông tin được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Đơn vị này cho biết là hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên quốc lộ 1A hướng Suối Tiên đi về Đồng Nai, nên là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn đi về cầu Đồng Nai. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều. Quý bác tài chúng ta chú ý tuân theo sự tổ chức giao thông bất thường này ở trên khu vực quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình không chỉ đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026, mà còn giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tăng một bậc, vươn lên vị trí thứ 98 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở Thái Lan nhằm chuẩn bị cho chung kết lượt đi ASEAN Cup diễn ra vào tối mai. Tối nay, toàn đội sẽ có buổi tập đầu tiên và cũng là duy nhất trên sân Rajamangala để chuẩn bị cho trận đấu này. Dù chung kết lượt đi trên đất Thái Lan còn chưa diễn ra, nhưng sức nóng của trận chung kết lượt về ASEAN Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 8 tới đã rất lớn. Toàn bộ vé online trận chung kết lượt về đã được bán hết trong chiều qua chỉ sau khoảng thời gian ngắn ban tổ chức mở bán. Dự kiến trong vài ngày tới, ban tổ chức sẽ tiến hành bán vé trực tiếp số vé còn lại. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay, lượt đi vòng playoff của Europa League và Conference League đã diễn ra sôi động. Tại Conference League, đại diện ở Premier League là Brighton có trận hòa không đều khi làm khách trên sân của đội bóng đến từ Na Uy là Tromsø. Cũng giống như Brighton, đại diện đến từ Italia là Atalanta gây thất vọng khi để Hapoel Tel Aviv của Israel cầm hòa không đều trong trận đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Sarri. Các câu lạc bộ đến từ những nền bóng đá lớn khác lại có được khởi đầu thuận lợi tại vòng playoff Conference League. Đội bóng đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Pháp là Monaco đánh bại Gornik Zabrze của Ba Lan với tỷ số 3-2 trên sân khách. Freiburg của Đức vượt qua Motherwell của Scotland với tỷ số 3-1. Getafe của Tây Ban Nha tận dụng tốt ưu thế sân nhà để đánh bại Partizan 3-1, còn Ajax thắng Sion của Thụy Sĩ với tỷ số 4-2. Một số trận đấu thuộc vòng playoff Europa League có kết quả như sau: Lech Poznan của Ba Lan thắng đậm 7-0 trước câu lạc bộ Thun của Thụy Sĩ, Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ thắng 3-0 trước đại diện của Litva là Kauno Žalgiris, Benfica của Bồ Đào Nha thắng AZF của Đan Mạch với tỷ số 3-1. Với những thông tin từ thị trường chuyển nhượng, Tottenham đã đạt được thỏa thuận với Manchester City về thương vụ chiêu mộ Xavi.

0: Savinho trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Mức phí chuyển nhượng của Savinho được cho là khoảng 90 triệu euro. Savinho trở thành tân binh thứ 7 của Tottenham trong mùa hè năm nay. Thương vụ cho thấy tham vọng lớn của Spurs trong việc xây dựng đội hình theo triết lý của The Derby với tổng chi tiêu chuyển nhượng vượt 350 triệu euro. Đáng chú ý, hai câu lạc bộ vẫn đang đàm phán về Omar Mahmoud. Spurs muốn đưa cả hai vào những vị trí quan trọng trong kế hoạch tái thiết câu lạc bộ. West Ham cũng đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Devin Musaka từ Man City. Thỏa thuận được hoàn tất theo hình thức cho mượn thẳng, không có điều khoản mua đứt sau khi đội bóng hạng nhất nước Anh đã đạt được thỏa thuận với tài năng 18 tuổi. Việc kiểm tra y tế đã được lên lịch trong ngày hôm nay sau khi được đội chủ quản Man City cho phép. Arsenal đang cân nhắc một thương vụ trao đổi đầy bất ngờ với Juventus trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi Gabriel Martinelli có thể trở thành một phần trong đề nghị chiêu mộ tài năng trẻ Kenan Yildiz. Cầu thủ người Brazil từng nhận được lời đề nghị khoảng 40 triệu bảng từ Galatasaray. Tuy nhiên, Martinelli không có ý định chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Arsenal sẵn sàng bán anh nếu nhận được một lời đề nghị đủ hấp dẫn trước ngày 1 tháng 9. Điều này mở ra khả năng Martinelli được đưa vào một thương vụ trao đổi với Juventus. Còn Juventus và Arthur Melo chuẩn bị chia tay nhau bằng cách chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận chung. Thỏa thuận tài chính gần như đã hoàn tất sau khi tiền vệ người Brazil yêu cầu được ra đi để bắt đầu chương mới với tư cách cầu thủ tự do. Inter Milan cũng đã cơ bản đạt được thỏa thuận với Coutinho trong một thương vụ trị giá khoảng 30 triệu bảng. Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo Liverpool dự kiến sẽ chuyển tới Serie A để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Bangkok, Thái Lan để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp đội chủ nhà Thái Lan. Sau hành trình di chuyển, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ ưu tiên hồi phục thể trạng trước khi bước vào buổi tập duy nhất trên sân Raja Mangala. Tuyển Việt Nam khởi hành từ Hà Nội có mặt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok sau chuyến bay thuận lợi. Do lượng khách tại sân bay khá đông, toàn đội mất gần 1 giờ để hoàn tất các thủ tục nhập cảnh. Trước đó, lãnh đội Đoàn Anh Tuấn cùng bộ phận hậu cần đã sang Thái Lan trước để thực hiện công tác tiền trạm, chủ động thu xếp nơi ăn ở và các điều kiện hậu cần, qua đó bảo đảm sự chuẩn bị chu đáo cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong những ngày thi đấu tại Bangkok. Sau khi giành quyền vào chung kết với thắng lợi chung cuộc 4-0 trước Malaysia, tinh thần toàn đội khá thoải mái và vui vẻ. Tuy nhiên, các cầu thủ cũng nhanh chóng tập trung cho mục tiêu tiếp theo, bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Do vừa trải qua trận bán kết lượt về với Malaysia và tiếp tục di chuyển sang Thái Lan, ban huấn luyện ưu tiên việc phục hồi thể lực cho các cầu thủ. Sau khi ổn định nơi cư trú, các thành viên đội tuyển được nghỉ ngơi thư giãn để tái tạo năng lượng. Theo kế hoạch, chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập duy nhất trên sân Raja Mangala, đồng thời cũng là buổi tập chính thức cuối cùng trước trận chung kết lượt đi với Thái Lan. Trận chung kết này sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày 22 tháng 8 trên sân Raja Mangala. Trận lượt về diễn ra lúc 8 giờ tối ngày 26 tháng 8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ tiếp tục chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Có một thông tin liên quan đến sửa đổi luật đất đai năm 2024 xin phép được chia sẻ để cho quý vị thính giả cùng nắm. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay 21 tháng 8, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường để cho ý kiến đối với định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024. Một trong những nhóm vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết các tồn tại trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, những chính sách tác động trực tiếp đến quyền tài sản, nơi ở và sinh kế của người dân. Thông tin về chủ trương sửa đổi luật đất đai năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết.
4: Nhận thức được tầm quan trọng và tính chất thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật ngay từ khi xây dựng chính sách luật đất đai, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành có liên quan, rà soát, các luật có liên quan

0: và phải sửa đổi để đồng bộ thống nhất với luật đất đai. Dự kiến thì sau khi luật đất đai thông qua thì sẽ có khoảng trên 10 năm luật sẽ được sửa đổi bổ sung để cho đồng bộ với luật đất đai.
1: Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023, thảo luận ở tổ về 3 tờ trình báo cáo thẩm tra đã nghe trong sáng nay. Thưa quý vị, đó là thông tin liên quan đến sửa đổi luật đất đai theo hướng là bảo đảm cuộc sống sinh kế của người dân có đất bị thu hồi. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông quý vị nhé. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực Lê Đức Anh đi qua ngã tư Bà Điểm, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Ở khu vực ngã tư Hàng Xanh, thời điểm hiện tại thì ngay vòng xoay tình hình giao thông đã khả quan hơn rất là nhiều thưa quý vị, nhờ có sự điều tiết của lực lượng chức năng. Ở khu vực là cũng quanh ngã tư Hàng Xanh luôn, nhưng mà trên trục Xô Viết Nghệ Tĩnh và hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi về Đài Liệt Sĩ thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp. Cái góc nhìn của Phan Yến thì không rõ được bao quát, nhưng mà thấy là có hai phương tiện gồm một xe tải thì phải, xe tải với lại một ô tô con đang gặp sự cố hay là va chạm gì đấy, nhưng mà hai phương tiện này tạm thời không thể di chuyển được ngay góc ngã tư Hàng Xanh mà mình hướng từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đi ra Đài Liệt Sĩ. Quý vị, tình hình giao thông ở khu vực này cũng có những cái khó khăn nhất định nha. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực khác, ở khu vực là Lê Đức Anh đi qua Tân Kỳ Tân Quý và hướng di chuyển đi về An Lạc thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, trong 21 trạm dừng nghỉ đang được đầu tư xây dựng trên cao tốc Bắc Nam phía Đông, hiện còn 6 trạm chưa có đầy đủ công trình dịch vụ thiết yếu. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương hoàn thành đưa vào khai thác trước ngày 31 tháng 8. Từ hôm nay đến 9 giờ sáng ngày mai, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng 122 trường đại học tiến hành lọc ảo xét tuyển cho thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Các cơ sở đào tạo thực hiện xét tuyển theo đúng quy trình ban đầu, đối chiếu với điểm trúng tuyển đã công bố và nhập kết quả dự kiến lần 7 lên hệ thống từ 9 giờ đến 14 giờ ngày 22 tháng 8. Chậm nhất ngày 23 tháng 8 năm 2026, toàn bộ thí sinh tại điểm thi này sẽ chính thức nhận kết quả trúng tuyển đại học để làm thủ tục nhập học công khai minh bạch. Sáng nay, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, Hà Nội xuất hiện mưa lớn diện rộng từ rạng sáng, có nơi ghi nhận lượng mưa vượt 130mm. Theo báo cáo nhanh từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý vẫn thông thoáng, chưa phát sinh điểm ngập úng hay là động nước. Đến với thông tin quốc tế, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Phi ngày 20 tháng 8 cảnh báo số ca mắc Ebola trong đợt bùng phát hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể cao gấp 3 lần số liệu chính thức, do hệ thống y tế hiện chỉ phát hiện khoảng 30-40% số ca nhiễm. Trước thực tế này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ nhận 70.000 liều vaccine Ervebo để phục vụ công tác ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng. Cùng với đó, Đức cũng đã tăng thêm 11 triệu euro, tương đương với 12,7 triệu đô la Mỹ viện trợ nhằm hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo phòng chống dịch. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng quân chủng phòng không không quân vận chuyển từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra Hà Nội. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban chỉ đạo thành phố về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính liệt sĩ cho biết địa phương đã lấy mẫu từ hơn 9.800 phần mộ tại 18 nghĩa trang liệt sĩ, tuyển chọn hơn 7.000 mẫu đạt chuẩn để đưa đi giám định đợt này.

0: Ban chỉ đạo thành phố nhận thức đây là một công việc hết sức quan trọng. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, thành phố phối hợp chặt chẽ với quân chủng phòng không quân để thực hiện một chuyến bay đặc biệt và có ý nghĩa này, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đã ngã xuống trên mảnh đất Sài Gòn, gia đình Chợ Lớn.
1: Bên cạnh việc giám định ADN đối với các mẫu đã được lấy tại nghĩa trang, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa điểm trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, thành phố sẽ tiếp tục tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng và xác minh 12 địa điểm nghi có mộ liệt sĩ tập thể như sân bay Tân Sơn Nhất, Bình Chánh, Củ Chi với yêu cầu khẩn trương nhưng thận trọng, tỉ mỉ, hạn chế thấp nhất việc bỏ sót thông tin, dấu vết liên quan đến các liệt sĩ. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, bản tin tổng hợp vừa rồi cũng là nội dung cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Văn Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Văn Diên.
3: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
4: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
5: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
6: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
6: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông.
6: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
7: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191.
8: Nhịp đập tài chính.
9: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
10: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, tại kỳ họp Quốc hội không thường lệ lần thứ nhất đang diễn ra, Chính phủ đề xuất giảm 30% thuế cho cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng mỗi năm trong kỳ tính thuế 2026-2027. Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, chính sách này dự kiến giảm thu ngân sách năm nay khoảng gần 3.200 tỷ đồng và hơn 3.500 tỷ đồng cho năm 2027. Đây là khoản giảm thu trước mắt, nhưng trong dài hạn sẽ quay lại ngân sách khi các hộ kinh doanh doanh nghiệp phát triển.
9: Với thị trường vàng, sau những phiên tăng giảm đan xen từ đầu tuần thì giá vàng hôm nay có diễn biến cụ thể thế nào, thưa anh Như Ngọc?
10: Vâng ạ, sáng nay giá vàng trong nước tăng nhẹ, theo đó vàng miếng SJC lên 146 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Đáng chú ý, giá mua vào vàng miếng SJC gần như ngang bằng giá thế giới. Cùng thời điểm, vàng thế giới niêm yết ở 4.530 đô la Mỹ một ounce, tăng hơn 30 đô la Mỹ so với sáng qua.
9: Có một thống kê mới đây cho thấy là dù khách du lịch đến Việt Nam tăng nhanh nhưng mà họ chưa tiêu nhiều tiền. Anh Ngọc nghĩ sao về điều này ạ?
10: Đúng vậy đấy ạ, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chi tiêu của khách quốc tế đến nước ta những năm qua dao động từ 1.200 đến 1.400 đô la Mỹ mỗi chuyến. Mức chi tiêu vẫn là một trong những chỉ tiêu chưa đạt như mong.

0: muốn dù lượng khách tăng nhanh. Giai đoạn tới, du lịch Việt không chỉ cần tăng số lượng khách mà phải nâng chất lượng, gia tăng giá trị mỗi chuyến đi và tiếp cận nhiều hơn các phân khúc có khả năng chi tiêu cao. Với thị trường bất động sản, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án đấu giá thêm 3 lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng mức khởi điểm hơn 7.600 tỷ đồng, thấp nhất là 147 triệu đồng mỗi mét vuông, dự kiến tổ chức trong tháng 9 tới. Còn tại Hà Nội, Sở Xây dựng thành phố vừa công bố thông tin dự án nhà xã hội Đồng Trúc Thạch Thất tại xã Hạ Bằng. Vị trí này gần đại lộ Thăng Long, cách khu công nghệ cao Hòa Lạc khoảng 5 km, trung tâm Hà Nội gần 30 km, giá bán từ 870 triệu đồng mỗi căn.
1: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
0: Thưa quý vị, sau những phút giảm điểm, thị trường dần trở lại trạng thái cân bằng và tăng điểm nhẹ. Dịch vụ tài chính tiếp tục là nhóm hút tiền mạnh nhất, phản ánh dòng tiền đổ vào nhóm chứng khoán với SSI, VIX, VND, VCI xác nhận sóng tăng đồng thuận ở nhóm này. Đáng chú ý, sau khi cơ quan chức năng công bố thông tin về vụ buôn lậu kim cương, cổ phiếu PNG đã xuất hiện sắc tím trong buổi sáng nay. Nhóm ngân hàng tuy thu hút được dòng tiền nhưng đa phần cổ phiếu đại diện đều giảm như HDB, MBB, SHB, TCB. Dòng tiền đổ vào nhưng áp lực bán vẫn lấn át. Top những mã tác động mạnh đến chỉ số đáng chú ý có MSN là trụ đỡ đơn lẻ, tiếp theo là SHS hay IDC. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng gần 5 điểm lên 1.739 điểm. Và đến đây thời lượng dành cho nhịp đập tài chính trưa nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả hôm nay, có những giai điệu như chạm vào trái tim, đánh thức những cảm xúc tươi mới, nhiệt huyết và đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những thanh âm của đam mê, của ước mơ đang căng tràn sức sống, thôi thúc mỗi chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn trên hành trình của riêng mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào không gian âm nhạc với chủ đề Khát vọng tương lai, nơi những giai điệu sôi động, trẻ trung và đầy cảm hứng sẽ cùng ngân vang tiếp thêm năng lượng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với sự kết hợp của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững. Tiếp nối chương trình, mời mọi người cùng đến với ca khúc Thanh niên Việt Nam, một bản nhạc rộn ràng, hào sảng, như lời khẳng định mạnh mẽ về hình ảnh người trẻ thời đại mới, tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, như tinh thần đâu cần thanh niên có, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn. Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

từ thanh niên Việt Nam đầy khí thế, chuyển vai sang một góc nhìn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn đầy tự hào. Cùng nghe Yêu Việt Nam, khi tình yêu đất nước được kể theo cách rất Gen Z, gần gũi và cực kỳ cảm xúc. Yêu Việt Nam, một ca khúc do Phạm Anh Duy thể hiện mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương theo cách rất gần gũi với thế hệ hôm nay. Không hô hào lớn lao, bài hát chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng qua những hình ảnh đời thường, giai điệu bắt tai và tinh thần tích cực. Chính sự giản dị đó lại tạo nên sức lan tỏa để mỗi người trẻ khi nghe đều thấy mình trong đó, thấy tình yêu Việt Nam không xa vời mà hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng đến với Yêu Việt Nam.

Việt Nam Tử Tế, một ca khúc nổi bật trong album dự án âm nhạc Made in Việt Nam do D-Tap sản xuất với sự góp giọng của Tóc Tiên và Karik. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc hướng về cội nguồn. Ca khúc kể câu chuyện về đất nước, con người qua âm nhạc hiện đại, kết hợp yếu tố sử thi và nét văn hóa gần gũi. Trước đó vào năm 2020, MV Việt Nam Tử Tế được ra mắt nhằm ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong Covid-19. Sau đó, D-Tap đã lựa chọn đưa ca khúc này vào dự án âm nhạc Made in Việt Nam ra mắt tháng 8 năm 2025 với khát khao, tôn vinh văn hóa và lòng yêu nước thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Dự án này của D-Tap được xem là một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, đầy cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực trên mọi nền tảng. Ngay bây giờ hãy dành thời gian cho Việt Nam Tử Tế để cùng nhau lắng nghe và lan tỏa những thông điệp tích cực nhé!

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam là câu hát được nhắc lại nhiều lần trong MV Rạng Ngời Việt Nam Tôi của Tùng Dương. MV này khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm của Tùng Dương, mà còn bởi sự kết hợp tài tình với phần rap mạnh mẽ, chân thực từ rapper Gramsci. Bản hòa ca này như một lời thì thầm ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống, kêu gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng, hãy cùng nhau nắm tay để những mảnh đời còn khó khăn được sưởi ấm bởi tình người. Qua lăng kính của MV, chúng ta thấy một Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hay thành tựu hôm nay, mà ở chính mã gen sẻ chia, đoàn kết và yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát này.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
7: Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu.
8: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu. Ở hành trình trước thì Duy Thanh đã cùng các bạn tìm lại những ca khúc quen thuộc trong Retro Mood on Songs New Movie. Những bài hát đã từng thuộc về một thời đại khác, nhưng khi bước vào những bộ phim mới lại mang đến những cảm xúc rất đặc biệt. Và càng tìm hiểu, Duy Thanh càng thấy một điều thú vị như thế này. Một bài hát hay đôi khi không chỉ có một cuộc đời. Nó có thể ra đời từ vài chục năm trước, đi qua tuổi trẻ của một thế hệ, trở thành ký ức của rất nhiều người. Rồi nhiều năm về sau, một bộ phim mới đưa nó trở lại, đặt vào một nhân vật mới, một khoảnh khắc mới, để những người đã từng nghe nó được nhớ lại. Còn một thế hệ khác thì lần đầu biết đến. Đó chính là đời sống thứ hai của một bài hát. Vì vậy, trong hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu ngày hôm nay, Duy Thanh tiếp tục câu chuyện của Retro Mood với 12 ca khúc quốc tế bất hủ, những giai điệu từng rất quen thuộc nhưng vẫn tìm được một chỗ đứng mới trên màn ảnh và trong đời sống âm nhạc hôm nay. Có bài trở lại sau hàng chục năm, có bài đã khiến cả thế giới muốn nghe lại, và cũng có những ca khúc mà khi vang lên trong một cảnh phim, chúng ta bỗng nhận ra, hóa ra bài hát này vẫn còn rất nhiều điều để kể. Vậy nên, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Retro Mood, Second Life of a Song, một bài hát, một đời sống mới và những câu chuyện điện ảnh làm chúng ta phải nghe lại bằng một đôi tai khác.
5: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
8: Murder on the Dance Floor, Sophia Ellis Bextor, năm 2001. Sophia Ellis Bextor phát hành Murder on the Dance Floor, một ca khúc dance pop mang tinh thần của những bữa tiệc đầu những năm 2000. Giai điệu bắt tay, phần điệp khúc dễ nhớ và hình ảnh một cô gái quyết không để ai phá hỏng cuộc vui đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của Sophia. Hơn 20 năm sau, Sun Punch đưa Murder on the Dance Floor trở lại trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Ca khúc xuất hiện ở cảnh cuối khi Oliver bước qua căn biệt thự và nhảy múa trong trạng thái trần trụi, tạo nên một trong những khoảnh khắc gây tranh luận và được nhắc đến nhiều nhất của bộ phim. Từ một bản hit năm 2001, Murder on the Dance Floor bất ngờ trở thành hiện tượng toàn cầu lần nữa. Ca khúc trở lại Top 10 tại Anh và lần đầu tiên lọt Billboard Hot 100 của Mỹ hơn 2 thập kỷ sau ngày phát hành. I don't wanna lose.

Something in the Way, Nirvana. Năm 1991, Nirvana đưa Something in the Way vào album Nevermind. Không giống những ca khúc mạnh mẽ và bùng nổ thường được nhắc đến khi nói về Nirvana, bài hát này chậm, tối và gần như thì thầm. Nó kể về cảm giác cô độc, bị mắc kẹt và có một điều gì đó luôn đứng giữa mình với thế giới. Hơn 30 năm sau, Matt Rivest đưa Something in the Way vào The Batman. Ca khúc xuất hiện ngay từ đầu và trở lại ở cuối phim. Đồng thời giai điệu của nó còn được Michael Giacchino đưa vào chủ đề âm nhạc của Batman. Điều thú vị là đây không đơn thuần là một lựa chọn soundtrack. Matt Rivest từng cho biết chính bài hát đã giúp ông hình dung ra một Bruce Wayne khác, cô độc, khép kín và sống với những tổn thương chưa thể thoát ra. Sau bộ phim, lượng nghe của ca khúc tăng tới 1.200% trên Spotify tại Mỹ. Something in the Ways, có một điều gì đó đang chẳng ngang.

I Will Make For Loving You, Kiss. Năm 1979, Kiss phát hành I Will Make For Loving You, một ca khúc mang màu disco và hard rock rất đặc trưng của cuối thập niên 70. Khác với hình ảnh rock mạnh mẽ quen thuộc của Kiss, bài hát có một nhịp điệu quyến rũ, bắt tai và rất dễ nhận ra ngay từ những giây đầu tiên. 45 năm sau, ca khúc bước vào thế giới của The Fall Guys, bộ phim về một cascader Hollywood do Ryan Gosling thủ vai. Đạo diễn David Leitch muốn sử dụng bài hát xuyên suốt

bộ phim vì nó giúp định hình chính xác tinh thần mà ông muốn, vừa calm, vừa ngầu, vừa có chất giải trí. Đặc biệt, Young Blood đã thu âm một phiên bản mới dành cho The Fall Guys, biến một ca khúc của Kiss thành cầu nối giữa âm thanh cuối thập niên 70 và Hollywood của năm 2024. I Will Make For Loving You, Baby. Anh sinh ra là để yêu em.

Light a Prayer, Madonna. Năm 1989, Madonna phát hành Light a Prayer, một trong những ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô. Bài hát kết hợp pop, gospel và những lớp âm thanh đầy kịch tính, tạo nên một bản hit vừa giàu năng lượng, vừa mang nhiều tầng ý nghĩa. 35 năm sau, Light a Prayer xuất hiện trong Deadpool and Wolverine, trở thành một phần của trận chiến lớn nhất phim. Ryan Reynolds, Hugh Jackman và đạo diễn Shawn Levy thậm chí đã trực tiếp gặp Madonna để xin phép sử dụng ca khúc và cho cô xem cảnh phim. Madonna đưa ra những góp ý về cách sử dụng bài hát trước khi đồng ý. Từ một ca khúc từng gây tranh luận dữ dội khi ra mắt, Light a Prayer lại có thêm một đời sống mới trong một bộ phim xứ anh hùng đầy hài hước. Và lần này, tiếng hát gospel quen thuộc ấy lại trở thành nhạc nền cho một cuộc chiến mà chỉ có Deadpool mới có thể tạo ra. Life is a mystery. Cuộc đời là một bí ẩn.

Squid Dreams are made of Dick Eurythmics phát hành Squid Dreams are made of Dick, một ca khúc synth pop với phần beat lạnh lùng, u ám và giọng hát đầy ấm ảnh của Annie Lennox. Bài hát đặt ra một câu hỏi rất đơn giản: con người thực sự đang tìm kiếm điều gì trong những giấc mơ của mình? Hơn 40 năm sau, ca khúc bước vào In Your Dreams, bộ phim hoạt hình kể về hai anh em Steve và Elliot đi vào một thế giới giấc mơ kỳ quặc để tìm Sandman và thực hiện điều ước về một gia đình hoàn hảo. Netflix xác nhận Sweet Dreams là một trong những ca khúc được sử dụng trong phim. Một bài hát từng nói về những giấc mơ của người trưởng thành nay trở thành âm thanh của một thế giới mộng tưởng dành cho một thế hệ mới. Đôi khi, giấc mơ cũ vẫn có thể tìm được một câu chuyện mới để kể. Sweet Dreams are made of Dick, những giấc mơ ngọt ngào được

The Chant, Fleetwood Mac. Năm 1977, Fleetwood Mac phát hành The Chant trong album Rumours, một trong những album nổi tiếng nhất lịch sử nhạc rock. Ca khúc đặc biệt bởi nó được tạo nên từ những mảnh ghép của nhiều thành viên trong ban nhạc. Trong một giai đoạn mà chính các mối quan hệ bên trong Fleetwood Mac cũng đang đầy căng thẳng. Gần 50 năm sau, The Chant tiếp tục xuất hiện trong thế giới của tốc độ và cạnh tranh khi được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo cho F1, bộ phim về giải đua công thức 1 với Brad Pitt. Ca khúc đã mang theo một mối liên hệ đặc biệt với Formula One khi phiên bản không lời của nó từng được BBC sử dụng cho các chương trình F1 từ cuối thập niên 1970. Từ một bài hát được sinh ra giữa những mối quan hệ rạn nứt, The Chant lại tìm thấy một đời sống mới trong câu chuyện về sự gắn kết, cạnh tranh và khát vọng chiến thắng. And I can't never break the chant. Và tôi không bao giờ có thể phá vỡ sợi dây liên

Take On Me, Aha. Năm 1985, Aha phát hành Take On Me, một ca khúc synth pop với phần giai điệu đặc trưng và video ca nhạc kết hợp hoạt hình vẽ tay với hình ảnh người thật. Chính video ấy đã biến Take On Me thành một trong những biểu tượng thị giác của MTV những năm 1980. Gần 40 năm sau, ca khúc bước vào thế giới đầy màu sắc của The Super Mario Bros. Movie. Take On Me vang lên trong hành trình của Mario, Peach và Donkey Kong khi những nhân vật của thế giới trò chơi điện tử được đặt cạnh một trong những giai điệu nhạc pop nổi tiếng nhất thập niên 80. Điều thú vị nằm ở khoảng cách giữa hai thế giới. Một bên là synth pop của năm 1985, một bên là những nhân vật đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Nhưng khi giai điệu ấy vang lên, hai thời đại lại gặp nhau rất tự nhiên. Take On Me, hãy đón nhận em.

quý vị đã cùng Duy Thanh trong chuyến hành trình của Sound in the Car chuyển chất nhạc chiều trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển trên cung đường Retro Mood, Second Life of a Song.

American Girl, Tom Petty and the Heartbreaker. Năm 1976, Tom Petty and the Heartbreaker phát hành American Girl, một ca khúc rock mang năng lượng trẻ trung, tự do và có chút bất an của tuổi mới lớn. Tiếng guitar và nhịp trống tạo cảm giác như một cuộc chạy trốn, một chuyến đi mà người trẻ chưa biết chính xác mình sẽ đi đến đâu. Gần 50 năm sau, ca khúc được đưa vào One Pedal After Another, bộ phim của Paul Thomas Anderson với Leonardo DiCaprio. Sự xuất hiện của một ca khúc rock Mỹ kinh điển trong một bộ phim mới tạo nên một cây cầu giữa âm thanh của nước Mỹ những năm 1970 và một câu chuyện điện ảnh đương đại. Và có lẽ đó cũng là sức sống của Tom Petty, những bài hát về tuổi trẻ, tự do và khát vọng. Bước ra khỏi nơi mình đang đứng, vẫn có thể tìm thấy sự đồng điệu ở một thế hệ hoàn toàn khác. Sequel and American Girl, cô ấy là một cô gái Mỹ.

MacArthur Park Richard Harris. Năm 1968, Richard Harris thu âm MacArthur Park, một ca khúc nổi tiếng với cấu trúc dài, nhiều biến chuyển và hình ảnh lời hát đầy kỳ lạ. Đặc biệt, câu chuyện về chiếc bánh bị bỏ lại dưới mưa đã khiến bài hát trở thành một trong những ca khúc khó quên của cuối thập niên 60. Hơn nửa thế kỷ sau, Beetlejuice đưa MacArthur Park trở lại cho một đám cưới theo đúng tinh thần kỳ quặc của thế giới Beetlejuice. Phiên bản của Donald Summer được sử dụng trong phim, bên cạnh nhiều ca khúc khác như Tragedy của Bee Gees và J.O. Một bài hát từng khiến khán giả tranh luận về sự khác thường của nó, giờ lại trở thành nền nhạc cho một khoảnh khắc điện ảnh cũng khác thường không kém. Có lẽ đôi khi những bài hát kỳ lạ nhất lại là những bài có khả năng sống lâu nhất. Someone left the cat out in the rain. Ai đó đã để chiếc bánh ngoài trời.

Manager Horn and Ott. Năm 1982, Horn and Ott phát hành Manager, một ca khúc synth pop far south với hình ảnh một người phụ nữ quyến rũ nhưng nguy hiểm. Bassline đặc trưng và phần điệp khúc bắt tay đã biến Manager thành một trong những bản hit tiêu biểu của thập niên 80. Hơn 40 năm sau, Manager xuất hiện trong No Hard Feeling, bộ phim hài với Jennifer Lawrence. Đáng chú ý, ca khúc được thể hiện lại bởi Unreal Park Filmman trong phim, tạo ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác với bản gốc. Một ca khúc từng mang hình ảnh người phụ nữ bí ẩn và đầy nguy hiểm, nay được đặt vào một câu chuyện hài hiện đại. Và chỉ cần thay đổi người hát, bối cảnh và câu chuyện một bài hát quen thuộc cũng có thể trở nên rất mới. Sis Manator, cô ấy là một kẻ săn mồi.

Perfect Day, Low Red. Năm 1972, Low Red phát hành Perfect Day, một ca khúc nhẹ nhàng và tưởng như rất đơn giản, kể về một ngày bình thường nhưng lại được nhìn bằng một cảm giác đặc biệt. Giai điệu dịu dàng ấy trở thành một trong những sáng tác được yêu thích nhất trong sự nghiệp solo của Low Red. Hơn 50 năm sau, Wim Wenders đưa Perfect Day vào bộ phim cùng tên. Nhân vật Hirayama sống một cuộc đời rất giản dị ở Tokyo, làm công việc vệ sinh nhà vệ sinh công cộng và nghe những album cassette cũ trên chiếc xe của mình. Perfect Days trở thành một phần quan trọng trong thế giới riêng ấy. Ở đây, điện ảnh không dùng bài hát để tạo ra một khoảnh khắc lớn, nó dùng âm nhạc để kể về những điều rất giản dị. Một chuyến xe, một buổi sáng, ánh nắng xuyên qua tán cây và cảm giác bình yên khi biết trân trọng một ngày bình thường. It's just a perfect day.

The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood. Năm 1984, Frankie Goes to Hollywood phát hành The Power of Love, một bản pop ballad mang màu sắc lớn lao và đầy cảm xúc. Không giống những ca khúc tình yêu chỉ nói về sự lãng mạn, bài hát đặt tình yêu vào một không gian rộng hơn, nơi nó có thể trở thành sức mạnh để con người vượt qua những tổn thương. Gần 40 năm sau, The Power of Love xuất hiện trong All of Us Strangers, bộ phim về Adam, một người đàn ông sống cô độc ở London và bất ngờ gặp lại hình bóng cha mẹ đã qua đời từ lâu. Ca khúc xuất hiện ở phần cuối phim khi câu chuyện đã đi qua tình yêu, ký ức, mất mát và những điều chưa kịp nói. Và có lẽ đây là một cách rất đẹp để khép lại hành trình của Retro Mood, một ca khúc gần 40 năm tuổi, nhưng khi vang lên trong một câu chuyện mới, lại khiến chúng ta nghĩ về một điều chưa bao giờ cũ, sức mạnh của tình yêu và những người vẫn ở lại trong ký ức của chúng ta. The Power of Love, A Force from a Pole, sức mạnh của tình yêu, một sức mạnh đến từ nơi cao hơn.

0: Tuyết Anh mời các bạn cùng ghé qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, cùng lắng nghe chia sẻ đến từ anh Thành, quê Cần Thơ. Một người đàn ông đã chọn rời công việc bàn giấy để tìm đến những cung đường dài. Từ một kế toán, anh chuyển sang lái xe container, rồi trở thành tài xế công nghệ. Mỗi lần đổi nghề với anh cũng là một lần bước sang một chặng đường khác của cuộc sống. Để rồi trên những cung đường ấy, anh có thêm thời gian quan sát người khác và hiểu hơn về chính mình. Anh Thành là người sống chậm, sống tình cảm và luôn đặt chữ thương lên trước. Với anh, vợ chồng chỉ cần thương nhau là đủ, còn những điều khác cứ để duyên tự đến. Có lẽ cũng vì vậy mà sau những chuyến xe, những cuộc gặp gỡ vội vàng và những đêm dài trên đường, anh vẫn giữ được cho mình một điều rất giản dị, đó chính là sự tử tế. Không ồn ào, không phô trương, nhưng là kiểu người khiến người khác cảm thấy an lòng khi ngồi bên cạnh. Đó là câu chuyện của anh Thành, một người đàn ông đã đi qua nhiều cung đường để rồi nhận ra, đôi khi điều mình tìm kiếm không nằm ở nơi mình sẽ đến, mà nằm trong cách mình đi qua cuộc đời.
1: Em Chí Thành anh, dạ, em sống ở Cần Thơ. Hồi trước em chạy xe bên xe tải, em lái xe tải mà nhà có việc đó, rồi điều mà em đi lên thành phố mà em không đi được, rồi bên em mới nghỉ bên kia, rồi em mới qua bên xe em, bên em chạy. Thời gian đầu nó cũng khó khăn lắm anh, tại vì mình chạy dịch vụ xe tải đó, là xe tải thì nó có công việc nó ổn định, hàng quá nó có ổn định nó trên rồi, còn bên dịch vụ này á thì mình phải cái nguồn nhập của mình là chủ yếu là khách hàng, mình phải lệ thuộc của khách hàng. Nhưng mà khách hàng của hôm nay mà khách hàng nhiều á thì mình đủ doanh số, đủ KPI, còn nếu mà khách hàng không có nhiều thì mình bị gớt KPI. Thực sự thì cái ngành nào cũng vậy nên nó cũng có khó khăn riêng của nó, và ngành đặc biệt ngành dịch vụ nó càng là khó khăn hơn nữa, tại vì cái nhu khách hàng mà anh phải đi khách hàng, gặp khách hàng, anh phải tương tác với khách hàng như thế nào. Và một việc thứ hai nữa, mình cách trò chuyện với mình có thuyết phục khách hàng không, rồi mình thái độ mình phục vụ mình có tốt không, thì khách hàng để phản hồi với mình, khách hàng tương tác với mình. Như mình ngành vụ thì nó cũng gặp nhiều cái vấn đề, nó khó khăn và gặp lắm. Nó phải giống như đi xe tải mình thì hàng quá là mình chất lên xe để mình đi thôi, tới nơi thì mình giao thôi. Còn ở đây ngành dịch vụ thì mình trò chuyện với khách hàng nhiều, và phải tương tác với khách hàng. Mình khi một lời nói của mình hay một cái câu văn của mình mà nó không có được vừa lòng người ta, cái là nó bị phản biện liền. Ở trước em làm bên kế toán kho anh. Mình nói hôm nay dễ hiểu, người ngồi văn phòng mà trên máy tính, tiếp xúc với máy tính hàng ngày mà không có gây nắng phơi xương, và khi mà chuyển qua ngành tài xế thì nó bắt gặp những thứ việc như là phải phơi nắng phơi xương, phải va chạm này va chạm nước kia. Mỗi ngày đi là có thêm một bài học cho mình đó anh. Ngoài ra công việc ra thì gia đình mình cũng sắp xếp thời gian gia đình, tại vì cuộc sống ở bên hàng tài này thì nó thời gian quẹt lắm, khi nó không cố định giống như mình làm công ty. Tuy nhiên làm 8 tiếng rồi anh về nghỉ ngơi có thời gian nhiều hơn, còn bên cái ngành tài này thì khi mình đi đứng thất thường, nó không có nhà, thì khi mình mơ ước nhiều quá nó cũng không được. Nhưng mà cái cuộc sống thì mong sao á, mình có đủ sức khỏe, nó nhất là có sức khỏe thì mình muốn làm gì làm cũng phải có sức khỏe, và sức khỏe thì mình lo cho gia đình, lo cho mấy em nhỏ rồi mấy em lớn của mình, gia đình lo cho cha mẹ, chứ lo gia đình được rồi, chứ em cũng không có mong cầu gì đâu. Thì khi mình mong ước nhiều quá mà cũng không có không thực hiện được, chỉ mong thì cuộc sống nó ngoài kia nó bề bộn cỡ nào biết, nhưng mà mình cứ công việc gia đình mình thu xếp khi nó ổn thỏa, biết nào công việc nó quan trọng, nhưng mà gia đình nó cũng còn quan trọng hơn anh ơi.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, từ 14 giờ chiều ngày hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an tổ chức hướng dẫn phương tiện lưu thông theo phương án mới, thí điểm dành riêng làn ngoài cùng bên trái để vượt xe trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình. Theo phương án này, người điều khiển phương tiện chỉ được sử dụng làn sát giải phân cách giữa để vượt xe và phải nhanh chóng chuyển về làn bên phải sau khi vượt an toàn, tuyệt đối không lưu thông liên tục trên làn này. Giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng xe chạy chậm bám làn trái, giúp tuyến cao tốc thông thoáng và an toàn hơn. Hà Nội sẽ tổ chức các đợt đánh giá chung, xác thực kết quả học sinh ở trung học cơ sở, làm căn cứ tiến tới xét tuyển vào lớp 10. Đây là thông tin được Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Nguyễn Văn Hiền cho biết tại hội nghị tổng kết năm học diễn ra sáng ngày hôm nay. Theo đó, từ năm học 2026-2027, các đợt đánh giá định kỳ sẽ được tổ chức thường xuyên ở cấp trung học cơ sở để đảm bảo tính thực chất. Đối với bậc trung học phổ thông, dữ liệu đánh giá chi tiết theo từng môn học và mức độ tiến bộ của học sinh sẽ giúp các trường kịp thời bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện. Cũng theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM, dự kiến năm 2026-2027, toàn thành phố tăng hơn 96.200 học sinh, nâng tổng số lên hơn 2,6 triệu em. Để phục vụ cho năm học mới, thành phố đã thực hiện chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học. Đến ngày 19 tháng 8, đã có 49 trên 53 dự án hoàn thành với 930 phòng học mới, đảm bảo tiến độ các dự án hoàn thành trước ngày khai giảng. Tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký biên bản ghi

0: nhớ nhằm tăng số lượng các vụ phóng vào không gian hàng năm của Mỹ lên 1.000 vụ vào năm 2030, tăng gấp 5 lần so với hiện nay. Đáng chú ý, bản ghi nhớ chỉ đạo nghiên cứu phương án đưa robot thương mại lên sao hỏa, đồng thời xem xét các mô hình thương mại để đưa con người lên bề mặt sao hỏa và đưa họ trở lại trái đất an toàn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố kết quả điều tra vụ buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương xuyên quốc gia, trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng. Theo đó, cơ quan chức năng khẳng định số kim cương này chưa từng vào hệ thống bán lẻ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNG mà chủ yếu bán trôi nổi. Theo điều tra, Đặng Ngọc Thảo, nguyên giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên giám định PNG đã câu kết với cấp dưới cùng nhiều người Ấn Độ nhập lậu kim cương từ Hồng Kông Trung Quốc về Việt Nam, mài lại mã số để cấp chứng nhận kiểm định mới nhằm trục lợi. Mở rộng vụ án giai đoạn 2022-2024, công an xác định trưởng phòng kinh doanh của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn là Phạm Thị Hồng Duyên cùng các đồng phạm đã sử dụng thông tin khách hàng cá nhân để lập hồ sơ giả, hợp thức hóa nguồn gốc và tuồn hơn 3.400 viên kim cương lậu trị giá trên 500 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp này. Liên quan đến vụ án, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu, xác định số tiền thu lợi bất chính là hơn 300 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Về thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 19 giờ, xin lỗi quý vị, 13 giờ 39 phút và chúng ta đã bắt đầu với chuyến xe trên mặt đường của buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì Mạnh Thắng đã mang đến quý vị những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Cũng có một vài những thông tin về tình hình giao thông cũng xin được chuyển đến các thính giả đang lắng nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội. Đó là ở ngã tư Quang Liệt, Phạm Tu. Cách đây khoảng 30 phút, thính giả báo tin là đang ùn tắc cục bộ. Không rõ là đến thời điểm hiện tại thì những cái diễn biến giao thông đã khả quan hơn ở khu vực này hay chưa. Và một thông tin từ lực lượng chức năng, đó là đội cảnh sát giao thông số 6. Các đồng chí cho biết là trên đoạn đường Phạm Hùng, chiều từ Phạm Hùng Dương Đình Nghệ về Phạm Hùng Tôn Thất Thuyết và chiều ngược lại, đơn vị thi công đang sửa chữa một phần đường, cũng đã có biển báo cũng như là người chỉ dẫn giao thông. Hiện tại thì các bác tài khi đi qua khu vực này chúng ta cũng chú ý sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đường Phạm Hùng, chiều từ Phạm Hùng Dương Đình Nghệ về Phạm Hùng Tôn Thất Thuyết và chiều ngược lại đang có đơn vị thi công rào chắn một phần đường, cũng đã có biển báo và người hướng dẫn giao thông tại đây. Chúng ta chú ý tuân thủ theo sự điều tiết. Đó là một vài thông tin đáng chú ý để chuyển đến quý vị và các bạn. Và cũng xuyên suốt trong thời lượng của chương trình chiều nay, nếu thính giả tại khu vực phía Nam, tại khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hay các thính giả của kênh Giao thông Duyên Hải ở Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Hải Phòng, nếu các bạn có những cái diễn biến giao thông hoặc là thời tiết cần chú ý, rất mong là các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc là 024 37 91 91 91. Hôm nay chia sẻ với các bạn là thủ đô Hà Nội cũng đã có một ngày mưa suốt từ sáng đến giờ, thậm chí là tối ngày hôm qua chúng ta có một cơn mưa rất là lớn nữa cơ. Và thời điểm hiện tại thì mưa cũng lác đác thôi, không nhiều lắm. Mọi người lưu thông thì cũng cơ bản là ổn định. Áp lực giao thông thời điểm hiện tại tại thủ đô Hà Nội cũng không quá lớn, nên là chúng ta cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng mà với cái kiểu thời tiết như thế này, rất có thể trong chiều ngày hôm nay thì mưa cũng sẽ quay trở lại. Do đó chúng ta nếu mà đi ra đường bằng phương tiện xe thô sơ, xe gắn máy thì chắc chắn rồi, trong những ngày như thế này thì áo mưa cũng là một cái vật dụng mà chúng ta phải đem bên mình để tránh những cái cơn mưa bất chợt có thể đổ xuống. Những cái diễn biến thời tiết thì cũng sẽ được các biên tập viên cũng liên tục chuyển đến quý vị trong những cái khung chương trình tiếp theo. Và bây giờ, như thường lệ, chuyến xe của chúng ta sẽ khởi động bằng âm nhạc. Và Mạnh Thắng sẽ mời quý vị cùng đến với một ca khúc rất là quen thuộc, Hoa Nở Không Màu. Một phiên bản được làm mới hơn, nhiều tiếng trống hơn từ DJ Tilo. Hãy cùng đến phiên bản remix của ca khúc này trước khi mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên trong chuyến xe chiều nay qua hotline 024 37 91 91 91.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, và bây giờ chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi mà cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên của chuyến xe này thì cũng có một thông tin giao thông xin được chuyển đến các thính giả đang lắng nghe chương trình tại khu vực phía Nam như sau ạ. Thính giả báo tin là trên cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, đoạn km 2166 hướng đi Cao Lãnh, có một nhóm trẻ em leo lên giải phân cách ở giữa cao tốc, chúng ta cần hết sức thận trọng. Chúng tôi xin được nhắc lại và xin được chuyển đến thông tin đến đơn vị quản lý cao tốc và lực lượng chức năng. Đó là cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, đoạn km 2166 hướng đi Cao Lãnh, một nhóm trẻ em đang leo trèo ở phía giải phân cách giữa cao tốc cực kỳ nguy hiểm. Các phương tiện khi di chuyển qua đây cần chú ý. Xin được cảm ơn thông tin thính giả đã hỗ trợ về cho chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên của chuyến xe này. Đó là một thính giả đến từ miền quê quan họ Bắc Ninh. Xin chào anh Tấn ạ.
1: Rồi.
0: Vâng, mình có thể chào đầu bằng một cái câu hát quan họ được không ạ? Nếu mà anh biết hát ạ.
1: Quan họ thì ông cũng thuộc nhiều cho nó đang ấy lúng túng quá.
0: À. Vâng ạ.
1: Thế mày thắng thông cảm nhá.
0: À, tức là xin phép là thính giả Tấn sinh năm bao nhiêu ạ? Để cho Mạnh Thắng tiện xưng hô ạ.
1: Nếu nói đúng là bác sinh năm 1952.
0: Ôi. Cháu xin lỗi bác ạ, rất xin lỗi bác.

0: Cháu nghe giọng trẻ quá, và bản thân bạn Ly thư ký ở ngoài kia thì chắc là nghe bác cũng giọng trẻ quá, thế nên là ghi là anh Tấn. Thế nên là
1: Ôi
0: vâng.
1: giời, 74 tuổi vẫn trẻ.
0: Ôi trời ơi, trộm vía quá. Giọng bác rất thanh niên đấy ạ.
1: Rồi.
0: Dạ vâng ạ, rất xin lỗi bác Tấn
1: Rồi.
0: ạ. Vâng, sinh năm 1952 là hơn cả tuổi mẹ cháu đấy.
1: Rồi.
0: Mẹ cháu 57, bố cháu 54.
1: Rồi. Bao
0: Dạ.
1: nhiêu đội từ năm 72 mà.
0: Dạ vâng ạ. Thế bác Tấn là đang sinh sống ở ở đoạn nào Bắc Ninh hả bác?
1: Trước là bây giờ là ở Bắc Giang thì Bắc Giang lên Lục Nam, huyện Lục Nam ấy.
0: À, trước là bác ở huyện Lục Nam cũ.
1: Bây giờ vẫn ở Lục Nam.
0: Vâng, gọi là xã Lục Nam.
1: Đó là đúng chính xác. Ở
0: Dạ.
1: gần Suối Mỡ, gần Mỡ kia.
0: Dạ vâng. Biết ạ.
1: Đó.
0: À, rồi thế thì bây giờ bác sống ở đó là cùng với bác gái và có anh chị nào sống cùng bác không ạ?
1: À, hai hai cậu con trai là một cậu 40.
0: Vâng.
1: Một cậu 36.
0: Ồ. Thế
1: Là hai cô
0: là
1: gái.
0: bác Tấn là sinh các bạn ấy là cũng cũng muộn đấy bác nhở?
1: À, lấy vợ 71 người ta muốn đẻ đứa đâu mà.
0: Dạ vâng ạ.
1: Con gái đầu bác là gần 50 rồi.
0: À,
1: Đấy.
0: tức là chị cả là gần 50.
1: Gần 50, chị hai cũng 45, 44 rồi.
0: Vâng. Thế tức là xong rồi bác có thêm hai anh nữa, hai bạn nữa.
1: Hai anh cuối cùng là năm 90 mới đẻ.
0: Dạ vâng ạ. Thế sau khi mà bác ra quân, bác nghỉ hưu thì bác có mở thêm cái gì kinh doanh ở nhà không?
1: Bác thì trước lái xe quân đội ở 16 năm, ở Việt
0: Vâng.
1: Nam là 10 năm.
0: Dạ.
1: Lái xe to, lái loại xe trọng tải, những toàn xe nước ngoài thôi. Đấy, đoàn 59 ấy.
0: Dạ vâng ạ, hồi đấy toàn xe của Liên Xô tài trợ đúng không bác?
1: À, toàn xe ở Liên Xô xe nặng lắm.
0: Dạ
1: Thế
0: vâng. Hồi đấy thì làm gì có trợ lực như bây giờ đúng không ạ?
1: thì cái xe nặng không không không phần cái tay có khi mình trẹo tay.
0: Dạ vâng, hồi đấy là cứ mỗi lần nó ôm cua là cứ phải gồng hết cả người lên, là tay không khỏe
1: Rồi.
0: là không ôm vô lăng được đúng không bác?
1: Bác là ở Bắc thì ít nhưng ở trên trong miền Nam là nhiều.
0: Dạ vâng ạ.
1: Lào bác cũng đi chỉ ít thôi.
0: Dạ. Thế bây giờ hiện
1: Đó.
0: tại thì bác có còn tham gia công tác gì không ạ? Hay là bây giờ là mình cũng đang là nghỉ ngơi thôi?
1: Tôi bác là trước bác làm về bên cựu chiến binh, bác làm chi hội phó thôi cho bác nghỉ rồi.
0: À, vâng. Bây giờ bác có sống với anh chị nào không ạ?
1: Quá sống với con trai ở đây, hai thằng ở cả đây mà.
0: À, tức là mình ở cùng một nhà hay là cùng một mảnh đất, xây mấy nhà gần nhau ạ?
1: Cùng một nhà
0: Cùng một nhà luôn.
1: hai hai đất nhưng mà bây giờ cái nhà to thì hỏng, bây giờ hai hai anh em ở cả đây
0: Dạ.
1: ở chung.
0: À, hỏng tức là sau một đợt mưa bão bị hỏng hay là sao hả
1: Nó lâu quá rồi, cái nhà cổ bác cả 100 năm rồi, nó
0: bác?
1: lâu quá hỏng.
0: Ồ, tức là nhà cổ cả trăm năm, cũ quá rồi.
1: Rồi.
0: Tức là bây giờ là thôi mình cứ về ở chung một nhà cho nó vui.
1: Đúng rồi, chung nhà vui.
0: Dạ
1: Các
0: vâng.
1: anh chị đi làm công ty hết tối về
0: Dạ vâng ạ. Thế là bác được
1: cơ.
0: mấy cháu nội mấy cháu ngoại rồi ạ?
1: Cháu nội được 3, cháu ngoại được 5.
0: Ba nội năm ngoại, ôi đồng vui
1: Hai
0: quá.
1: cháu ngoại, hai
0: Dạ.
1: cháu ngoại.
0: Có chắt luôn.
1: Chắc hai cháu ngoại mà.
0: Hai chắt ngoại rồi, vâng ạ.
1: Ôi
0: Vui quá.
1: đông đông vui lắm, chủ nhật
0: Vâng.
1: cũng về đông lắm.
0: Mỗi lần mà nhà có cỗ bàn hoặc là cuối tuần thì là tưng bừng đấy nhỉ, bác nhỉ?
1: Vui lên đây mạnh thắng là còn nếu nếu đủ còn gần chục mâm cơ.
0: Gần chục mâm.
1: Gần chục mâm mà không đủ vẫn chỉ 6 mâm
0: Ô chà.
1: thôi.
0: Vui quá.
1: Bác nói mạnh thắng là bác nghe này lâu rồi.
0: Dạ.
1: Hay quá, hôm tình cờ mở FN ra nghe hay quá.
0: Vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
1: À, chuyện đường khuya này các MC bác thuộc hết,
0: Ồ, vâng, thế
1: như
0: bác.
1: Ngọc Hồng Nhung,
0: Vâng.
1: Ngọc Diệp, rồi
0: Vâng.
1: anh Tuấn về nhiều miền Nam, rồi Phương Uyên, Mạnh Khang, rồi Tấn Nguyễn, à Tấn Phú,
0: Tân Phú ạ. Như
1: Tấn
0: Nguyễn,
1: Bắc,
0: Minh Vi. Vâng.
1: Phương Vi, thế còn ông nội bác kết nối với Phương Uyên rồi, chuyện đường khuya
0: À,
1: ấy.
0: chị Uyên ù, vâng ạ.
1: Rồi.
0: Vâng ạ. À, ngày xưa gọi là chị Uyên ù thôi, bây giờ chị bớt ù rồi, bây giờ thon gọn lắm
1: Còn
0: rồi
1: Nhung,
0: ạ.
1: còn Hồng
0: Giảm.
1: Nhung là Nhung Tây hả?
0: Dạ vâng ạ, Nhung Lươn thì đúng hơn bác ạ.
1: À, nhưng lướt
0: Nhung.
1: nhỏ đường cô ấy lái xe quay chóng mặt đấy.
0: Dạ vâng ạ, Nhung Tây là nickname ấy tự đặt ra thôi chứ không ai gọi là Tây đâu ạ. Vâng. Không có tí
1: À thế
0: nào
1: là
0: gọi là Tây ở đấy.
1: thế là bỏ Như Ngọc với Hồng Nhung yêu nhau.
0: Ờ, cháu cũng muốn thế lắm ấy chứ. Cả cơ quan cháu cũng muốn thế nhưng mà hai người lại không hợp nhau bác ạ.
1: Cái Mạnh Thắng này bao tuổi nhỉ?
0: Dạ cháu sinh năm 84 ạ.
1: 84 không?
0: Dạ vâng ạ, giáp tý ạ.
1: Thế bằng bằng con gái thứ hai của bác rồi.
0: À, dạ vâng ạ.

0: Thế
1: chuột người chuột.
0: dạ tuổi chuột bác ạ.
1: Rồi.
0: Rồi ạ, cháu trước tiên là rất là cảm ơn bác Tấn, một thính giả rất là quen thuộc của VOV Giao thông. Nhớ rất là nhiều tên các biên tập viên, hầu như là nhớ nhớ hết luôn đấy ạ.
1: Ngày
0: Thế
1: nào bác cũng nghe, bác cứ nghe thì nghiện lắm.
0: dạ vâng. Thế bây
1: Thế
0: giờ mình cũng đã xong một chút thông tin, cháu cũng đã biết được
1: rồi,
0: một phần thông
1: bắt
0: tin của
1: đầu
0: bác
1: vào
0: rồi.
1: vào thi nhá.
0: Dạ vâng, đến phần thi bác nhá.
1: Rồi.
0: Dạ. Hôm nay thì cháu sẽ mời bác là tham gia một cái phần thi tìm hiểu về những ngôi chùa hướng về phía biển Đông của Việt Nam mình.
1: Rồi.
0: Chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và như thường lệ bác sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời. Trả lời đúng 3 trên 5 câu là cháu sẽ xin gửi tặng bác một phần quà nho nhỏ từ chương trình. Bác sẵn sàng
1: Rồi.
0: chưa ạ?
1: Đã sang.
0: Dạ vâng ạ. 30 giây dành cho câu hỏi đầu tiên dành cho bác Tấn bắt đầu. Chùa Đảo Ngư, Nghệ An được xây dựng từ thời nhà Nguyễn đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chính xác. Chùa Đảo Ngư Nghệ An được xây dựng từ thời nhà Trần. Chùa Đảo Ngư tọa lạc trên khu đất có hình rẻ quạt, rộng chừng 3 hecta gọi là bãi chùa, trên đảo Song Ngư thuộc thị xã Cửa Lò. Ở sân chùa có một giếng nước được gọi là giếng thần, vì nơi đây là nơi duy nhất trên đảo có nước ngọt. Phía sau chùa mấy trăm mét có một bãi toàn đá cuội gọi là bãi tắm tiên, nơi ngày xưa những Phật tử thường qua đây tắm gội trước khi vào lễ chùa. Qua nhiều thăng trầm lịch sử, chùa Đảo Ngư đã bị hủy hoại ít nhiều. Năm 2004, chùa được trùng tu xây dựng lại các công trình thượng điện 3 gian, hạ điện 5 gian, nhà nam, vườn chùa, bể cảnh, giếng thần, khuôn viên và một số điểm nghỉ chân. Chính xác, bác đã có một điểm từ chương trình. Vâng ạ. Câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Chùa Hang, hay còn gọi là Cổ Thạch Tự, ở tỉnh Lâm Đồng, được xây dựng ở độ cao 64 mét trên vùng núi đá Cổ Thạch, đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Chính xác. Chùa Hang hay còn gọi là Cổ Thạch Tự được xây dựng từ nửa đầu thế kỷ 19 ở độ cao 64 mét trên vùng núi đá Cổ Thạch thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng. Khu vực Cổ Thạch vốn là một vùng núi đá rộng lớn với hàng vạn tảng đá có rất nhiều hình thù kỳ lạ, nhiều hang động ăn sâu vào lòng núi. Phong cảnh thiên nhiên tĩnh mịch khiến ngôi chùa trở thành nơi lập chùa và tu hành của các nhà sư từ 2 thế kỷ trước. Từ đó, chùa Hang được xây dựng với hàng chục công trình kiến trúc trải rộng trên vùng núi đá rộng 4 hecta. Và chùa Hang cũng là nơi lưu trữ rất nhiều di sản văn hóa giá trị, như là nhiều câu đối, bức hoành phi, những tài liệu có từ ngày tạo lập chùa, chiếc đại hồng chung và trống sấm có niên đại từ thế kỷ 19.
1: Dài thế.
0: Dạ. Bây giờ đến câu thứ ba bác nhé.
1: Rồi.
0: Vâng. 30 giây cho câu thứ ba. Bắt đầu. Trúc Lâm Tịnh Viện của tỉnh Khánh Hòa là ngôi chùa trên đảo lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Đáp án chương trình. Chính xác. Bác siêu thích nhỉ?
1: Ủa thế thì tôi đi chùa nhiều chứ.
0: À,
1: Hay chùa.
0: đi chùa nhiều nhưng mà những cái kiến thức liên quan đến những ngôi chùa này thì cháu nghĩ là phải có một cái sự ghi nhớ hoặc là bác là một người mà rất may mắn luôn đấy. Ba
1: Đây là
0: câu.
1: đoán, đây đoán ngoài thôi.
0: Nhưng mà thế là bác may mắn đấy.
1: À ừ.
0: Đúng không ạ?
1: Có khi là 5 câu ấy.
0: À, rồi thế mình thử bác nhá. Để hôm nay xem mình có là 5 câu hay là 3 câu nhá.
1: À ừ.
0: Rồi. Cháu chia sẻ một chút thông tin liên quan đến Trúc Lâm Tịnh Viện ạ. Trúc Lâm Tịnh Viện tọa lạc trên đảo Hòn Tre thuộc tỉnh Khánh Hòa, được xây dựng từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 9 năm 2008 thì hoàn thành, được công nhận là ngôi chùa trên đảo lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Tịnh Viện thì mang kiến trúc chùa cổ miền Bắc, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển Đông. Điểm nhấn nổi bật là tượng Quan Âm Nam Hải bằng đá bạch thạch của Nghệ An, cao 8 mét nhìn ra biển, cùng hệ thống tượng thờ hoành phi câu đối và cửa võng được chế tác rất là tinh xảo. Nơi đây thì vừa là một cái điểm danh lam thắng cảnh, vừa là điểm đến tâm linh của rất nhiều Phật tử và du khách cả nước. Bây giờ là câu thứ tư. 30 giây, bắt đầu. Tại Niết Bàn Tịnh Xá, cột cờ cao 21 mét được thiết kế với 42 bậc, tượng trưng cho 42 năm Đức Phật thuyết pháp, đúng hay sai?

0: 2.
1: Chính xác. Cột cờ cao 21m ở sân trước Niết Bàn Tịnh Xá được xây thành 42 bậc, nhưng con số này tượng trưng cho 42 trang kinh Phật đầu tiên được lưu truyền vào Việt Nam, không phải 42 năm Đức Phật thuyết pháp. Ngoài ra chùa còn nổi bật với tượng Phật nằm dài 12m, thuyền Bát Nhã dài 12m và nhiều công trình điêu khắc mang ý nghĩa Phật giáo. Tuyệt vời. Đúng như bác đã nói là chúng ta đã trả lời đúng 4/5 câu rồi, đúng câu cuối nữa là mình trọn vẹn là 5/5 rồi bác này. Rồi ạ. Câu cuối cùng. 30 giây bắt đầu. Quần đảo Trường Sa hiện có tất cả 9 ngôi chùa nằm trên các đảo khác nhau, đúng hay sai?
0: Đúng.
1: Chính xác. Tuyệt vời.
0: Làm được rồi.
1: Đấy, đúng là gừng càng già càng cay. Quần đảo Trường Sa hiện nay có 9 ngôi chùa tọa lạc trên các đảo Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Đá Tây A, Phan Vinh, Trường Sa Đông và Trường Sa. Mặt chính của tất cả các chùa đều hướng về thủ đô Hà Nội. Dù quỹ đất trên đảo hạn hẹp, mỗi ngôi chùa đều có đầy đủ tam quan, sân chùa. Vâng ạ. Có lẽ cũng không cần kết nối điện thoại lại nữa, bởi vì là dẫu sao thì kết quả cuối cùng cũng đã có. Phải nói là bác Tấn ở Bắc Ninh là một người chơi cực kỳ xuất sắc. Bác đã vượt qua cả 5 câu hỏi của chương trình. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Trước khi Bảnh Thắng mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thính giả thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa, nếu mà bác Tấn có nghe được radio thì cũng xin được chúc mừng bác và cảm ơn bác đã đến với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi cũng có một thông tin giao thông ạ, xin được truyền các thính giả đang nghe chương trình tại khu vực phía Nam. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây báo tin là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây ở km 52 000 đến km 52 240 đang có thi công sửa đường. Từ km 4 đến km 6, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng báo trợ thông tin. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất là đặc biệt. Đây là ca khúc được biểu diễn bởi ca sĩ Trần Thụ và hợp ca nam nữ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đặc biệt hơn cả là đây là cái bản thu thanh rất lâu rồi, khoảng thập niên 1960. Ca khúc có tên gọi là Bám Biển Quê Hương. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc rất là hay và mang rất là nhiều những cái dấu mốc của thời gian và ký ức này. Mời quý vị cùng lắng nghe ạ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe của buổi chiều ngày hôm nay. Và người thứ hai Mạnh Thắng sẽ mời quý vị cùng gặp gỡ, đó là một thính giả đến từ Đồng Tháp. Xin gửi lời chào đến anh Lâm ạ.
1: Dạ, mình chào Mạnh Thắng ạ. Chào chương trình ạ.
0: Dạ, em chào anh. Anh Lâm, bây giờ 2 giờ chiều rồi. Chiều nay thì công việc của mình có bận không ạ?
1: Giấc này cũng rảnh này, chờ có công ty điều đi, mình chở hàng, mình chở bảo thuốc bảo vệ thực vật

0: Mình ở Cai Lậy.
1: Ở Cai Lậy, thị xã Cai Lậy
0: Đúng
1: đúng
0: rồi.
1: không?
0: Nhưng mà phường hồi trước là huyện Cai Lậy á, giờ là phường Cai Lậy ạ.
1: Phường Cai Lậy, vâng ạ. Anh Lâm là sinh năm bao nhiêu ạ?
0: Mình sinh năm 68 ở Sơn Chính.
1: À, 1969. Dạ. Thế thì các bạn nhà mình là lớn hết chưa anh?
0: Một đứa thì học đại học trên trường làm cũng được 3 năm, mà còn một đứa thì đang học đại học năm thứ tư.
1: Vâng. Các bạn là học ở Đồng Tháp hay ở Sài Gòn ạ?
0: Học ở Cần Thơ.
1: À, học ở Cần Thơ. Dạ
0: Dạ
1: vâng.
0: đúng rồi.
1: Rồi ạ. Công việc của anh thì mình làm giờ hành chính chứ đúng không anh?
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ. Cuối tuần có phải đi làm không ạ?
0: Mình tới ngày thứ bảy, chủ nhật được nghỉ.
1: À, nghỉ cả thứ bảy cả chủ nhật.
0: Nghỉ ngày chủ nhật không à?
1: À, vâng ạ, tức là một tuần nghỉ ngày chủ nhật, thứ bảy thì vẫn vẫn đi làm.
0: À, thứ bảy đi làm.
1: Dạ vâng. Anh Lâm là đã đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường lần nào chưa?
0: Chưa, mình có đăng ký mà chưa gặp và chưa được lên lần nào.
1: Dạ vâng. Ở Đồng Tháp là em thấy là có đặc sản là trước em về em ăn rất là ngon, đó là thịt chuột đồng.
0: Dạ đúng rồi, cái đó là trên cái vùng Cao Lãnh, còn anh ở đó là Tiền Giang cũ á.
1: À, mình ở Tiền Giang cũ, vâng ạ. Em thích nhất là món chuột nướng lù. Anh có ăn được thịt chuột không?
0: Có, anh có ăn thịt chuột.
1: Vâng, ngon anh nhỉ.
0: Đúng là
1: Như...
0: ngon, mà anh nghe Như Ngọc nói, Như Ngọc nói gặp chuột Như Ngọc nấu
1: Vâng.
0: da gà.
1: Ngày xưa khi mà còn đang công tác ở truyền hình Quốc hội Việt Nam thì Như Ngọc cũng đã có một thời gian đi làm ở trong Đồng Tháp một thời gian khá dài đấy ạ.
0: À đúng rồi, mình có nghe nhiều kể.
1: Vâng ạ. Đó. Thế bây giờ thì anh em mình chắc là sẽ dành thời gian để cùng vượt qua thử thách, chướng ngại vật của chương trình một chút. Sau đó một lát nữa còn thời gian anh em mình trò chuyện thêm với nhau. Đúng không anh Lâm?
0: Rồi rồi rồi.
1: Dạ vâng. Ở kết nối thứ hai này thì chúng ta sẽ có hai phần quà. Một phần quà từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Một phần quà là của chương trình. Thì bây giờ em sẽ mời anh đến với câu hỏi của nhà tài trợ trước nhá, cho nó dễ nhá. Dạ vâng. Chúng ta đến với một cái mini game có tên gọi là trả lời ngay quà liền tay. Nếu mà trả lời đúng thì chúng ta sẽ đem về phần quà đó là dầu gội Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Chúng ta sẽ đến với một câu hỏi duy nhất. Câu hỏi như sau. Địa danh nào sau đây được mệnh danh là cực Tây của Việt Nam? A. Apa Chải. B. A Lưới.
0: À, bà chải à lưới
1: Vâng.
0: này mình nhớ được tay ở Điện Biên thấy không, ở tháng ta
1: Đúng ạ.
0: có mình không biết cái này mình không dành nữa ta, có nhờ bác tài trợ giúp không, gửi gì không mạnh thắng,
1: Thật
0: thật
1: ra
0: mình
1: thì
0: ở trong Đồng Tháp mình không dành ở ngoài Điện Biên à.
1: ở cái nơi này có một cái địa danh gọi là cột mốc số 0, đánh dấu nơi giao thoa giữa biên giới ba nước gồm Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Đây đúng là một địa danh thuộc tỉnh Điện Biên, được nơi mệnh danh là nơi cực Tây của Tổ quốc ạ. Thực ra
0: Đáp
1: thì
0: án
1: em
0: là gì? Đáp án là gì mà anh thắng? A, B á?
1: A là Apa Chải, B là A Lưới.
0: Vậy chắc mình trả lời ạ. À, cũng là chắc A quá mình thắng. A và chải.
1: Đáp án chính xác. Em sợ anh chần chừ anh lại chuyển sang A Lưới.
0: Cái này mình cũng có nghe Hồng Nhung nói sơ qua rồi mà mình không không để ý tới.
1: Dạ. À, chính xác đấy ạ. Apa Chải là nơi được mệnh danh là nơi cực Tây của Tổ quốc. Và đến với Apa Chải thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng rất là nhiều những cái nét đẹp hoang sơ hùng vĩ của thiên nhiên, cũng như là những cái giá trị văn hóa bản địa rất là đặc sắc của đồng bào sinh sống tại nơi đây. Đó. Và nơi mà chúng ta sẽ check-in lưu lại những cái khoảnh khắc đó chính là cột mốc số 0. Cột mốc 0 nơi nơi giao thoa ba biên giới biên giới ba nước Việt Nam, Lào và Trung Quốc ạ. Chúc mừng anh, đáp án chính xác. Vâng
0: À, cảm ơn mạnh thắng.
1: ạ. Có một thông tin như thế này nữa liên quan đến nhà tài trợ thì em cũng xin phép anh Lâm là để đọc nốt thông tin này nhé.
0: Rồi rồi.
1: Dạ vâng. Thưa các

0: Bạn thính giả, sau những cái chuyến đi đường dài, điều đầu tiên mọi người thường nghĩ đến đó chính là việc chúng ta sẽ tắm rửa này, nghỉ ngơi, ăn uống. Tuy nhiên, nhiều người lại quên mất về việc chăm sóc mái tóc đúng cách, khiến tóc gặp phải tình trạng hư tổn, yếu và dễ gãy rụng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Ngoài ra, chúng ta còn có các loại khác như dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành với chuyên mục. Rồi, chúc mừng anh Lâm. Như vậy là chúng ta cũng đã có một khởi đầu rất thuận lợi anh nhỉ.
1: Rồi, cảm ơn Mạnh Thắng.
0: Dạ vâng. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ tiếp tục với thử thách thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp tục tìm hiểu về các ngôi chùa tại Việt Nam có mặt hướng ra Biển Đông anh nha.
1: Rồi.
0: Mình sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi vừa trả lời. Vẫn như cũ, 5 câu, đúng 3 là nhận quà. Và bây giờ, 30 giây đầu tiên dành cho anh Lâm bắt đầu. Không chỉ lớn nhất ba ngôi chùa cùng tên Linh Ứng, chùa Linh Ứng Bãi Bụt còn là ngôi chùa lớn nhất ở Đà Nẵng. Đúng hay sai?
1: Đúng ạ.
0: Chính xác. Thành phố Đà Nẵng có tam giác linh thiêng mang tên là Tam Linh Ứng Tự. Ba ngôi chùa cùng mang tên Linh Ứng nằm tại Ngũ Hành Sơn, Bà Nà núi chùa và Bãi Bụt bán đảo Sơn Trà. Trong đó, chùa Linh Ứng Bãi Bụt tọa lạc lưng chừng bán đảo Sơn Trà cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 12 km, nằm ở độ cao 693 m so với mực nước biển. Đây là ngôi chùa lớn nhất ở Đà Nẵng cả về quy mô lẫn kiến trúc nghệ thuật. Chùa Linh Ứng Bãi Bụt có tượng Phật Quan Âm cao nhất Việt Nam, chiều cao 67 m, đường sen kính tòa 35 m. Trong lòng tượng có 17 tầng, mỗi tầng đều có bệ thờ tổng cộng 21 bức tượng Phật với hình dáng, vẻ mặt, tư thế khác nhau, gọi là Phật Trung Hữu Phật. Chúc mừng anh. Một câu. Câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Chùa Hải Sơn Tự của An Giang có cổng sau hướng ra bãi biển, đúng hay sai?
1: Chủ gì em?
0: Chùa Hải Sơn Tự ở An Giang có cổng sau hướng ra bãi biển, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Đáp án chương trình là đúng ạ.
1: À.
0: Hải Sơn Tự là tên chữ của chùa Hang, Hòn Trông của tỉnh An Giang. Đây là một ngôi chùa cổ nổi tiếng, nằm trong quần thể các di tích danh lam thắng cảnh Hòn Trông. Chùa có một vị trí rất đặc biệt, nằm trong lòng núi đá Hải Sơn sát biển Bãi Dương với bãi cát mịn trải dài. Chùa có hai cổng vào, trong đó cổng sau hướng ra bãi biển. Dù theo cổng nào, du khách cũng phải đi qua hang đá để vào chính điện, một động đá vôi có hai cửa chạy theo trục Đông Bắc, Tây Nam, chiều dài hơn 50 mét. Chúng ta đến với câu thứ ba.
1: Rồi.
0: Vị trí của chùa Hang, hay còn gọi là Thiên Khổng Thạch Tự ở đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, là trong hang đá nằm dưới chân núi lửa đã tắt, đúng hay sai?
1: Mình trả lời sai.
0: Đáp án chương trình là đúng ạ. Chùa Hang hay còn gọi là Thiên Không Thạch Tự nằm trong hang đá tự nhiên dưới chân núi lửa Thới Lới trên đảo Lý Sơn. Hang này được hình thành do sóng biển bào mòn chân núi trong hàng nghìn năm. Ban đầu là nơi người Chăm thờ các vị thần Bà La Môn, đến thế kỷ thứ 17 được cư dân Việt dựng thành chùa thờ Phật. Suốt nhiều thế kỷ, chùa không có sư trụ trì nên được gọi là chùa không sư. Việc hương khói và chăm nom do các tăng ni Phật tử trên đảo luân phiên đảm nhiệm. Trước chùa là những cây bàng biển cổ thụ và không gian biển trời rộng mở. Đặc biệt, nước ngọt từ đỉnh Thới Lới len qua các khe đá chảy xuống cửa chùa quanh năm. Chùa Hang được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1994. Chúng ta đến với câu thứ tư. 30 giây, bắt đầu. Vân Sơn Tự được xây dựng ban đầu để làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng cho các tù nhân tại Côn Đảo, đúng hay sai?
1: Trả lời sai.
0: Chính xác. Vân Sơn Tự được khai sơn vào năm 1964 nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của gia đình và người thân những người làm việc trong bộ máy hành chính cùng các quan chức binh sĩ trên đảo, không phải dành riêng cho tù nhân. Dân gian gọi nơi đây là chùa Núi Một. Đây cũng là ngôi chùa duy nhất tại Côn Đảo. Chùa thờ Phật Thích Ca, Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thánh Đế.

0: Quân và Bà Thiên Hậu. Sau nhiều thăng trầm, công trình được trùng tu tôn tạo và hoàn thành vào ngày 3 tháng 12 năm 2011. Chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng. Cả 9 ngôi chùa đặt ở đặc khu Trường Sa đều có mặt hướng về thủ đô Hà Nội, đúng hay sai?
1: Mình trả lời sai ạ.
0: Đáp án là đúng ạ. Cả 9 ngôi chùa ở đặc khu Trường Sa đều có mặt chính hướng về thủ đô Hà Nội. Các chùa tọa lạc trên những đảo Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Đá Tây A, Phan Vinh, Trường Sa Đông và Trường Sa. Đây là cái câu mà lúc nãy trong cái phần trả lời câu hỏi của thính giả của bác Tấn ấy, là em cũng đã nhắc đến ý này rồi. Em cứ tưởng là anh trả lời đúng cơ.
1: Tại hồi nãy mình cũng nghe bác đó nói chuyện, mình cũng không có để ý.
0: Không để ý đúng không anh? Dạ vâng.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi, xít xoát. Chúng ta thiếu một câu nữa thôi để đủ điều kiện nhận quà. Thôi để mình lần sau mình quay lại thì mình lại hy vọng là sẽ vượt qua được thử thách chương trình anh nhé.
1: Rồi, cảm ơn ông Tấn là mà trúng chặt cũng không thành vấn đề. Chủ yếu là lên là mình vui rồi. Mà cũng trúng được phần quà cũng được. Mình thắng ai cũng có phần vui rồi.
0: Đúng rồi, mình có một phần quà từ nhà tài trợ rồi đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ vâng. Bây giờ còn ít phút thì anh em mình chắc là dành thời gian để trò chuyện thêm với nhau một chút anh nhỉ?
1: Rồi rồi.
0: Dạ vâng. Thế trước khi mà đi chạy xe cho bên công ty thuốc bảo vệ thực vật thì trước đó anh có làm công việc khác không? Hay là mình gắn bó với vô lăng cũng nhiều năm rồi ạ?
1: Hồi trước mình làm bên làm vườn á, mình thắng. Làm vườn rồi cũng nhiều năm mà mình cũng có đi học chạy xe nhưng mà mình cũng còn làm vườn chứ mình chưa có chạy xe.
0: Dạ.
1: Rồi đứa con nó làm trong công ty, rồi nó thấy có thiếu nhân sự đó, rồi cái nó giới thiệu mình về nói với mình vậy đó, giới thiệu vô làm.
0: À, vâng. Trước làm vườn thì là tức là vườn của nhà mình luôn hả anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, nhà mình được nhiều diện tích để trồng cây ăn trái không ạ?
1: Mình thì có 5 công, mình trồng mít, mít thái á.
0: 5 công hả anh?
1: 5 công là 5 xào á.
0: 5 xào. À, vâng, 5 xào. Thường thì ở trong trong trong Tiền Giang mình thì là mình sẽ trồng những cái loại cây gì hả anh?
1: Thường là trong đây là trồng mít.
0: Quả mít.
1: Thứ hai đó à, mít mít ruột đỏ đó.
0: Dạ.
1: Mít mà chín sớm đó.
0: Rồi, mít ruột đỏ. Vâng.
1: Rồi sầu riêng.
0: Sầu riêng.
1: Hay là mà có người trồng vú sữa.
0: Vú sữa. Dạ.
1: Cũng loại nhiều loại cây lắm mà tùy theo người thích cái gì mình trồng nấy.
0: Dạ vâng. Thế bây giờ thì cái diện tích vườn nhà mình thì mình còn trồng cây không ạ?
1: Còn.
0: À.
1: Mình làm thì tới đợt thì mình thuê người vô ta cắt tỉa đầu bón phân đầu á, mình mắc bận thì mình mướn, còn ngày nào mình rảnh thì mình làm.
0: Dạ vâng. Thế mùa này thì là cái mùa mà chuẩn bị thu hoạch loại quả gì hả anh, hay là thu hoạch xong rồi ạ?
1: Mùa này là sầu riêng đầu thu hoạch cũng vừa xong rồi.
0: Vừa
1: còn
0: xong.
1: Mít á, mít thì cũng có lai dai chứ không phải là mùa mít nó có trái hàng năm hoài, hàng tháng hoài.
0: À
1: vậy đó. À.
0: Cứ là tùy vào cái điều kiện thời tiết nữa đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Vâng.
1: Cái mùa thuận thì nó trái nhiều nó tốt hơn, còn à. Mùa nghịch mưa này kia nọ thì trái nó ít mà trái nó xấu,
0: à.
1: Sâu bệnh được kia đó.
0: Dạ. Thế là sầu riêng trong đấy là mình trồng loại gì hả anh?
1: Ở trong đây thì có loại ghi sáu nè,
0: ghi sáu
1: thon nè.
0: À vâng. Thường thì là bây giờ là cái tháng này tầm tháng 7 âm lịch này là mình cũng thu hoạch xong một cái vụ sầu riêng rồi.
1: À, đúng rồi.
0: Dạ.
1: Vừa thu hoạch xong nó cái cỡ tháng 11, 12 dương lịch á, mình xử lý lại.
0: À,
1: xử lý cho ra hoa.
0: Xử lý lại cái vườn sầu riêng để cho nó ra hoa để tiếp tục cho vụ mùa năm sau.
1: Chào, đúng rồi.
0: Vâng. Thế năm nay là nhà mình được mùa sầu riêng không anh?
1: Anh thì không có trồng sầu riêng, anh trồng mít thôi mà.
0: À, tôi anh trồng mít thôi. À.
1: Dạ đúng rồi, sầu riêng thì vườn cận bên lẫn cận bên mình đang biết vậy thôi, chứ còn mình là trồng mít không à.
0: Dạ vâng ạ. Rồi. Hy vọng là mình sẽ có một cái mùa vụ bội thu, và với các bác tài thì cũng chúc cho anh Lâm là sẽ luôn có những cái hành trình bình an. Chúc gia đình mình thì luôn mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui anh Lâm nhá.
1: Dạ, mình cũng chúc cho mạnh thắng ý kiến chương trình của Đài VOV được nhiều sức khỏe. Dạng sự nghĩ Mạnh Thắng.
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh Lâm ạ. Em chào anh ạ.
1: Rồi, chào Mạnh Thắng.
0: Vâng, quý thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại cho chuyến xe trên ngoài đầu đường trong buổi chiều ngày hôm nay với một ca khúc nữa cũng được remix lại từ DJ Tilo, Cứ Thế Rời Xa. Và thay mặt ekip của chương trình,

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Bảo Ly kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều. Và vừa rồi thì quý vị vừa đồng hành cùng MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông, dân sinh, xã hội đáng chú ý nhé. Còn bây giờ, để bắt đầu chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam, Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh khoảng km 77 có sự cố va chạm, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là đường vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Pháp Vân hiện nay đang ùn tắc gây khó khăn theo hướng đi cầu Mai Dịch. Còn đường vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Siputra và cầu Thăng Long thì cũng đang ùn dài, khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, ngày hôm qua 20 tháng 8, đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tìm kiếm tại khu B công viên Lê Thị Riêng, phát hiện và quy tập thêm 14 bộ hải cốt liệt sĩ cùng với 7 bộ di vật. Từ ngày 23 tháng 6 đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập 393 bộ hải cốt liệt sĩ, trong đó 218 bộ có di vật. Các hải cốt được phát hiện tại nhiều vị trí riêng lẻ và 8 khu vực mộ tập thể. Sáng nay, hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quân chủng Phòng không Không quân vận chuyển từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra Hà Nội. Toàn bộ các thùng mẫu phủ quốc kỳ trang nghiêm được máy bay quân sự chuyển đến Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phân tích, đối khớp thông tin. Đây là nỗ lực tri ân to lớn nhằm sớm xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với người thân. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Các bạn thân mến, mở đầu là đề xuất mới liên quan đến chi phí ghép tạng, một vấn đề rất được nhiều người bệnh và gia đình quan tâm. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người, trong đó đề xuất thống nhất cách xác định giá dịch vụ ghép tạng. Theo Bộ Y tế, hiện mỗi cơ sở áp dụng một mức giá khác nhau, thậm chí có nơi chưa công khai, gây khó khăn cho người bệnh cũng như công tác quản lý.
0: Dự thảo đề xuất giá dịch vụ ghép mô bộ phận cơ thể người phải tính đầy đủ các khoản chi từ hồi sức, xác định chết não, lấy và đánh giá chất lượng mô bộ phận cơ thể người cho đến khi thực hiện ca ghép. Đây sẽ là cơ sở xác định phần chi trả của bảo hiểm y tế, người bệnh và các nguồn kinh phí hợp đồng khác, qua đó góp phần minh bạch chi phí và bảo đảm

0: quyền lợi của cả người hiến cũng như người được ghép.
1: Từ quyền lợi của người bệnh, chúng ta chuyển sang một vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng và cả tương lai dân số. Mất cân bằng giới tính khi sinh ạ. Bộ Y tế đặt mục tiêu đưa tỷ số giới tính khi sinh về khoảng 106 bé trai trên 100 bé gái vào năm 2035. Theo đề án đang được lấy ý kiến, tỷ số này sẽ được giảm xuống dưới 109 vào năm 2030 trước khi tiến tới mức 106 vào năm 2035.
0: Năm 2025, Việt Nam ghi nhận 110 bé trai trên 100 bé gái, dù đã giảm so với mức 112,2 của năm 2016, nhưng vẫn cao hơn ngưỡng tự nhiên khoảng từ 105 đến 106. Bộ Y tế cảnh báo, nếu mất cân bằng kéo dài, tình trạng dư thừa nam giới trong tương lai có thể gia tăng, kéo theo áp lực hôn nhân, đồng thời ảnh hưởng đến cơ cấu dân số và bình đẳng giới.
1: Đề án dự kiến kết hợp xử lý nghiêm hành vi lựa chọn giới tính thai nhi với các giải pháp về an sinh, truyền thông và thúc đẩy bình đẳng giới. Đây không chỉ là câu chuyện về những con số mà còn liên quan đến sự phát triển cân bằng và bền vững của xã hội.
0: Còn với các gia đình có con chuẩn bị bước vào năm học mới, có một việc tưởng như rất quen thuộc nhưng không nên bỏ qua, đó là kiểm tra lại lịch sử tiêm chủng của trẻ. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh rà soát lịch sử tiêm chủng, bảo đảm trẻ được tiêm đầy đủ các loại vaccine theo đúng độ tuổi, hoàn thành những mũi tiêm cần thiết, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho trẻ mà còn hạn chế nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm trong môi trường trường học.
1: Phụ huynh nên kiểm tra sổ hoặc lịch sử tiêm chủng của con, đồng thời đưa trẻ đi tiêm bổ sung những mũi còn thiếu theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Một vài phút kiểm tra trước năm học mới có thể giúp gia đình chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cho trẻ.
0: Và tiếp theo đây là một thông tin liên quan đến sức khỏe mắt ở nam giới sử dụng Tadalafil trong một thời gian dài. Một nghiên cứu quy mô lớn trên hơn 73.000 nam giới từ 40 tuổi trở lên cho thấy những người sử dụng Tadalafil trong một thời gian dài có nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp cao hơn 32% so với nhóm người không sử dụng. Riêng nguy cơ tăng nhãn áp góc mở nguyên phát dạng phổ biến nhất là tăng 33%.
1: Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan sát nên chưa thể khẳng định Tadalafil trực tiếp gây tăng nhãn áp. Các chuyên gia khuyến cáo là những người có tiền sử tăng nhãn áp, áp lực nội nhãn cao hoặc dự kiến là sử dụng Tadalafil lâu dài nên chú ý theo dõi sức khỏe mắt và trao đổi với bác sĩ nếu xuất hiện bất thường về thị lực.
0: Và phần cuối của bản tin là một vấn đề gắn liền với đời sống của trẻ em, thanh thiếu niên hiện nay, thời gian dành cho mạng xã hội. Các chuyên gia cảnh báo trẻ càng dành nhiều thời gian trên mạng xã hội thì càng có nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần như là rối loạn giấc ngủ, lo âu và trầm cảm. Khảo sát học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cho thấy mạng xã hội có thể chiếm từ 1/6 đến 1/4 quỹ thời gian mỗi ngày, trong đó 22% thừa nhận sử dụng hơn 6 giờ mỗi ngày.
1: Việc sử dụng quá nhiều còn có thể làm giảm thời gian vận động, ảnh hưởng giấc ngủ và làm tăng nguy cơ bắt nạt trực tuyến. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo gia đình nên đồng hành và hướng dẫn trẻ sử dụng mạng xã hội an toàn thay vì chỉ kiểm soát hoặc cấm đoán. Bởi với trẻ, điều quan trọng không chỉ là biết con đang xem gì mà còn là hiểu con đang trải qua điều gì trên không gian mạng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến các vấn đề liên quan tới xương khớp như là đau cơ cổ và vai, đau lưng, đau các khớp, chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay tới đối tượng người cao tuổi đúng không ạ? Thế nhưng ngày nay thì nhóm đối tượng lại được mở rộng hơn rất nhiều, trong đó giới trẻ chiếm tỷ lệ cũng không phải nhỏ. Và một trong những yếu tố góp phần làm gia tăng tình trạng này đó là đến từ lối sống tĩnh tại, ít vận động, ngồi sai tư thế, ngồi nhiều hoặc ngồi lâu ạ.
0: Sẽ vào nhóm đối tượng ngồi lâu một chỗ hàng giờ, trong nhiều ngày ít thay đổi tư thế. Ngoài dân văn phòng thì còn phải nhắc đến cả những bác tài nữa. Khi mà lái xe, tài xế ít khi hoạt động đầu, cổ, vai, làm cho hệ thống cơ xương khớp ở những khu vực này dễ bị mỏi.
1: Như trường hợp của anh Nguyễn Văn Quốc làm nghề lái taxi ở Hà Nội, anh chia sẻ là thời gian đầu mới vào nghề, cứ lái xe đến tầm trưa là vai và cổ cứng đơ, mỏi nhừ. Đến tối thì ê ẩm hết cả người, có hôm sáng ngủ dậy thì cổ không cử động được, chỉ nghiêng nhẹ một bên thôi cũng thấy đau buốt rồi ạ.
0: Hay là như trường hợp của anh Đặng Văn Hùng làm nghề chạy xe tải ở Hải Phòng, cũng tương tự như thế. Lúc đầu là đau mỏi ở vùng vai và gáy, sau đó các cơn đau lan xuống bả vai làm cho cánh tay bị tê mỏi, cực khó chịu. Có những lúc anh chỉ ấn nhẹ ngoài da cũng đã cảm thấy đau. Lâu ngày phải đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là bị rối loạn phản xạ gân xương, phải nghỉ lái xe một thời gian dài để điều trị.
1: Vậy làm cách nào để giảm đau nhức xương khớp cho những người thường xuyên ngồi lâu? Chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng xin được chia sẻ một số mẹo và giải pháp giúp quý vị và các bạn cùng các bác tài tham khảo. Thứ nhất là chúng ta không nên ngồi quá lâu ạ. nên có khoảng nghỉ để đứng dậy, đi lại hoặc là thực hiện vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng. Việc vận động xen kẽ giúp tăng tuần hoàn máu, giảm căng cứng cơ, giảm áp lực lên cột sống và các khớp. Và khi chúng ta thực hiện được điều này, cơ thể sẽ linh hoạt hơn, tình trạng đau mỏi do ngồi lâu sẽ được cải thiện, đồng thời góp phần hạn chế nguy cơ gặp các vấn đề cơ xương khớp liên quan đến lối sống ít vận động.
0: Đúng là như vậy. Do đó, với các bác tài đặc thù công việc ngồi nhiều thì cứ sau khoảng từ 1 đến 2 giờ lái xe nên xuống xe để vận động đi lại nhẹ nhàng. Hoặc là với những động tác vận động tại chỗ, vươn vai cũng giúp cho máu huyết lưu thông hơn, giảm căng thẳng, bớt mệt mỏi và cũng là để thư giãn cho mắt, cột sống, cổ, cột sống lưng.
1: Thứ hai là các bác tài cũng như những ai thường xuyên phải ngồi nhiều thì cần lưu ý về tư thế ngồi ạ. Tư thế ngồi phải thẳng lưng để giảm áp lực lên cột sống, như vậy cũng cải thiện được tình trạng đau mỏi.
0: Tiếp đến là duy trì vận động thể dục thể thao mỗi ngày. Việc tập luyện đều đặn sẽ giúp cho kích thích các tế bào tạo xương, tăng cường mật độ xương, giúp cho xương chắc khỏe hơn, giảm nguy cơ loãng xương. Không những vậy, vận động còn giúp tăng cường lưu thông máu, giảm viêm, từ đó giảm đau nhức khó chịu do các vấn đề về xương khớp.
1: Có rất nhiều bộ môn tốt cho xương khớp như là chạy bộ, yoga, bơi hay là khiêu vũ. Còn nếu quá bận thì có thể lựa chọn bộ môn đơn giản dễ thực hiện ở bất cứ chỗ nào, ví dụ như là đi bộ ạ. Đi bộ với tốc độ nhanh, ngay cả trong thời gian ngắn cũng mang lại lợi ích cho xương và tốt cho tim đấy ạ.
0: Tuy nhiên, chương trình cũng xin lưu ý là với những bác tài nào bị đau nhiều, các cơn đau nhức mỏi kéo dài hay đang mắc các bệnh xương khớp nặng thì cũng đừng ngần ngại để trao đổi thẳng thắn với bác sĩ nhằm có được lời khuyên tập luyện phù hợp, tốt nhất và an toàn cho mình.
1: Và một bí quyết giúp giảm đau nữa mà ít người chú ý đến đó chính là uống đủ nước mỗi ngày ạ. Bởi điều này không chỉ giúp thúc đẩy lưu thông máu mà giữ nhiệt cho cơ thể, mà nó còn nuôi dưỡng và cấp nước cho đĩa đệm, phần nằm giữa các đốt cột sống cổ. Đĩa đệm được tạo ra từ thành phần chính là nước, vì vậy giữ nước tốt giúp cho đĩa đệm trở nên dẻo dai và chắc. Và hãy tập thói quen là uống khoảng 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày, tốt nhất là nước lọc ạ.
0: Bên cạnh đó, để cho xương chắc khỏe thì chế độ dinh dưỡng cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Các bữa ăn nên ưu tiên các thực phẩm giàu canxi. Đây là một khoáng chất quan trọng giúp cho quá trình phát triển của xương. Trong cơ thể, canxi chiếm 1/3 khối lượng chất khoáng, 98-99% lượng canxi nằm ở xương và răng, còn lại 1% tồn tại trong máu, trong tổ chức phần mềm và dịch ngoài tế bào.
1: Thực phẩm giàu canxi có thể kể đến như là các loại rau cải xoăn, cần tây, bông cải xanh, rau bina, hay là các loại hạt hạnh nhân, hạt chia, maca, hạt dẻ, được coi là một trong những thực phẩm bổ sung canxi rất tốt, nhất là với những người loãng xương. Ngoài ra thì các loại đậu, hải sản, sữa và các chế phẩm từ sữa cũng là những thực phẩm được xếp vào top đầu trong danh sách thực phẩm tăng cường canxi.
0: Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bổ sung canxi từ các sản phẩm hỗ trợ nếu như khẩu phần ăn chưa đảm bảo. Tuy nhiên thì cần có sự tư vấn từ chuyên gia y tế. Khi lựa chọn chế phẩm bổ sung canxi cũng nên chú ý đến dạng canxi, hàm lượng canxi nguyên tố trong mỗi chế phẩm. Cùng với đó nên có thêm vitamin D vì muốn hấp thụ được canxi tối ưu vào đúng mô xương cần phải có vitamin D.
1: Mong rằng với những chia sẻ ngày hôm nay, phần nào giúp quý vị và các bạn, đặc biệt với các bác tài có thể cải thiện được tình trạng đau mỏi khi phải ngồi nhiều, cũng như phòng ngừa sớm được các vấn đề về xương khớp. Đến đây, chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Necercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necercan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM NexGan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM NexGan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM NexGan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơi thở có mùi thường khiến cho nhiều bác tài nghĩ ngay đến các bệnh lý về răng miệng như sâu này, viêm lợi hay là viêm nha chu. Thế nhưng nếu đã vệ sinh răng miệng đầy đủ mà tình trạng này vẫn kéo dài thì nguyên nhân đôi khi lại không nằm ở khoang miệng đâu ạ.
1: Theo các chuyên gia, đây cũng có thể là một trong những dấu hiệu của túi thừa thực quản, tình trạng trên thành thực quản xuất hiện một hoặc là nhiều túi nhỏ bất thường, khiến thức ăn dễ bị ứ đọng bên trong. Theo thời gian, lượng thức ăn tồn đọng này có thể phân hủy, gây hơi thở có mùi và kéo theo nhiều triệu chứng khác như là nuốt vướng, nuốt đau hoặc đau rát sau xương ức, khiến các bác tài rất dễ bị nhầm với các bệnh lý tiêu hóa hay tai mũi họng thông thường.
0: Điều bất ngờ đó là túi thừa thực quản không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng cảm giác nuốt nghẹn rõ rệt. Có những trường hợp bệnh chỉ âm thầm tiến triển nên rất dễ bị bỏ qua hoặc là nhầm lẫn với bệnh lý khác. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM sẽ giúp cho các bác tài nhận diện những dấu hiệu của túi thừa thực quản ngay sau đây.
2: Dễ nhận thấy nhất là những cái đoạn thực quản vùng ngực, vùng cổ thì chúng ta có thể nhìn thấy một khối u. Khối u này có thể lúc lớn, lúc nhỏ. Lúc mà chúng ta ăn vào, đồ ăn nó chui vào đó thì u nó lớn. Lúc đồ ăn nó ra khỏi đó thì khối u nó có thể nhỏ đi. Nhưng đoạn thực quản nó nằm trong lồng ngực thì chúng ta sẽ không thấy. Thì có những dấu hiệu gián tiếp. Đầu tiên là bệnh nhân có cảm giác đau hoặc nóng rát phía trước xương ức. Nó hơi giống như là bệnh viêm thực quản trào ngược vậy đó. Thứ hai, đây là một cái túi thừa, nó có thể chèn ép vào các cái sợi thần kinh ở vùng trung thất. Bệnh nhân có thể ho. Ho này không phải là nhiễm trùng cho nên thường là ho khan, ho không có đạt. Thứ ba, cái túi thừa này có thể chứa thức ăn, mà thức ăn lâu ngày nó không tiêu hóa được thì nó có bốc mùi, cho nên hơi thở nó sẽ có mùi. Cái thứ tư là bệnh nhân có thể nuốt nó đau, nó vướng. Ngoài ra, lúc túi thừa có biến chứng có thể gây bệnh cảnh nhiễm trùng, có thể gây cái áp xe vùng cổ, vi trùng có thể chạy vào máu gây nhiễm trùng máu. Biến chứng thứ hai là có thể là túi thừa nó chảy máu thì bệnh nhân có thể nôn ra máu. Biến chứng thứ ba nặng nề nhất là túi thừa nó có thể thủng, nhiễm trùng ở trong cái túi thừa đó còn nó có thể tràn ra ở vùng cổ thì có thể tràn ra vùng cổ, nhưng ở trong ngực nó tràn vào trung thất thì rất nguy hiểm.
1: Đáng chú ý là túi thừa thực quản không phải là bệnh lý hình thành từ một nguyên nhân duy nhất. Chính vì vậy, việc điều trị không chỉ dừng lại ở xử lý các triệu chứng như là nuốt nghẹn hay là nuốt đau. Và muốn can thiệp đúng, trước hết chúng ta cần xác định được nguyên nhân hình thành túi thừa thực quản. Tiến sĩ bác sĩ Lê Huy Hòa cho biết thêm.
2: Có hai nguyên nhân chính. Một là bẩm sinh trong cái quá trình phát triển của bào thai. Vì một lý do gì đó, một lớp cơ nó bị thiếu, nó bị yếu đi, nó tạo thành một cái điểm yếu và lớp niêm và lớp dưới niêm nó lòi ra ngoài. Loại túi thừa này thường gặp ở 1/3 trên cụ thực quản hay thực quản vùng cổ. Nguyên nhân thứ hai không phải là nguyên nhân bẩm sinh mà là nguyên nhân mắc phải. Có thể là do khối u, có thể là do bị viêm lâu quá gây sẹo trong các bệnh lý như là co thắt tâm vị. Và có một số nguyên nhân là có khối u ở phía ở trên vùng hầu, nó cũng gây thay đổi cái áp lực của cái thực quản. Áp lực này là áp lực ngược từ dưới dạ dày, nó dồn lên thì thực quản cũng tạo ra một cái điểm yếu. Chính các điểm yếu này nó gây lên túi thừa thực quản.
0: Nghe đến đây có lẽ nhiều bác tài sẽ lo lắng không biết là liệu túi thừa thực quản có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và liệu có phải phẫu thuật cắt bỏ hay không. Tuy nhiên hướng điều trị túi thừa thực quản sẽ phụ thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh và các triệu chứng mà người bệnh gặp phải.
2: Đại đa số túi thừa thực quản nếu không có triệu chứng, không có biến chứng, bác sĩ chỉ thăm khám định kỳ và khuyên bệnh nhân thay đổi chế độ ăn thôi. Chế độ ăn đây là gì? Ăn đồ ăn mềm, ăn đúng giờ, không lạm dụng đồ ăn quá kích thích, ăn xong không được nằm liền. Còn nếu túi thừa bắt đầu có biến chứng đó là gì? Có thể gây chèn ép, khó nuốt, đau họng, chảy máu, nhiễm trùng thì bắt buộc chúng ta phải mổ.
1: Thưa quý vị, trong y học, có những bệnh lý được phát hiện rất sớm nhờ những dấu hiệu tưởng chừng rất nhỏ. Túi thừa thực quản là một trong số đó. Vì vậy các bác tài thay vì cố thích nghi với cảm giác nuốt nghẹn hay là nuốt vướng kéo dài, hãy coi đó là một lý do để đi tìm nguyên nhân. Một lần thăm khám đúng lúc không chỉ giúp phát hiện tình trạng túi thừa thực quản mà còn có thể giúp loại trừ nhiều bệnh lý khác của thực quản có biểu hiện tương tự. Và Lái khỏe về nhà bình an hôm nay xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới

0: dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, không thể yêu cầu giáo viên đổi mới nếu quỹ thời gian vẫn bị chiếm bởi hồ sơ, báo cáo và hội họp. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng gửi thông điệp như vậy và đề nghị từ năm học 2026-2027, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội thực hiện mạnh mẽ tinh thần giảm để tăng, giảm hồ sơ, báo cáo, hội họp, cuộc thi và phong trào hình thức để tăng thời gian cho dạy học, sinh hoạt chuyên môn và hỗ trợ học sinh. Nhằm xây dựng thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 22 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc đồng loạt ra quân chỉnh trang hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và kỹ thuật đô thị, trọng tâm thực hiện tại các phường nội thành, khu vực di tích lịch sử và nơi tổ chức sự kiện chính trị văn hóa. Các lực lượng tập trung xử lý hư hỏng mặt đường, vỉa hè, vệ sinh và sơn phản quang hệ thống biển báo, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, đồng thời tháo dỡ toàn bộ băng rôn biển quảng cáo trái phép. Thời gian qua, chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng tàu cá mất kết nối với thiết bị giám sát hành trình VMS vượt ranh giới cho phép. Và trước tình trạng này thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu nhằm quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp trong năm 2026. Đáng chú ý là lực lượng chức năng giám sát 24/7 đối với 100% tàu cá lắp thiết bị hành trình khi xuất nhập bến, xử lý nghiêm tàu mất kết nối, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc bốc dỡ thủy sản qua hệ thống dữ liệu điện tử để truy xuất nguồn gốc, xuất khẩu minh bạch và bền vững. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi nhanh chóng bản đồ nguy cơ cháy rừng tại châu Âu, trong khi nắng nóng và hạn hán kéo dài tiếp tục gây ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả hoạt động sản xuất điện. Tính đến ngày 18 tháng 8 thì khoảng hơn 606.000 hecta đã bị cháy tại Liên minh châu Âu EU kể từ đầu năm. Đáng chú ý, nguy cơ cháy rừng đang mở rộng vượt ra ngoài khu vực Nam Âu và Địa Trung Hải sang Đức, Bỉ, Anh, Israel và Thụy Điển.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, bảo vệ trẻ em trên môi trường số đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết khi các nguy cơ như bắt nạt mạng, lừa đảo, dụ dỗ và xâm hại tình dục trực tuyến ngày càng phức tạp. Đây là nội dung được tập trung thảo luận tại phiên thảo luận về bảo vệ trẻ em trong môi trường số do Bộ Tư pháp phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tổ chức sáng nay 21 tháng 8 tại Hà Nội. Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho rằng
1: an toàn của trẻ em phải được đặt ra ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, không phải là biện pháp khắc phục sau khi hậu quả đã xảy ra. Để công nghệ thực sự mang lại giá trị tiện ích và cuộc sống tốt hơn cho con người, trong đó có nhóm đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ là trẻ em. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số. Công nghệ số trí tuệ nhân tạo chỉ là công cụ hỗ trợ và không thay thế quyền quyết định.

0: và trách nhiệm của con người. Rủi ro phải được nhận diện, phân loại và phòng ngừa từ sớm.
1: Nhấn mạnh việc cấp thiết phải bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bà Cynthia Danavlo, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam thông tin, nghiên cứu của UNICEF cho thấy khoảng 2% trẻ em Việt Nam, tương đương với 90.000 em trong độ tuổi từ 15 đến 17, từng bị lôi kéo, trao đổi hình ảnh, video tình dục, lấy tiền hoặc quà.
2: Chúng ta cần phải đảm bảo rằng chúng ta đầu tư thích đáng cho những cái hoạt động này, và những hoạt động này sẽ cần phải được đánh giá đo lường bởi những cái chỉ số rất là cụ thể. Như Ngài Bộ trưởng đã nói, đó là xây dựng được một hệ thống pháp luật đầy đủ thì rất là tốt, nó cần, tuy nhiên là để đảm bảo hiệu quả thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá cái việc thực thi pháp luật đó trên thực tế nữa. Cho nên UNICEF rất vinh dự được là một phần trong cái dự án EU Zone giai đoạn 2 để hỗ trợ cho Việt Nam trong quá trình cải cách pháp luật và tư pháp, cam kết là đồng hành với Việt Nam ở trong tiến trình này.
1: Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị thính giả thân mến, từ 14 giờ chiều nay ngày 21 tháng 8 năm 2026 thì cảnh sát giao thông trên đường cao tốc sẽ làm mẫu cách đi tại làn đường vượt xe. Cụ thể là trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến cầu Rẽ - Ninh Bình, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện điều khiển xe đi theo cách tổ chức giao thông mới, coi làn đường bên trái sát giải phân cách giữa làn 1 là làn đường vượt xe để phương tiện lưu thông tốc độ cao. Lái xe di chuyển tại làn 2 sát với làn 1 nếu muốn vượt phải thực hiện việc chuyển làn đúng quy định, có báo hiệu xi nhan và phải đảm bảo an toàn phía trước và phía sau khi chuyển làn. Sau khi điều khiển xe vượt lên thì lại chuyển về làn 2. Trường hợp tại làn 1 phía trước cùng chiều có xe đi với tốc độ thấp hơn, vẫn trên tốc độ tối thiểu và dưới tốc độ tối đa, lái xe sẽ bật xi nhan trái kết hợp với các tín hiệu như là còi, đèn, loa để báo hiệu cho lái xe phía trước biết và lái xe phía trước khi mà đảm bảo an toàn sẽ thực hiện chuyển sang làn 2 để nhường đường. Sau khi điều khiển xe vượt lên thì xe lại chuyển về làn 2. Khi điều khiển xe theo phương thức này, người lái xe buộc phải quan sát phía trước, phía sau và hai bên, phải đảm bảo được tốc độ cũng như là giữ khoảng cách an toàn phía trước và phía sau khi mà chuyển làn. Qua đó sẽ tạo sự luân chuyển cao nhất cho dòng xe trên đường, nhất là trên đường cao tốc giúp đường thông thoáng hơn, lưu lượng phương tiện được giải phóng nhiều hơn. Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị các lái xe trên tuyến lan tỏa và nắm bắt thông tin trên, chấp hành việc nhường đường chuyển làn và cùng thực hiện theo phương pháp đi như trên để cùng tạo một làn đường vượt xe để có thể lưu thông xe tốc độ cao. Đối với kỹ năng như đi như là vừa nêu trên đã được Cục Cảnh sát Giao thông thiết lập trong bài thi đường trường và sẽ được thực hiện từ tháng 3 năm 2027. Vâng, vừa rồi là một thông báo của lực lượng chức năng. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm những thông tin giao thông đến từ các bạn thính giả cho biết là đường vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Pháp Vân thì đang ùn tắc và gây khó khăn theo hướng đi cầu Mai Dịch. Cũng trên đường vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Sipucha và cầu Thăng Long cũng đang ùn dài, khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy.
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hiện nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đặc biệt là tại đặc khu Bạch Long Vĩ Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, tại đặc khu Cô Tô Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Vào khoảng 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50 đến 61 km/h, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 13 giờ chiều mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 3 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới hoặc bão dự kiến trên khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 190 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía đông bắc, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 3, với khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Tới 13 giờ ngày 23 tháng 8, bão chuyển hướng Nam Tây Nam với tốc độ 3 km/h. Vị trí tâm bão lúc này trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 50 km về phía Bắc, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu với cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Do tác động của áp thấp nhiệt đới hoặc bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Lưu ý, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, người dân nên dừng các hoạt động hải sản, du lịch và vận tải ở các vùng biển chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hoặc bão, đồng thời liên tục cập nhật diễn biến thời tiết khu vực và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn, cảnh báo của cơ quan chức năng.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, đến thời điểm này thì gần 100 trường đại học, học viện trên cả nước đã thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2026. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày hôm nay, 21 tháng 8, tất cả thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ nếu mà có nguyện vọng theo học. Từ năm học 2026-2027, Khánh Hòa sẽ sắp xếp lại hệ thống giáo dục công lập, giảm 482 trong tổng số 728 cơ sở, tương đương 16,2%, còn 246 đầu mối. Riêng phường Nha Trang giảm từ 33 xuống 3 cơ sở. Tỉnh cho biết việc giảm đầu mối không đồng nghĩa đóng điểm trường. Các trường quy mô lớn sẽ tổ chức theo mô hình trường chính, phân hiệu và điểm trường, đồng thời bố trí lại đội ngũ quản lý, giáo viên theo quy mô học sinh.

Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án giải phóng mặt bằng tuyến đường ven sông Sài Gòn trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thành phố yêu cầu thực hiện công khai, đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân bị thu hồi đất, đồng thời xem xét kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án mở rộng cao tốc La Sơn Hòa Liên cho biết là đến nay dự án đã hoàn thành 98% khối lượng công việc. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, tiến tới sẽ thông xe vào ngày 31 tháng 8 tới đây. Đối với một số điểm sạt trượt do ảnh hưởng của mưa bão năm 2025, chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công và sẽ hoàn thành vào tháng 12.

0: Giang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
6: Con muốn mổ cận bố ạ.
5: Ừ.
6: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
5: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
6: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
5: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
6: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
5: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
6: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
5: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
6: Vâng, mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
7: Quà gì mà nhìn sang thế?
8: Bộ sản phẩm từ Sâm Nam núi Dành, mình mang biếu đối tác.
7: Thế à, mình cứ tưởng chỉ có sâm tươi thôi.
8: Nhiều lắm, có sâm tươi, sâm khô, rồi trà sâm và các sản phẩm chế biến, vừa mang hương vị đặc sản quê mình, vừa lịch sự để biếu tặng.
7: À, nhớ rồi, đợt hội chợ Ô Cốp năm ngoái, gian hàng này đông khách lắm.
8: Ừ, mình mua ở hợp tác xã Sâm Nam núi Dành Việt Lập, thôn Đồng Khoát, xã Việt Lập, tỉnh Bắc Ninh. Muốn đặt thì gọi 0968 039 166.
7: Thế thì quà lần này khỏi phải đắn đo nữa rồi.
9: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là quốc lộ 5 đoạn gần ngã tư Thạch Bàn, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa 5 xe ô tô, giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi Hải Phòng. Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn km 37, trạm dừng nghỉ Hải Đăng hướng Hà Nội có xảy ra va chạm giữa xe tải và một xe ô tô con, giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn qua trạm thu phí Pháp Vân hiện nay mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Lối dẫn Âu Cơ lên cầu Nhật Tân đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Ngã tư gầm cầu Vượt Vọng nước ngập sâu khoảng 30 cm, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Còn tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son, phường Sài Gòn xảy ra va chạm giữa xe buýt và xe ô tô, xe đông

0: di chuyển chậm. Thính giả thì cho biết là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua vòng xoay công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son xảy ra va chạm giữa xe buýt và ô tô. Đây cũng là một thông tin mà được các bạn thính giả vừa gửi về. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin Nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Thêm một tuyến phố ở Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nhằm giảm ùn tắc giờ cao điểm. VETC tạm dừng kế hoạch thu phí dịch vụ trên ví điện tử sau phản ứng từ dư luận. Cục Đường sắt Việt Nam công bố đường dây nóng trực 24/24 giờ dịp lễ mùng 2 tháng 9. Và những nội dung này sẽ có trong bản tin Nhà chức trách thông báo ngày hôm nay. Mời quý vị đến với thông tin chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Sở Xây dựng Hà Nội thông báo từ hôm nay 21 tháng 8, thành phố triển khai phương án tổ chức giao thông mới trên phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Cụ thể, phố Khâm Thiên áp dụng cấm taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ theo giờ, từ 6 đến 9 giờ cấm chiều từ Nguyễn Lương Bằng đi Lê Duẩn, từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút cấm chiều ngược lại từ Lê Duẩn đi Nguyễn Lương Bằng, không áp dụng thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường phân luồng và xử lý nghiêm vi phạm dừng đỗ trái phép. Còn tại tỉnh Gia Lai, từ hôm nay 21 tháng 8 đến khoảng cuối tháng 11 năm 26, cơ quan chức năng sẽ đóng barrier tạm dừng toàn bộ ô tô và xe cơ giới lớn lưu thông qua tuyến đường bờ phải đập dâng Văn Phong, đoạn từ ngã ba với DH26 xã Bình An đến ngã ba quốc lộ 19 xã Bình Phú để khắc phục mặt đường hư hỏng. Riêng xe máy và phương tiện thô sơ thì vẫn được phép lưu thông để phục vụ sinh hoạt thiết yếu. Sở Xây dựng Khánh Hòa thông báo từ nay đến ngày 15 tháng 9, cơ quan chức năng sẽ tạm dừng giao thông cục bộ ngắn hạn không quá 1 giờ mỗi đợt tại khu vực km 44 500 và km 44 920 đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Khánh Vĩnh. Biện pháp này nhằm phục vụ thi công gia cố mái ta luy dương bằng lưới thép và hàng rào chống đá rơi, khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, tránh nguy cơ đất đá sụt lở. Cũng tại tỉnh Khánh Hòa, lễ phục vụ dâng hương, xin lửa và rước đuốc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Khánh Hòa diễn ra vào tối nay tại phường Nha Trang. Lực lượng công an Khánh Hòa sẽ cấm phương tiện lưu thông trên đường Ngô Gia Tự, đoạn từ đường Mê Linh đến đường Trương Định, đồng thời đóng đường Trần Phú, đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Lê Thánh Tôn từ 14 đến 22 giờ. Liên quan đến việc triển khai thu phí dịch vụ ví điện tử gây nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận những ngày vừa qua, công ty cổ phần VETC chính thức phát đi thông báo tạm dừng triển khai chính sách thu phí tài khoản ví VETC. Trước đó thì dự kiến áp dụng 6.600 đồng một tháng đối với cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với doanh nghiệp. Để rà soát và xây dựng giải pháp tối ưu hơn, doanh nghiệp khẳng định tài khoản giao thông hoàn toàn không bị thu phí. Hiện hệ thống ví ETC cũng chưa thực hiện thu bất kỳ khoản phí nào. Chuyển sang một thông báo về giao thông đường thủy thì Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận và các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo chủ tàu, thuyền trưởng cùng hành khách di chuyển trên tuyến Phan Thiết Phú Quý cần nghiêm túc tuân thủ các quy định an toàn hàng hải, kiểm tra kỹ trang thiết bị cứu sinh và tuyệt đối chấp hành quy định, không sử dụng rượu bia khi làm nhiệm vụ. Lực lượng liên ngành đang tăng cường kiểm tra toàn diện 5 tàu khách hoạt động trên tuyến này tại bến cảng Phan Thiết. Các tàu có khiếm khuyết nghiêm trọng sẽ bị kiên quyết dừng, cấp phép rời cảng cho đến khi khắc phục triệt để. Cục Đường sắt Việt Nam khuyến cáo người dân và hành khách lưu thông bằng đường sắt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cần chủ động lưu lại các số điện thoại đường dây nóng để kịp thời phản ánh, phối hợp xử lý các sự cố về vận tải và an toàn giao thông. Cụ thể, Cục công bố và duy trì trực 24/24 giờ, các số điện thoại tiếp nhận thông tin theo khu vực hotline chung, khu vực từ Hà Tĩnh trở ra Bắc, khu vực từ Quảng Trị đến Gia Lai, khu vực từ Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên trách an toàn giao thông đường sắt nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Chi tiết các số hotline này quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: nhiều biến động. Đôi khi chỉ mới vừa cất tiếng đã nhận lại về quá nhiều tiếng vọng. Anh cần em hiểu anh là đủ, không cần thêm một ai khác đồng tình. Anh sẽ thành rapper mặc hàng nếu như anh viết khác lòng mình. Có con tàu nào không mong cập bến, có dàn sống nào mà không muốn được yêu. Mùa hè với em anh đồng nhìn gặp đến, không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.
1: Nắng gió làm cho làn da sờn.
0: Không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.
1: Tận hưởng mọi thứ trước đoạn đường.

0: Thưa quý vị, từ hôm nay thì taxi và xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái sẽ bị cấm hoạt động trên phố Khâm Thiên Hà Nội vào các khung giờ cao điểm. Buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, các phương tiện này bị cấm theo chiều từ Nguyễn Lương Bằng, Âu Trợ Dừa đến Lê Duẩn. Buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút cấm theo chiều ngược lại từ Lê Duẩn đến Nguyễn Lương Bằng, Âu Trợ Dừa. Quy định không áp dụng vào ngày lễ thứ Bảy và Chủ nhật. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là việc điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc trên tuyến. Ngày 22 tháng 8 thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào khai thác nhánh cầu vượt N4 tại nút giao An Phú sau 2 lần lùi tiến độ. Cầu dài khoảng 468 m gồm 2 làn xe, phục vụ ô tô từ đường Đồng Văn Cống rẽ về đại lộ Mai Chí Thọ, kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường Võ Nguyên Giáp. Việc thông xe được kỳ vọng mà sẽ tách dòng phương tiện, giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ cảng Cát Lái. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng lưu ý, còn ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Chính phủ Liên bang Đức cùng các đơn vị khai thác sân bay đang đẩy nhanh việc triển khai năng lực phát hiện và ứng phó UAV tại những đầu mối hàng không trọng yếu. Động thái này diễn ra sau vụ việc hồi đầu tháng 8 khi một sân bay của nước này tạm thời bị đình trệ sau khi một UAV cỡ nhỏ mang theo chất nổ và ngòi nổ được phát hiện gần khu vực đỗ máy bay vận tải thuộc hãng Antonov Airlines của Ukraine. Giới chức Đức đang tiếp tục điều tra vụ việc và chưa công bố kết luận về thủ phạm hoặc động cơ.
3: Theo Reuters, vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, công ty xe tự lái Pony.ai Trung Quốc công bố kế hoạch đưa hơn 4.000 xe taxi tự lái ra thị trường quốc tế, mở rộng hoạt động kinh doanh ngoài Trung Quốc. Bên cạnh dịch vụ taxi tự lái, Pony.ai cũng nhắm tới lĩnh vực vận tải hàng hóa. Công ty này đặt mục tiêu triển khai từ 500 đến 1.000 xe tải tự lái hạng nặng tại thị trường Trung Quốc trong vòng từ 2 đến 3 năm tới, sau đó mở rộng quy mô lên 100.000 xe tải tự lái hạng nhẹ vào năm 2030.
4: Ngày nay, việc tìm được ghế ngồi tại nhà chờ sân bay đã trở thành một trò chơi sinh tồn, cảm giác như đang xem bộ phim Hunger Games vậy.
5: Tôi không hiểu tại sao một số người thích khoe việc họ đến mọi nhà chờ sân bay, nơi đó hiện đông và bẩn. Nếu muốn đồ uống, tôi có thể tự đi mua được.
3: Thưa quý vị và các bạn, từng được xem là ốc đảo giữa những nhà ga đông đúc. Khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh, thẻ tín dụng, chương trình khách hàng thân thiết, hay là các gói thành viên trở nên phổ biến, trải nghiệm tại các phòng chờ sân bay đang có nhiều thay đổi. Chi tiết mời các bạn cùng đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
4: Hãy thử hình dung một khoảng thời gian quá cảnh lý tưởng tại sân bay. Bạn không phải chen chúc giữa đám đông hành khách ở khu vực cửa khởi hành, thay vào đó là thong thả bước tới nhà chờ sân bay, một ốc đảo yên tĩnh với những chiếc ghế êm ái, đồ ăn nhẹ không giới hạn và wifi tốc độ cao. Nhưng khung cảnh ấy giờ đây dường như chỉ còn là một ký ức đẹp từ một thời đã qua. Một thực tế khác đang dần hình thành khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao.
3: Theo hãng tin CNN, ngày nay không khó để bắt gặp những hành khách thất vọng chia sẻ trải nghiệm không như kỳ vọng tại các phòng chờ trên mạng xã hội. Thay vì những ly rượu sang trọng, hành khách có thể chỉ thấy một quầy buffet lạnh ngắt với thức ăn đã bị lấy gần hết. Máy pha cà phê có thể bị hỏng, trong khi tất cả ổ cắm sạc đều đã có người sử dụng. Ghế ngồi có thể rất thoải mái, nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa nếu không có chỗ trống. Bởi hàng người chờ vào phòng chờ sân bay đôi khi còn dài hơn cả hàng người xếp hàng trước một nhà hàng hay một quán bar nổi tiếng. Một vài hành khách chia sẻ.
4: Ngày nay, việc tìm được ghế ngồi tại nhà chờ sân bay đã trở thành một trò chơi sinh tồn, cảm giác như đang xem bộ phim Hunger Games vậy.
5: Tôi không hiểu tại sao một số người thích khoe việc họ đến mọi nhà chờ sân bay, nơi đó hiện đông và bẩn. Nếu muốn đồ uống, tôi có thể tự đi mua được.
3: Nếu các phòng chờ ngày càng ồn ào đông đúc và khó di chuyển, chẳng khác gì phần còn lại của nhà ga, thì chúng còn có ý nghĩa gì? Nếu một hành khách có 2 giờ quá cảnh nhìn thấy hàng người dài tới mức phải mất 50 phút chỉ để được vào phòng chờ, nhiều khả năng họ sẽ chẳng buồn xếp hàng. Thay vì là những ốc đảo tách biệt khỏi nhà ga, các phòng chờ đang dần trở thành một phần mở rộng của chính nhà ga.
4: Vậy tình trạng này xuất phát từ đâu? Vài thập kỷ trước, các phòng chờ sân bay chủ yếu do từng hãng hàng không vận hành và chỉ dành cho những hành khách thuộc nhóm hành khách cao cấp. Ý tưởng khi đó là giá vé thương gia và hạng nhất không chỉ mang lại những tiện ích trên máy bay mà còn giúp hành khách có một trải nghiệm thoải mái hơn tại sân bay với đồ ăn và thức uống miễn phí. Nhưng hiện nay, có rất nhiều cách để tiếp cận phòng chờ mà không cần phải là một hành khách thuộc tầng lớp thượng lưu. nhiều loại thẻ tín dụng cung cấp quyền sử dụng phòng chờ như một đặc quyền dành cho chủ thẻ. Khi kết hợp với các ứng dụng thành viên của các hãng hàng không, rào cản để bước vào những không gian này đã ít đi đáng kể.
3: Bà Samantha Brown, một MC dẫn chương trình du lịch trên các đài truyền hình và cũng là người di chuyển bằng máy bay thường xuyên cho biết, thay vì chọn nghỉ ngơi ở phòng chờ, bà thấy việc khám phá nhà ga sân bay thú vị hơn rất nhiều.
6: I don't like going to the lounges.
4: Tôi không thích tới nhà chờ sân bay, một trong những lý do cho thói quen đó là tôi muốn ở gần cửa ra máy bay, và thường các nhà chờ thì không ở gần.

0: gần đó, và đằng nào tôi cũng sẽ phải mất vài tiếng ngồi trên máy bay. Tại sao tôi phải dành thêm 1 đến 2 giờ để ngồi trong nhà chờ? Chưa kể trải nghiệm ở nhà chờ ngày nay đã tệ hơn rất nhiều so với trước.
1: Theo một khảo sát của JD Power, công ty chuyên về phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường và khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng, khoảng 20% người sử dụng phòng chờ được vào là nhờ hạng thành viên của các chương trình khách hàng thường xuyên của hãng hàng không. Khoảng 20% khác sử dụng quyền lợi từ thẻ tín dụng và chưa đến 10% mua vé sử dụng phòng chờ theo ngày. Điều đó có nghĩa là chỉ có khoảng một nửa số người sử dụng phòng chờ nhờ sở hữu vé hạng thương gia hoặc là hạng nhất. Một nguyên nhân nữa của những lời phàn nàn đó là chất lượng của các phòng chờ không giống nhau. Theo Killer Olsen, người thường xuyên viết các phòng chờ trên website Underscore của hãng tin CNN, những phòng chờ có chất lượng tốt thường là các phòng chờ do chính hãng hàng không vận hành, chỉ dành cho hành khách hạng nhất hoặc là thành viên cao cấp.
0: Kém hơn là những phòng chờ do các đơn vị bên thứ ba vận hành và cho phép nhiều nhóm hành khách sử dụng miễn phí. Tại đây, những người bay với các hãng hàng không giá rẻ, vốn thường không có phòng chờ riêng, vẫn có thể được phục vụ đồ ăn miễn phí thông qua các chương trình đối tác. Cũng theo ông Kinosen, hiện nhiều nhà chờ sân bay phát triển theo hướng đại chúng hóa khi cố gắng khiến việc tiếp cận nhà chờ trở nên dễ dàng. Thậm chí một số nhà chờ còn vận hành mô hình Grab and Go khi cho phép hành khách lấy đồ ăn và đồ ăn nhẹ từ phòng chờ rồi mang đi như một nhà hàng thức ăn nhanh.
1: Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những nhà chờ phát triển theo hướng ngược lại, đem đến những trải nghiệm cao cấp, xa xỉ cho những người có quyền truy cập với mức giá không hề rẻ. Theo chia sẻ đến từ Storyteller, phóng viên của Bloomberg.
0: Giờ đây, chính các hãng hàng không lại đang tìm cách khôi phục cảm giác độc quyền ban đầu và giải pháp của họ khiến việc sử dụng phòng chờ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Để được bước qua cánh cửa phòng chờ, hành khách có thể phải đáp ứng hàng loạt điều kiện, loại thẻ tín dụng đang sử dụng, mức chi tiêu qua thẻ, hạng thành viên của chương trình khách hàng thường xuyên, hạng ghế, tuyến bay, thậm chí cả loại vé cụ thể đã mua.
1: Thưa các bạn, còn tại Việt Nam, câu chuyện về phòng chờ sân bay có thể chưa đến mức quá tải như ở một số thị trường hàng không phát triển, nhưng đang phản ánh một xu hướng rộng hơn, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ngày càng đa dạng và hành khách cũng đòi hỏi nhiều hơn về chất lượng dịch vụ. Về dài hạn, cạnh tranh sẽ không chỉ nằm ở việc có thêm bao nhiêu phòng chờ, mà ở khả năng tạo ra một hành trình thuận tiện, liền mạch và tiết kiệm thời gian cho hành khách. Khi lưu lượng qua các sân bay tiếp tục tăng, bài toán quy hoạch không gian, phân tầng dịch vụ và ứng dụng công nghệ sẽ ngày càng quan trọng. Để phòng chờ thực sự là một phần của trải nghiệm hàng không, thay vì trở thành một nhà ga thu nhỏ giữa sân bay. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi.
8: Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua, chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đường sân bay Nội Bài đoạn qua trạm thu phí Nội Bài đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Võ Văn Kiệt. Vành đai 2 trên cao, giao thông ùn tắc kéo dài hướng đi ngã tư Sở. Các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Đường Tam Trinh đoạn cầu

Phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng Đỗ 10 do có xe chở rác gặp sự cố tại đây. Ngã tư Nguyễn Khánh Toàn, Dương Quảng Hàm, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đường Tam Trinh, đoạn cầu Đền Lừ, giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Đỗ 10. Còn công trình giao thông thì cho biết là đường Võ Văn Kiệt tại km 0+450 tại cầu Việt Thắng có hai xe con xảy ra va chạm giao thông. Hiện tại thì mật độ các phương tiện đang tăng cao, đi lại chậm hướng đi cầu Thăng Long. Các phương tiện chú ý, hai bác tài đang giải quyết vấn đề. Còn tại khu vực phía Nam thì Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh tại km 77. Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút, hiện đã được tuần tra cao tốc xử lý xong, lưu thông ổn định qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Bên cạnh đó thì lực lượng chức năng cũng cho biết là từ 14 giờ chiều nay ngày 21 tháng 8, cảnh sát giao thông trên đường cao tốc sẽ làm mẫu cách đi tại làn đường vượt xe. Cụ thể là trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng và tuyến cầu rẽ Ninh Bình, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện điều khiển xe đi theo cách tổ chức giao thông mới, coi làn đường bên trái sát giải phân cách giữa làn 1 là làn đường vượt xe để phương tiện lưu thông tốc độ cao. Lái xe di chuyển tại làn 2 sát với làn 1, nếu muốn vượt phải thực hiện việc chuyển làn đúng quy định, có báo hiệu xi nhan và phải đảm bảo an toàn phía trước và phía sau khi chuyển làn. Sau khi điều khiển xe vượt lên thì lại chuyển về làn 2. Trường hợp tại làn 1 phía trước cùng chiều có xe di chuyển tốc độ thấp hơn, vẫn trên tốc độ tối thiểu và dưới tốc độ tối đa, lái xe sẽ bật xi nhan trái kết hợp với các tín hiệu còi, đèn, loa để báo hiệu cho lái xe phía trước biết và lái xe phía trước khi mà đảm bảo an toàn sẽ thực hiện chuyển sang làn 2 để nhường đường. Sau khi điều khiển xe vượt lên thì xe lại chuyển về làn 2. Khi điều khiển xe theo phương thức này, người lái xe buộc phải quan sát phía trước, phía sau và hai bên, phải đảm bảo được tốc độ cũng như là giữ khoảng cách an toàn phía trước và phía sau khi chuyển làn, qua đó sẽ tạo sự luân chuyển cao nhất cho dòng xe trên đường, nhất là trên đường cao tốc, giúp đường thông thoáng hơn, lưu lượng phương tiện được giải phóng nhiều hơn. Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị các lái xe trên tuyến lan tỏa và nắm bắt thông tin trên, chấp hành việc nhường đường chuyển làn và cùng thực hiện theo phương pháp đi như trên để cùng tạo một làn đường vượt xe để có thể lưu thông xe tốc độ cao. Đối với kỹ năng đi như vừa nêu đã được Cục Cảnh sát Giao thông thiết lập trong bài thi đường trường và sẽ được thực hiện từ tháng 3 năm 2027.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì thủ đoạn việc nhẹ lương cao đang tiếp tục tái diễn với nhiều diễn biến đáng lo ngại. Không chỉ trực tiếp tiếp cận nạn nhân, các đối tượng còn nhắm tới người thân, bạn bè để dụ dỗ lôi kéo. Tội phạm việc lẹ nhẹ lương cao đang cải dạng thế nào để tiếp tục tiếp cận nạn nhân? Người dân cần nâng cao cảnh giác và nhận diện các thủ đoạn mới, chủ động kiểm chứng thông tin như thế nào để có thể tránh dính bẫy. Phóng viên của Ban VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, thành viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia xoay quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và chuyên mục đối thoại cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, trước thực tế các đường dây lừa đảo việc nhẹ lương cao đang có nguy cơ tái diễn, thậm chí thay đổi phương thức, thủ đoạn. Đâu là những dấu hiệu đáng lưu ý để người dân nhận diện sớm và không trở thành nạn nhân?
4: Theo tôi, thủ đoạn có thể thay đổi nhưng cấu trúc của cái bẫy về cơ bản thì vẫn giống nhau. Đó là tạo lòng tin, kích thích lòng tham hoặc nhu cầu việc làm, thúc ép ra quyết định, cô lập nạn nhân, cuối cùng là kiểm soát và khai thác. Dấu hiệu đầu tiên cần cảnh giác là lợi ích được hứa hẹn quá cao so với yêu cầu công việc. Cái dấu hiệu thứ hai đó là thông tin tuyển dụng mập mờ, không xác định được pháp nhân tuyển dụng, địa chỉ làm việc, hợp đồng, chức danh. Dấu hiệu thứ ba là những yêu cầu bất thường như là gửi ảnh căn cước, hộ chiếu, thông tin tài khoản ngân hàng, rồi bắt phải cài cái ứng dụng lạ, hoặc nhận hoặc chuyển hộ tiền. Đặc biệt, hiện nay không nên chỉ cảnh giác với người lạ đâu. Người đưa chúng ta vào bẫy hoàn toàn có thể là một người quen, cũng đang ở trong bẫy.
3: Như vừa đề cập, hiện nay các đối tượng không chỉ tiếp cận trực tiếp nạn nhân, mà còn nhắm tới người thân, bạn bè để dụ dỗ, lôi kéo. Theo ông, vì sao không ít trường hợp từ nạn nhân trở thành thủ phạm?
4: Đây là một đặc điểm rất đáng lưu ý của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia hiện nay. Chúng không chỉ khai thác tiền của nạn nhân, mà còn khai thác chính các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Chả khi một người đã rơi vào cái sự kiểm soát của đường dây, thì họ có thể bị tội phạm ép buộc phải gọi điện, nhắn tin cho bạn bè, cho người thân để tuyển thêm người. Đối tượng hiểu rất rõ một nguyên lý tâm lý, đó là con người ta thường cảnh giác với người lạ như này, dễ hạ thấp cơ chế phòng vệ trước người mà mình quen biết và tin tưởng. Ban đầu thì một số người có thể thực hiện hành vi này do bị đe dọa, cưỡng ép hoặc muốn tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh của mình. Nhưng nguy hiểm ở chỗ, nếu tiếp tục tham gia và được hưởng lợi từ việc đưa thêm người vào đường dây,

0: thì cái ranh giới giữa nạn nhân và người thực hiện tội phạm sẽ dần thay đổi. Tâm lý học hành vi gọi đây là quá trình thích nghi và hợp lý hóa hành vi. Có thể ban đầu họ nghĩ rằng tôi bị ép buộc, sau đó thì có thể chuyển sang thành tôi chỉ là người giới thiệu, rồi đến là ai cũng làm như vậy, và cuối cùng là chủ động tuyển người để được hưởng tiền hoặc có vị trí tốt hơn trong đường dây tội phạm.
1: Vì sao đã có hàng loạt vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng cũng đã truy quét và cảnh báo, nhưng đây vẫn là nguy cơ rất cao. Theo ông, cần lưu ý nhận diện các thủ đoạn mới như thế nào?
0: Chúng ta đang đối mặt với một loại tội phạm có khả năng thích nghi rất cao. Khi một thủ đoạn đã bị nhận diện thì chúng không nhất thiết phải từ bỏ hoạt động phạm tội mà chỉ cần thay vỏ bọc. Nếu như trước đây là tuyển người sang làm việc tại casino hoặc các khu kinh tế với lời hứa việc nhẹ lương cao, thì hiện nay lời mời có thể được khoác áo tuyển dụng nhân sự, công nghệ này, marketing này, chăm sóc khách hàng này. AI và công nghệ deepfake còn có thể khiến cho việc giả mạo danh tính này, hình ảnh, giọng nói trở nên thuyết phục hơn. Bởi vậy mà nếu người dân chỉ ghi nhớ những kịch bản lừa đảo cũ thì chúng ta luôn có nguy cơ chậm hơn so với tội phạm một bước. Do đó, theo tôi cần phải chuyển từ nhận diện từng thủ đoạn sang nhận diện cấu trúc của hành vi lừa đảo. Mỗi người nên tự hỏi là tại sao một người không quen biết với mình lại mang cho mình một cơ hội tốt đến bất thường như thế. Họ cần gì ở mình? Và mình có thể kiểm chứng độc lập những điều họ nói hay không? Chỉ cần hình thành những thói quen kiểm chứng trước khi tin và trước khi hành động, chúng ta đã tạo ra một cái lớp phòng vệ rất là quan trọng.
1: Từ chỗ là nạn nhân đến trở thành chân rết trong các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, người vi phạm có thể phải trả giá như thế nào? Nguy hiểm hơn nữa, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, uy tín của quốc gia ra sao trong hội nhập và phát triển?
0: Cái giá đầu tiên và trực tiếp nhất là trách nhiệm pháp lý. Nhưng cái giá thì không nằm ở một bản án. Theo tôi thì người tham gia các đường dây lừa đảo này có thể đánh mất tương lai nghề nghiệp, uy tín cá nhân, quan hệ gia đình. Thậm chí chính họ tiếp tục trở thành nạn nhân của bạo lực, của cưỡng bức lao động, của giam giữ mua bán người hoặc những hành động phạm tội khác. Ở phạm vi rộng hơn thì đây không còn là câu chuyện của từng cá nhân. Khi mà công dân Việt Nam xuất hiện với tư cách là thành viên trong các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, thì hậu quả có thể tác động đến hình ảnh của người Việt Nam, môi trường kinh doanh, niềm tin trong giao dịch quốc tế và công tác bảo hộ công dân. Trong bối cảnh hội nhập, uy tín quốc gia được tạo dựng không chỉ bằng các chỉ số kinh tế đâu, mà còn bằng mức độ an toàn, minh bạch và khả năng hợp tác trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Bởi vậy, đấu tranh với các đường dây việc nhẹ lương cao phải được nhìn nhận đồng thời trên cả ba phương diện. Thứ nhất là bảo vệ người dân khỏi trở thành nạn nhân. Thứ hai là ngăn nạn nhân bị biến thành người thực hiện hành vi phạm tội. Và cuối cùng là bảo vệ hình ảnh, uy tín cũng như lợi ích quốc gia trong môi trường hội nhập quốc tế. Điều tôi muốn cảnh báo nhất đó là đừng nghĩ mình chỉ là một người đi tìm việc làm. Trong một số cái bẫy thì thứ mà tội phạm cần không chỉ là tiền của mình đâu, mà còn là danh tính, là tài khoản, là các mối quan hệ và cuối cùng là chính bản thân mình như một công cụ để chúng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.

0: giờ cao điểm.
1: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Cũng giờ cao điểm buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng rằng quý vị thính giả sẽ có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trên mọi cung đường lưu thông của mình. Và với cái việc lắng nghe giờ cao điểm, cũng rất là mong nhận được sự đóng góp chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị qua hai cách vô cùng quen thuộc: số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật các thông tin giao thông đầu tiên nhận được từ các cơ quan chức năng và thính giả. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết rằng ở khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Thính giả cũng cho biết đường Nguyễn Văn Cù từ trạm thu phí cầu Phú Cường đến ngã ba Bình Mỹ xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Tiếp theo, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin cập nhật từ VETI, cập nhật trên tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 14 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Tiếp nối Hoàng Văn Thụ cho cắt với Phạm Văn Hai. Hiện tại thì Hoàng Văn Thụ cho cắt với Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Một vài những cái comment đầu tiên Duy Thanh nhận được thông qua sự chia sẻ của các quý bác tài tại fanpage của chúng tôi, đó chính là VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin mà Duy Thanh cập nhật được đó chính là trên đoạn đường tuyến là quốc lộ 1 trạm thu phí IDECO. Hiện tại thì thông thoáng và chúng ta có thể di chuyển tốt. Cảm ơn những cái comment tương tác đến từ phía quý vị thính giả như là bạn Nguyễn Ngọc Quý nè, bạn Luân Trịnh, bạn Nguyễn Thanh, Nguyễn Nhi và bạn Hà Cường. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã có những cái sự tương tác đầu tiên với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Quý vị thính giả có thể quan sát và nếu có những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ, rất là mong quý vị thính giả sẽ hỗ trợ qua hai cách. Số điện thoại hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin trên khu vực. Đó chính là Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng. Ôi, Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện tập trung rất rất đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Lặp lại là Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện tập trung đang rất là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển qua. Còn bây giờ thì tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Thông tin được chia sẻ từ các quý vị thính giả như là Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Thưa quý vị, hiện tại thì Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải. Chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ điểm qua cho quý vị và các bạn một lần nữa về khu vực. Đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện tập trung hơi đông nhé quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn cũng vậy, lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuôi.
2: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
3: Wow,
2: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
3: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
2: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch sửa xe cho nóng.
3: Nhất trí.
2: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8, liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
5: Đây.
4: À mua về máy bay đâu hả bà?
5: Viettel Tami, đặt vé tàu du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
4: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
6: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
7: Phương, ôi chị Hương.
8: Ừ,
7: chị mua gì thế?
8: Sican ạ?
7: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
8: Sican hiệu quả không chị?
7: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
8: Ôi, hay quá chị nhỉ.
7: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
8: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
9: Ôi anh Thắng!
10: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học.
9: À.
10: Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
9: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
10: Thế à?
9: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này.
10: Ồ.
9: Có định vị thông minh 3 trong 1 chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo.
10: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
9: Chứ sao?
10: Mai alo, mẹ yêu con đây.
3: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
11: Trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
12: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
11: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài, lắng nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí hân hoan của hàng vạn đồng bào khi đất nước độc lập.
12: Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025, trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại thành phố Hà Nội với hàng chục nghìn lượt trải nghiệm của công chúng. Tại Quảng Ninh và khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
11: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
13: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường là Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Thưa quý vị, trên trục đường Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ lúc này, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về cầu Nguyễn Văn Cừ, hiện tại thì qua quan sát thấy thì lượng phương tiện tập trung

0: cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin trên khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu mà quý vị thính giả có cập nhật thêm các thông tin giao thông khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật thêm tình hình giao thông tại đây quý vị nhé. Xin mến chào Quang Ý ạ.
1: Dạ, xin chào MC Duy Thanh, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ vâng ạ. Thưa Quang Ý, không biết là trong cái khoảng thời gian này từ tín hiệu camera của trung tâm thì Quang Ý có thể cảnh báo thêm gì về các điểm nút giao thông có những cái sự khó khăn khi di chuyển ạ?
1: Dạ, cũng xin khái quát qua một chút về tình hình giao thông. Thì từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên, qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua cầu Sơn hướng về Đại Đức Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Thụ, đoạn qua cầu vượt Tân Chợ Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa. Đường Trường Chinh, đoạn qua mũi tàu Cộng Hòa hướng về giao lộ Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn. Đường Lê Đức Anh, đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông. Đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua nút giao Tân Kiên hướng về giao lộ Dương Đình Cúc, xã Tân Nhật. Quốc lộ 13, đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi nút giao Bình Thuận, xã Tân Nhật. Đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu Bến Cát đến giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Thái An, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Thế đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Phải mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Như vậy thì dựa vào cái nhịp giao thông mà bạn vừa mới chia sẻ thì không biết là cái xu hướng giao thông trong khoảng thời gian sắp tới với Quang Ý thì sẽ như thế nào ạ?
1: Trung tâm cũng xin dự báo là khi vào khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, đường Nguyễn Văn Chỗi hướng đi giao lộ Hoàng Văn Thụ, trục đường Phan Đình Phùng hướng đi ngã tư Phú Nhuận, tuyến Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng đi ngã tư Hàng Xanh, tuyến Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng và khu vực công trường Mê Linh, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công và Nguyễn Hy Định hướng đi cảng Cát Lái. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình trở đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh VV Thông ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn Quang Ý rất nhiều với các thông tin vừa rồi ạ. Hẹn gặp lại bạn trong những lần kết nối tiếp theo ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, hiện tại thì nếu một quý vị thính giả lưu thông về với khu vực, đó chính là Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông tại đây và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết ạ.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, cuối giờ chiều tại thành phố Hồ Chí Minh, nắng đã giảm, có nơi đã xuất hiện mưa lác đác, nhiệt độ ngoài trời khoảng 32 độ C và tiếp tục giảm dần trong những giờ tới.

0: lượng không khí đang ở ngưỡng trung bình, song quý vị vẫn nên đeo khẩu trang khi ra đường do giờ tan tầm đông phương tiện di chuyển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm nay, trời có lúc mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Một số khu vực báo xác suất mưa trên 50% là Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu và Phú Mỹ, Châu Đức, Long Điền, Xuyên Mộc, Côn Đảo. Lưu ý trong mưa dông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Quý vị nên theo dõi tình hình thời tiết tại khu vực để thu xếp lịch trình di chuyển vào cuối ngày. Ban đêm trời mát với nhiệt độ thấp nhất trong đêm là từ 24 đến 26 độ C. Bước sang ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam với dự báo tới chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, xác suất có mưa tại các địa phương phổ biến trên 50%, có nơi xác suất mưa trên 65% như Bến Cát, Bầu Bàng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai dự báo dao động từ 32 đến 33 độ C. Nếu có dấu hiệu thời tiết bất thường, Duy Thanh sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể có thêm các thông tin chủ động cho các kế hoạch sắp tới của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin lúc này đây trên tuyến đường giao lộ Võ Văn Bích, tỉnh lộ 15. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm và đôi khi khó khăn do đèn tín hiệu giao thông tại đây không hoạt động. Cảm ơn khán giả có số điện thoại cuối 4084 vừa mới phản ánh thông tin. Tiếp nối thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thực ra thì cái việc mà chúng ta phỏng đoán được thông tin giao thông trên tuyến đường Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi đông chậm cũng là một trong những cái nhịp mà chúng ta có thể gọi là đoán trước, phải không thưa quý vị? Nên quý vị thính giả cứ gọi là dự trù thêm thời gian để mà chúng ta di chuyển qua đoạn đường này nhé. Tiếp tục với cập nhật nhanh cho quý vị một vài thông tin giao thông nữa tương tác từ quý vị thính giả trên fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, Nguyễn Thành Long cho biết Lê Đức Anh qua tu viện Phước An, ngã tư ga Lê Ngọc Vân, Lê Thị Riêng, Lê Văn Khương thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với thông tin từ bạn Thạch Quốc Thanh, vùng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên, mở rộng, xe lưu thông ổn định cả hai hướng. Hoàng Ngọc cho biết đều là Độc Lập Sống Thần, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là ba thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ thính giả tại fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn bạn Nguyễn Thành Long, bạn Thạch Quốc Khanh và bạn Hoàng Ngọc. Nhưng mà hình như nếu mà Duy Thanh nhớ không lầm thì trên tuyến đường là Lê Đức Anh qua tu viện Khánh An hay là Phước An ta? Không biết là bạn Nguyễn Thành Long có comment bị nhầm hay không? Nếu mà có thì bạn có thể cập nhật bổ sung thêm nhé. Tại vì Duy Thanh cũng không có thường xuyên di chuyển qua đường này nên kinh nghiệm của Thanh cũng không có nhiều lắm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ

cùng đến với khu vực Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ấy thưa quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường giao lộ Võ Văn Bích giao cắt với tỉnh lộ 15. Như Thanh có cập nhật lúc nãy cho quý vị rồi đó, do đèn tín hiệu giao thông tại đây không hoạt động nên nếu mà quý vị tin nhắn lưu thông về thì chúng ta sẽ gặp tình trạng là lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm và đôi khi hơi khó khăn. Tiếp nối mời các bạn cùng cập nhật nhanh thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Một loạt các tuyến đường sau có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm, bao gồm đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Trị Đông. Là với đoạn đường này thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Trên trục đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Gia Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Hiệp Bình phường Hiệp Bình, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Trục đường tiếp theo Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Thưa quý vị, trên trục đường Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm. Thông tin từ Trung tâm Điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 15 đến km số 17 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 8 km. Nếu quý vị tính nhà lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị tính nhà cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của đoàn Thúy Trang với ca khúc Lên Rừng Xuống Biển.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của đoàn Thúy Trang với phần rap đến từ Phúc Du, ca khúc Lên rừng xuống biển. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông. Chắc là Du Thanh sẽ lặp lại các tuyến đường đặc biệt đông, di chuyển chậm và khó khăn cho quý vị nhé. Như là khu vực Võ Văn Bích, tỉnh lộ 15. Lý do đông chậm là bởi vì tại đây các phương tiện đang di chuyển lộn xộn do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Khu vực đường Lê Đức Anh, đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí, hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông. Tại đây thì các phương tiện cũng đang xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm thưa quý vị. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin trên tuyến đường khu vực Lương Tỉnh Lộ 5, giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Thưa quý vị, Lương Tỉnh Lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo, đường Lê Đức Anh đoạn qua Phan Văn Hớn, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Lê Trọng Tấn sẽ đông di chuyển được. Cảm ơn bạn Nguyễn Thành Long tiếp tục phản ánh thông tin này. VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định, nhưng mà hướng Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết thì chúng ta cũng trong một trạng thái không có nhiều sự lo lắng lắm, vẫn di chuyển tốt, tức là hai hướng vẫn di chuyển được. Nên thành ra thì quý vị tính nhà lưu thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì chúng ta hoàn toàn an tâm. Còn bây giờ thì một trục đường tiếp theo nữa cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Thông tin từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên tuyến đường Trường Sơn giao cắt với Phan Đình Giót. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Sơn Phan Đình Giót, áp lực giao thông tại đây là lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Với khu vực Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Lúc nãy thì bạn ấy có chia sẻ rằng là Nguyễn Tất Thành á, với lại Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn á, là những cái trục đường mà dự báo trong khoảng thời gian sắp tới áp lực sẽ đông hơn. Nên quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển ở các đoạn tuyến này mà đâu đó tầm khoảng 17 giờ 15 phút trở đi á, thì chúng ta nhớ cập nhật thông tin mới trước khi di chuyển quý vị nhé, để chúng ta có thể chủ động hơn. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thông tin tại hội nghị phổ biến hướng dẫn luật an ninh mạng và luật bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia tổ chức hôm nay, Trung tá Lê Anh Tuấn, Phó trưởng phòng 5 Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an, cảnh báo tội phạm lừa đảo đang chuyển mạnh sang nền tảng di động. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ hơn 219 người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để tổ chức lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Thưa quý vị, trước diễn biến áp thấp nhiệt đới trên Bắc Vịnh Bắc Bộ gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Công Thương vừa ký công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, sạt lở đất tại khu vực này. Trọng tâm là kiểm tra nghiêm ngặt an toàn hồ đập thủy điện, tuân thủ đúng quy trình xả lũ và cảnh báo sớm cho hạ du, kiên quyết dừng thi công các dự án có nguy cơ sạt lở. Dọc biển Nha Trang sẽ được trang bị 25 máy khử rung tim tự động nhằm giúp người không có chuyên môn y tế vẫn có thể hỗ trợ cấp cứu trong thời gian chờ xe cứu thương. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch triển khai 80 máy tại các vị trí trọng điểm vừa được Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa phát động ngày hôm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu số hóa vị trí từng máy lên bản đồ y tế thông minh, đồng thời chỉ đạo trung tâm cấp cứu 115 đào tạo kỹ năng thực hành cho lực lượng phản ứng nhanh tại chỗ. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, cơ quan quản lý kênh đào Panama vừa quyết định cắt giảm số lượng tàu thuyền qua lại tuyến đường thủy huyết mạch nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương do hạn hán nghiêm trọng từ hiện tượng

0: El Nino khiến mực nước tại hai hồ nhân tạo sụt giảm. Theo lộ trình, lượng tàu qua kênh sẽ giảm từ 36 xuống còn 34 chiếc mỗi ngày từ ngày 3 tháng 9 và tiếp tục giảm xuống còn 32 chiếc từ ngày 15 tháng 9. Biện pháp hạn chế này được dự báo sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với hoạt động thương mại hàng hải trên toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, trong bối cảnh tai nạn giao thông liên quan xe kinh doanh vận tải vẫn ở mức cao, chiếm 37,3% tổng số vụ, nhiều đơn vị kinh doanh vận tải chưa chấp hành nghiêm các quy định, chưa thực hiện đúng đầy đủ trách nhiệm được giao. Nhiều lái xe kinh doanh vận tải còn thường xuyên vi phạm. Hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký công điện của Thủ tướng và về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên, xử lý nghiêm vi phạm từ dữ liệu giám sát hành trình và camera đối với ô tô chở hàng, chở người, khối lượng lớn và xe khách 2 tầng giường nằm. Bộ Xây dựng có nhiệm vụ rà soát công tác đăng kiểm, tăng giải pháp cân bằng và mở rộng cửa thoát hiểm cho xe khách, đồng thời nâng cao các tuyến cao tốc, đầu tư, phân kỳ, bảo đảm đạt chuẩn an toàn. Ngoài ra, thì Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu điều chỉnh phân làn, siết tốc độ phương tiện kinh doanh ban đêm và xếp hàng an toàn doanh nghiệp vận tải. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải xử lý dứt điểm tình trạng bến cóc và xe hợp đồng trả hình tuyến cố định. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
3: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin. Yên tâm hẳn ông ạ.
2: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
3: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
2: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
3: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
2: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
3: Hotline 0389 819 268.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm bằng các thông tin giao thông ạ. Thông tin tiếp theo cũng về các tuyến đường đông chậm. Hiện tại thì với tuyến đường cầu Kênh Tẻ đi cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp tục ạ. Đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi, hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung. Tại đây thì xe cũng đang đông di chuyển chậm. Trên trục đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Đường Phát Đình Phùng, đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, hướng đi ngã tư Phú Nhuận, phường Cầu Kiệu. Tại đây thì xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Hiện tại thì với khu vực Trường Sơn, giao cắt với lại ga quốc tế, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa, lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm, đó chính là Nguyễn Tất Thành Tôn Đản. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, tín hiệu camera quan sát thấy thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh thì cũng khá là an tâm với tôi quý vị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tri Phương Trần Phú, lúc này đây thì từ tín hiệu camera của chương trình, chú Thanh quan sát thấy là với đoạn đường này, là quý vị thính giả có thể hoàn

Và an tâm nhé, lượng phương tiện tập trung ở mức vừa phải và chúng ta có thể di chuyển tốt. Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu thì rất là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài thông tin giao thông nữa từ fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về Tân An, Long An, Tây Ninh, trời nắng dịu, các phương tiện lưu thông ổn định. Cảm ơn bạn Phan Khang đã phản ánh thông tin này. Bạn Minh Trung đã xuất hiện và chia sẻ thông tin đường DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi Cầu Sáng, Trần Văn Dào. Tại đây thì ổn định các hướng trời nắng chang chang. Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin giao thông tiếp theo từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh đến với thông tin tiếp theo ạ. Thông tin về Nguyễn Văn Quỳ cầu Phú Mỹ. Hiện tại thì Nguyễn Văn Quỳ cầu Phú Mỹ lượng phương tiện tập trung hơi đông một chút thôi, nhưng mà di chuyển được, các bác tài yên tâm. Phan Đăng Lưu giao cắt với trên trục đường Phan Đăng Lưu thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển tốt. Phạm Hữu Lầu Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được, các bạn cũng yên tâm nhé. Còn bây giờ thì thời gian dành cho âm nhạc để mà chúng ta có thể có một cái nhịp di chuyển thoải mái hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, ca khúc Tình Ca qua phần trình bày của Phạm Anh Duy.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tình Ca qua phần trình bày của Phạm Anh Duy, một sáng tác đến từ Quốc Bảo. Mặc dù là trong những ngày mùa thu nhưng lại nghe những ngày mùa xuân, chúng ta nghĩ nó cũng rất là hợp lý. Tại vì nếu mà quý vị tới nhà để ý thì khoảng thời gian tầm này thì chúng ta bắt đầu có những cái sự chuẩn bị cho một cái nhịp chạy nước rút để tiến thẳng đến mùa xuân. Những giai điệu vui vẻ như thế này sẽ giúp cho quý vị tín giả cảm thấy thoải mái hơn trong hành trình lái xe của mình. Và cá nhân Duy Thanh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với lại âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Bảo. Cứ mỗi lần lắng nghe nhạc của nhạc sĩ Quốc Bảo, nó có một cái điểm rất là đặc biệt. Tại vì những cái nốt nhạc của anh Quốc Bảo lúc nào nó cũng có những cái sự bất ngờ, gọi là những cái tính tiết tấu nó khá là lạ so với cái dòng chảy âm nhạc hiện tại bây giờ. Cá nhân Duy Thanh thì vẫn luôn thích âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Bảo. Không chỉ có những giai điệu vui tươi như là Tình Ca hay là những cái ca khúc mà nó buồn như là những cái ca khúc già khúc, hoặc rất nhiều những bài hát Ta Đã Yêu Trong Mùa Gió đều là của nhạc sĩ Quốc Bảo và Thanh rất là thích. Nói một tí xíu về âm nhạc để mà chúng ta cảm thấy thoải mái hơn để tiếp tục cập nhật thêm những thông tin về giao thông. Như Thanh sẽ tiếp tục cập nhật thêm cho quý vị về các thông tin giao thông đông chậm. Từ tín hiệu camera của chương trình, các bạn có thể tham khảo thông tin giao thông lúc này đây trên tuyến đường, đó chính là Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế. Thưa quý vị, Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế lúc này lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm Nếu mà quý vị tín giả lưu thông về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Sơn Phan Đình Giót. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm, đó chính là trên tuyến đường khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Tri Phương. Hiện tại thì Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Tri Phương, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một vài những comment mới từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Bạn Lý Thiếu Lâm cho biết thông tin cầu vượt Linh Xuân về Ngô Dĩ An, xe rất đông di chuyển rất chậm cả hai chiều. Lặp lại là cầu vượt Linh Xuân về Ngô Dĩ An, xe rất đông và di chuyển rất chậm và khó khăn. Ngô Dĩ An có nghĩa là siêu thị Ngô đúng không ạ? Hiện tại thì nếu một quý vị tin nhà lưu thông về đây thì chúng ta chú ý nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với bản tin chỉ đạo điều hành.
0: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ siết chặt an toàn trong hoạt động kinh doanh vận tải, tăng chính sách đãi ngộ để thu hút nhân lực chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, đến sắp xếp lại đầu mối quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tại Đắk Lắk, những quyết sách mới của chính phủ đang tác động trực tiếp đến an toàn giao thông, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư. Đây là những nội dung chính có trong bản tin chỉ đạo điều hành hôm nay. Thưa quý vị, người làm nhiệm vụ chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thể được hưởng mức hỗ trợ tăng thêm hàng tháng lên tới 300% mức lương. Đây là một trong những chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài được chính phủ quy định tại Nghị định 329/2026 về lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Theo nghị định, người được tuyển chọn, tiếp nhận, bố trí, sử dụng, giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được hưởng tiền lương, phụ cấp, hỗ trợ và các chế độ khác theo quy định, phù hợp với vị trí, chức danh, tính chất và kết quả công việc. Đáng chú ý, người thuộc biên chế lực lượng chuyên trách hoặc thuộc diện đãi ngộ, thu hút nhân tài, ngoài các chế độ hiện hưởng, được xem xét hỗ trợ tăng thêm hàng tháng theo 3 mức, tối đa bằng 100%, 200% hoặc 300% mức lương. Siết kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, đặc biệt với xe chở khách, đường dài và xe giường nằm 2.

0: tầng. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 56 ngày 21 tháng 8 năm 2026 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Bộ Công an được giao chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải đối với chủ xe, nhà xe và lái xe, tập trung vào các loại xe chở người khối lượng lớn và xe khách 2 tầng có giường nằm. Cùng với đó, các vụ tai nạn giao thông phải được điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý vi phạm theo quy định. Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu đánh giá các tiêu chí đối với doanh nghiệp vận tải hành khách, hướng tới xây dựng phương án xếp hạng về chất lượng và mức độ an toàn của doanh nghiệp. Theo quyết định của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký ban hành mới đây, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Ban Quản lý khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thực hiện quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn. Cơ quan này đồng thời cung ứng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong các khu này. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều, phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm sau bản tin chỉ đạo điều hành. Hiện tại thì quý vị thính giả nào lưu thông về với khu vực, đó chính là trên tuyến đường cầu Cái Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Chinh Phạm Văn Bạch, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với thông tin giao thông từ khu vực, đó chính là trên tuyến đường Trường Chinh Phạm Văn Bạch ha. Trường Chinh Cộng Hòa cũng đang có lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông á. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên đoạn đường tuyến nút giao Nguyễn Thị Định giao cắt với lại Thân Văn Nhiếp. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ạ, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Trường Chinh Âu Cơ, lượng phương tiện rất đông, chúng ta di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn ạ. Một cái trục đường nữa cũng đang đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ạ, và chúng ta di chuyển chậm. Như vậy thì tổng hợp lại, chúng ta sẽ có những lộ trình sau cần lưu ý: Trường Chinh Xuân Hồng, Trường Chinh Phạm Văn Bạch, Trường Chinh Cộng Hòa và Trường Chinh Âu Cơ. Thậm chí là Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý cũng đông và di chuyển chậm. Như vậy thì nhiều những cái điểm giao cắt với Trường Chinh lúc này đây thì đang đông, chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khu vực, đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Thị Định giao cắt với Lê Phụng Hiểu. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thị Định giao cắt với Lê Phụng Hiểu lúc này lượng phương tiện tập trung không đông lắm, và chúng ta có thể an tâm lựa chọn cái lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình ạ. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một vài comment mới từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin mà Duy Thanh cập nhật được lúc này đến từ bạn Nguyễn Thành Long, vòng xoay An Lạc, xe đông di chuyển được. Lặp lại thông tin, đó chính là cầu vượt Linh Xuân về Cô Dĩ An, xe rất đông di chuyển rất chậm cả hai chiều. Cảm ơn bạn Phạm Hoàng Rừng cũng có một cái comment về khu vực Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đi Củ Chi và chiều ngược lại. Cũng không có nhiều sự lo lắng lắm, chúng ta vẫn có thể di chuyển tốt nếu lưu thông về khu vực này. Tiếp tục với thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm, đó chính là đường Hoàng Cầm, đoạn từ ngã tư Linh Xuân đến đường số 8, phường Linh Xuân. Tại đây thì

0: xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Trên trục đường cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Hoàng Diệu cho các với Đoàn Văn Bơ. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh đến với Phạm Hùng Hưng Phú. Phạm Hùng Hưng Phú thì nếu mà các bạn di chuyển về lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập VO LTE hoặc cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với điện thoại đời cũ, quý vị cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc cài đặt ứng dụng Vcon của Viettel miễn phí. Đặc biệt với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp NT khoảng trắng mã thẻ cào gửi 100. Mọi vướng mắc, xin mời quý vị mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây mà xác nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
4: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
3: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
4: Rồi rồi, vậy chọn Kiss, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
3: Dạ, nghe cũng êm máy. Đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất Kiss, chạm đỉnh cao.
5: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới, hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VP Bank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VP Bank Grace. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VP Bank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VP Bank 1900545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
6: Mua rùa phóng sinh không mang lại may mắn, không giúp bảo vệ môi trường hay bảo tồn động vật hoang dã. Hoạt động này ngược lại còn tiếp tay cho hành vi săn bắt và buôn bán trái phép rùa trong tự nhiên. Mua rùa không tạo phước. Nếu phát hiện rùa bị quảng cáo và buôn bán, hãy thông báo đến đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông từ Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông hết thưa quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. một cái trục đường nữa cũng đang đông và chúng ta

di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là khu vực trên tuyến đường Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Nếu mà quý vị thính giả đang di chuyển trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào cần cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 02839919191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Xin được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hợp tác của quý vị đều mang đến nhiều góc nhìn giao thông cho quý vị thính giả khác tham khảo. Từ đó thì gần như có thể chủ động hơn trong cái quá trình di chuyển của mình. Tiếp nối thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường, trên tuyến gọi là Nguyễn Thị Định đường D ha. Nguyễn Thị Định đường D thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường 3 tháng 2 Lê Hồng Phong đi. Một trong những cái nơi mà Duy Thanh nghĩ là quý vị thính giả cũng hay thường xuyên di chuyển qua và lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa đó chính là trên tuyến đường khu vực Hoàng Diệu Khánh Hội. Hiện tại thì Hoàng Diệu Khánh Hội lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường trên tuyến đường là Đinh Hòa Cao Xuân Dục ha. Đinh Hòa Cao Xuân Dục thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển tốt. Một cái trục đường khác chúng ta cũng có thể di chuyển tốt, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Diệu Khánh Hội ấy, thưa quý vị. Hiện tại thì Hoàng Diệu Khánh Hội thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Cư Trinh ha. Khu vực Nguyễn Cư Trinh thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông, chúng ta có thể di chuyển tốt. Vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Lặp lại là khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình thì các bạn có thể hỗ trợ qua hai cách: số điện thoại hotline của chúng tôi 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Tiếp theo nữa xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực trên 3 tháng 2 Nguyễn Tri Phương. Hiện tại thì 3 tháng 2 Nguyễn Tri Phương thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với khu vực, đó chính là Mai Chí Thọ cho các bến Lưu Định Của. Hiện tại thì Mai Chí Thọ Lưu Định Của thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh các thông tin trên các tuyến cao tốc. VTI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 14+250 có sự cố va chạm, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 17 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. VTI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện tập trung cũng không đông, di chuyển tốt. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật đường Phạm Hùng, đoạn qua giao lộ Phạm Hùng hướng về cầu Chánh Hưng, phường Chánh Hưng xe đông di chuyển chậm. Cầu Nguyễn Văn Cừ từ Dương Bá Trạc đi Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, việc các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng ETC phải tạm dừng phương án thu phí quản lý ví điện tử vừa qua phần nào phản ánh tình thế tiến thoái lưỡng nan của doanh nghiệp. Làm thế nào để giải quyết áp lực chi phí vận hành khổng lồ của doanh nghiệp hạ tầng trong bối cảnh người dân và doanh nghiệp cũng đang oằn mình tiết giảm chi phí? Bên cạnh đó, câu chuyện cũng để lại những dấu hỏi về chiến lược truyền thông chính sách của nhà cung cấp dịch vụ, khả năng tôn trọng và lắng nghe ý kiến khách hàng. Ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng, ban VOV Giao thông về điều này.

0: hệ thống thu phí không dừng ETC đã trở thành điểm sáng trong chuyển đổi số giao thông với khoảng 99% ô tô dán thẻ. Nhưng đằng sau sự tiện lợi đó là một thế khó không nhỏ đối với các nhà cung cấp dịch vụ. Theo đại diện các đơn vị ETC, từ khi triển khai, để tạo điều kiện tối đa cho khách hàng hình thành thói quen, họ đã gồng gánh toàn bộ chi phí vận hành. Nhưng khi quy mô giao dịch bùng nổ, theo Nghị định số 119 năm 2024 về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, áp lực duy trì hệ thống 24/7 trở thành một gánh nặng tài chính thực sự. Doanh nghiệp phải đối mặt với hàng loạt chi phí cố định như chi trả phí giao dịch, nạp tiền và đối soát với hệ thống ngân hàng, duy trì bảo trì hệ thống công nghệ thông tin liên tục, bảo đảm an toàn bảo mật thông tin, cùng chi phí lập hóa đơn điện tử, xử lý tra soát và hỗ trợ khách hàng. Đó là lý do các đơn vị đưa ra mức phí quản lý ví điện tử 6.600 đồng một tháng đối với cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với doanh nghiệp, dựa trên quyền tự định giá của luật giá 2023 và các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Xét về góc độ kinh tế hạ tầng, việc duy trì một hệ thống quy mô lớn đòi hỏi nguồn lực tài chính bền vững. Tuy nhiên, đề xuất này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ dư luận và cộng đồng vận tải. Bình luận về vấn đề này, anh Lê Thanh Tú, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nhìn nhận.
1: Cá nhân tôi thì ủng hộ ví giao thông khi qua trạm thu phí rất là nhanh chóng và tiện lợi. Số tiền duy trì tuy nó không lớn, nhưng mà nếu đến tổng lượng xe trên cả nước thì rất là nhiều. Quan trọng là việc triển khai tiếp cận người dùng chưa có ổn lắm. Nếu trước khi triển khai mình lấy ý kiến của cá nhân và doanh nghiệp những đối tượng bị ảnh hưởng thì hay hơn, thay vì triển khai đột ngột và làm cho dư luận phản ứng không tốt về điều này.
0: Là đơn vị đang trực tiếp quản lý khoảng 5.000 đầu xe taxi công nghệ, xe tải, container hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Đức Trí, Giám đốc Liên minh Hợp tác xã Cơ giới thành phố Hồ Chí Minh có phần bất ngờ vì đề xuất được đưa ra và rút lại rất nhanh chóng. Theo ông Trí, đề xuất này có thể không sai nhưng lại xuất hiện chưa đúng thời điểm, đi ngược lại với nỗ lực của chính phủ nhằm tiết giảm chi phí chung đối với doanh nghiệp.
2: Nhà nước mình đang có nhiều chính sách là tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận tải là giảm bớt chi phí. Khi mục đích cuối cùng là hạn chế chi phí vận tải bị đẩy vào trong giá bán hàng hóa. Một cuốc xe bây giờ anh lăn ra ngoài đường để anh chở hàng hóa hay chở hành khách đi, rất nhiều chi phí, nhiên liệu nè, chi phí cầu đường nè, tài xế nè, bảo hiểm nè. Một chiếc xe phải gánh trong cái mặt bằng chung biên độ lợi nhuận hiện tại rất là thấp. Thì mình thấy là nó chưa đúng với thời điểm và có thể nó đi ngược hơn so với xu hướng hiện tại. Thời điểm này nên cân nhắc cái vấn đề đó. Mình cũng nghe là bên VTC cũng như là IBAT họ đã có thông báo là tạm ngưng rồi. Thì đó là một tín hiệu tốt để cho các bên cùng ngồi lại và nhìn nhận là coi mình sẽ tiến hành khi nào và với mức phí nó có hợp lý hơn hay không.
0: Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng
3: thu lệ phí hay là phí hay cái gì đó thì đều phải được tham khảo tư vấn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có trách nhiệm và đặc biệt là đối với những đối tượng bị ảnh hưởng hoặc được thụ hưởng phải xin ý kiến rộng rãi và hết sức công khai. Tuy tiện sau đó thì để người dân phản ứng là không được. Đừng nghĩ là cái tiền tí xong rồi là tích lại nó lớn lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà đặc biệt trong hiện nay chủ trương của Đảng nhà nước là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.
0: Trước nhiều ý kiến chưa đồng tình từ người dân và doanh nghiệp cũng như chỉ đạo từ đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị thu phí tự động không dừng đã quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng, từ đó xây dựng giải pháp phù hợp hơn. Trên thực tế, hệ thống ví của đơn vị này chưa thực hiện khoản thu phí quản lý cho đến thời điểm hiện tại. Đánh giá về bước lùi mang tính cầu thị này, chuyên gia truyền thông ông Lê Quốc Vinh, chủ tịch Libros, chỉ rõ bài học cốt lõi về sự cân bằng giữa bài toán tài chính của doanh nghiệp và tâm lý tiếp nhận của công chúng.
4: Những người mà đưa ra chính sách không thuyết phục được, không giải thích được cái chính sách của mình, nó như thế nào, nó hợp lý hay không, và nó tác động ra làm sao đối với cả các cái đối tượng mục tiêu ấy, thì chắc chắn là sẽ vấp phải những cái sự phản đối. Xây dựng cái gì cũng thế, phải căn cứ trên cái lợi ích của khách hàng, của đối tượng mục tiêu. Cái thứ hai ấy, là trong quá trình xây dựng ấy, thì

0: phải truyền thông để tìm kiếm cái sự thấu cảm và ủng hộ. Không phải là mình cứ đưa ra, mình áp đặt, mình cứ nói rằng là tôi đã tính toán là hợp lý rồi. Thì đấy là một cái cách thức độc quyền và một chiều chắc chắn là sẽ gặp phải những cái phản ứng của công chúng thôi.
1: Câu chuyện thu phí ví điện tử ETC đặt ra một bài toán hai chiều không dễ giải quyết. Một bên là nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp hạ tầng, cần nguồn thu để tái đầu tư, bảo mật và duy trì hệ thống vận hành 24/7. Một bên là sức chịu đựng của người dân và doanh nghiệp vận tải trong giai đoạn kinh tế còn nhiều thử thách. Thứ nhất, đó là bài học về minh bạch hóa. Khi đứng trước áp lực chi phí hạ tầng, nhà cung cấp không thể chỉ dựa vào các căn cứ pháp lý thuần túy để ra quyết định mang tính một chiều. Mọi bài toán về chi phí duy trì hệ thống cần được công khai, mổ xẻ sòng phẳng trước công chúng để xã hội thấu hiểu thay vì cảm thấy bị áp đặt. Thứ hai, bài học về lộ trình và sự đồng thuận. Sự vấp váp vừa qua cho thấy việc dịch chuyển từ mô hình hỗ trợ ban đầu sang vận hành thương mại đòi hỏi một chiến lược truyền thông mềm mỏng, có lộ trình thăm dò và đối thoại kỹ lưỡng. Giải pháp tạm dừng chưa giải quyết được tận gốc vấn đề, đó là khoảng lùi cần thiết để các bên cùng tìm ra một điểm cân bằng hợp lý, nơi sự phát triển bền vững của hạ tầng giao thông không đi ngược lại quyền lợi và sự tin tưởng của người sử dụng.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Có cho biết rằng trên trục đường Phạm Hùng, đoạn qua giao lộ Hưng Phú hướng về cầu Chánh Hưng, phường Chánh Hưng, tại đây thì xe đông và di chuyển chậm. Trên trục đường cầu Nguyễn Văn Cừ hướng từ Dương Bá Tràng đi Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm điều độ tuyến metro số 1 OCC cập nhật tình hình cao điểm chiều tối tại các nhà ga vào lúc 17 giờ 20 phút. Thưa quý vị, đầu tiên chắc là sẽ là thông tin cho quý vị về tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1. Ga có bãi đông còn ít chỗ là Đại Quốc Gia, Tân Cảng, Bến Thành. Các ga còn lại thì bãi xe đều còn chỗ để xe. Ga Nhà Hát và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Lưu lượng hành khách ở các ga bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro, tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thông thoáng, chưa ghi nhận điểm ùn tắc, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm ạ. Nguyễn Thái Sơn do các VFV Văn Trị, tình hình giao thông từ tín hiệu camera chuyển về sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị. Thông tin trên trục đường là Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Còn bây giờ thì dự báo nhanh cho quý vị và các bạn về thông tin thời tiết vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 là từ ngày 28 tháng 8 đến 2 tháng 9 năm 2026, để quý vị thính giả có thể chủ động lên các kế hoạch sắp tới của mình, cũng có thể lựa chọn những cái vị trí du lịch một cách phù hợp với những cái kiểu thời tiết như sau ạ. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, miền Trung sẽ là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động du lịch biển khi duy trì thời tiết nắng ráo, có nơi nắng nóng trong suốt kỳ nghỉ. Trong khi đó thì miền Bắc và thủ đô Hà Nội sẽ có nắng đẹp trong những ngày đầu, nhưng cần đề phòng mưa dông từ ngày 31 tháng 8. Còn tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, quý vị có thể tham gia các hoạt động vui chơi du lịch vào ban ngày, nhưng nên mang theo áo mưa hoặc ô vào chiều tối do khả năng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Cụ thể, thủ đô Hà Nội sẽ khởi đầu kỳ nghỉ lễ với thời tiết cực kỳ lý tưởng. Các ngày 28-29 tháng 8 trời nắng và không mưa, nền nhiệt trong ngày dao động từ 25 đến 33 độ C. Tuy nhiên, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, ban ngày sẽ có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm, quý vị cần mang theo ô hoặc áo mưa vì trời sẽ chuyển mưa rào và dông. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong những ngày đầu từ 28 đến 31 tháng 8, trời nắng, có nơi nắng nóng, mức nhiệt cao nhất chạm ngưỡng 32 đến 35 độ C, có nơi vượt ngưỡng 35 độ. Vào chiều tối, Thanh Hóa và Nghệ An có thể xuất hiện những cơn mưa dông giải nhiệt. Chuyển sang ngày 1 và 2 tháng 9, tại khu vực này, nắng vẫn duy trì ban ngày, nhưng chiều tối sẽ có mưa rào rải rác. Tiết trời trong 2 ngày cuối kỳ nghỉ, lễ sẽ có xu hướng bớt oi hơn

với nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, phía Nam có nơi trên 34 độ C. Trong khi đó thì khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có chung hình thái thời tiết, ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối và đêm chỉ có mưa dông cục bộ vài nơi với nhiệt độ hạ xuống ngưỡng 26 đến 29 độ C. Thời tiết rất phù hợp cho các chuyến tắm biển và nghỉ dưỡng. Chuyển sang khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong suốt kỳ nghỉ lễ dự báo có chung một kịch bản thời tiết. Ban ngày có nắng với mưa xuất hiện vài nơi, nhưng tới cuối ngày khả năng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Tại cao nguyên Trung Bộ, thời tiết dịu mát, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 29 đến 32 độ C, ban đêm trời se lạnh từ 20 đến 23 độ C. Tại Nam Bộ, trời oi nóng hơn với mức nhiệt ban ngày cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Quý vị thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận lưu ý sắp xếp lịch trình vui chơi vào buổi sáng đến đầu giờ chiều. Do từ chiều tối và tối, khả năng có xuất hiện mưa dông bất chợt, có nơi mưa to cục bộ, gây ảnh hưởng tới việc di chuyển cuối ngày. Vừa rồi là bức tranh toàn cảnh thời tiết trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, tức là từ 28 tháng 8 đến 2 tháng 9. Quý vị thính giả có thể dựa vào đó để có thể lựa chọn những cái hướng di chuyển phù hợp ha. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm thông tin giao thông trên tuyến đường. Đó chính là đường Võ Thị Sáu hướng ra vòng xoay Dân Chủ sẽ ra va chạm giữa hai ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông sẽ đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Crady với một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, ca khúc Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một sản phẩm âm nhạc đến từ Hứa Kim Tuyền và Brady, Ai Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn một thông báo khá là quan trọng. Từ 14 giờ chiều nay, ngày 21 tháng 8 năm 2026, cảnh sát giao thông trên đường cao tốc sẽ làm mẫu cách đi lại. Chúng tôi lặp lại thông tin này, đó chính là cảnh sát giao thông trên đường cao tốc sẽ làm mẫu cách đi tại làn đường vượt xe. Thưa quý vị, cụ thể là trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện điều khiển xe đi theo cách tổ chức giao thông mới, coi làn đường bên trái sát giải phân cách giữa làn 1 và làn đường vượt xe để phương tiện lưu thông tốc độ cao. Lái xe di chuyển tại làn 2 sát với làn 1 nếu muốn vượt phải thực hiện việc chuyển làn đúng quy định, có báo hiệu xi nhan và phải đảm bảo an toàn phía trước và phía sau khi chuyển làn. Sau khi điều khiển xe vượt lên thì lại chuyển về làn 2. Trường hợp tại làn 1 phía trước cùng chiều có xe di chuyển tốc độ thấp hơn, vẫn trên tốc độ tối thiểu và dưới tốc độ tối đa, lái xe sẽ bật xi nhan trái, kết hợp với các tín hiệu như là còi, đèn, loa để báo hiệu cho lái xe phía trước biết và lái xe phía trước khi đảm bảo an toàn sẽ thực hiện chuyển sang làn 2 để nhường đường. Sau khi điều khiển xe vượt lên thì xe lại chuyển về làn 2. Khi điều khiển xe theo phương thức này, người lái xe buộc phải quan sát phía trước, phía sau và hai bên, phải đảm bảo được tốc độ cũng như giữ khoảng cách an toàn phía trước và phía sau khi chuyển làn. Qua đó sẽ tạo sự luân chuyển cao nhất cho dòng xe trên đường, nhất là trên đường cao tốc, giúp đường thông thoáng hơn, lưu lượng phương tiện được giải phóng nhiều hơn. Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị các lái xe trên tuyến lan tỏa và nắm bắt thông tin này, chấp hành việc nhường đường, chuyển làn và cùng thực hiện theo phương pháp đi như trên để cùng tạo một làn đường vượt xe để có thể lưu thông xe trên tốc độ cao với một cái trạng thái an toàn nhất. Đối với kỹ năng đi như vừa nêu thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng thiết lập trong cái bài thi đường trường và sẽ thực hiện từ tháng 3 năm 2027. Tức là cái kỹ năng này cũng sẽ thiết lập vào cái bài thi đường trường, sẽ bắt đầu áp dụng từ tháng 3 năm 2027. Nên đầu đó chúng ta sẽ có rất nhiều những cái kỹ năng cho cái bài kiểm tra này, sau này khi mà chúng ta di chuyển trên cao tốc cũng đỡ bị sợ. Thưa quý vị, thú thật với quý vị tín giả là lần đầu tiên Như Thanh di chuyển trên cao tốc cũng cảm thấy hơi sợ. Nhưng mà quả thật là trước đó là bản thân mình cũng đã có những cái bước đệm, như là đã luyện tập hoặc là ngồi sau các phương tiện và cũng được hướng dẫn rất là khá là kỹ. Nên khi mà lái xe trên cao tốc cũng cảm thấy mặc dù là nó hơi lạ một chút nhưng mà cũng cảm thấy rất là an toàn, an tâm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông . Cách đây khoảng 15 phút có một cái thông tin từ cầu vượt Sóng Thần cách chợ đầu mối Thủ Đức cách khoảng 400m thì có một cái vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng với xe hai bánh. Nên thành ra thì quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Cầu vượt Sóng Thần cách chợ đầu mối Thủ Đức khoảng 400m. Không biết là cái vụ va chạm giao thông này đã giải quyết xong hay chưa, và tình trạng giao thông lúc này trên cái khu vực cầu vượt mà bạn vừa mới chia sẻ thì đã có sự thay đổi nào hay không? Quý vị thính giả có thông tin mới thì có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Cầu vượt Sóng Thần . Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Trạng thái giao thông lúc này là lượng phương tiện tập trung có đông và di chuyển với vận tốc chậm. Còn khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường và nếu mà quan sát thấy có bất kể thông tin giao thông nào cần lưu ý, có thể cập nhật giúp Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều .
0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
3: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
2: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
3: Thép Việt Long à?
2: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
3: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
2: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
5: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
6: Anh mua cho bé đồng hồ định vị cho em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
5: Mua ở đâu uy tín em?
6: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Wallace, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
5: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
7: Giải phóng hàng tồn 2026, đợt giảm giá lên đến 50% số lượng lớn các sản phẩm đến từ những thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ, cùng vô vàn quà tặng có giá trị, cho phép đổi trả từ 65 đến 365 ngày nếu sản phẩm có lỗi kỹ thuật, hoàn tiền chênh lệch nếu siêu thị khác bán giá rẻ hơn. Đặc biệt, quý khách còn được tặng kèm bộ phiếu mua hàng trị giá từ 9 đến 12 triệu đồng. Khuyến mãi lớn, mừng đại lễ. Hàng triệu sản phẩm cao cấp đang được giải tồn. Xài trước trả sau, trả trước 0 đồng và 0% lãi suất tại siêu thị điện máy nội thất chợ lớn. Hãy nhanh chân đến với điện máy chợ lớn ngay hôm nay. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị điện máy nội thất chợ lớn trên toàn quốc. Website điện máy chợ lớn.com hoặc hotline 1900 2628.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm. Xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng cập nhật lại thông tin giao thông ở trên trục đường Võ Thị Sáu, hướng ra vòng xoay Dân Chủ. Cách đây không lâu chúng tôi cập nhật có va chạm giao thông hay là trên khu vực cầu vượt Sóng Thần. Không biết là hai cái vụ va chạm giao thông này đã có những cái sự thay đổi nào mới hay không? Nếu mà các bạn có thông tin thì có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác hỗ trợ thông tin giao thông đến từ phía quý vị. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông hết thưa quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nếu như quý vị tin nhã lưu thông về. Một cái trục đường nữa lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm, đó chính là Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Thưa quý vị, trên trục đường Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Cập nhật thêm cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây thì trên khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường Bạch Đằng.

giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ, di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với việc thư giãn cùng âm nhạc. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hà Anh Tuấn với ca khúc Hoa Hồng.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hoa Hồng qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo từ VOV Giao thông ạ. Thưa quý vị, nếu mà quý vị tin nhà có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên tuyến quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Từ đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn sẽ đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua Cống Quỳnh hướng đi ngã 6 Cộng Hòa, vườn Bàn Cờ sẽ đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì đường Phan Huy Ích đoạn qua khu vực trên trục đường Phan Huy Ích, thưa quý vị, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm ạ. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, hiện tại thì nếu mà quý vị khán giả đang di chuyển trên đường thì rất là mong các bác tài cũng sẽ có những cái sự gọi là chủ động từ những cái thông tin giao thông được cập nhật liên tục từ VOV Giao thông. Còn bây giờ thì tiếp tục mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp ạ.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tình trạng sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến quốc lộ 40B và tỉnh lộ 672 tỉnh Quảng Ngãi. Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động có mặt tại hiện trường để cắm biển cảnh báo, chốt chặn và phân luồng từ xa. Lực lượng chức năng cùng phối hợp chính quyền địa phương cùng sở xây dựng khẩn trương huy động máy móc giải tỏa hơn 10.000 mét khối đất đá, từng bước thông tuyến và khuyến cáo người dân hạn chế qua lại khu vực đèo dốc hiểm trở. Nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thông tin, trong thời gian này, ngành đường sắt sẽ chạy thêm 4 chuyến tàu Thống Nhất và 33 chuyến tàu khu đoạn. Trong đó, tuyến Hà Nội-Đà Nẵng chạy thường xuyên đôi tàu nhất ở chất lượng cao SE19-20 và chạy thêm 2 chuyến tàu SE17 vào ngày 29 tháng 8 và SE18 vào ngày 30 tháng 8. Các tuyến Huế-Đà Nẵng-Hà Nội-Lào Cai và Sài Gòn-Đà Nẵng vẫn duy trì các đôi tàu chạy thường xuyên để phục vụ tối đa nhu cầu của người dân. Theo thông báo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, người tham gia bảo hiểm y tế được phép thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý, từ ngày 1 đến ngày 15 các tháng 1, 4, 7 và 10 để thuận tiện nơi ở, làm việc hoặc học tập. Người dân cần chọn cơ sở y tế phù hợp theo cấp độ chuyên môn và khả năng tiếp cận chỉ tiêu thẻ của từng đơn vị. Để thực hiện, người tham gia kê khai mẫu TK1-TS rồi nộp trực tuyến, gửi qua bưu điện hoặc làm trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Chuyển sang các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, chính quyền địa phương Trung Quốc hôm nay cho biết lũ lụt nghiêm trọng do bão Mayzak gây ra đã khiến 159 người thiệt mạng và 10 người mất tích tại thành phố Nam Ninh và thành phố Quý Cảng thuộc khu tự trị dân tộc Châu An, Quảng Tây. Thảm họa đã ảnh hưởng tới hơn 1,65 triệu người và làm hàng trăm ngàn người phải sơ tán và gây vỡ đập tại hồ chứa Lục Lam và Vân Biểu. Hiện cả hai thành phố đang dùng lực tái thiết hạ tầng và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút từ ngày 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối ngày 2 tháng 9 tại năm trận địa trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội ở phường Hoàng Kiếm, đảo Dừa thuộc công viên Thống Nhất ở phường Hai Bà Trưng, đường đua F1 tại khu liên hợp thể thao quốc gia ở phường Từ Liêm và vườn hoa Lạc Long Quân ở phường Tây Hồ. Bên cạnh đó, chuỗi chương trình nghệ thuật phong phú sẽ diễn ra phục vụ người dân. Điểm nhấn là các đêm diễn của nhà hát chèo Hà Nội vào ngày 1 và 2 tháng 9 tại vườn hoa đền Bà Kiệu ở phường Hoàng Kiếm, cùng các sự kiện tại sân vận động Mỹ Đình, công viên Thống Nhất và vườn hoa Lạc Long Quân. Tại các xã ngoại thành, hoạt động biểu diễn nghệ thuật cũng được tổ chức sôi nổi. Tại xã Hòa Lạc vào ngày 28 tháng 8, các xã Đan Phượng, Minh Châu, Bắc Tràng và Đại Xuyên vào ngày 31 tháng 8, cùng chương trình của nhà hát kịch Hà Nội tại xã Phúc Sơn vào ngày 2 tháng 9. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Nè, dạ dày, anh làm sao vậy?
4: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
3: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
4: Thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
5: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.
6: Human Gel đồng hành, bao lo xem như chuyện thường, giảm nhanh cơn đau dạ dày, đi muôn nơi trên khắp nẻo đường.
7: Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
8: Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
10: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
9: Dạ sếp khỏi lo, không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại, chị em sẽ mê ngay.
10: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
9: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
10: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
9: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại, vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
10: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
9: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
11: Trở về thời khắc thiêng liêng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo 3D tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 19 tháng 8 đến 21 tháng 8 năm 2026.
12: Đây là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức.
11: Trở về thời khắc thiêng liêng, bạn như bước vào không gian thực tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người ngước nhìn lên lễ đài.

0: Yên, tỉnh Nghệ An trở về thời khắc thiêng liêng cũng tạo được dấu ấn đặc biệt.
1: Trở về thời khắc thiêng liêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 14+250 va chạm hai xe đã xử lý xong. Km số 21 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật một cái thông báo mới nhất về tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4 cập nhật mới nhất vào khoảng 17:30 hôm nay. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối nay 21 tháng 8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 4 trong năm nay. Do ảnh hưởng của bão, tại đặc khu Bạch Long Vĩ Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, đặc khu Cô Tô Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Bão di chuyển chậm theo hướng bắc, tốc độ khoảng 3 km/h. Dự báo đến 16 giờ chiều mai, bão di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 3 km/h. Vị trí tâm bão dự kiến trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 200 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông bắc với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 3 ở với khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Tới 16 giờ ngày 23 tháng 8, bão chuyển hướng nam với tốc độ 3 km/h. Vị trí tâm bão lúc này trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 140 km về phía đông đông nam, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 50 km về phía đông đông bắc. Chúng tôi lặp lại thông tin này, đó chính là cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 50 km về phía đông bắc với sức gió cấp 8 giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đòn Hòn Dấu và đảo Hòn Dấu, thưa quý vị, với cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3. Tới 16 giờ ngày 24 tháng 8, bão chuyển hướng đông nam với tốc độ khoảng 3 km/h. Vị trí tâm bão dự kiến vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía đông với sức gió cấp 8 giật cấp 10. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu sẽ chịu ảnh hưởng của bão với cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do tác động của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 và cấp 10, sóng biển cao 2 đến 4 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Lưu ý, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, người dân cần tuân thủ hướng dẫn và cảnh báo của các cơ quan chức năng, tuyệt đối không thực hiện các hoạt động khai thác hải sản, du lịch và vận tải ở các vùng biển chịu ảnh hưởng của bão. Trường hợp tàu thuyền đang hoạt động trên biển cần liên tục cập nhật diễn biến thời tiết khu vực, giữ liên lạc thường xuyên với đài thông tin duyên hải và điều chỉnh hải trình nếu cần thiết. Thưa quý vị, vừa rồi là một thông báo khẩn cấp về tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh kết nối ngay với phóng viên Nhất Hoàng để mà chúng ta sẽ cùng cập nhật về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đến thời điểm hiện tại. Alo Duy Thanh, mến chào Nhất Hoàng ạ.
4: Dạ vâng, xin chào MC cũng như quý vị thính giả của Ban Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thì liên quan tới công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, thì theo báo cáo mới nhất của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 21 tháng 8 tức là ngày hôm nay, thì các lực lượng cũng sẽ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt tại vị trí thứ hai thuộc khu B của công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày thì lực lượng làm nhiệm vụ tại đây thì cũng đã xử lý hơn 500 mét khối đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi

0: tìm kiếm tại khu vực khu B. Kết quả trong ngày hôm nay ngày 21 tháng 8 thì lực lượng cũng đã phát hiện và quy tập được 24 bộ hài cốt liệt sĩ và 11 bộ di vật tại khu B. Như vậy thì lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến ngày hôm nay là ngày 21 tháng 8 thì các lực lượng cũng đã phát hiện và quy tập tại công viên Lê Thị Riêng là tổng là được 417 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó thì có 229 bộ có di vật. Liên quan tới công tác này thì ngay trong sáng hôm nay thì Ban chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh về tìm kiếm và quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng đã phối hợp với quân chủng phòng không không quân đã tổ chức lễ dân hoa dân hương các anh hùng liệt sĩ và thực hiện nghi thức để đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay để vận chuyển ra từ thành phố Hồ Chí Minh, từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Hà Nội để phục vụ cho công tác giám định ADN và xác định danh tính. Như vậy thì chỉ trong vòng gần 5 tháng qua, kể từ tháng 4 năm 2026 đến nay thì Ban chỉ đạo thành phố về tìm kiếm và quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Và các lực lượng cũng đã lấy mẫu tại hơn 9.800 phần mộ chưa xác định được danh tính. Và trong đó thì có hơn 7.000 mẫu là hài cốt liệt sĩ đã được thu thập và đảm bảo là đủ tiêu chuẩn để đưa đi giám định ADN. Và sáng hôm nay thì công tác đưa những mẫu hài cốt liệt sĩ cũng được đưa ra Hà Nội để xác định danh tính. Và đối với tình hình quy tập, tìm kiếm và quy tập hài cốt trên cả nước thì theo báo cáo mới nhất của Văn phòng chỉ đạo Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm và quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì hiện nay thì cả nước cũng đã tìm kiếm và quy tập được hơn 1.800 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 13 mộ liệt sĩ tập thể. Riêng tại công viên Lê Thị Riêng thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã tìm thấy là số liệu mới nhất là 417 bộ hài cốt và 13 mộ tập thể và cùng nhiều di vật. Như vậy thì hiện nay cả nước cũng đã lấy gần 142.670 mẫu tại các phần mộ liệt sĩ và trong đó thì có 98.400 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Như vậy thì có thể thấy là hiện nay thì công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cả nước cũng đang diễn ra hết sức khẩn trương. Đây là một trong những chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện hết sức quyết liệt của lãnh đạo đảng và nhà nước chúng ta để mong sớm tìm kiếm những xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ để đưa các anh trở về với đồng đội, trở về với quê hương. Cũng như là chúng ta thường nói là để mà lấy lại, đưa lại, xác định lại cái tên cho các anh. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật khi có những thông tin mới nhất liên quan tới vấn đề này. Đây là thông tin với MC ạ.
1: Xin được cảm ơn phóng viên Nhất Hoàng rất nhiều với thông tin vừa rồi. Như vậy thì mới nhất thì chúng ta đã có những cái số liệu được cập nhật với cái công cuộc tìm kiếm hài mộ có những cái công cuộc tìm kiếm mà ở đó tất cả chúng ta đều hướng về những cái hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là xung quanh cái vị trí địa lý là công viên Lê Thị Riêng. Một cái hành trình mà rất là ý nghĩa, phải không thưa quý vị? Và những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ cập nhật trên các bản tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thì với khu vực đường tuyến đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Bình Thường hướng đi vòng xoay An Lạc. Tại đây thì có một xe gặp sự cố đang khắc phục với thưa quý vị. Các bộ cảnh sát đội đã có mặt để hỗ trợ điều tiết giao thông nên quý vị thính giả cũng phần nào an tâm. Thông tin nữa từ khu vực Cộng hòa Bình Giã. Thưa quý vị, trên trục đường Cộng hòa Bình Giã, áp lực giao thông lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà nhìn chung chúng ta cũng có thể di chuyển được với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Một cái khu vực nữa cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển với vận tốc chậm, không chỉ chậm nữa mà rất chậm thưa quý vị, đó chính là Hoàng Văn Thụ Cộng hòa, vùng xe lăn Cha Cả. Cộng hòa Úc Tịch thì lượng phương tiện tập trung cũng rất là đông, di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn. Các bác tài lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Rồi, còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông nhé. Hiện tại thì quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ.

chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm âm nhạc đến từ Chuyên Phạm, ca khúc Sau Lưng Bố

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thế còn thưa quý vị, thật ra thì bao nhiêu sự cố gắng cũng đổi lại những cái giây phút bình yên với người thân và gia đình của mình. Nhưng mà nhiều khi cuộc sống đẩy chúng ta đi với một cái quãng đường khá là dài. Xong sau đó chúng ta bất chợt nhìn lại thì thấy rằng là cái khoảng thời gian mà mình dành cho

0: người thân lại không còn nhiều nữa. Nên những cái bài hát như này á, quả thật nó cũng là một cái chất xúc tác để mà chúng ta có thể tìm lại những cái khoảnh khắc bình yên bên cạnh gia đình và người thân của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông điệp khác trên VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thông tin văn hóa lịch sử rất đáng chú ý dành cho các thính giả trong tuần này là từ ngày 19 đến 21 tháng 8, tức là hôm nay 2026, tại Dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đặc biệt mang tên Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng sẽ chính thức diễn ra. Đến với chương trình thì thông qua công nghệ thực tế ảo VR hiện đại, quý vị có dịp xuyên không trở về quảng trường Ba Đình lịch sử vào chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945. Người tham gia như được hòa mình vào dòng người hân hoan, xúc động, ngước nhìn lên lễ đài và lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận trọn vẹn khi thấy hào hùng của những ngày đầu đất nước giành độc lập. Sự kiện do Đài Tiếng Nói Việt Nam chỉ đạo, báo điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT tổ chức. Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Các bác tài di chuyển qua khu vực trung tâm nhớ chú ý quan sát, tuân thủ luật giao thông và đừng quên ghé qua trải nghiệm sự kiện ý nghĩa này. Chúc các bác tài có một hành trình vạn dặm bình an. À, cái này là 21 tháng 8 ấy thưa quý vị. Và bây giờ thì đã là 6 giờ 27 phút chiều tối thứ 6 rồi. Không biết là còn mở cửa hay không. Nhưng mà nếu mà các bạn bỏ lỡ và cập nhật còn kịp thì chúng ta có thể qua và có thể cùng hòa mình với một cái sự kiện với một cái tên rất là ý nghĩa, Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, rạng sáng nay, lượt đi vòng playoff của Europa League và Conference League đã diễn ra sôi động. Tại Conference League, đại diện ở Premier League là Brighton có trận hòa không đều khi làm khách trên sân của đội bóng đến từ Na Uy là Tromsø. Cũng giống như Brighton, đại diện đến từ Italia là Atalanta gây thất vọng khi để Hapoel Tel Aviv của Israel cầm hòa không đều trong trận đấu chính thức đầu tiên vòng playoff Europa League có kết quả như sau. Lech Poznan của Ba Lan thắng đậm 7-0 trước câu lạc bộ Thun của Thụy Sĩ. Beşiktaş của Thổ Nhĩ Kỳ thắng 3-0 trước đại diện của Litva là Kauno Žalgiris. Benfica của Bồ Đào Nha thắng AZF của Đan Mạch với tỷ số 3-1. Với những thông tin từ thị trường chuyển nhượng triệu euro, Savinho trở thành tân binh thứ 7 của Tottenham trong mùa hè năm nay. Thương vụ cho thấy tham vọng lớn của Spurs trong việc xây dựng đội hình theo triết lý của The Derby với tổng chi tiêu chuyển nhượng vượt 350 triệu euro. Đáng chú ý, hai câu lạc bộ vẫn đang đàm phán về Omar Mahmoud. Spurs muốn đưa cả hai vào những vị trí quan trọng trong kế hoạch tái thiết câu lạc bộ. West Ham cũng đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Devin Musaka từ Man City. Thỏa thuận được hoàn tất theo hình thức cho mượn thẳng, không có điều khoản mua đứt sau khi đội bóng hạng nhất nước Anh đã đạt được thỏa thuận với tài năng 18 tuổi. Việc kiểm tra y tế đã được lên lịch trong ngày hôm nay sau khi được đội chủ quản Man City cho phép. Arsenal đang cân nhắc một thương vụ trao đổi đầy bất ngờ với Juventus trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi Gabriel Martinelli có thể trở thành một phần trong đề nghị chiêu mộ tài năng trẻ Kenan Yedis. Cầu thủ người Brazil từng nhận được lời đề nghị khoảng 40 triệu bảng từ Galatasaray. Tuy nhiên, Martinelli không có ý định chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Arsenal sẵn sàng bán anh nếu nhận được một lời đề nghị đủ hấp dẫn trước ngày 1 tháng 9. Điều này mở ra khả năng Martinelli được đưa vào một thương vụ trao đổi với Juventus. Còn Juventus và Arthur Melo chuẩn bị chia tay nhau bằng cách chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận chung. Thỏa thuận tài chính gần như đã hoàn tất sau khi tiền vệ người Brazil yêu cầu được ra đi để bắt đầu chương mới với tư cách cầu thủ tự do. Inter Milan cũng đã cơ bản đạt được thỏa thuận với Coutinho trong một thương vụ trị giá khoảng 30 triệu bảng. Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo Liverpool dự kiến sẽ chuyển tới Serie A để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn. Tân binh Rodrigo Mora

0: vừa gia nhập câu lạc bộ AS Roma với mức phí khoảng 21 triệu bảng. Trong buổi lễ ra mắt, anh tiếp tục lựa chọn áo số 86. Đây là con số gắn bó với tiền vệ tấn công này từ khi còn chơi cho đội dự bị của Porto. Chiếc áo tưởng như bình thường ấy lại tạo nên một dấu mốc chưa từng có trên sân Olimpico. AS Roma là đội bóng đầu tiên trong lịch sử được ghi nhận có cầu thủ mặc đủ mọi số áo, từ số 1 đến số 99. Điều này trở nên khả thi bởi Serie A không giới hạn số áo đội 1 trong khoảng 1 đến 25 như La Liga. Các câu lạc bộ Italia được phép sử dụng những số áo rất lớn, thậm chí 99.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Premier League, Ngoại hạng Anh mùa giải mới sẽ chính thức khởi tranh vào đêm nay rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Đây là mùa bóng vô cùng đặc biệt khi có đến 19 trên 20 nhà cầm quân ở Ngoại hạng Anh chưa bao giờ vô địch giải đấu. Người duy nhất từng vô địch chính là huấn luyện viên Arteta, và đây cũng là danh hiệu lần đầu của nhà cầm quân người Tây Ban Nha vào mùa bóng năm ngoái. Khả năng nào cũng có thể xảy ra, cuộc đua giành chức vô địch Premier League sẽ được rộng mở tối đa đến rất nhiều ứng viên, dù về lý thuyết, Arsenal đương nhiên là đội bóng được đánh giá cao nhất. Bên cạnh Arsenal cũng không thể bỏ qua Man City, Liverpool, Man United và cả Chelsea trong cuộc đua vô địch. Theo lịch thi đấu, giải sẽ khởi tranh từ rạng sáng mai với chuỗi trận hấp dẫn ngay từ vòng mở màn. Đương kim vô địch Arsenal sẽ có chiến dịch bảo vệ ngai vàng trên sân nhà Emirates khi tiếp đón tân binh Coventry City vào lúc 2 giờ rạng sáng mai. Vào 18 giờ 30 phút cùng ngày, MU làm khách trên sân của Hull City với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng mới thăng hạng. Khung giờ 21 giờ ngày mai chứng kiến loạt trận tranh tài giữa Everton và Crystal Palace, Ipswich Town và Sunderland, Nottingham Forest gặp Leeds United trước khi Tottenham Hotspur hành quân đến sân của Brentford vào lúc 23 giờ 30. Ngoài ra ở vòng 1 Premier League, Man City tiếp đón Bournemouth trên sân nhà, còn Brighton đối đầu Aston Villa vào lúc 8 giờ tối ngày 23 tháng 8. Tâm điểm của vòng đấu đổ dồn vào cuộc thư hùng nảy lửa giữa Newcastle và Liverpool trên sân St. James Park diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút rạng sáng ngày 23 tháng 8. Vòng 1 Premier League sẽ khép lại bằng trận derby thành London giữa Fulham và Chelsea vào 2 giờ rạng sáng thứ ba ngày 25 tháng 8. Nhìn vào lịch thi đấu này có thể thấy Arsenal và Man United là những đội bóng được kỳ vọng sẽ có thể giành được chiến thắng trong ngày mở màn mùa giải mới, khi các đối thủ Coventry hay Hull City không chỉ vừa mới lên hạng mà còn có khá ít những tân binh đáng chú ý để tăng cường lực lượng. Trong khi đó, Liverpool, Chelsea hay Man City đều sẽ gặp những thử thách không nhỏ trước các đối thủ như Newcastle, Fulham hay Bournemouth, và khả năng mất điểm hoàn toàn có thể xảy ra.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thì sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin trên tuyến Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Bình Thuận hướng đi vòng xoay An Lạc. Lúc nãy thì Duy Thanh có cập nhật là có một cái sự cố xe tải đang trong quá trình xử lý và áp lực giao thông là đông di chuyển chậm. Vụ tai nạn giao thông thì xảy ra ngay cái cây xăng Petrolimex, quý vị thính giả chú ý nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục với thông tin ở khu vực Trường Sơn cao quốc tế hay là khu vực Trường Sơn cao quốc nội đều là các tuyến đường đang có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm quý vị nhé. Một cái trục đường khác cũng đang đông chậm, đó chính là trên tuyến đường Yên Thế Bạch Đằng, Lê Văn Sĩ, Hòa Văn Thụ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì quay trở lại với âm nhạc, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Tăng Duy Tân với ca khúc Say Sóng.

0: thân thương đồng vọng phố phường.
1: Đó chính là ca khúc Say Sống qua phần trình bày của Tăng Duy Tân ạ. Quay trở lại với các thông tin về giao thông. Như vậy thì trong cái khoảng thời gian mà chúng ta lắng nghe âm nhạc, cái nhịp giao thông cũng bắt đầu có những cái sự thay đổi. Qua cái góc nhìn ở các tuyến đường mà lúc nãy Duy Thanh thấy là đông chậm á, bây giờ nó chuyển sang di chuyển với vận tốc trung bình. Như là khu vực Trường Chinh Thê Thạnh, Trường Chinh Xuân Hồng thì bây giờ lượng phương tiện tập trung đang đông, di chuyển với vận tốc trung bình chứ không có quá nhiều khó khăn giống như lúc nãy. Tiếp tục với thông tin nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên tuyến đường khu vực Trường Chinh Cộng Hòa. Hiện tại thì trên trục đường Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thì khá là thông thoáng, chúng ta có thể lưu thông tốt. Một cái nhịp lưu thông nữa mà chúng ta cũng chú ý, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là Phạm Hùng Hưng Phú hay là Nguyễn Tri Phương Trần Phú. Quý vị tính nhận lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông tiếp theo nữa từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến là Trường Chinh Cộng Hòa. Hiện tại thì Trường Chinh Cộng Hòa lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc ha. Xin lỗi, không phải âm nhạc mà là một thông tin khác. Thông tin này Duy Thanh nghĩ cũng rất là cần thiết cho quý vị tín giả khi mà chúng ta rất là quan tâm đến những cái nhịp chuyển đổi của kinh tế tài chính. Mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin nóng về kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, hôm nay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận về định hướng sửa đổi 3 luật liên quan đến thị trường địa ốc, gồm Luật Đất đai, Kinh doanh bất động sản và Nhà ở, quy định mới về giá đất chung cư có thời hạn.

0: bồi thường tái định cư nằm trong nhóm vấn đề nóng được Quốc hội thảo luận khi sửa 3 luật liên quan đến bất động sản. Ngoài ra, nhiều quy định dự kiến tác động trực tiếp đến các nhóm tham gia thị trường, gồm chủ đầu tư, người mua nhà và người bị thu hồi đất. Còn ghi nhận thời điểm trung tuần tháng 8, theo biểu lãi suất hiện hành, các khoản tiền gửi online dưới 1 tỷ đồng có thể hưởng mức lãi suất cao nhất khoảng 6,2% một năm cho kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Lãi suất tiền gửi được cộng thêm nhiều ưu đãi, có nơi lên hơn 9% một năm với cả khoản tiền gửi giá trị thấp, khiến tiết kiệm trở thành khoản đầu tư hấp dẫn với người có tiền nhàn rỗi. Trong khi đó, vàng SJC phiên hôm nay bán ra ở 146,6 triệu đồng một lượng. Vàng thế giới giao dịch quanh mốc 4.550 đô la Mỹ một ounce. Tại vùng giá này, giá vàng thế giới chỉ còn thấp hơn giá trong nước khoảng 2-3 triệu đồng một lượng, đánh dấu mức chênh lệch thấp nhất giữa hai thị trường trong nhiều năm trở lại đây. Còn giờ sẽ là phần tin cập nhật từ thị trường chứng khoán. Phiên cuối tuần tăng tốc khá ấn tượng, dù giao dịch giằng co hầu hết phiên sáng, cầu chủ động kích hoạt diện rộng trong phiên chiều giúp VN Index liên tục nới rộng biên độ tăng, đóng cửa tại 1.768 điểm, tức là tăng gần 34 điểm so với tham chiếu. Điểm sáng nổi bật tại nhóm chứng khoán nhờ SSI, VND, VCI, VIX, RS tăng trần. Một số đại diện tăng hết biên độ tại nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp như GEX, cảng và vận tải biển như VSC, hay hàng cá nhân như PNG. Theo SSI Research, tâm lý giao dịch cải thiện đẩy giá trị giao dịch khớp lệnh lên 15,5 nghìn tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua dòng nhẹ 40 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, như đã đưa tin, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Hôm nay, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường để cho ý kiến đối với định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024 và định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023. Nhiều vấn đề nhận được sự quan tâm của người dân đã được các đại biểu chỉ rõ, trong đó có chính sách thu hồi đất, bồi thường và tái định cư, tính minh bạch của dữ liệu giá đất cùng tư duy mới về phát triển nhà xã hội sát với khả năng chi trả thực tế. Nội dung này sẽ được Chuyển động thị trường ghi nhận ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, đối với định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, nội dung được nhiều đại biểu góp ý là chính sách thu hồi đất, bồi thường và tái định cư. Theo các đại biểu, cùng với việc xác định rõ các trường hợp thu hồi đất, cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm cuộc sống, sinh kế của người dân. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Đoàn Hưng Yên cho rằng
2: cần nghiên cứu quy định rõ hơn, thứ tự ưu tiên và điều kiện áp dụng các hình thức bồi thường, trong đó ưu tiên bố trí đất có cùng mục đích sử dụng hoặc nhà ở, đất ở tái định cư. Đồng thời cần có tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ bảo đảm về vị trí, diện tích, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và điều kiện duy trì sinh kế của người có đất bị thu hồi. Đối với người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, chính sách bồi thường hỗ trợ cần gắn với khả năng tiếp tục sản xuất hoặc chuyển đổi sinh kế bền vững, tránh tình trạng người dân được bồi thường về tài sản nhưng gặp khó khăn trong việc ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất.
1: Đồng tình với quy định về xác định giá đất, áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh, song nhiều đại biểu cho rằng nếu dữ liệu giao dịch chưa đầy đủ, chưa phản ánh đúng giá trị thực tế mà vẫn được sử dụng để tính nghĩa vụ tài chính và bồi thường thì có thể tiếp tục phát sinh những vướng mắc. Đại biểu Nguyễn Duy Minh, Đoàn Đà Nẵng phân tích.
3: Ở nhiều địa phương khi áp dụng bảng đá giá mới thì đã thấy rằng là có nhiều cái rủi ro và nảy sinh ra vấn đề là có nơi thì tiền chuyển mục đích sử dụng đất tăng lên gấp nhiều lần sau một lần điều chỉnh bảng giá đất. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung một là tại điều 75, bổ sung yêu cầu về chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng kiểm chứng và trách nhiệm công khai dữ liệu, phương pháp kết quả xác định giá đất, có cơ chế rà soát điều chỉnh khi giá thị trường biến động lớn hoặc là dữ liệu đầu vào không còn phù hợp để tránh tình trạng bảng giá đất chậm thay đổi nhưng phải dùng hệ số điều chỉnh ngày càng lớn để bù đắp.
1: Thông tin về chủ trương sửa đổi luật đất đai năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết.
4: Ngay từ khi xây dựng chính sách luật đất đai, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành có liên quan rà soát các luật có liên quan và phải sửa đổi để đồng bộ thống nhất với luật đất đai. Dự kiến thì sau khi luật đất đai thông qua thì sẽ có khoảng trên 10 năm luật sẽ được sửa đổi bổ sung để cho đồng bộ với luật đất đai.
1: Trong khi đó, đối với định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở, đại biểu Trương Thị Bích Hạnh, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Dự thảo đã thể hiện bước tiến trong tư duy quản lý với việc bổ sung quy định về nhà ở

0: cho thuê, nhà ở chính sách, cải tạo chung cư cũ, bám sát nhu cầu thực tế của thị trường và góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Để đạt mục tiêu, người dân đều có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp, đại biểu đề nghị.
1: Đề nghị thay đổi thước đo của chính sách nhà ở, không chỉ là phát triển thêm bao nhiêu căn nhà, mà phải là bao nhiêu người dân thật sự có khả năng tiếp cận nhà ở phù hợp và có khả năng chi trả. Đối với nhà ở xã hội, đề nghị chuyển từ tư duy tạo lập quỹ đất sang tư duy tạo lập quỹ nhà ở xã hội có khả năng sử dụng thực tế. Quỹ đất là phải có, nhưng đồng thời phải đúng vị trí, kết nối hạ tầng, gần nơi có nhu cầu và phù hợp với khả năng tài chính.
0: Nhấn mạnh nhà ở xã hội phải là cơ hội an cư thực sự cho người lao động, thay vì chỉ là những con số báo cáo, đại biểu Phan Thị Thúy Linh, Đoàn Đà Nẵng bày tỏ.
2: Đề nghị luật hóa thời hạn và cơ chế xét duyệt hồ sơ nhà ở xã hội. Vì trong thời gian qua, nhiều ý kiến phản ánh quy trình xét duyệt hồ sơ và chứng minh thu nhập còn quá phức tạp, kéo dài hàng năm. Và đồng thời, khi số hồ sơ vượt số căn hộ thì phải xét theo tiêu chí ưu tiên công khai, không chỉ dựa vào bốc thăm. Thứ hai, tôi đề nghị xem lại giá thuê và giá bán thì phải sát với khả năng chi trả của người lao động.
0: Theo đại biểu Lương Thị Hoa, Đoàn Thanh Hóa, cần bổ sung chính sách khuyến khích mang tính đột phá hơn nữa để xây dựng nhà ở xã hội cho thuê.
3: Đề nghị dự thảo luật thiết kế cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê, nhất là nhà ở cho thuê dài hạn. Ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế hoặc thủ tục đầu tư phải đi kèm nghĩa vụ duy trì quỹ nhà ở cho thuê trong thời hạn đủ dài, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và thực hiện cơ chế kiểm soát giá thuê hợp lý. Không thể ưu đãi bằng mọi giá và càng không thể để ưu đãi trở thành kẽ hở cho trục lợi. Chủ đầu tư được hưởng ưu đãi phải chịu trách nhiệm thực hiện đúng cam kết về mục tiêu cho thuê, thời hạn cho thuê, chất lượng nhà ở và giá thuê, nếu vi phạm thì cần có cơ chế thu hồi hoặc xử lý phù hợp.
0: Giải thích thêm về chính sách ưu đãi hỗ trợ mua nhà ở xã hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết.
4: Thứ hai là người mua nhà trong cái phần tín dụng ngân hàng chính sách thì chỉ có hơn 2% thôi. Thế còn đối với ngân hàng thương mại thì 4,62%. Rồi đối với lại cái doanh nghiệp đó thì 5,62%. Lãi suất cũng cực kỳ là ưu đãi. Đây thể hiện cái tính nhân văn với lại cái đối tượng được mua.
0: Đáng chú ý về quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư, một số ý kiến cho rằng cần bảo vệ quyền tài sản hợp pháp của người dân, tránh gây tâm lý hoang mang khi công trình hết niên hạn sử dụng.
5: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin kinh tế tài chính trong Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Các tuyến đường đông chậm sẽ được cập nhật lại một lần nữa. Chắc là nó thuộc về tuyến đường Cộng Hòa hay là trên các khu vực như là Trường Chinh Phạm Văn Bạch hay là khu vực Trường Chinh Cộng Hòa đều đông chậm cả. Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Tiếp tục ạ. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật lại thông tin trên tuyến đường 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Thưa quý vị, trên trục đường 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ngoài ra thì nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật lại bản tin dự báo thời tiết ạ.

quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, cuối giờ chiều tại thành phố Hồ Chí Minh, nắng đã giảm, có nơi đã xuất hiện mưa lác đác, nhiệt độ ngoài trời khoảng 32 độ C và tiếp tục giảm dần trong những giờ tới. Chất lượng không khí đang ở ngưỡng trung bình, song quý vị vẫn nên đeo khẩu trang khi ra đường do giờ tăng tầm đông, phương tiện di chuyển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm nay, trời có lúc mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, một số khu vực báo xác suất mưa trên 50% là Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu và Phú Mỹ, Châu Đức, Long Điền, Xuyên Mộc, Côn Đảo. Lưu ý trong mưa dông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Quý vị nên theo dõi tình hình thời tiết tại khu vực để thu xếp lịch trình di chuyển vào cuối ngày. Ban đêm trời mát với nhiệt độ thấp nhất trong đêm là từ 24 đến 26 độ C. Bước sang ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam với dự báo tới chiều và đêm.

0: đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, xác suất có mưa tại các địa phương phổ biến trên 50%, có nơi xác suất mưa trên 65% như Bến Cát, Bầu Bàng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai dự báo dao động từ 32 đến 33 độ C. Nếu có dấu hiệu thời tiết bất thường, Duy Thanh sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể có thêm các thông tin chủ động cho các kế hoạch sắp tới của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sao The Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với các thông tin giao thông lúc này đây từ tín hiệu camera của chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Hoàng Diệu - Cầu Ông Lãnh. Áp lực giao thông ở mức vừa phải, tức là chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tính nhà có nhu cầu lưu thông qua. Quay trở về với khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Nguyễn Tri Phương. Hiện tại thì 3 tháng 2 giao cắt với Nguyễn Tri Phương, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông một chút. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Trường Chinh - Cộng Hòa. Hiện tại thì Trường Chinh - Cộng Hòa thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thì thông thoáng và di chuyển ổn định, không có nhiều áp lực lắm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin lúc này đây trên tuyến đường đó chính là liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tàu Quang Bửu. Hiện tại thì liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tàu Quang Bửu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các góc nhìn về các tuyến đường, các đoạn nút giao thông có sự lưu ý, quý vị thính giả có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị. Điểm qua cho quý vị và các bạn về một cái điểm nút giao thông cũng thường xuyên là một trong những cái sự lo lắng của quý vị thính giả khi có nhu cầu lưu thông về, đó chính là trên tuyến đường Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ - Tân Quý. Hiện tại thì Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ - Tân Quý, lúc này đây thì áp lực giao thông đang ở mức đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nào. Một cái khu vực nữa cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là Hoàng Diệu - Đoàn Văn Bơ. Hiện tại thì Hoàng Diệu - Đoàn Văn Bơ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe một ca khúc thật hay khác đến từ Phan Mạnh Quỳnh và Orange, ca khúc Chuyến Xe.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
5: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.

0: bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
1: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
2: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
1: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV giao thông.
2: Đường dây nóng VOV giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
1: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
2: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
1: 028 39 91 91 91, mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngã.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV giao thông 91 MHz.
4: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV giao thông, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với kết quả sổ số Vietlott. Thưa quý vị, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông báo kết quả quay số mở thưởng Vietlott tối thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026 trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01552 ngày 21 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mega 6 trên 45, bộ số may mắn là 26430783831415. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6 trên 45 là 24,5 tỷ đồng. Còn bây giờ, mời quý vị đến với kết quả kỳ 01122 ngày 21 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mark 3D, các bộ số may mắn là... Chúng tôi đọc lại, các bạn đang đến với kết quả kỳ 01122 ngày 21 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mark 3D, các bộ số may mắn là... Giải đặc biệt 294078, giải nhất 369742925912, giải nhì 859140812830982018, giải ba 767 972 63 660 028 585 388 484. Thưa quý vị, vừa rồi là kết quả sổ số Vietlott trên VOV giao thông.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Và những thông tin trong kết quả sổ số Vietlott cũng đã khép lại giờ cao điểm chiều tối thứ Sáu ngày hôm nay cùng Duy Thanh. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ Sáu ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây, Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thủ Tấn Tùng, kỹ thuật camera Duy Thanh.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Sự việc và góc nhìn. quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất sửa một số quy định trong luật xử lý vi phạm hành chính nhằm đưa toàn bộ quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông lên môi trường điện tử. Nếu việc nộp phạt nguội được thực hiện trực tuyến sẽ đem lại những lợi ích gì? Làm thế nào để đảm bảo tính minh bạch để người dân thuận lợi khi tra cứu nộp phạt? Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của nhóm phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: Giữa tháng 6 năm 2026 vừa qua, tra cứu trên hệ thống VN Traffic, anh Nguyễn Thanh Hải ở Từ Liêm, Hà Nội phát hiện một lỗi chạy quá tốc độ ở Gia Lai. Tiếp đó, thêm nửa tháng kể từ ngày phát hiện lỗi, anh Hải nhận được thông báo phạt nguội của lực lượng cảnh sát giao thông Gia Lai. Mặc dù đã tra cứu cách xử lý online trên dịch vụ công, nhưng anh Hải cũng không thể thực hiện được vì không có dữ liệu để thanh toán. Còn khi tới đội cảnh sát giao thông trực tiếp làm thủ tục, lại phải photo toàn bộ giấy tờ liên quan tới xe, chủ xe, khiến cho anh Hải rất mệt mỏi.
1: Cái mong muốn của em đơn giản như thế này. Ngày hôm nay tôi bị lỗi thì tầm khoảng 1 đến 3 ngày sau là cái lỗi của tôi sẽ được nổi lên VN Traffic chẳng hạn. Sau khi VN Traffic nổi lên thì sẽ có hai cái nút. Một là bấm đồng ý với cái lỗi đấy. Nếu mà tôi thấy nó đúng thì tôi bấm đồng ý. Khi mà đồng ý xong thì hãy nhảy liên kết ngân hàng cho tôi thanh toán cái việc đấy. Và có thể là hệ thống có lỗi ngay lúc đấy hoặc là sẽ xóa lỗi trong vòng 1 đến 3 ngày. Còn lại khi mà tôi không đồng ý tôi bấm khiếu lại.
2: Trước đó, tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đơn vị này đang đề xuất sửa một số quy định trong luật xử lý vi phạm hành chính nhằm đưa toàn bộ quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông lên môi trường điện tử. Theo đó, với những vi phạm được phát hiện thông qua camera, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, cân tải trọng, cơ quan chức năng có thể căn cứ vào bằng chứng điện tử để đưa ra quyết định xử phạt mà không cần lập biên bản như hiện nay và tự động gửi thông báo đến tài khoản định danh điện tử của cá nhân, tổ chức trong vòng 2 giờ. Nếu đồng ý, người vi phạm có thể thực hiện thủ tục nộp phạt trực tuyến. Trường hợp có vướng mắc sẽ liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết. Điều này khác hẳn với quy định hiện hành khi người vi phạm có thể nộp tiền phạt nguội trực tuyến nhưng vẫn phải đến cơ quan công an xác nhận lỗi và lập biên bản. Đón nhận thông tin này, một số người tham gia giao thông rất đồng tình bởi việc đi lại mất nhiều thời gian và chi phí.
3: Theo như tôi đọc sơ qua, nộp phạt trực tuyến này thì thấy là nó rất là tiện ích và rút ngắn cho chúng tôi rất nhiều thời gian, không phải trực tiếp đến thực hiện những cái thủ tục giấy tờ phức tạp. Đối với bọn tôi mà dùng cái tài khoản rồi cái điện thoại thông minh bây giờ mình quen rồi mà, thì tôi nghĩ là nó cũng không có gì khó khăn.
4: Trước đây thì vi phạm giao thông thì lại phải đi ra kho bạc nộp xong mới lấy biên lai để nhận lại giấy tờ. Nộp online thì nó đỡ thời gian đi lại cho anh em rất nhiều.
0: Theo Trung tá Nguyễn Thủy Nga, Phòng Hướng dẫn Tuyên truyền, Điều tra Giải quyết Tai nạn Cục Cảnh sát Giao thông, việc toàn bộ quy trình phạt nguội thực hiện trên môi trường số sẽ góp phần tăng tính công khai, minh bạch và hạn chế tối đa sự can thiệp chủ quan trong quá trình xử lý vi phạm.
5: Người dân có thể trực tiếp kiểm tra các cái thông tin liên quan đến vụ việc vi phạm trên hệ thống điện tử như hình ảnh, video ghi nhận hành vi vi phạm cùng các cái thông tin về thời gian, địa điểm và các cái hành vi vi phạm để người dân có thể đối chiếu, xác nhận hoặc thực hiện quyền giải trình. Bên cạnh đó thì cái mức tiền phạt và các cái hình thức xử lý được xác định theo quy định của pháp luật, hạn chế việc tính toán hoặc can thiệp tùy tiện.
2: Trung tá Nguyễn Công Hà, đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, việc đưa toàn bộ quy trình xử lý vi phạm lên môi trường số sẽ đảm bảo chính xác và minh bạch, rất tiện ích cho cả đơn vị xử lý hành chính và người dân.
6: Trước khi gửi thông báo thì cán bộ hoặc là máy chủ sẽ có những sự đối chiếu, ví dụ như là cái biển số xe vi phạm đó có trùng với lại các cái đặc điểm liên quan đến cái phương tiện đó hay là không. Và tất cả

0: quy trình khép kín, từ phát hiện, gửi thông báo, ra quyết định xử phạt đến thanh toán đa nền tảng và xử lý trừ điểm trên không gian số.
1: Thông báo vi phạm tự động theo thời gian thực khi camera AI quét được lỗi vi phạm của phương tiện tham gia giao thông, bằng chứng, hình ảnh và video sẽ được đẩy thẳng về ứng dụng VNID của chủ phương tiện. Chủ phương tiện được mắt thấy lỗi vi phạm ngay trên điện thoại, rất minh bạch.

0: Thưa quý vị, với việc nộp phạt trực tuyến qua cổng dịch vụ công đang áp dụng hiện nay là một bước tiến đáng kể, giúp người dân không phải đi lại, phiền hà, song người vi phạm vẫn phải đến cơ quan công an xác nhận và nhận quyết định xử phạt. Bởi vậy, việc số hóa toàn bộ quy trình giúp người dân nộp phạt hoàn toàn qua mạng là bước cải thiện đáng kể, không chỉ là câu chuyện về ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi, phương thức phục vụ nhân dân. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề xử phạt vi phạm giao thông phải hướng đến phục vụ người dân.
1: Lâu nay, quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông được cải tiến mạnh mẽ. Từ chỗ nộp phạt trực tiếp qua kho bạc đến việc nộp phạt trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Mặc dù vậy, việc ứng dụng công nghệ số hóa toàn bộ quy trình nộp phạt sắp tới được kỳ vọng sẽ tiết kiệm cho xã hội, tăng tính minh bạch và quan trọng hơn là hướng đến phục vụ người dân. Nhìn lại quá trình cải cách trong thời gian qua có thể thấy sự thay đổi này là khá rõ. Từ chỗ người vi phạm phải trực tiếp đến cơ quan chức năng kho bạc để hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt, quy trình đã từng bước được chuyển sang môi trường trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công. Đây không đơn thuần là thay đổi một phương thức thanh toán, đó là sự thay đổi trong cách cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ hành chính. Từ yêu cầu người dân phải đi tìm cơ quan công quyền sang việc đưa dịch vụ đến gần với người dân hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc nộp tiền trực tuyến thì dư địa cải cách vẫn còn rất lớn. Điều người dân cần không chỉ là một nút nộp phạt online mà là một quy trình được số hóa từ đầu đến cuối. Phát hiện vi phạm, xác minh phương tiện và người điều khiển, thông báo vi phạm, cung cấp thông tin và bằng chứng, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ, nộp phạt, nhận kết quả và cập nhật trạng thái xử lý trên cùng một hệ thống. Khi đó, một vụ vi phạm giao thông có thể được xử lý gần như trọn vẹn trên môi trường số. Người dân không cần phải mất thời gian đi lại, xếp hàng, tìm đúng cơ quan để giải quyết từng công đoạn. Với những trường hợp vi phạm ở địa phương khác nơi cư trú, lợi ích lại càng rõ ràng. Một người điều khiển phương tiện ở Hà Nội nhưng vi phạm tại một tỉnh thành xa cách hàng trăm km sẽ không còn phải tính đến việc quay lại địa phương đó để hoàn tất thủ tục nếu toàn bộ quy trình đã được thiết kế trực tuyến. Đây chính là giá trị lớn nhất của số hóa, tiết kiệm chi phí xã hội. Nhưng sâu xa hơn, số hóa còn góp phần tăng tính minh bạch trong xử phạt. Một quy trình được ghi nhận bằng dữ liệu, có trạng thái xử lý rõ ràng, có lịch sử giao dịch và bằng chứng vi phạm, sẽ giúp hạn chế những khoảng trống trong quá trình thực thi. Người dân thì biết mình vi phạm gì, căn cứ nào để xử phạt, phải thực hiện nghĩa vụ ra sao và hồ sơ thì đang ở bước nào. Còn cơ quan quản lý cũng có thể theo dõi toàn bộ quá trình, giảm sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy và thao tác thủ công. Điều này đặc biệt quan trọng với xử phạt nguội. Khi người vi phạm không bị dừng xe trực tiếp tại thời điểm xảy ra hành vi, khoảng cách giữa thời điểm vi phạm và thời điểm xử lý có thể khiến người dân băn khoăn nếu thông tin không đầy đủ. Bởi vậy, số hóa không thể chỉ là số hóa thủ tục mà phải đồng thời số hóa khả năng cung cấp thông tin, bằng chứng và giải trình. Một hệ thống hiện đại cũng cần được thiết kế theo tư duy phục vụ. Người dân không nên phải tự mình lần tìm quy trình xử lý trên nhiều cổng thông tin khác nhau. Khi có thông báo vi phạm, hệ thống cần giúp họ biết ngay vi phạm nào, mức phạt bao nhiêu, thời gian thực hiện, phương thức thanh toán và cách nhận kết quả. Nếu có sai sót hoặc cần phản hồi, cũng phải có kênh trực tuyến để thực hiện thay vì buộc người dân phải quay lại phương thức hành chính truyền thống. Từ nộp phạt trực tiếp đến nộp phạt trực tuyến, bước tiến tiếp theo không nên chỉ là nộp phạt qua mạng mà là xử lý vi phạm trên môi trường số. Khi công nghệ giúp cho người dân không phải đi lại, cán bộ không phải xử lý thủ công và dữ liệu được minh bạch trong từng khâu, đó mới thực sự là chuyển đổi số có ý nghĩa. Số hóa lúc ấy không phải là câu chuyện của máy móc hay phần mềm, mà trở thành một phương thức phục vụ người dân văn minh, hiệu quả và phù hợp với một nền hành chính hiện đại.

0: đo di động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline Tin Tức. Sau đó mời quý vị đến với chuyên mục Dạo Quanh Thị Trường.
5: Thưa quý vị, đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
4: Đến với chuyên mục Kết Nối Dự Án, mời quý vị cùng đến với dự án Diamond Sky.
5: Trong chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngói lợp nhà, từ vật liệu truyền thống đến lựa chọn kiến trúc hiện đại.
4: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Trong chuyên mục này, chúng ta cùng nhau ghé thăm một căn biệt thự hiện đại nhưng vẫn giữ được sự thư thái rất riêng của kiến trúc Huế.
5: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với Hotline Tin Tức.
6: Hotline Tin Tức.
5: Thưa quý vị, thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam đang duy trì nền tảng khá ổn định, nhưng sự phân hóa giữa các địa phương và từng phân khúc ngày càng rõ nét. Đây là nhận định trong báo cáo Market Big quý 2 năm 2026 của Cushman & Wakefield. Theo báo cáo, nguồn cung đất khu công nghiệp và nhà kho xây sẵn gần như không thay đổi, trong khi đó nhà xưởng xây sẵn tăng nhẹ 0,8% so với quý trước và 4,6% so với cùng kỳ, chủ yếu tại Tây Ninh.
4: Tỷ lệ đắp đầy cũng duy trì ở mức tích cực. Đất khu công nghiệp đạt 76,3%, nhà xưởng xây sẵn khoảng 92% và nhà kho xây sẵn đạt 91,7%.
5: Mỗi địa phương đang dần hình thành một vai trò riêng trong chuỗi cung ứng. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có lợi thế về vị trí và hệ thống logistics. Đồng Nai hưởng lợi từ hạ tầng kết nối, trong khi Tây Ninh nổi lên nhờ quỹ đất dồi dào và chi phí cạnh tranh.
4: Bà Trương Quốc Đoan, Phó Tổng Giám đốc Bộ phận cho thuê công nghiệp và văn phòng tại Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định thị trường phía Nam đang bước vào một giai đoạn tái cấu trúc không gian tăng trưởng khi mỗi khu vực ngày càng đảm nhiệm một vai trò rõ nét hơn.
5: Trong 2 đến 3 năm tới, sân bay Long Thành, vành đai 3 và các hành lang đường thủy Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng tiếp tục cải thiện kết nối vùng.
4: Đáng chú ý, nguồn cung đất khu công nghiệp hiện đạt hơn 36.000 ha nhưng chưa ghi nhận nguồn cung mới trong quý. Điều này cho thấy thị trường đang thiên về tích lũy quỹ đất và hoàn thiện thủ tục thay vì mở rộng nguồn cung ngay lập tức.
5: Dòng vốn FDI chất lượng cao trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn và logistics được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu. Giai đoạn 2026-2028, thị trường dự kiến bổ sung thêm hơn 1 triệu mét vuông nhà xưởng xây sẵn.
4: Cùng với đó, hệ thống cảng biển, sân bay, cao tốc và đường thủy đang tạo thêm động lực cho tam giác công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho bất động sản công nghiệp phía Nam. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhỏ trên và ven sông, kênh rạch giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu di dời hơn 41.500 căn nhà để thực hiện 115 dự án chỉnh trang đô thị. Theo kế hoạch, các dự án sẽ tập trung xây dựng bờ kè, đường giao thông dọc kênh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại 53 phường xã. Trong đó, khu vực quận 8 cũ có khối lượng lớn nhất với 19 tuyến kênh rạch và khoảng 14.950 căn cần di dời.
5: Một trong những bài toán lớn đặt ra là phần lớn nhà ven kênh rạch không đủ điều kiện được bồi thường về đất do có nguồn gốc lấn chiếm. Thành phố dự kiến áp dụng cơ chế đặc thù sử dụng nhà ở xã hội để bố trí tái định cư.
4: Thành phố dự kiến chuẩn bị quỹ đất tái định cư 45 dự án với tổng cộng khoảng 17.668 căn hộ và nền. Trong đó có 902 căn từ quỹ nhà hiện có, gần 2.800 căn tại 4 dự án nhà ở xã hội đầu tư công, cùng nguồn huy động từ doanh nghiệp và các dự án hợp tác công tư.
5: Tổng vốn thực hiện 115 dự án dự kiến khoảng 396.875 tỷ đồng, riêng 70 dự án đầu tư công cần hơn 232.770 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 169.435 tỷ đồng.
4: Với 45 dự án xã hội và PPP, thành phố dự kiến huy động khoảng 164.033

0: tỷ đồng. Nguồn thu từ đấu giá đất công và quỹ đất thương mại sau di dời cũng được ước tính khoảng 90.343 tỷ đồng để tái đầu tư cho chương trình.
1: Theo lộ trình, trong năm 2026, thành phố dự kiến di dời 2.921 căn và chuẩn bị 1.202 căn hộ nền tái định cư. Đến năm 2028, số nhà di dời lũy kế dự kiến đạt hơn 26.500 căn.
0: Giai đoạn 2029-2030, mục tiêu là hoàn thành di dời toàn bộ hơn 41.500 căn, đồng thời hoàn thiện hạ tầng, công viên và không gian xanh.
1: Thưa quý vị, vừa qua tại phường Lĩnh Nam, Hà Nội đã diễn ra lễ khởi công dự án khu đô thị đa mục tiêu và khu đô thị định cư, dự án do liên danh Đại Quang Minh, Thaco Hòa Phát và tập đoàn Tương Lai Sông Hồng tổ chức. Theo quy hoạch, khu đô thị đa mục tiêu có diện tích khoảng 169,5 ha, trong khi khu đô thị định cư rộng khoảng 98 ha. Hai khu vực được quy hoạch liền kề và kết nối thông qua các trục giao thông chính như là đại lộ Sông Hồng, đường Xuyên Tâm và đường ven sông.
0: Cùng với đó là khoảng 93 ha công viên bán ngập và công viên chuyên đề. Hệ thống này được kỳ vọng tạo nên một không gian đô thị hợp nhất, đồng bộ về hạ tầng, giao thông và không gian công cộng.
1: Điểm đáng chú ý là dự án không thiết kế theo hướng tách biệt các nhóm cư dân. Người dân tại khu đô thị đa mục tiêu và khu đô thị định cư cùng tiếp cận hệ thống hạ tầng xã hội và tiện ích đô thị với tiêu chuẩn đồng bộ.
0: Tổng quy mô dân số dự kiến khoảng 148.000 người. Dự án cũng được kỳ vọng tạo việc làm cho khoảng 15-20.000 lao động, góp phần tạo sinh kế và động lực phát triển kinh tế cho khu vực.
1: Đặc biệt, quy hoạch dự án được xây dựng trên nguyên tắc tôn trọng địa hình, dòng chảy và hệ sinh thái ven sông Hồng. Các yếu tố thủy văn, thủy lực, an toàn, đê điều, môi trường và sinh thái được nghiên cứu trong quá trình quy hoạch.
0: Theo phương án mô hình đô thị phân tầng cao độ được kết hợp với kiến trúc cột thoáng, các không gian chức năng quan trọng được bố trí ở cao trình khoảng 12,4 mét, trong khi một số tuyến giao thông huyết mạch được tổ chức trên cầu cạn.
1: Gần 149 hectare được dành cho cây xanh và công viên ven sông, tương đương khoảng 40% diện tích toàn khu, tạo thành hệ thống hạ tầng xanh hỗ trợ điều tiết mặt nước và cải thiện vi khí hậu.
0: Thưa quý vị, một đô thị nhà ở xã hội quy mô lớn tại phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh vừa được duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, đó là khu đô thị nhà ở xã hội Bà Điểm với diện tích thực hiện khoảng 191,6 ha và quy mô dân số dự kiến khoảng 67.400 người. Theo quy hoạch, khu vực nghiên cứu có diện tích hơn 205 ha, sau khi trừ khoảng 8,6 ha đất dành cho tuyến vành đai 3, diện tích được thực hiện dự án còn khoảng 191,6 ha.
1: Khu đô thị được định hướng phát triển tập trung nhà ở cùng hệ thống giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 64.050 tỷ đồng.
0: Nhóm đất nhà ở có diện tích khoảng 37,8 ha, mức độ xây dựng tối đa là 40%, công trình cao tối đa là 35 tầng và hệ số sử dụng đất tối đa là 10 lần.
1: Ngoài đất ở, quy hoạch dành gần 18 ha cho các công trình dịch vụ, hơn 14 ha giao thông, gần 14 ha cây xanh và khoảng 12,6 ha đất giáo dục. Hệ thống trường học dự kiến phục vụ các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.
0: Khoảng 84 ha nằm ngoài đơn vị ở, trong đó hơn 40 ha là mặt nước và khoảng 15,4 ha cây xanh. Khu đô thị cũng được tính toán không gian đổ xe dưới mặt đất và hạ tầng phục vụ trạm sạc xe điện.
1: Về kết nối, tuyến vành đai 3 đi qua khu vực với lộ giới 74,5 m, các tuyến đường rộng từ 19 đến 30 m sẽ kết nối khu đô thị với mạng lưới giao thông bên ngoài.
0: Địa phương hiện đang triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 và lấy ý kiến người dân trong tháng 8, sau đó sẽ thực hiện các bước lựa chọn nhà đầu tư và hoàn thiện thủ tục triển khai dự án.
1: Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thành phố hiện có 22 dự án đang thi công với gần 19.900 căn cùng hàng chục ngàn căn đã hoàn tất thủ tục và chuẩn bị triển khai.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Nghĩa quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, tại Hà Nội, những khu tập thể được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải cải tạo, xây dựng lại. Sau thời gian dài sử dụng, nhiều công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sinh hoạt và sự an toàn của người dân.
4: Tại các khu tập thể Kim Liên, Khương Thượng, mong muốn của cư dân là sớm có một nơi ở an toàn, khang trang hơn. Tuy nhiên, từ mong muốn đến triển khai thực tế vẫn còn một khoảng cách, bởi cải tạo chung cư cũ là bài toán liên quan đến quy hoạch, tài chính, giải phóng mặt bằng và sự đồng thuận của người dân.
3: Ghi nhận tại các khu tập thể cũ cho thấy tình trạng xuống cấp đã diễn ra trong thời gian dài. Một số công trình xuất hiện hiện tượng nứt, bong tróc, nhiều căn hộ được cơi nới, sửa chữa qua các thời kỳ, làm thay đổi hiện trạng ban đầu của công trình.
4: Trong khi đó, nhiều hệ thống kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng phòng cháy chữa cháy, được xây dựng từ thời điểm các khu tập thể hình thành khi tiêu chuẩn hiện nay chưa được áp dụng. Việc sửa chữa bổ sung qua nhiều năm phần lớn mang tính chấp vá, khiến yêu cầu bảo đảm an toàn ngày càng trở nên cấp thiết.
3: Với người dân đang sinh sống tại đây, câu chuyện cải tạo vì thế không chỉ nằm ở diện mạo đô thị. Điều họ quan tâm trước hết là sự an toàn của chính gia đình mình. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của người dân sau đây.
5: Từ tầng trên ngâm xuống, từ tầng 5 tầng ngâm xuống, từ tầng 3, tầng 2, tầng 1 nữa. Không phải là mình nhà tôi, sửa đi sửa lại bao nhiêu lần rồi, nó vẫn cứ ngấm vậy thôi.
6: Cứ mưa cái là xung quanh tường là ngấm xuống nền nhà, xuống sàn nhà, nên là rất khổ.

0: Thì tôi là người dân ở đây, tôi rất mong là cố gắng là sớm cải tạo cho người dân để đỡ khổ. Bản thân tôi rất mong muốn càng sớm càng tốt.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cho thấy nhu cầu cải tạo không còn là câu chuyện xa xôi. Với nhiều cư dân, đây đã trở thành yêu cầu thực tế sau hàng chục năm sinh sống trong những công trình đã xuống cấp. Hà Nội cũng đang đặt ra những mục tiêu khá lớn cho chương trình này. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành cải tạo khoảng 20.000 căn hộ thuộc diện phải phá dỡ. Đến năm 2035 hoàn thành chỉnh trang tái thiết khoảng 2.160 nhà chung cư.
2: Trong năm 2026, Hà Nội dự kiến khởi công 8 dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Một trong những dự án đáng chú ý là khu tập thể 23 Hàng Tre, 162 Trần Quang Khải.
1: Dự án có diện tích khoảng 1.485 m², hiện gồm 4 tòa nhà 5 tầng với 85 căn hộ. Theo phương án tái thiết, công trình mới dự kiến gồm một khối cao 7 tầng phía ngoài và một khối 21 tầng phía trong, kết hợp 3 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 398 tỷ đồng.
2: Tại khu vực 23B Hàng Tre, những tòa nhà được xây dựng từ những năm 1980 cũng đã gắn bó với hàng trăm hộ dân trong suốt nhiều thập kỷ. Sau hơn 40 năm sử dụng, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, trong khi việc cơi nới, cải tạo không theo thiết kế ban đầu cũng đặt ra những vấn đề về chất lượng và an toàn.
1: Có thể thấy Hà Nội đang từng bước chuyển từ việc xử lý riêng lẻ từng khu chung cư sang một chương trình có tính tổng thể hơn, gắn cải tạo nhà ở cũ với chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng.
2: Nhưng đây cũng là một trong những bài toán khó của quản lý đô thị, bởi khác với việc xây dựng một dự án mới, cải tạo chung cư cũ liên quan trực tiếp đến quyền lợi, chỗ ở và cuộc sống của hàng ngàn hộ dân.
1: Đánh giá về tính cấp bách của việc cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ cũng như những khó khăn đang đặt ra, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng
3: việc mà cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ là một cái nhiệm vụ cực kỳ cấp bách trong cái điều kiện mà các cái nhà ở các cái chung cư của chúng ta nó đã hết cái thời hạn sử dụng và nó xuống cấp một cách rất là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cái an toàn về mặt tính mạng tài sản của người dân. Tuy nhiên ấy, chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua, cái yêu cầu về cái đền bù giải tỏa mặt bằng cũng như cái sự nhất trí 100% của dân cư ấy, nó đang là một trong những cái khó khăn rất lớn đối với cái quá trình mà cải tạo và xây dựng lại các cái chung cư cũ. Và rõ ràng đây là một cái bài toán mà các chủ đầu tư cùng với chính quyền địa phương phải vào cuộc giải quyết. Và trong đó ấy, thì cái vai trò của chính quyền địa phương rất lớn để mà có thể giải tỏa được các cái chung cư cũ.
2: Thưa quý vị, như phân tích của chuyên gia thì bài toán hiện nay không chỉ là xây dựng một công trình mới thay thế công trình cũ, quan trọng hơn là phải giải quyết được những vấn đề liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng và sự đồng thuận của người dân.
1: Về phía cơ quan quản lý, Hà Nội đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, kiểm định và phân loại các chung cư cũ để xác định những công trình thuộc diện phải phá dỡ. Đây là cơ sở để xây dựng danh mục ưu tiên, lựa chọn chủ đầu tư và triển khai các dự án theo từng giai đoạn.
2: Cùng với đó là bài toán huy động nguồn lực xã hội. Khi mà cơ chế rõ ràng hơn, quy trình được thống nhất và trách nhiệm của các bên được phân định cụ thể, kỳ vọng tiến độ chuẩn bị đầu tư sẽ được rút ngắn, qua đó tạo thêm niềm tin cho cả doanh nghiệp và người dân.
1: Tuy nhiên, để những mục tiêu đặt ra trở thành kết quả thực tế, các khâu từ kiểm định công trình, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tái định cư đến lựa chọn chủ đầu tư cần được triển khai đồng bộ.
2: Nếu các cơ chế mới được triển khai hiệu quả, cải tạo chung cư cũ sẽ không chỉ giúp thay thế những công trình xuống cấp, đây còn là cơ hội tái thiết những khu vực đô thị đã hình thành từ nhiều thập kỷ, đồng bộ hạ tầng, cảnh quan và không gian sống.
1: Và quan trọng nhất, với những người dân đã chờ đợi nhiều năm, một dự án cải tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi tiến độ được cụ thể hóa bằng những công trình an toàn, điều kiện sống tốt hơn và một lộ trình tái định cư rõ ràng.
2: Và thưa quý vị, chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn bằng một ca khúc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Và thưa quý vị, nằm trong xu hướng phát triển của các hệ sinh thái bất động sản tích hợp, Newtown Đà Nẵng vừa công bố chính sách mới cho Newtown Diamond và khai trương biệt thự mẫu Newtown Legend. Tọa lạc trên cung đường biển Trường Sa, hệ sinh thái này kết nối Đà Nẵng với Hội An, kết hợp không gian ở, nghỉ dưỡng và thương mại. Newtown Diamond gồm 3 tòa tháp cao 36 tầng, sở hữu tầm nhìn biển, sông Cổ Cò và sân golf Legend Đà Nẵng Golf Resort. Dự án vừa được vinh danh tại Dutch Property Award 2026.
1: Chỉ sau hơn một năm khởi công, siêu đô thị biển Blanca City quy mô 96 hectare đã ghi nhận tiến độ đáng chú ý khi hơn 94% các phân khu thấp tầng chính thức cất nóc. Khu vực cao tầng cũng đang được đẩy nhanh thi công, trong khi công viên nước Sun World Vũng Tàu đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 tháng. Blanca City được định hướng trở thành điểm đến giải trí biển quy mô lớn với 3 đại lộ hoa, 9 công viên chủ đề, Beach Club và bãi biển riêng dài gần 1 km. Đáng chú ý, Bistro Tower, tổ hợp căn hộ biển sở hữu lâu dài cuối cùng tại dự án, dự kiến được giới thiệu với hệ tiện ích đa tầng và dòng căn hộ đài hôm linh hoạt khai thác. Hạ tầng kết nối cũng tiếp tục hoàn thiện với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và sân bay Long Thành.
0: Tại trung tâm Cửa Lò, Pearl Residence là tổ hợp căn hộ cao cấp nằm

0: trên 3 tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thức Đường và Mai Thúc Loan, liền kề quảng trường Bình Minh. Dự án gồm các căn hộ 3 phòng ngủ, thiết kế phòng khách và bếp liền mạch cùng hệ cửa kính, chạm sàn và 2 ban công, tăng khả năng đón ánh sáng, gió biển. Mật độ chỉ 6 căn mỗi tầng, kết hợp thang máy tốc độ cao, khối đế thương mại, khu vui chơi và đường dạo bộ. Đáng chú ý, Pearl Residence đã bàn giao có thể đưa vào sử dụng ngay và được giới thiệu là tổ hợp căn hộ ven biển duy nhất tại Cửa Lò có quyền sở hữu lâu dài, phù hợp cả nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và khai thác lưu trú.
1: Tại Vinhome Global Gate Hạ Long, The Sunrise Bay được giới thiệu là quần thể căn hộ chuẩn Diamond gồm 5 tòa tháp cao 25 tầng. Các căn hộ được hoàn thiện với cửa chính chống cháy, khóa vân tay, sàn gỗ, hệ kính lâu y 3 lớp và điều hòa âm trần. Khu bếp tích hợp thiết bị Bosch hoặc là tương đương, phòng tắm thì sử dụng thiết bị Crow hoặc tương đương. Dự án còn sở hữu tầng hầm liên hoàn rộng khoảng 4,3 hectare, 6 thang máy mỗi tòa và hành lang rộng 1,8 mét. Theo định hướng phát triển, chuẩn bàn giao được kết nối với hệ thống vận hành Vinhome nhằm duy trì chất lượng sống đồng bộ sau khi cư dân dọn nhà.
0: Khép lại chung một ngày hôm nay là Vĩnh Tiên, phân khu thuộc Vinhome Ring Paradise, Cần Giờ, được định hướng phát triển thành điểm đến đa trải nghiệm cho nhiều thế hệ. Tại đây, cư dân có thể tiếp cận Paradise Lagoon quy mô 800 hectare, Vinwonder 120 hectare và hai sân golf 18 hố rộng tổng cộng là 155 hectare cùng outlet cao cấp và Vincom Megamall Bình Tiên. Hệ sinh thái còn có nhà hát Sóng Xanh rộng 7 hectare, sức chứa khoảng 5.000 chỗ và quảng trường 60.000 người. Điểm nhấn của mô hình là khả năng kết nối các hoạt động vui chơi, mua sắm, thể thao nghỉ dưỡng và văn hóa trong cùng một hành trình, hướng tới một nhịp sống đô thị ven biển đa thế hệ. Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị, một dự án mới có thể tạo nên sức hút không chỉ nhờ những gì được xây dựng bên trong mà còn bởi hệ sinh thái đã hình thành xung quanh. Với Diamond Sky, lợi thế này đến từ vị trí ngay trung tâm Vạn Phúc City, khu đô thị quy mô 198 hectare đã phát triển hơn một thập kỷ.
1: Nằm phía trước công viên ven sông Sài Gòn dài khoảng 3,4 km, đồng thời liền kề hồ Đại Nhật rộng 16 hectare, Diamond Sky sở hữu lợi thế về tầm nhìn và cảnh quan. Các mảng kính lớn được sử dụng để mở rộng góc nhìn từ căn hộ hướng về sông và hồ.
0: Không chỉ đưa cảnh quan vào không gian ở, hướng nhìn này còn được khai thác tại một số tiện ích như là hồ bơi, clouds và các không gian sinh hoạt trên cao. Đáng chú ý, hơn 60% diện tích Vạn Phúc City được quy hoạch cho cây xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng.
1: Như vậy, trải nghiệm sống tại Diamond Sky không chỉ được tạo nên trong phạm vi một tòa nhà mà còn được mở rộng ra hệ cảnh quan của cả khu đô thị.
0: Một điểm đáng chú ý khác là quy mô sản phẩm tương đối giới hạn. Hai tòa tháp cao 20 tầng cung cấp 296 căn hộ cùng 7 subhouse. Diện tích căn hộ từ khoảng 64m² đến hơn 350m² đối với dòng penthouse. Mật độ xây dựng khoảng 40%.
1: Phần khối đế 3 tầng được quy hoạch thành Diamond Sky Mall rộng khoảng 30.000m², dành cho các hoạt động thương mại, mua sắm và dịch vụ. Các tổ chức này tạo nên hai lớp chức năng là khu căn hộ với số lượng sản phẩm giới hạn và khối thương mại phục vụ nhu cầu thường nhật.
0: Thưa quý vị, và đây cũng là điểm khác biệt của Diamond Sky, dự án mới nhưng được đặt trong một khu đô thị đã có lịch sử phát triển hơn 10 năm. Theo chủ đầu tư, Vạn Phúc City hiện có hơn 10.000 cư dân, khoảng 3.000 doanh nghiệp cùng hệ thống trường học, y tế, bến du thuyền, phố đi bộ, công viên ven sông và các không gian thương mại, cộng đồng đã đi vào vận hành.
1: Còn ngay trong Diamond Sky là chuỗi tiện ích hướng tới nhu cầu thư giãn và chăm sóc sức khỏe như là hồ bơi hướng sông, lounge, sky bar, gym, spa, yoga và không gian sinh hoạt cộng đồng.
0: Từ hệ sinh thái hiện hữu đến những tiện ích mới, câu chuyện của Diamond Sky vì thế không đơn thuần là thêm một dự án căn hộ. Đây là sự bổ sung một lớp nhà ở cao tầng vào một khu đô thị có cộng đồng cư dân và dịch vụ.
1: Về kết nối, dự án nằm trên trục quốc lộ 13, liên thông với đại lộ Phạm Văn Đồng và các khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy hoạch được giới thiệu, đoạn quốc lộ 13 qua khu vực sẽ được mở rộng lên 60 mét. Tuyến metro số 3B cũng được quy hoạch đi qua khu đô thị.
0: Khi những hạ tầng này từng bước được triển khai, khả năng tiếp cận giữa Vạn Phúc City với những trung tâm thành phố và các khu vực lân cận được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện.
1: Diamond Sky dự kiến bàn giao vào năm 2028, bổ sung thêm lựa chọn căn hộ cao tầng cho Vạn Phúc City và thị trường thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh hệ thống sản phẩm thấp tầng thương mại và dịch vụ đã hình thành.
0: Có thể thấy thì Diamond Sky, giá trị của một căn hộ được đặt trong một mối liên hệ với cả một hệ sinh thái, từ mặt nước, cây

0: xanh, tiện ích, cộng đồng cư dân đến hạ tầng kết nối.
1: Và đó cũng là xu hướng ngày càng rõ nét của bất động sản đô thị hiện nay. Người mua không chỉ tìm một nơi để ở, mà tìm kiếm một môi trường sống đã có sẵn những giá trị để có thể sử dụng và trải nghiệm mỗi ngày.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án. Và trước khi đến với nội dung tiếp theo thì Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, có những vật liệu đi cùng ngôi nhà qua nhiều thế hệ, có những vật liệu thay đổi theo thời gian, có vật liệu tưởng như đã quen thuộc đến mức ít ai để ý, nhưng mà mỗi khi xuất hiện lại mang đến một cảm giác rất riêng.
1: Và ngói lợp nhà là một trong số đó, thưa quý vị. Chỉ cần nhìn thấy một mái ngói đỏ giữa khoảng sân xanh, nhiều người đã có thể liên tưởng ngay đến hình ảnh một ngôi nhà Việt mộc mạc, gần gũi và có chút bình yên.
0: Nhưng mà ngày nay thì mái ngói không chỉ còn nằm trong câu chuyện của những nếp nhà truyền thống, từ nhà phố, nhà vườn cho tới biệt thự hay những công trình nghỉ dưỡng. Ngói đang được sử dụng theo nhiều cách mới, hiện đại hơn và đa dạng hơn.
1: Vậy điều gì khiến cho một vật liệu đã có lịch sử lâu đời vẫn giữ được sức hút trong kiến trúc ngày hôm nay? Và nếu đang chuẩn bị làm nhà thì gia chủ nên nhìn vào những tiêu chí nào để chọn lựa loại ngói phù hợp? Ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ anh Mạnh Thắng, đại diện công ty cổ phần nội thất xây dựng CMC.
2: Ngói lợp nhà là một trong những vật liệu xây dựng phổ biến được ứng dụng nhiều nhất hiện nay, từ những công trình cổ điển, tân cổ điển tới những công trình hiện đại. Về cấu trúc nhà ở, có thể là cấp 1, cấp 4, biệt thự với diện tích số tầng khác nhau nên lựa chọn ngói lợp cũng có sự khác biệt. Với những căn có diện tích lớn, kết cấu 2 tầng trở lên nên ưu tiên sử dụng những dòng ngói gốm, ngói composite để giảm nhẹ trọng lượng lên trụ và móng. Bên cạnh đó, theo dáng mái là mái Thái, mái Nhật hay mái hình lều, gia chủ cũng nên cân đối chọn loại ngói và kiểu lợp ngói cho phù hợp.
0: Có thể thấy với mái nhà đẹp thôi chưa đủ, một loại ngói tốt trước hết phải giúp công trình thích ứng với thời tiết và duy trì sự ổn định trong quá trình sử dụng.
1: Trên thị trường hiện nay thì lựa chọn cũng không còn bó hẹp trong một vài kiểu ngói truyền thống nữa. Ngói đất nung, ngói trắng men, ngói xi măng màu, mỗi dòng là có một đặc tính và vẻ đẹp riêng.
0: Ngói đất nung tạo cảm giác tự nhiên, gần gũi và thường được lựa chọn cho những công trình theo phong cách truyền thống hoặc là muốn giữ lại nét mộc mạc. Trong khi đó thì những dòng ngói màu với nhiều kiểu dáng lại dễ dàng kết hợp với kiến trúc hiện đại.
1: Nói cách khác, chọn ngói hôm nay cũng là chọn một phần diện mạo cho ngôi nhà. Với những công trình có đường nét tối giản, mái ngói màu trung tính, hình dáng gọn gàng có thể tạo nên tổng thể thanh thoát hiện đại.
0: Còn nếu gia chủ yêu thích vẻ đẹp cổ điển, mái ngói đất nung với sắc đỏ đặc trưng lại mang đến cảm giác ấm áp, có chiều sâu và gợi nhớ nhiều hơn đến kiến trúc truyền thống.
1: Không chỉ màu sắc, kích thước viên ngói cũng góp phần tạo nên nhịp điệu cho mái nhà. Ngói nhỏ thường tạo nhiều đường sóng khiến cho mái có cảm giác mềm mại hơn. Ngói kích thước lớn lại cho cảm nhận chắc chắn, mạnh mẽ và hiện đại.
0: Với một số gia chủ thì màu ngói còn được cân nhắc theo yếu tố phong thủy. Đây là quan niệm khá phổ biến trong văn hóa Á Đông. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố này, màu ngói vẫn cần được đặt trong tổng thể chung của ngôi nhà, từ màu tường, cửa, sân vườn cho tới cảnh quan xung quanh.
1: Và một câu chuyện thực tế hơn cũng cần được tính toán, đó chính là chi phí. Khi làm mái, gia chủ không nên chỉ nhìn vào giá của một viên ngói. Vì thế, một lựa chọn hợp lý là lựa chọn cân bằng được 3 yếu tố, gồm có độ bền, tính phù hợp và khả năng tài chính.
0: Cùng với đó thì nguồn cung sản phẩm cũng rất quan trọng. Những đơn vị cung cấp có thông tin rõ ràng, tư vấn đúng nhu cầu và có chính sách bảo hành sẽ giúp gia chủ yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Vậy, khi mà đứng trước rất nhiều mẫu mã, màu sắc và chủng loại trên thị trường, đâu mới là lựa chọn phù hợp với từng công trình? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe những tư vấn cụ thể hơn từ anh Mạnh Thắng.
2: Đối với kích thước ngói, tùy vào kích thước mái nhà và độ dốc mái, gia chủ có thể chọn loại ngói tương xứng để lợp cho phù hợp với tính chất ngôi nhà và giúp giảm thời gian thi công. Đối với chất liệu ngói lợp ngày nay phổ biến nhất tại Việt Nam, có ngói composite, ngói xi măng và ngói gốm đất nung, hay còn gọi là ngói ceramic. Trong đó, dòng ngói gốm có tráng men là dòng ngói được đại đa số khách hàng quan tâm và lựa chọn nhiều nhất do thẩm mỹ hiện đại và tối ưu công năng, đặc biệt là việc trôi thoát nước, ngừa ứ động, rêu mốc và giảm nhiệt, giảm ồn.
0: Quý vị thân mến, một mái ngói đẹp đôi khi không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đúng chất liệu, đúng tỷ lệ và hài hòa với kiến trúc, mái ngói đã có thể trở thành điểm nhấn cho cả công trình.
1: Hy vọng là những thông tin trong chuyên mục ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thêm được một vài gợi ý trước khi mà lựa chọn vật liệu cho phần mái.

0: thái, từ chất lượng, khả năng chống nóng, chống thấm cho đến kiểu dáng, màu sắc và chi phí.
1: Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Cốc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thư giãn ít phút phơi nhạc.

0: Thưa quý vị, nhắc đến nhà vườn Huế là nhắc tới những khoảng xanh, mặt nước và một nhịp sống chậm, nơi kiến trúc không tách khỏi thiên nhiên. Tinh thần ấy được đưa vào một biệt thự rộng 385m2, nhưng theo cách hiện đại và phù hợp với khí hậu.
1: Thay vì dành tối đa diện tích cho xây dựng, công trình tạo khoảng lùi phía trước làm sân vườn, kết hợp cây xanh và mặt nước, khoảng đệm này vừa tăng riêng tư, vừa hỗ trợ lấy sáng, thông gió và giảm bức xạ nhiệt.
0: Mái dốc, hiên rộng và hệ cửa lớn gợi lại hình ảnh kiến trúc truyền thống Huế, nhưng ở đây cửa có thể mở rộng, giúp không gian bên trong kết nối trực tiếp với hiên và khu vườn.
1: Điểm đáng chú ý nằm ở cách tổ chức các khối chức năng, phòng khách được đặt phía trước, giữa cây xanh và hồ cá, thay vì nối liền ngay với bếp và phòng ăn.
0: Khi mở hệ cửa lớn, phòng khách gần như trở thành một không gian bán ngoài trời, gió và ánh sáng đi vào từ nhiều hướng, trong khi hiên rộng tạo lớp chuyển tiếp giữa nhà và vườn.
1: Cảnh quan vì thế không chỉ để ngắm, cây nhiều tầng, mặt nước và hồ cá cùng tham gia điều tiết vi khí hậu, tạo bóng mát và mở rộng tầm nhìn cho các khu sinh hoạt.
0: Bếp và phòng ăn nằm phía sau, kết nối với phòng khách qua sảnh, hiên và hành lang. Bàn ăn dài hướng ra mảng xanh, còn đảo bếp và hệ tủ được bố trí gọn để giữ lối đi thông thoáng.
1: Các phòng riêng được đưa lên tầng trên, phòng ngủ mở ra ban công bằng cửa lớn, kết hợp mái đua để giảm nắng trực tiếp. Gỗ đá tự nhiên và đá mài được sử dụng xuyên suốt, tạo sự thống nhất giữa kiến trúc và nội thất.
0: Có thể thấy, giá trị của công trình không nằm ở việc sao chép một ngôi nhà truyền thống, mà ở cách chuyển hóa tinh thần nhà vườn Huế thành một không gian sống đương đại, nhiều khoảng thở, gần thiên nhiên và thích ứng với khí hậu.
1: Và khi màn đêm buông xuống, ánh sáng được bố trí dưới mái hiên, chân cột và quanh sân vườn, làm rõ từng lớp không gian của biệt thự.
0: Một ngôi nhà hiện đại nhưng vẫn giữ được sự thư thái rất riêng của kiến trúc Huế mà Hiền Công và Phan Yến vừa chia sẻ trong chuyên mục Nhà đọc quanh ta ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: Giảm Tốc Lên Đèn.

Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Và các bạn chào đón quý vị và các bạn đến với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Chương trình như thường lệ vẫn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91MHz. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị và các bạn nghe trên tần số FM 90MHz. Tại Hà Nội lúc này thì trời đang mưa và mưa tầm tã suốt từ chiều cho tới bây giờ, chưa ngớt. Việc đi lại của các thính giả trong khung giờ cao điểm chiều nay là vô cùng vất vả quý vị ạ. Hiện tại thì nhiều những điểm giao cắt vẫn còn đang rất đông. Chúng tôi tiếp nhận thông tin ở lộ trình vành đai 3 trên cao, đoạn bến xe Mỹ Đình có một khúc gỗ dài khoảng 70 phân rơi ở làn 1 hướng đi Pháp Vân, các phương tiện chú ý. Và cũng vành đai 3 trên cao nút giao Sipucha và cầu Thăng Long, thính giả báo rằng vẫn đang khó hướng về phía Nội Bài. Đường láng đoạn cầu 361 khó khăn hướng về ngã tư Sở, rồi chân cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam vẫn ùn dài khó về phía hướng quốc lộ 5. Rồi những nút giao mà chúng tôi nhìn thấy qua hình ảnh camera như Tây Sơn Thái Thịnh, như Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng hay là Hào Nam Đê La Thành rất đông xe khi dừng chờ qua nhịp đèn tín hiệu giao thông. Chúng ta bình tĩnh, kiên nhẫn và trời mưa, nhiều phương tiện xe máy đang phải mặc áo mưa rất vướng víu, chúng ta cẩn trọng để tránh những va chạm. Hãy nhắc nhở những người thân của mình đi xe máy đi gọn vào phần đường bên phải để đảm bảo an toàn. Và ở những khu vực khác nữa, buổi tối ngày hôm nay thời tiết như thế nào? Nơi các bạn ở thì có đẹp trời không hay là cũng mưa như Hà Nội vậy? Trời mưa thì khiến cho việc đi lại rất là vất vả. Hôm nay thì các biên tập viên của VOV Giao thông dẫn trong các khung giờ cao điểm thì đều liên tục phải cập nhật và cảnh báo tới thính giả về những tuyến đường ùn tắc và khó khăn. Và chúng tôi cũng rất là chia sẻ với sự vất vả của quý vị khi chúng ta có công việc vẫn không dừng được, vẫn phải di chuyển ở ngoài đường ở thời điểm mà trời mưa trong suốt cả ngày hôm nay. Có lẽ nói đến mưa thì nhiều người sẽ thấy rằng là nếu như chúng ta đã trưởng thành, chúng ta phải đi làm, chúng ta có những công việc di chuyển thì chúng ta sẽ chẳng thích trời mưa một tí nào cả, đi lại rất là vất vả. Rồi giao thông thì ùn tắc, cứ mưa là tắc. Nhưng với các bạn trẻ thì mưa lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác,

khi mà các bạn trẻ thì vẫn còn đang có một cuộc sống đa phần thì nhìn mọi thứ nó vẫn còn êm đẹp màu hồng. Và có thể có nhiều bạn trẻ lúc này thì cũng đang không phải ở ngoài đường, chúng ta đang ở trong căn phòng rồi, hoặc là đang lái xe trong một chiếc xe ô tô xinh xắn, xì tin và không bị ảnh hưởng một chút nào của mưa cả. Chỉ cần bật radio to lên một chút trên tần số FM 91MHz là chúng ta lại có thể

Thậm chí có thể gọi điện ngay lúc này tới tổng đài 024-37-919191 để kể về một câu chuyện nào đó của bạn, hoặc với những gì bạn quan sát thấy trong ngày, trong tuần vừa qua, những câu chuyện mà bạn muốn được chia sẻ, bạn muốn được tư vấn từ các chuyên gia, hay là chúng ta có thể gửi tặng cho một người bạn thân nào đó của mình cũng đang nghe Radio FM 91 một lời nhắn hay là một giai điệu âm nhạc, thì chúng tôi cũng hoàn toàn có thể đáp ứng được với những mong muốn của quý thính giả, và mong rằng sẽ là một người bạn thân thiết đồng hành cùng tất cả mọi thính giả qua tần số FM 91MHz trong chương trình Giảm Tốc Lên Đèn, bên cạnh rất nhiều những câu chuyện khác nhau. Và trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn buổi chiều ngày hôm nay thì admin của chương trình cũng đã chia sẻ với quý vị về một câu chuyện mà hôm nay chúng tôi cũng nghe khá nhiều, không phải ngày hôm nay đâu mà trong những ngày gần đây. Đó là khi mà các vị phụ huynh có con em năm vừa rồi đã rất là vui khi mà chúng ta nhận được kết quả tốt, đỗ vào trường đại học, một ngôi trường mà các em cũng như gia đình cũng đã mong muốn và chờ đợi, một kết quả rất tốt với nhiều gia đình. Và những ngày gần đây thì là những ngày các em sinh viên, tân sinh viên bắt đầu nhập học. Và ngay cả cơ quan của Melan thôi thì cũng có những vị phụ huynh có con năm nay thi đại học và đã trúng vào những ngôi trường mà mình kỳ vọng. Và đó là một niềm vui chung của cả gia đình, của mọi người. Thì mọi người cũng nói rất nhiều những câu chuyện này, rằng với tân sinh viên thì năm đầu tiên đã phải chuẩn bị những gì cho một năm học mới. Rồi đặc biệt là các bạn sinh viên khi phải xa nhà lên Hà Nội học, hay là thậm chí vào thành phố Hồ Chí Minh để học đại học, thì nỗi lo có lẽ còn nhân lên gấp đôi. Chúng ta làm thế nào với con em mình khi đang ở lứa tuổi mới lớn, mọi thứ vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm, lại phải xa nhà đi học, và sẽ phải chuẩn bị những gì, phải cần những kỹ năng gì để đảm bảo an toàn, rồi là có thể học tốt, vân vân, nhiều, rất nhiều những thứ khác nữa mà chúng ta phải lo cho con em của mình. Ngày mai 22 tháng 8 thì nhiều trường tại Hà Nội cũng đã bắt đầu tựu trường, cả trường trung học phổ thông cũng như là các trường đại học. Sáng ngày mai thì các em học sinh và sinh viên cũng sẽ đến trường. Và đó là ngày đầu tiên mà rất nhiều những em học sinh của năm đầu tiên của cấp rất là háo hức. Và không chỉ các em háo hức đâu, bố mẹ cũng háo hức theo, với rất nhiều những sự chuẩn bị. Vào cấp 1 thì chuẩn bị như thế nào, cấp 2 cũng có những sự chuẩn bị khác nhau, rồi cấp 3 lại bắt đầu súng xính trong những tà áo dài mới, rồi tân sinh viên nữa. Mùa nhập học sẽ có rất nhiều những câu chuyện mà Melan muốn được chia sẻ với quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay cả các bạn sinh viên, các bạn đang học trung học phổ thông, năm nay vừa vào lớp 10, hãy cùng trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn, chia sẻ những câu chuyện của mình, hãy bày tỏ những băn khoăn, những suy nghĩ rằng trong một năm học hoàn toàn mới toanh với những người bạn và ngôi trường mới, thì có điều gì khiến cho các bạn phải lo lắng không? Chúng ta có mong muốn điều gì? Và các vị phụ huynh nữa, mùa nhập học thì không chỉ là một khoảnh khắc mở ra một năm học mới, mà còn là một cột mốc ghi dấu những bước chuyển mình quan trọng của mỗi người. Và có lẽ là nó sẽ có nhiều lo lắng hơn đối với các bạn tân sinh viên, khi mà như Melan cũng đã chia sẻ, năm đầu tiên đi xa nhà, đồng hành với hành trình xách tay mang lên thành phố, không chỉ có quần áo, sách vở, máy tính, mà còn mang theo rất nhiều những lời dặn dò của ông bà, cha mẹ, rồi những gói quà quê được gói ghém cẩn thận. Chắc chắn là không thể thiếu những lời dặn dò rồi, rằng đến một nơi mới thì con hãy nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, rồi phải cẩn thận kẻo bị lừa. Ở thời gian này, rồi ở cái giai đoạn này, thì quý vị thấy rằng có rất nhiều những đối tượng lừa đảo với rất nhiều hình thức mà ngay cả những người có kinh nghiệm cũng đã bị lừa, chứ chưa nói đến là các bạn trẻ khi mới chập chững bước vào đời. Dặn như vậy nhưng cũng cần các em phải tích lũy cho mình rất nhiều những kinh nghiệm. Rồi là ngay cả việc học hành nữa, cố gắng học hành tốt nhưng cũng đừng gắng sức quá để bị ốm. Không có gì bằng sức khỏe cả. Và những câu nói thì chúng ta thấy rằng đối với các vị phụ huynh hay cả con em thì nhiều người cũng nói rằng là các bạn trẻ cũng nói rằng con đã thuộc lòng những lời mà cha mẹ dặn rồi. Thế nhưng cũng chẳng bao giờ là thừa đâu. Những khoảnh khắc mà chúng ta thấy rằng bịn rịn và nhiều cảm xúc nhất vẫn là những lúc mà tiễn con ra bến ga, bến xe, bến tàu, và nhìn bóng dáng của con xa dần qua những ô cửa kính. Không biết rằng các bạn tân sinh viên thì có cảm thấy là

rất ghi nhớ về hình ảnh này không? Rất xúc động không? Nhưng chắc chắn đó là những kỷ niệm mà chúng ta sẽ không bao giờ quên với cả các bạn trẻ, với cả các bậc phụ huynh. Và với các bạn sinh viên thì lần đầu tiên xa nhà để đi học đại học là quãng thời gian thực sự trưởng thành, phải tự lập, tự mình đối mặt với mọi khó khăn, trở ngại, thậm chí như nói quá lên là những giông bão mà sẽ không có ngay lập tức được sự che chở của gia đình và bố mẹ ở bên đâu. Bởi bố mẹ ở rất xa nơi quê nhà. Và Melan thì biết tới những em sinh viên, khi mà ở cơ quan thì cũng có các bạn cũng đã từng là sinh viên tới làm việc và cũng chia sẻ rằng có những bạn trưởng thành và chín chắn lắm ra Hà Nội và cũng đối mặt với rất nhiều những khó khăn và cũng từng khóc nhiều lần nhưng chưa một lần nào gọi điện về kể với ba mẹ rằng con đang rất là khó, con đang phải đối mặt với nhiều sự vất vả và có nhiều những nỗi sợ hãi, mà vẫn luôn nói với ba mẹ rằng con ở ngoài này vẫn ổn, để cho bố mẹ không phải lo lắng, để bố mẹ phải yên lòng. Các bạn ấy thực sự là trưởng thành. Và nếu đến một thành phố như mọi người vẫn nói rằng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là những thành phố lớn và sôi động, thì dường như là với các em khi còn cả một tuổi thơ ở quê nhà thì ra tới Hà Nội hay là vào tới thành phố Hồ Chí Minh là một thế giới hoàn toàn khác. Về giao thông cũng đã khác rồi, ở quê thì chắc là cũng sẽ chẳng có tắc đường đâu. Nhưng Hà Nội, nhưng thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ thường xuyên phải đối mặt với tắc đường, rồi giao thông xe cộ đi lại làm sao để đảm bảo an toàn. Rất nhiều những điều mới mẻ, ngay cả căn phòng trọ nhỏ cũng trở nên mới mẻ khi lần đầu tiên phải tự dọn dẹp cho mình, tự đi chợ, nấu ăn. Rồi buổi đêm chỉ có một mình thôi, những ngày mưa như thế này ở nhà một mình chắc hẳn là sẽ rất là nhớ gia đình. Rồi cánh cổng trường đại học có lẽ là nơi mà sẽ giúp cho các bạn quên đi tất cả những khó khăn phải đối mặt. Bởi đã được nhìn thấy những cánh cổng đại học qua những lời kể của các anh chị khóa trước, qua những hình ảnh ở trên mạng xã hội. Một cánh cổng trường mà các bạn tân sinh viên cũng đã như ôm ấp như một giấc mơ lớn. Rồi ngày đầu tiên đến trường làm thủ tục nhập học chắc hẳn là cũng nhiều bỡ ngỡ, nhưng chắc hẳn là cũng sẽ rất vui khi mà chúng ta hòa mình vào giữa hàng ngàn sinh viên đông đúc. Và quý vị các bạn hình dung rằng những khuôn mặt tân sinh viên, những bố mẹ mà đã từng đưa con đi đến trường trong những ngày đầu tiên thì sẽ cảm nhận rõ điều này. Những gương mặt sinh viên tuy rằng là ngơ ngác bỡ ngỡ nhưng cũng đầy rạng rỡ, đầy hy vọng, ngập tràn hy vọng và niềm vui. Rồi những bạn năm nay mới đỗ vào lớp 10 thì trong những tà áo trắng dường như các em đã trưởng thành hơn rất nhiều, như những cô thiếu nữ vậy. Và những cậu học trò cũng như vậy, chín chắn trong những bộ quần sẫm màu, sơ mi trắng, hay thậm chí là có trường mặc vest rất là đẹp, rất cá tính, chững chạc nhưng cũng vẫn giữ nguyên được vẻ ngây thơ của tuổi học trò. Và nếu như ở cấp 3 thì lớp học là một không gian quen thuộc với những khuôn mặt thân quen mà chúng ta cũng đã từng có nhau khoảng thời gian 3 năm cấp 3, thì giảng đường đại học chắc chắn là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Bởi khi đến thì chúng ta sẽ hòa nhập vào giữa một hội trường rộng lớn hàng trăm chỗ ngồi, rồi những bài giảng slide lướt qua rất nhanh chóng. Phương pháp học cũng rất là chủ động, đòi hỏi sự tự giác rất là cao độ. Chúng ta sẽ không có nhiều những tốt bạn để mà có thể ngay lập tức mà thân thiết, rồi là như những năm tháng chúng ta học cấp 2, cấp 3 được, mà mọi thứ sẽ trở nên cá tính, độc lập hơn rất là nhiều. Sẽ không có thầy cô nhắc nhở là phải làm bài tập hay là điểm danh nghiêm ngặt như thời cấp 2, cấp 3 đâu. Sinh viên lớn rồi sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho từng quyết định của mình. Và như ngôn từ mà các bạn trẻ bây giờ vẫn hay nói, đó là một vũ trụ trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ trong một giảng đường đại học, với rất nhiều những ước mơ, hoài bão, kỳ vọng, niềm vui, khó khăn, nỗ lực, rồi là cả những cám dỗ nữa mà các bạn tân sinh viên phải trải qua. Đại học thì có lẽ là sẽ dạy cho các bạn tân sinh viên rất nhiều những kinh nghiệm, những kỹ năng trong cuộc sống, những sự đa

đa dạng. Và trong rất nhiều những gương mặt sinh viên ấy thì cũng sẽ có rất nhiều bạn ưu tú, giỏi giang, cá tính, và cả những bạn sinh viên mà đầy nghị lực. Và rất nhiều những sự va chạm ấy sẽ giúp cho các bạn sinh viên chúng ta có được một góc nhìn rộng hơn về cuộc sống, sâu sắc hơn và trưởng thành hơn. Sẽ có nhiều câu chuyện mà chúng tôi chờ đợi để được trò chuyện với các bạn tân sinh viên, các em học sinh cấp 3, những vị phụ huynh có con. Khi mà chúng ta năm nay, ngày mai thôi, chúng ta sẽ đi tựu trường với một số trường đại học và trường trung học phổ thông. Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ của quý vị và các bạn, những kinh nghiệm chúng ta có để cùng giúp cho các bạn tân sinh viên như bây giờ đang nghe radio, đang ở trong một căn phòng nhỏ, xa gia đình, bật FM91, chúng ta sẽ cảm thấy bớt cô đơn và có thêm những kinh nghiệm trong những ngày đầu tiên đến giảng đường. Một lát nữa thì chúng tôi rất chờ mong được trò chuyện với quý vị và các bạn. Tổng đài 024-3791-9191 lúc này đã sẵn sàng mở cửa để chào đón những cuộc gọi từ quý vị và các bạn. Bên cạnh đó thì chương trình cũng tiếp nhận những thông tin giao thông ngoài những thông tin ở khu vực Hà Nội mà chúng tôi đã thông báo tới thính giả ở phần đầu của chương trình. Thì tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết đoạn từ km 274 đến km 327 cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn đang mưa to, đường trơn. Khuyến cáo các lái xe giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cũng thông báo tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một số đoạn tuyến đang mưa to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt tuyến 1 km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường, và cũng khuyến cáo các lái xe rằng chúng ta cần giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ tuyệt đối luật giao thông. Khi buổi tối, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt, mưa to sẽ tiềm ẩn nhiều hơn những nguy cơ va chạm, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố ở bất cứ tuyến cao tốc nào, chúng ta hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn bây giờ, Sảm Thúc Linh Đèn xin được gửi tặng các thính giả của chương trình, đặc biệt là tặng các bạn tân sinh viên, các em học sinh, hai ca khúc rất trẻ trung, đó là bài hát 18 với phần thể hiện của Hứa Kim Tuyền và Cứ Chill Thôi với phần thể hiện của nhóm Chillies.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn sau những giai điệu âm nhạc trẻ trung và sôi động. Ngay lúc này thì chúng tôi cũng vẫn đang chờ đón những cuộc gọi từ các thính giả để chúng ta cùng trò chuyện với nhau. Mọi câu chuyện đều có thể được tâm sự trong Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng tôi đã có một tín hiệu kết nối với một thính giả ở đầu dây đằng kia. Và mời quý vị các bạn sẽ cùng trò chuyện với bạn thính giả này nhé, để xem bạn đấy là ai. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn, xin chào bạn.
4: Dạ vâng, em là chị Lan ạ.
3: Chào em. Em tên là gì?
4: Em tên là Phạm Thị Yến ạ.
3: Yến hả? Yến quê ở đâu em?
4: Em quê ở Thanh Hóa.
3: Thế bây giờ mình đang ở Thanh Hóa hay Hà Nội?
4: Hiện tại em đã lên Hà Nội để đi học rồi ạ.
3: Thế mình là tân sinh viên à?
4: Dạ không, em đã là sinh viên năm 2 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội rồi ạ.
3: Sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Thế em ở đây chắc là ở trọ đúng không?
4: Dạ vâng, em thuê trọ ở ạ.
3: Thế mình có ở gần trường không?
4: Em ở gần trường để tiện đi lại hơn ạ.
3: Thế là đi bộ hay là vẫn phải đi xe?
4: Hiện tại thì em đang đi bộ.
3: Thế thì tiện quá. Đi học mà đi gần là thích nhất ấy.
4: Dạ vâng.
3: Đi học mà chỉ vài bước chân là chạy sang trường thì chả còn gì bằng, bởi vì vất vả nhất là cái quãng đường khi mà các bạn sinh viên ở Hà Nội này đi học ở các trường đại học đa phần thì sẽ đều phải đi rất xa, cỡ khoảng cũng phải chục cây. Và như vậy thì giao thông ở Hà Nội thì rất là ùn, vì thế nên là đi lại cũng rất là mệt và các bố mẹ cũng rất là lo. Nhưng mà em thì từ lúc ra Hà Nội tới bây giờ là 2 năm rồi đúng không Yến?
4: Dạ vâng ạ.
3: Mà mình ở gần thế thì chắc hẳn là chưa phải chịu cái cảm giác tắc đường đâu đúng không?
4: Đôi khi là ví dụ mà đi sang nhà chị hay là các thứ thì vẫn sẽ phải tắc đấy ạ.
3: Vẫn tắc. Tức là em có chị ở Hà Nội à? Chị họ à?
4: Dạ vâng ạ.
3: Thế à, có ở xa chỗ em trọ không?
4: Cách cũng khoảng tầm 4-5 cây thôi ạ.
3: 4-5 cây thì cũng gần thôi đúng không?
4: Dạ.
3: Nhưng mà khu vực em ở thì khi mà mình di chuyển thì cũng cơ bản thì cũng tắc đấy đúng không?
4: Dạ vâng ạ.
3: Thế bây giờ thì đang chuẩn bị tựu trường rồi. Và như trường em thì hôm nào có tập trung vào sáng mai không?
4: Trường em thì sẽ khai giảng vào mùng 5 tháng 9 ạ.
3: Thì trước đó mình có phải đến trường trước không?
4: Sẽ phải đến trường để mình học sinh hoạt công dân hoặc là mình gặp mặt lớp.
3: Thế thì hôm nào em đến?
4: Bọn em học năm 2 rồi nên là bọn em sẽ vào học luôn ạ.
3: Tức là mùng 5 mình đến trường khai giảng xong thì là mùng 6 học luôn.
4: Dạ vâng ạ.
3: Chứ như không phải một số trường hoặc các bạn tân sinh viên là sáng mai sẽ đi tựu trường này, đến trường này, nhận lớp, nhận cô này. Tuy là năm thứ 2 rồi nhưng mà khi mà bắt đầu bước vào một năm học mới

0: thì chắc hẳn là mình cũng phải chuẩn bị nhiều thứ chứ đúng không? Đến thời điểm này thì em đã chuẩn bị những gì rồi?
1: Em chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đi học thôi ạ.
0: Một tâm hồn đẹp để đi học, rất là hay. Cái này là phải truyền lại cho các em tân sinh viên nhé. Để đến giảng đường đại học hay là vào năm lớp 10 của cấp 3 thì cái đầu tiên mang theo là một tâm hồn đẹp. Có một tâm hồn đẹp rồi thì mình có thể là đối mặt với tất cả mọi thứ đúng không? Không có gì phải ngại cả. Kể cả là việc học hành vất vả ra sao, rồi bạn mới trường mới bỡ ngỡ như thế nào, rồi tất cả mọi thứ khó khăn khác nữa. À, đấy là nói vui vậy thôi, chứ còn nếu ví dụ mình chuẩn bị những thứ để cho học tập thì em có chuẩn bị gì không?
1: Thì chắc chắn là mình vẫn phải mang đi những cái hành trang mình đi học, mang một cái tâm hồn mềm, mình sẽ phải sẵn sàng chiến đấu với những bài học mới.
0: Thế đồng phục của trường Đại học Thủ đô như thế nào em?
1: À, chị có đồng phục theo khoa ấy ạ.
0: Em học khoa gì?
1: Em học khoa quản lý và đô thị.
0: À, quản lý và đô thị. Như thế là mình có một cái ước mơ sau khi ra trường là làm gì không?
1: Em có nhiều ước mơ lắm.
0: Thế ước mơ mà mình khao khát muốn thực hiện nhất là gì nào?
1: Khao khát ước mơ thì chắc chắn là phải đúng với chuyên ngành mình học rồi. Thì hiện tại chuyên ngành em học là logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
0: Cũng là một ngành khá hot đấy, đúng không?
1: Dạ, vâng ạ.
0: Và theo chị biết thì đây là một ngành học cũng đòi hỏi là phải khá là linh hoạt và chúng ta cũng phải có cái độ nhanh nhạy nhất định. Và vì sao em lại chọn Đại học Thủ đô Hà Nội?
1: Tại vì chất lượng giảng dạy tốt cũng như là ngôi trường được thầy cô cũng được nhiều người nói đến, nhắc đến, là nó cũng chuyên về việc dạy sư phạm.
0: Cơ sở của em học bây giờ là ở Dương Quảng Hàm à? Hay là ở
1: Dạ,
0: đâu?
1: rồi ạ. Em ở ngay cơ sở đấy con ạ.
0: Vì với một sinh viên năm thứ hai thì thực ra cũng vẫn là mới. Nhưng mà nhớ lại tầm này năm ngoái khi mà em bắt đầu từ Thanh Hóa lên Hà Nội. Là lần đầu tiên em lên Hà Nội đúng không? Hay là lên nhiều lần rồi?
1: À, em lên nhiều lần rồi ạ.
0: À, tuy nhiên thì với việc lần đầu tiên chúng ta lên Hà Nội để xác định ở lại học 4 năm này thì nó sẽ phải khác với việc mình lên chơi rồi mình về đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Thế em có nhớ cái cảm giác lúc đó của mình ở một tân sinh viên thì cảm giác như thế nào không? Và thời điểm đó thì em lo lắng nhất là điều gì?
1: Em nhớ nhất là cái cảm giác mà mình vừa háo hức vừa bồn chồn lo lắng khi mà mình là một người từ ở dưới Thanh Hóa lên Hà Nội, mà lúc đó mình chân ướt chân ráo với một môi trường hoàn toàn mới, thì mình thấy mọi thứ đều khác với nơi mình đang ở, kể cả từ đường phố, phương tiện đi lại, hay là bây giờ mình phải tự lập trong việc ăn uống hay là học hành.
0: Thế lúc đó thì khi mà em đặt chân lên Hà Nội với rất nhiều bỡ ngỡ như vậy thì điều mà em nhớ nhất về Hà Nội là gì? Nó có thể là một điều gì đó mà em yêu thích về con phố, về món ăn hay là một điều gì đó mà em cảm thấy lo lắng.
1: Với một tâm hồn ăn uống như em thì em nghĩ là món ăn sẽ là nơi mà Hà Nội
0: Thế khám phá hết cả món ăn ở Hà Nội chưa? Một
1: cũng được một nửa rồi đấy chị ạ.
0: nửa ha. Thế em thích nhất món gì nào?
1: Em thích ăn bún lắm.
0: Ăn bún hả? Giống
1: Dạ
0: chị
1: vâng.
0: cũng thích ăn bún. Ăn các loại bún. Món bún gì cũng thích mà có thể ngày nào ăn bún cũng được. Đúng không?
1: Chị giống em luôn đấy
0: Nhưng mà trong các loại bún thì thích nhất món gì là bún gì nào?
1: ạ. Bún bò Huế.
0: Bún bò Huế thế thì hơi khác với chị một tí. Chị thích bún riêu, thích bún riêu lắm. Ngày nào ăn cũng được. Bún bò Huế thì ăn ở Quang Trung chưa? Quang Trung Hà
1: Em
0: Nội.
1: chưa, em mới chỉ ăn gần gần em thôi ạ.
0: Gần chỗ ở thôi đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Thế thì lúc nào có dịp về trung tâm thì sẽ ăn ở phố Quang Trung nhá, nổi tiếng bún bò Huế.
1: Dạ vâng, chắc chắn em phải thử rồi.
0: Đấy món tủ mà đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Thế ngoài ra thì còn món ăn vặt nào nữa thích nào ở Hà Nội nào?
1: Thật ra đi một vòng Hà Nội thì nhiều quá lắm. Món gì cũng có, món gì cũng muốn ăn.

0: thích
1: món
0: đúng
1: gì
0: không?
1: mình cũng
0: À, thích đủ thứ và cũng dễ ăn dễ nuôi đấy. Thế em thấy rằng là những món ăn ở Hà Nội với ở Thanh Hóa thì em sẽ thích ở đâu hơn?
1: chắc chắn là mình thích hương vị quê nhà hơn rồi chị. Tuy là Hà Nội nó có nhiều món ăn khác lạ, nó
0: Lạ
1: ngon
0: miệng.
1: hơn, nhưng mà mình vẫn muốn hương vị quê hương của mình.
0: Thế Thanh Hóa thì đặc sản là món gì em?
1: Nem chua Thanh Hóa rồi chị
0: Bánh bánh khoái.
1: ạ. Thanh Hóa hay là
0: Đúng không?
1: vâng.
0: Chả tôm, đúng
1: Chọn luôn
0: không?
1: chị ạ.
0: Em có thích ăn hai món đấy không? Chị thấy mọi người nhắc nhiều về hai món này lắm.
1: Đúng rồi, mọi người hầu như hết du khách nước ngoài đều sẽ phải thử một lần.
0: Với Hà Nội thì sau 2 năm ở đây thì em cảm nhận điều gì về thành phố này, về con người? Em có thấy khác nhiều so với năm đầu tiên em lên không?
1: Năm đầu tiên lên thì em còn rụt rè, kiểu không dám nói chuyện với mọi người nhiều và cũng sợ là không hợp với mình. Nhưng mà trải qua 1 năm thì em thấy là mọi người ở Hà Nội rất là thân thiện và cũng rất là dễ mến.
0: Thế mình đã quen được nhiều bạn ở Hà Nội chưa?
1: Quen rất nhiều luôn đấy ạ.
0: Rất nhiều luôn à? Thế có thân với bạn nào ở đại học không?
1: Bọn em cũng có một nhóm bạn khoảng tầm 10 bạn.
0: Ồ, thân mà thật 10 người. Thân dữ.
1: Mình dễ mến hòa đồng chị ạ.
0: À, đến hòa đồng à? Thế thì vui lắm nhỉ, 10 bạn thì tíu tít đi ăn đi chơi rồi học hành các thứ, bài vở tài liệu là có thoải mái để xe đấy đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Có một câu chuyện này mà các bạn tân sinh viên rất là muốn tìm hiểu này, cũng có bạn đặt câu hỏi cho fanpage này. Năm đầu tiên khi mà em lên đây thì việc tìm nhà trọ với các bạn tân sinh viên thì luôn là một điều cũng khá là nan giải đấy. Có bạn thì nói rằng là nếu không tìm sớm thì sẽ không thể tìm được chỗ ở gần trường. Em thì sao? Em có phải tìm trước nhà trọ không? Và trước bao nhiêu thời gian?
1: Như năm ngoái thì bọn em biết điểm và công bố trúng tuyển khá là muộn, thì cái việc mà tìm nhà trọ cũng rất là khó khăn đối với bọn em. Thì ngay khi mà vừa mình biết đậu trường nào là mình đã phải lên các fanpage để đi tìm, đi hỏi xem là có phòng nào trống, phòng nào gần trường mình để mình tiện đi lại.
0: Và tiêu
1: Thì
0: chí thì lại vừa phải gần trường này, vừa phải giá cả hợp túi tiền nữa chứ đúng
1: dạ
0: không?
1: vâng.
0: Em đang ở một mình hay ở ghép với các bạn khác?
1: Em đang ở ghép với 2 bạn nữa.
0: Thế thì cũng vui đúng không? Thực
1: Dạ
0: ra ở một
1: vâng.
0: mình không phải là hay đâu, khi mà xa nhà nó sẽ có nhiều những cái mà nó không không yên tâm, như là mình ở thì có thêm một hai bạn nữa đúng không?
1: Vâng,
0: Thế
1: lâu
0: các
1: lâu
0: em
1: trò chuyện tâm sự vui lắm.
0: buổi tối có khi lại lại buôn chuyện đến tận sáng mới ngủ ấy chứ nhờ. hai bạn đấy là em quen khi mà lên đây hay là mình đã có hẹn nhau trước từ trước rồi?
1: Có một bạn thì cũng ở Thanh Hóa ngay chỗ em luôn, là đã học cùng cấp 3 với em rồi. Còn một bạn thì là ở quen ở trên trường.
0: Thế thì tốt quá, có một bạn đã từ từ Thanh Hóa mà quen từ cấp 3 rồi thì còn gì bằng nữa đúng không? Hiểu
1: Dạ.
0: nhau nhiều thứ, cả về gu ăn uống này rồi là mọi thứ khác nữa, cũng dù sao cũng gần như là có một người thân quen để yên tâm đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Thế những ngày đầu khi mà em lên đây ở trọ ở Hà Nội này, rồi trong việc đi lại đường xá này, rồi là ngay cả việc mà mình lên trên mạng để mình tìm nhà trọ rồi mọi thứ khác nữa, thì mình có vướng phải một điều gì đấy không? Ví dụ như là mình, nếu nói về lừa thì hơi quá, nhưng mà nghĩa là mình cũng cũng va vấp vào một vài những câu chuyện không được như ý.
1: Nếu mà để nói mà không được như ý mình, có lẽ là việc đi tìm nhà trọ đấy chị ạ.
0: Thế hả?
1: Tại vì bây giờ ở trên Facebook người ta đăng những cái bài nhìn phóng rất là đẹp luôn, rất là lung linh luôn. Nhưng mà đến lúc mà mình đi xem thì đúng gọi là vỡ mộng rồi. Phòng nó bé hơn như mà người ta miêu tả ấy.
0: Nhưng mà bây giờ các phòng trọ thì nó có

0: Có đầy đủ tiện nghi không em?
1: Nói chung là vẫn có đủ đầy đủ nội thất cơ bản ạ.
0: Ừ. Thế cái phòng trọ bây giờ em đang ở là mình đã phải tìm mất bao lâu và qua mấy nhà rồi thì mới chọn được nhà trọ này?
1: Em chắc là phải mất khoảng một tuần đấy ạ, tại
0: Ừ.
1: vì là mình phải đi xem rồi là so sánh trọ này với trọ kia để xem
0: Ok.
1: là trọ nào phù hợp với mình hơn.
0: Ừ. Thế và lúc đấy là đã có em với một bạn ở Thanh Hóa, hai bạn cùng nhau đi tìm rồi đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ. Thế bây giờ đường xá ở Hà Nội thì sao? Em đã quen chưa? Và hồi đầu thì có bao giờ bị lạc không?
1: Hà Nội mà không bị lạc thì đúng là không phải là đi ra Hà Nội rồi.
0: À, đường xá thì cũng ngoắt ngoèo đông đúng không? Rồi
1: Dạ
0: là
1: vâng.
0: khó để mà có thể nhớ được đường ngay được. Thế thì đầu tiên là mình sẽ đi bằng Google Map đúng không?
1: Nhiều lúc Google Maps còn chỉ cho mình
0: Chỉ
1: đường loằng
0: sai.
1: ngoằng hơn.
0: Chỉ sai lòng vòng và xa, đấy là cái thương hiệu đấy. Nhiều khi nghe theo anh đấy là thôi anh ấy chỉ đi lung tung. À, cũng không lung tung lắm nhưng mà nó xa hơn rất nhiều. À, rồi cũng có cả những đường cụt nữa. Thế ngoài ra thì với việc học hành thì năm đầu tiên khi mà em đến với giảng đường đại học thì cần phải lưu ý những gì trong học tập, mình có thể chia sẻ để cho các em tân sinh viên đang chuẩn bị bước vào giảng đường này, đang nghe chương trình thì có thể có được thêm những kinh nghiệm cho mình.
1: Khi mà bước vào ngôi trường đại học thì cách giảng dạy và học tập rất là khác với cấp 3 luôn. Nếu mà mình mà không chuẩn bị sẵn thì có lẽ là sẽ bị hụt nhịp với các bạn sau. Bởi vì là có lẽ lên đại học thì việc mình chủ động tự học là một điều rất là quan trọng.
0: Cơ bản là tự học đúng
1: Dạ vâng ạ.
0: không? Thế em có đi học thêm cái gì khác không? Ví dụ như IELTS hay là mình học thêm một một bộ môn nào đó?
1: Hiện tại thì năm nhất là em cũng chưa học và cũng đang có dự tính là mình sẽ đăng ký một khóa học nào đấy để hỗ trợ cho việc học của mình.
0: À, bên cạnh đó thì nếu như có thời gian rảnh thì em thường làm gì? Ví dụ cuối tuần chẳng
1: Sẽ đi lượn hoặc là
0: hạn.
1: đi ăn uống một món gì đấy mới.
0: À, đi ăn với các bạn đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Có đi trà chanh cà phê không?
1: Có chứ.
0: Các bạn trẻ bây giờ không thể thiếu được món trà chanh hay là cà phê trà sữa rồi đúng không?
1: Dạ.
0: À, thể thao thì sao, em có chơi môn nào không?
1: Em có chơi cầu lông, cầu vua.
0: Ồ, cả cờ vua nữa.
1: Dạ.
0: Ừ, thế cờ vua thì đã biết chơi từ năm lớp mấy?
1: Em đã biết chơi từ cấp 1 rồi ạ.
0: Ồ, giỏi thế. Ai dạy em chơi đầu tiên nào?
1: Chắc đó là bố và anh trai rồi.
0: À, có bố của anh trai, thế thì đúng rồi. À, anh trai của em có học ở Hà Nội không?
1: Anh trai của em bây giờ là đi làm rồi ạ.
0: À, đi làm rồi. Thế làm ở Thanh Hóa hay ở Hà Nội?
1: Anh đi làm ở nhà luôn.
0: À, làm ở nhà. Thế thì được gần bố mẹ đúng không?
1: Vâng.
0: Thế sau này em có muốn được làm về quê hương để làm việc không? Hay là lại muốn ở Hà Nội làm việc?
1: Chắc chắn là muốn gần bố mẹ rồi.
0: Muốn gần bố mẹ chứ đúng không? Thế với một công việc mà em lựa chọn mà được làm ở quê hương thì được làm đúng ngành đúng nghề, lại được ở gần nhà thì là nhất rồi đúng không? Thế ngoài ra thì có những câu chuyện mà các bạn sinh viên lên Hà Nội thì thường là cũng bắt kịp rất là nhanh. Đó là việc mà chúng ta vừa đi học vừa đi làm. Nhưng mà thường chị thấy các bạn năm đầu thì cũng chưa đi làm thêm đâu. Em thì sao? Em có đi làm thêm chưa?
1: Ngay từ năm nhất là em đã có đi làm thêm part time rồi ạ.
0: Ồ, năm thứ nhất đã đi làm thêm rồi. Ừ. Lúc đó thì mình lựa chọn công việc gì?
1: Mình đi bán đồ ăn đấy ạ.
0: À, ồ, thế chắc là gần trường đúng không?
1: Dạ vâng, gần trường mẹ gần trọ nữa.
0: Thế thì tiện quá. Vừa có thêm trải nghiệm này, lại có thêm thu nhập này. Lần đầu tiên mà tự kiếm được tiền thì chắc là vui lắm đúng không? bây giờ thì sao? Em có đang đi làm thêm không?
1: Hiện tại thì vừa mới nghỉ hè lên nên là chắc là cái tâm hồn vẫn đang còn muốn chơi.
0: Muốn chơi. Thế là nghỉ hè là về nhà với bố mẹ đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Bình thường thì nếu như trong năm học thì hàng tháng em có về quê không hay là Tết mới về?

0: Có, nếu mà lịch học của mình được giãn ra khoảng tầm 2-3 hôm thì sẽ về nhà chơi. Thì một tháng sẽ về khoảng tầm 1 đến 2 lần gì đấy.
1: Việc tìm việc làm thêm với các bạn sinh viên cũng là một câu chuyện dài nhé. Ví dụ như em thì chị nghĩ là một công việc ở gần trường thì ít nhất là mình cũng còn có thể chạy ra để mình ngó được này, thực mục sở thị mình xem này, đúng không?
0: Dạ.
1: Mình tìm hiểu nó cũng dễ hơn. Ví dụ như nếu mà tìm những công việc khác, tìm từ các bạn hay tìm qua mạng thì cũng rất là lo lắng với việc là bị lừa. Thì em thấy rằng là ví dụ như bên cạnh em thì đã bao giờ có những câu chuyện mà các bạn tìm việc qua mạng bị lừa chưa, và có cách nào để mình có thể chắt lọc được thông tin, chọn được công việc uy tín, an toàn và tránh được những rủi ro không? Mình các sinh viên có hay truyền tay nhau một cái bí kíp nào đó không?
0: Em nghĩ đây là vấn đề mà các bạn tân sinh viên đặc biệt là phải cẩn thận. Khi mà ngay từ năm nhất là đã có nhu cầu đi làm rồi, mà khi tìm qua trên Facebook hay là TikTok hay là các nhóm hội, thì em nghĩ là mọi người không nên chỉ nhìn mỗi mức lương. Bây giờ mà cứ tin là việc nhẹ lương
1: Lương
0: cao mà
1: cao.
0: không cần kinh nghiệm thì khó lắm. Và khi mà thấy như thế thì em sẽ thường kiểm tra ít nhất 4 thứ, như là công việc cụ thể là gì, địa điểm ở đâu và thời gian làm việc như thế nào. Thứ hai là thông tin về cái người tuyển dụng hay là cái doanh nghiệp đấy là có rõ ràng không. Và đặc biệt là mình cũng phải quan tâm đến mức lương, cách tính lương và các khoản chi phí mà phải nói rõ ngay từ ban đầu. Và em thấy là rất nhiều người nhá bảo là chuyển tiền để làm việc. Bây giờ mà chuyển tiền trước để mà nhận việc thì chắc chắn là lừa
1: Là
0: rồi.
1: lừa đúng không?
0: Vâng.
1: Thế cũng là có kinh nghiệm đấy, cũng tìm hiểu kỹ, và những cái chia sẻ của em chị nghĩ là cũng sẽ rất hữu ích với các bạn tân sinh viên khi mà từ quê lên Hà Nội học ở thời điểm này. Chúng ta có thể nghe được những kinh nghiệm này để bổ sung thêm cho mình những kỹ năng để có thể vòng tránh cũng là rất là tốt. Bên cạnh đó thì chị nghĩ là cái việc sinh viên đi làm thêm, lần đầu tiên mình kiếm được những đồng tiền tự mình làm và thậm chí là số tiền cũng lớn lớn chẳng hạn, thì sẽ cảm thấy là rất là vui và nhiều khi là bị cuốn hút vào cái việc là kiếm tiền. Có khi nào mà sẽ làm cho mình lơ là việc học tập không? Bỏ bê bài vở không? Và làm thế nào để có thể cân đối được điều này? Em có một kinh nghiệm nào từ bản thân không?
0: Em nghĩ là sẽ có nhiều bạn ham tiền mà bỏ bê việc học. Thì cái việc đây nó là một bài toán rất là khó cân bằng khi mà đi làm thêm. Nhưng mà cách của em khá là đơn giản, là mình luôn phải đặt việc học lên hàng đầu. Mình phải sắp xếp được lịch học đã, rồi mình mới sắp xếp thời gian làm và thời gian còn lại mình dành. Ví dụ như là đầu tuần em sẽ xem lịch học của em như thế nào, hay là có cái deadline nào quan trọng không, thì sau đó em mới sắp xếp ca làm. Và em cũng cố gắng tránh suy nghĩ cái kiểu là tối nay thôi về rồi học, hay là bài này dễ này để sát ngày đi học rồi làm đi. Và khi mà mình bảo là tối nay mình đi làm về xong rồi học, đi làm về mệt lắm và mở sách ra chắc là ngủ gật luôn.
1: Đúng như vậy. Đi làm nhiều sẽ mệt, sẽ ảnh hưởng tới việc làm bài tập về nhà đấy. Và như thế thì cũng cần phải cân đối với việc là mình không quá tham công việc, đúng không? Mình phải chọn những công việc làm sao mà nó không lấy đi của mình quá nhiều thời gian, chỉ là để trải nghiệm một chút này, có thêm một chút thu nhập thôi. Chứ nếu quá sa đà vào việc kiếm tiền thì lại cũng sẽ ảnh hưởng đến học tập, đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Bây giờ sẽ chia sẻ một chút với các bạn tân sinh viên nhé. Em sẽ chia sẻ xem là mình đã có một vài những bí kíp nào hay là những lưu ý nào trong 2 năm vừa qua học để mình có thể gửi những thông tin đấy cho các bạn tân sinh viên năm nay khi mà mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội học, thì sẽ cần lưu ý điều gì nào?
0: Em nghĩ là mỗi bạn tân sinh viên 2K8 nên có một cái bản đồ sinh tồn khi mà mới lên Hà Nội. Thì em đã chắc là em chắt lọc ra được 3 lưu ý quan trọng nhất. Thì thứ nhất là về đường xá Hà Nội, thì khi mà mới lên Hà Nội thì

0: hãy cố gắng tìm hiểu những tuyến đường cơ bản, thì từ phòng trọ đến trường hay là đến bệnh viện, siêu thị và những địa điểm mà cần thiết với lối sống sinh hoạt của mình hàng ngày.
1: Thứ hai
0: và những
1: nào?
0: Ngày đầu thì có thể dùng bản đồ điện thoại, nhưng mà cũng nên tập nhớ các mốc và địa điểm xung quanh để dần tự tin hơn khi mà di chuyển. Và nói đến đường thì chắc chắn là phải nói đến cả tiền nữa rồi. Các bạn thì hãy nên lập ngân sách ngay từ tháng đầu tiên. Mình hãy chia nhỏ các khoản tiền trọ, ăn uống, đi lại, và có một chút khoản dự phòng nho nhỏ để cuối tuần còn đi chơi nữa.
1: Còn đi trà sữa với các bạn đúng không nào, đi xem phim nữa chứ.
0: Và đặc biệt là đừng vì thấy một công việc lương cao việc nhẹ hay là một phòng trọ giá quá hời trên mạng mà vội vàng chuyển tiền. Bởi vì càng mới lên Hà Nội thì chúng ta phải càng tỉnh táo với những lời mời quá hấp dẫn. Và cuối cùng thì phải nói đến người, thì mình hãy chủ động làm quen với những người bạn mới, những anh chị khóa trên và thầy cô. Bởi mình là những người mới mẻ thì mình không thể nào biết hết mọi thứ được. Và những người đi trước như thế sẽ giúp cho mình thích nghi nhanh hơn rất là nhiều ấy ạ. Em nghĩ là đấy là ba điều quan trọng nhất đối với em.
1: Rất hữu ích. Gọi là gì nhỉ? Bản đồ sinh tồn dành cho các bạn tân sinh viên đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn Yến rất nhiều, cảm ơn em đã trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay với những thông tin rất là chân thành, rất hữu ích, chân thực với các bạn tân sinh viên khi mà chúng ta năm nay là năm đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, rồi có thể là lần đầu tiên lên Hà Nội, có rất nhiều những bỡ ngỡ, hy vọng rằng cũng sẽ có một vài những chia sẻ để có thể hỗ trợ hữu ích cho các bạn. Cảm ơn Yến đã trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay và chúc cho em sẽ tiếp tục những năm tháng trong giảng đường đại học đón nhận thêm nhiều những điều thú vị, những khám phá mới và một hành trình mới với nhiều những niềm vui và thành công nhé.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị rất nhiều ạ.
1: Cảm ơn Yến, tạm biệt em.
0: Em là chị.
1: Và sau đây thì Mai Lan sẽ dành một ca khúc để gửi tặng cho bạn Yến cũng như các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Nhưng trước đó thì chúng tôi xin cập nhật ngay tình hình giao thông ở Hà Nội mà các thính giả báo về, đó là đường Vành Đai 3 trên cao, đoạn Hồ Linh Đàm và đoạn nút giao Lĩnh Nam. Nút giao Lĩnh Nam vẫn còn khó hướng quốc lộ 5. Giữa cầu Nhật Tân giao thông cũng khó hướng Nội Bài. Vành Đai 3 trên cao, đoạn nút giao Sipucha và cầu Thăng Long cũng khó hướng về Nội Bài. Đó là những thông tin mà thính giả ở Hà Nội báo về. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đưa tin, chia sẻ sự khó khăn với các thính giả khi ở thời điểm này chúng ta vẫn còn đang mắc kẹt ở những khu vực đông đúc. Và bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc, một ca khúc cũng rất trẻ trung, mời quý vị cùng nghe, đó là bài hát Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ.

0: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc, lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91 MHz. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị đang nghe trên tần số FM 90 MHz. Và trong những phút vừa qua, chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được thông tin giao thông từ các thính giả Hà Nội báo về. Nguyên nhân ùn trên cầu Nhật Tân hướng Nội Bài là do va chạm liên hoàn giữa 7 xe ô tô và khiến cho lộ trình này rất là vất vả. Ngày hôm nay thì thính giả Hà Nội đã phải nếm trải một khung giờ cao điểm chiều đi lại vô cùng khó, vất vả do trời mưa. Và đó cũng là nguyên nhân khiến cho chúng ta dễ dẫn đến những va chạm hơn. Và va chạm liên hoàn giữa 7 xe ở trên cầu Nhật Tân hướng Nội Bài khiến cho lộ trình này đã rất khó. Cảm ơn bạn thính giả đã đưa tin tới chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả tiếp theo của Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào bạn.
4: Dạ vâng, em chào chị ạ.
3: Chào em. Em hãy giới thiệu một chút về mình cho các thính giả của Giảm tốc lên đèn nhé.
4: Dạ vâng, em giới thiệu mấy chị Mai Lan và chương trình này. Em có tên đầy đủ Nguyễn Thành Nam ạ. Công việc thì đang làm xe chạy dịch vụ đưa đón Nội Bài.
3: Nội Bài, dạ. Hà Nội.
4: Năm nay em vừa tròn 30 tuổi.
3: Dạ. Có gia đình riêng chưa?
4: Dạ em chưa ạ, em chưa. Vẫn một mình.
3: Dạ vẫn một mình.
4: Dạ.
3: Do là mình cũng hơi kén một chút hay là vì duyên số chưa
4: không,
3: tới?
4: Không phải đâu chị ạ, không phải là kén ạ.
3: Do... À quên.

0: mà biết đâu là chưa có gia đình nhưng mà có bạn gái rồi thì sao?
1: Cũng chưa luôn chị ạ.
0: Chưa luôn à? Ừ.
1: Dạ.
0: Hay là mình vừa mới khép lại một chuyện tình?
1: Em thì chắc cũng phải cỡ tầm khoảng 3 năm nay rồi.
0: Ồ.
1: Thì kiểu như là nó qua cái tuổi mà muốn em là muốn yêu ấy, tự dưng nó vào cái vòng xoáy tập trung vào công việc ấy.
0: Ừ. Lười yêu à?
1: Ngại chị ạ, chứ không phải lười. Ngại chị ạ, dạ.
0: Ngại à? Ừ.
1: Dạ vâng.
0: Lý do thì là mình cũng ngại bây giờ cái công đoạn mà tán tỉnh này, rồi đưa đón này.
1: Dạ.
0: Hay là vì là mình quá là bận, mình muốn tập trung việc kiếm tiền nhiều hơn.
1: Ra là công việc của em thì cũng chủ động thời gian mà chị.
0: Ừ.
1: Đi làm gọi là muốn thì làm mà không muốn thì bản thân có thể tự nghỉ, nhưng mà em tự dưng tầm khoảng 3 năm trở lại đây ấy chị.
0: Ừ.
1: Em cảm giác như là cái chuyện yêu đương nó không còn mặn mà lắm, em đang muốn tập trung vào công việc.
0: Không mặn mà lắm. Thế ở nhà thì bố mẹ có giục không?
1: Dạ.
0: Có chứ đúng không?
1: Có đấy chị.
0: Thế nhất là kiểu Tết nhất về kiểu gì cũng hỏi ra mày, mãi không thấy mang con dâu, dẫn con dâu về gì cả.
1: À không, bố mẹ em thì đặc biệt là rất là tế nhị.
0: Ừ.
1: Chưa bao giờ bố mẹ em hỏi
0: ừ.
1: em chuyện gia đình, vợ con với cả. Đặc biệt là em có một em trai thì lại xây dựng gia đình vào năm 2024, cho nên em cũng đỡ áp lực nhiều chị ạ.
0: À, lại có
1: Vâng.
0: to cho vượt đúng không?
1: Vâng, có to cho vượt. Dạ.
0: Thế thì đỡ hơn, đỡ áp lực hơn, đúng thật.
1: Dạ
0: Nam
1: vâng,
0: là
1: ông
0: quê ở đâu
1: bà
0: nhỉ?
1: em quê gốc là ở dưới Phú Xuyên, Hà Nội, Phú Xuyên cũ ạ.
0: Thế thì bố mẹ cũng sẽ đỡ thấy sốt ruột hơn đúng không?
1: Dạ.
0: Ừ.
1: Căn bản ông bà có cháu bé rồi chị ạ, cho nên tạm
0: Thế.
1: quên đi em. Vâng.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: À, lại có cháu trai chứ hả?
1: Cháu gái chị ạ,
0: À, cháu
1: cháu
0: gái.
1: của em trai nhà em là cháu gái đầu lòng. Vâng.
0: Thế còn chuyện bạn gái thì sao? Nghĩa là bây giờ mình, nếu ví dụ như mình cũng có ý định lập gia đình nhưng mà chưa gặp được đối tượng phù hợp, thì
1: Dạ.
0: Nam có thích yêu những cô bé mà ít tuổi hơn mình nhiều không?
1: Em thì
0: Hay là thích kiểu xem tuổi thôi?
1: bản thân em thì không, quan điểm là không yêu hơn tuổi. Ít nhất cũng phải là bằng tuổi mình hoặc là ít hơn chị ạ.
0: À, bằng tuổi
1: Tại
0: mình là
1: vì
0: ít hơn. Ừ.
1: dạ vâng.
0: Không theo kiểu trào lưu là phi công đúng không?
1: Không, em chỉ có bằng lái ô tô thôi.
0: À.
1: Dạ.
0: À, thực ra thì đẹp nhất thì vẫn là kém tuổi, kém vài tuổi nhỉ.
1: Dạ vâng.
0: Ừ. Nhưng có nhiều các bạn nam thì lại thích là yêu kém thật là nhiều tuổi ấy, kiểu 8 đến 10 tuổi.
1: Đấy là nếu có cơ hội thì cũng
0: Ừ.
1: vẫn được mà chị.
0: Nhưng mà nếu mà yêu kém nhiều tuổi như vậy thì sẽ mất thời gian để chiều chuộng đấy.
1: Theo em
0: Đúng không?
1: thì thứ nhất là sẽ mất thời gian, thứ hai là cái
0: Ừ.
1: lối sống và suy nghĩ tư duy nó khác nhau
0: Đúng
1: ấy,
0: rồi.
1: cho nên là cái cách mà mình tiếp cận đối phương nó cũng hơi khó.
0: Ừ.
1: Với tuổi của em bây giờ thì lại gần như là không có thời gian để mà chạy theo những cái bạn gái ít tuổi như vậy.
0: À
1: Muốn
0: thế.
1: tìm một mối quan hệ gọi là xem tuổi ấy chị, ví
0: Ừ.
1: dụ như là 5-7 tháng 1 năm tìm hiểu rồi là
0: Ừ.
1: cũng xây dựng gia đình, chứ bây giờ bố mẹ em cũng không giục đâu, nhưng mà
0: Ừ.
1: cái cảm giác sau mỗi một một năm em về ăn Tết ấy, bố mẹ lại lại lại có một cái lo khác dành cho em.
0: Đúng rồi, vì thấy
1: Nhưng mà
0: con
1: đặc biệt
0: mình
1: em
0: chưa.
1: lại là chia sẻ thật với chị, em lại là con trưởng của
0: Con
1: cả gia
0: trưởng
1: đình,
0: à? Ôi, căng nhờ. Các bạn gái mà yêu những bạn nam mà con trưởng là cũng áp lực phết
1: dạ vâng ạ.
0: đấy. Nhiều người cũng không không không thích yêu, thật sự là không thích yêu con trưởng đâu.
1: Dạ
0: Tại vì
1: vâng,
0: là nhiều trách nhiệm nặng nề lắm.
1: thì dỗ chạp rồi các thứ quanh năm thì em cũng
0: Nhiều thứ
1: một năm
0: khác.
1: em cũng phải dỗ chạp rồi các thứ, em cũng phải về cả chục lần
0: Ừ,
1: đấy.
0: đó,
1: Với cả
0: đấy.
1: cũng nhiều gánh nặng, gánh nặng thì chẳng phải gánh nặng chị ạ, mà cũng
0: Ừ.
1: đấy, trách nhiệm đối với mình thôi chị ạ, chứ
0: Ừ,
1: không phải
0: trách
1: gánh
0: nhiệm
1: nặng
0: với
1: với áp
0: gia
1: lực gì
0: đình
1: cả.
0: bố mẹ
1: Vâng.
0: đúng không?
1: Dạ.
0: Đủ thứ.
1: Đặc biệt em thì ông bà nội và ông ngoại vẫn vẫn còn sống khỏe mạnh bình thường, cho nên là
0: Ồ.
1: em cũng có cơ hội thì vẫn tranh thủ về quê những cái ngày mà nó ít việc ít khách ấy chị.
0: Ừ.
1: Có thể là em về em ăn cơm với gia đình, gọi là ví dụ như chiều em về thì
0: Ừ.
1: em ăn cơm với gia đình, buổi tối thì có thể là sáng sau em lại lên sớm để tiếp tục công việc ở trên Hà Nội.
0: Ừ, cũng tiện nhỉ.
1: Dạ vâng, thì từ ở nếu mà từ ở trên nội thành Hà Nội về dưới nhà em có chưa đến 60 cây chị ạ.
0: Ừ.
1: Thì chỉ tầm
0: thì
1: khoảng
0: hơn tiếng.
1: 1 tiếng 15 phút di chuyển đến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì em về đến nhà mà.
0: Ừ, hơn 1 tiếng
1: Dạ.
0: thôi cũng nhanh.
1: Dạ.
0: Nhưng mà khi mà làm việc suốt ngày như vậy thì cũng nếu mà mình không chủ bụng để tìm hiểu thì khó lắm, để mà mọi thứ mà để chờ tự nhiên đến ấy, tự nhiên gặp một cô nào đấy đến xong rồi để quen để mà xác định nghiêm túc thì thực sự là khó, với càng để lâu thì

0: Có gia đình hết rồi, tuổi đấy.
1: Thật ra em không biết các bạn nam khác so với tuổi của em nghĩ như thế nào, nhưng mà chia sẻ thật với chị Mai Lan là cái tầm 24-25 tuổi thì em lại rất rất rất là muốn lấy vợ, rất muốn xây dựng gia đình. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại em lại không không đặt nặng cái vấn đề đấy lắm. Gọi là người ta vẫn bảo là xây dựng gia đình để nhất cũng để báo hiếu bố mẹ với bề trên, rồi 30 năm nuôi dưỡng mình đấy, cũng là thứ hai là về hạnh phúc gia đình của bản thân, đúng không chị? Nhưng mà em thì cứ tùy duyên thôi chị, bây giờ em mới 30 mà.
0: Không,
1: Dạ.
0: đúng, đối với cả đàn ông thì 30 vẫn vẫn còn thoải mái, cũng chưa
1: Dạ.
0: cảm thấy gì là vội đâu, nhưng mà cái đối tác của mình để mình tìm ấy nó sẽ khó hơn ấy.
1: Dạ.
0: Đấy, một là phải rất rất sẽ trẻ hơn mình nhiều này, trẻ hơn mình nhiều thì lại phải đòi hỏi sẽ có sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn, còn ở cái
1: Dạ.
0: tuổi như mình dần dần nó sẽ ít đi, không còn nữa.
1: Vâng.
0: Mọi người đều có gia đình hết rồi đúng không, sẽ
1: Dạ.
0: khó đấy, nên là cũng phải tính đi làm nhưng mà vẫn phải dành thời gian để tìm hiểu
1: Cái
0: tìm
1: đấy thì
0: hiểu thêm.
1: em cũng tự đặt mục tiêu cho bản thân mình ấy chị, nên là trong trong trong sang năm chị
0: À, sang
1: ạ.
0: năm.
1: Năm nay thì
0: Bây
1: nó hơi hơi, hơi cận rồi.
0: cận rồi, còn có mấy
1: Dạ.
0: tháng nữa Tết thôi mà, nhưng mà
1: Vâng.
0: chưa được quen bạn nào mà là sang năm cưới thì sao, cưới sao?
1: Thì em đang cố gắng lên phấn đấu, đây là cái mục tiêu với chị, tức
0: Mục
1: là
0: tiêu.
1: quen là phải trong năm nay là phải quen rồi.
0: Đúng rồi, nhưng mà quen rồi.
1: Dạ.
0: Thực ra nếu mà tìm hiểu thì 6 tháng là cưới được rồi. Vừa quen vừa cưới, 6 tháng.
1: Em cũng không hẳn đặt nặng cái vấn đề thời gian. Người ta còn có câu là yêu 5 năm thì chắc đã cưới, đúng không chị? Chỗ yêu 4 5 tháng có khi lại lại
0: Lại
1: kết
0: cưới
1: hôn.
0: luôn,
1: Đấy,
0: đúng.
1: vâng. Cho nên là chuyện tình cảm thì nó cũng khó nói chị ạ. Dạ.
0: Khó nói
1: Vâng.
0: trước. Nam là bao nhiêu năm theo nghề taxi này rồi, lái taxi rồi?
1: Em bản thân em thì xe em không phải là xe taxi, mà xe em là xe xe xe cá nhân biển trắng. Trước em là biển trắng, nhưng mà thời điểm vừa rồi thì nhà nước có cái quy định là đổi biển vàng á chị,
0: Đúng
1: em
0: rồi.
1: cũng cũng cũng đổi biển vàng được 3 tháng rồi chị ạ. Vâng, thì em thực ra em không em chưa từng nghĩ em sẽ đi vào con đường nghề chạy xe đưa đón sân bay và đi tỉnh các thứ đâu, nhưng mà cái cơ duyên nào đấy với cả cái hoàn cảnh nhiều khi nó đưa đẩy em đến cái công việc hiện tại. Em cũng mấy lần định thay đổi công việc, nhưng mà thực ra là công việc lái xe như bọn em bây giờ đưa đón sân bay thì nó chủ động của thời gian, đặc biệt em lại là thanh niên nữa, thì cho nên là kiểu khỏe
0: Thoải
1: thì đi
0: mái.
1: làm, mệt thì nghỉ chị. Vâng,
0: Đúng rồi,
1: nó không
0: thoải
1: bị gò
0: mái.
1: bó về giấc thời gian. Thì em cũng mấy lần định đổi công việc đấy, nhưng mà có nghề chọn người mà chị, người có chọn được nghề đâu ạ.
0: Đấy là duyên đấy, đúng không? Chính
1: Vâng,
0: là cái duyên đấy, đưa mình đến với nghề và gắn bó.
1: em học từ 2016 đến 2018 là em học cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội, thì em cũng học với chuyên ngành ô tô, em học điện chuyên ngành điện ô tô. Thì trong quá trình học thì cũng cố gắng học, thì em cũng được học bổng đi sang Hàn đâu bốn bốn mấy ngày ấy chị. Vâng,
0: Giỏi.
1: thì về thì đi xin việc lương thấp quá chị ạ, đi xin việc các gara rồi các showroom ấy, lương họ chỉ giả có 7 triệu 18 triệu. Thì lúc đấy em có bằng ô tô từ 28, thì dưng thì bén duyên với nghề xe sân bay, thì lúc đấy em đi lái thuê cho một anh khác tầm khoảng 2 năm, thì đến lúc mà em tự tự tự vươn ra em mua xe em chạy một mình.
0: Và
1: Thời
0: thấy
1: điểm này thì
0: rằng công việc
1: em
0: này thoải
1: vâng
0: mái hơn và lấy thu nhập cao hơn rồi làm ở gara đúng không?
1: vâng thời điểm này thì em đang có một con xe 5 chỗ với một con 7, em đang có 2 con.
0: Trời đấy, chứng tỏ là cũng làm ăn rất là tốt đấy.
1: Thực ra là mua xe bây giờ ngân hàng hỗ trợ hết chị ạ.
0: Nhưng mà mình cũng phải có thu nhập ổn định để
1: Vâng,
0: còn
1: dạ
0: có thể là đảm bảo được chi trả chứ đúng không?
1: dạ vâng ạ.
0: Bình thường ví dụ một ngày thì mình sẽ chạy khoảng bao nhiêu chuyến Nội Bài Hà Nội?
1: Một ngày bây giờ khi mà trước em chưa đổi sang biển vàng ấy, thì lượng khách nó có vẻ ổn định hơn, nhưng mà bây giờ đổi sang biển vàng nhiều cũng cung đường khách sạn với cả văn phòng ở trên phố em bị cấm giờ cao
0: Không
1: điểm ấy,
0: vào
1: không
0: được,
1: vào.
0: đúng
1: Vâng.
0: rồi.
1: Bây giờ khách của em nó sẽ ít hơn, dao động một ngày nó không vào thứ bảy chủ nhật thì nó sẽ chỉ được 3 lượt lên 3 lượt về.
0: 3 lượt lên, 3 lượt về.
1: Vâng,
0: Ví dụ
1: còn
0: hôm nay là mình có đảm bảo như thế không?
1: hôm nay thì em được 3 lên 3 về, từ đến 4 giờ chiều em đã về đến nhà rồi.
0: 4 giờ chiều đã hoàn thành xong định mức rồi.
1: Vâng. Muốn đi làm nữa nhưng mà hôm nay thực sự chia sẻ với chị là hôm nay mưa xong lại tắc
0: mưa
1: đường
0: đúng rồi,
1: rồi lại
0: tắc
1: tai
0: lắm.
1: nạn.

0: liên hoàn cả hai cầu, cho nên là em thì kiểu thanh niên ấy, không muốn ra đường vào cái thời điểm tắc đường đâu ạ.
1: Thật, thực ra là chỉ đứng thôi chứ đâu có đi được đâu.
0: Chia sẻ thật với chị là một là em đi làm sớm hẳn 5:30 hoặc 6 giờ, còn hai là 8 giờ mới dậy, em ăn sáng xong em mới đi làm. Công việc của bọn em nó chủ động cho nên là cũng không phải gò bó bắt buộc.
1: Thế thì cũng quá sướng rồi.
0: Vâng, em tránh giờ tắc đường mà chị.
1: Chứ còn ví dụ đi làm công chức nhà nước thì lại đúng 8 giờ là phải có mặt để quẹt thẻ rồi.
0: Vâng.
1: Thế đúng 5 giờ là đi về chẳng hạn, nhưng mà
0: kiểu gì
1: toàn những
0: thì
1: lúc
0: kiểu
1: tắc cả.
0: Vâng, kiểu gì kiểu 7 giờ 7 rưỡi vẫn phải phơi mặt ngoài đường.
1: Đúng, chính xác. Có những hôm mình đứng ngoài đường 1 tiếng bởi vì là đi từ 7 giờ nhưng mà cũng phải 8 giờ mới đến.
0: Vâng. Là em cũng đến bản thân em bây giờ cái bằng cao đẳng em còn không biết là em để đâu. Khi mà em học xong em đưa cho bố em cất, nên là đến bây giờ em vẫn chưa nhìn thấy cái bằng lần thứ
1: ông
0: hai.
1: Lại cất kỹ quá. Tình huống
0: không,
1: thấy
0: em cũng không dùng đến ấy chị. Bản thân cũng mấy lần định đổi công việc nhưng mà em thấy công việc hiện tại của em thì cũng khá là chủ động, mà căn bản là em dành được nhiều thời gian cho gia đình, ông bà bố mẹ ở quê hơn.
1: Mà quan trọng là thu nhập vẫn tốt. Đúng không?
0: Thu nhập thì thanh niên thì cũng khó giữ lắm chị ạ. Mẹ em vẫn bảo là bao giờ lấy vợ thì mới giữ được tiền.
1: Giờ kiếm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu à?
0: À không, tiêu hết thì không tiêu hết được chị ạ. Vẫn phải
1: à,
0: phòng thân chứ.
1: Hàng tháng cũng phải nộp tiền cho bố mẹ không?
0: Bố mẹ em thì chưa thể thật với chị là...
1: Kiểu gọi là mình biếu tiền cho bố mẹ đấy.
0: Từ ngày em biết kiếm tiền đến giờ, bố mẹ em chưa bao giờ hỏi em là một tháng kiếm được bao nhiêu tiền. Hay là mày phải gửi về cho bố mẹ bao nhiêu tiền. Chưa bao giờ bố mẹ em đòi hỏi cái điều đấy. Chỉ có là em tự đưa cho mẹ em tiền hàng tháng, ví dụ tiêu vặt hay tinh thi thoảng về biếu mẹ 500, 1 triệu, 1, 2 triệu, hay là Tết nhất em đưa cho mẹ 5, 7, 10 triệu để mẹ tiêu Tết thôi. Còn bố mẹ em, bản thân bố mẹ em ở quê vẫn trẻ, vẫn làm ăn kinh tế bình thường, cho nên là bố mẹ cũng chưa nhờ cậy gì đến em về kinh tế cả. Vâng.
1: Thế thì cũng là rất là may rồi, không phải lo, chứ nhiều người
0: em
1: đi làm vẫn phải lo cho bố mẹ.
0: Bố mẹ em ở quê vẫn trẻ lắm chị ạ.
1: Vâng. Ông bà có kinh doanh gì ở quê không?
0: Bố em thì có một cửa hàng sửa chữa xe máy từ bé. Còn mẹ em thì đang giáo viên mầm non.
1: À, vậy thì vẫn còn đang có thu nhập.
0: Vâng,
1: quá ổn định.
0: Ổn định. Dạ.
1: Thì đúng là không cần đến tiền của con thật.
0: Vâng, gọi là ổn định hơn so với những người làm.
1: So với nhiều người đấy.
0: Dân. Vâng.
1: Thế với công việc mà chạy xe như vậy thì Nam thấy rằng có những điều gì mà trở ngại đối với công việc của mình không? Có gì cần phải cẩn trọng trong công việc này, hay là trong một cái lộ trình mình làm suốt từ thời điểm đó đến giờ, có lúc nào mà vướng phải những cái vụ việc mà không được như ý không?
0: Có chứ chị. Trong quá trình em đi làm thì nói chung là nó cũng rất nhiều cái điều mà mình không thể lường trước được. Người ta bảo là bố mẹ nuôi con lớn, xã hội dạy con khôn mà chị. Đi ra ngoài một ngày bằng cả năm ở nhà chị. Nhiều khi có những cái trường hợp mà mình không nghĩ là nó sẽ xảy ra. Như em cái thời điểm mà em nhớ không lầm là hết giãn cách là vào 2022. Thì em có nhận một lịch cũng kiểu của khách quen giới thiệu cho mình. Người ta bảo là đón ở trên Nội Bài về Quỳnh Lưu, Nghệ An. Lúc đấy là khách là đi quốc tế về. Là có hai khách. Mà trong mấy năm em đi làm thì cũng kiểu bị đúng một lần như thế. Là về đến nơi là khách, cái suy nghĩ và cái cách thể hiện của khách đối với mình là họ có ý định không trả tiền. Cho nên là chuyến đấy em mất mà.
1: Chuyện
0: em mất. Vâng, chuyện này em mất.
1: Không lấy được, không đòi được tiền luôn.
0: Không chị ạ. Các anh cứ bảo là đi về đi, rồi mai anh chuyển khoản cho, rồi số tài khoản cho anh.
1: Bị say, khách say rượu hay là sao?
0: Người ta không muốn trả mình ấy chị. Khi mà về gần đến nhà người ta cứ chỉ đi đường lòng vòng xong ra ngoài cánh đồng ấy.
1: Thì
0: cái thời điểm đấy mà thời điểm đấy thì trong người em lại đang cầm gần 8 triệu tiền mặt.
1: Ôi trời.
0: Thì em nghĩ thế nào ấy? Vâng, em nghĩ thế nào mà thôi, thà mất cái chỗ mà mình chạy mình nằng nhằng với họ, nhiều khi lại còn mất nốt chỗ tiền mình đang có thì nó
1: đúng
0: lại...
1: rồi, chính
0: ngoài.
1: Xác.
0: Nên là thì đấy là chuyến đầu tiên đến bây giờ em mất. Còn thực ra bọn em chạy khách đưa đón sân bay thì chị biết rồi đấy, khách đi sân bay đa phần là khách có điều kiện, hiểu biết. Cho nên là bọn em không bao giờ phải lo cái vấn đề về kinh tế, thậm chí đi làm còn được tip, được cho nhiều.

0: đó chị. Ví dụ một chuyến cước 270, 280, khách toàn đưa 300 rồi là 350 đấy chẳng hạn, họ toàn cho thêm ấy, chứ không bao giờ họ đưa đủ đâu. Đấy em bị duy nhất đúng một chuyến đấy. Còn trong quá trình làm việc thì thực ra là cái tắc đường thì cũng quen rồi chị
1: Quen rồi đúng
0: ạ. Vâng,
1: không? Nội Bài
0: cũng
1: thì cũng hay tắc mà. Cầu Thăng Long đi Nội Bài tắc suốt.
0: tắc đường là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh em lái xe thì ai cũng cũng phải trải qua chị ạ. Mà được cái là cái cung đường của bản thân em từ Hà Nội lên Nội Bài rồi từ Nội Bài về Hà Nội thì cũng chẳng có cái cầu nào khác ngoài ba cầu cả chị ạ, cầu Đông Trù, cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long thôi.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, tránh đâu cho khỏi lắng đúng không chị,
1: Đúng.
0: bây giờ anh tắt cầu này thì về cầu kia đúng không
1: Thì rồi tất cả đổ dồn về cầu
0: vâng
1: kia thì cầu kia lại đông.
0: dạ. Thì em làm việc thì đến năm nay cũng em làm từ cuối 2018, tháng 11 dương lịch 2018 em bắt đầu bén duyên với nghề sân bay. Lúc đấy em lái thuê đến đầu 2020 em mới mua xe. Thì em cảm giác là cái xe sân bay này đến bây giờ bọn em theo quy định mới của nhà nước thì bọn em đổi cái biển vàng này thì cảm giác là bây giờ thì nó đại trà rồi chị ạ, nó không còn thu nhập như trước nữa. Cái thời điểm mà em kiếm kiếm tiền gọi gọi là lúc lúc thịnh nhất của em về cái nghề sân bay này là cuối 2022 và đầu 2023. Lúc đấy Việt Nam đang vừa hết giãn cách và kích cầu du lịch chị ạ.
1: Là
0: Tức là em chia sẻ thật với chị
1: thu nhập
0: là
1: tốt.
0: chạy không hết việc luôn chị ạ. Chạy ngày, chạy đêm còn không
1: Thích
0: hết
1: nhỉ,
0: khách.
1: thích thật
0: Vâng.
1: đấy.
0: Lúc đấy sân bay chị bảo là vé máy bay có 700 mấy 800 nghìn một vé Việt Nam Airlines đi du lịch. Bây
1: Công
0: giờ
1: nhận
0: tội gì mà người ta không đi đúng
1: rẻ.
0: không chị? Vâng,
1: Bây giờ đắt
0: rẻ mà.
1: quá.
0: Bây giờ đắt quá.
1: Thành ra mọi người cũng hạn chế nhiều ấy nhỉ.
0: Khách của em năm nay họ đi, chọn đi du lịch, chọn toàn đi du lịch
1: Đi ô tô.
0: họ toàn đi Sầm Sơn với
1: Đúng
0: cả
1: rồi, Quảng Ninh,
0: Hải Phòng với cả
1: Ninh
0: Quảng Ninh chị
1: Bình.
0: ạ, họ cũng không đi các cái chỗ xa xa nữa.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, lượng khách của em năm nay di chuyển bằng máy bay thì đa phần là khách văn phòng
1: Đi
0: với cả
1: công
0: khách
1: tác.
0: của đi công tác, bắt buộc họ phải đi mà khách
1: Đúng
0: của
1: rồi.
0: khách sạn, họ khách nước ngoài họ sang. Năm nay nói chung em cũng đang muốn tìm hướng khác cho con bảy chỗ kia, tại vì dạo này nó cũng ít việc ấy chứ, cũng phải suy nghĩ đắn đo.
1: Thế nếu ví dụ là đang mấy lần thì vừa nãy Nam có chia sẻ là mấy lần liền là đều muốn chuyển nghề thì mình đã có định hướng là mình chuyển sang nghề gì chưa?
0: Em thì bản thân em vẫn vẫn yêu thích cái công việc tìm tòi và nghiên cứu về điện nội thất ô tô, nhưng mà thứ nhất là cũng chưa cơ hội, thứ hai là cũng chưa có tiềm lực kinh tế mạnh để bản thân em muốn ao ước là muốn mở một cái
1: Gara.
0: gara gọi là độ xe rồi là liên quan đến cái gì đến âm thanh
1: Hay.
0: và ánh sáng trong xe ấy chị. Đấy là những
1: Hay
0: cái gì
1: đấy.
0: mà em được được học. Nhưng mà như em chia sẻ với chị, bản thân em bây giờ tiềm lực kinh tế cũng chưa có.
1: Thì phải tích lũy dần thôi.
0: Vâng, cũng phải tích lũy, chứ còn cái nghề lái xe này thì các bác tài cũng biết rồi chị ạ. Thì ráo mồ hôi này hết tiền mà nghề nghề lái xe rất là bạc, em nói thật. Có cái là xô đẩy thì bắt buộc phải làm thôi, chứ làm nghề nào thì biết nghề đấy chị ạ.
1: Thôi còn sức
0: Dạ.
1: khỏe còn làm được việc là tốt rồi.
0: Ui
1: Bây
0: chị
1: giờ
0: ơi,
1: trong
0: em đau thoái hóa hai đốt đốt sống lưng rồi,
1: thế
0: mới
1: thế
0: 30
1: thì
0: tuổi mà làm thế chị ạ.
1: lại phải tìm cách để tập luyện rồi là
0: Dạ.
1: sinh hoạt để cho nó cải thiện, vì mình ngồi nhiều ấy, lái xe ngồi nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Thế Nam có điều gì muốn chia sẻ với những thanh niên mà cũng đang bắt đầu vào con đường lái xe như Nam, bắt đầu với công việc này thì có gì cần phải lưu ý không?
0: Ra thì nếu mà muốn để mà thứ nhất không phải là không phải là em mang cái tiếng của người đi trước để mà dạy hay là chỉ thì các bạn đi sau cả, nhưng mà thực ra cái nghề sân bay này đối với em khi mà em bước vào nghề sân bay nó cũng là duyên chị ạ. Em cũng chưa chưa từng nghĩ em còn đông khách như bây giờ đâu. Nói chung là để thời điểm này để mà đầu tư xe em thấy thực sự là khó khăn. Đầu tư xe để nhất là nó quá nhiều xe chị ạ, mấy cả khách bây giờ có rất nhiều sự lựa chọn. Bây giờ chị em mình đi ra quán phở hay là quán ăn sáng hay quán ăn trưa đều có dán xe sân bay rất là nhiều,
1: Đúng
0: không như cái
1: rồi.
0: thời bọn em ngày trước. Để mà nói Nam thì vẫn cứ Nam mà chị ạ, Nam thì chị em chỉ sợ những bạn lười thôi, Còn những người chịu khó

0: thì chẳng có gì mà sợ cả. Trước em thời điểm bắt đầu em làm, em dậy đi làm từ 3-4 giờ sáng và về nhà tầm 12 giờ đêm. Em ngày em có ngủ quá 5 tiếng đâu chị. Cho nên là nếu mà làm thì vẫn làm được, nhưng sẽ vất vả và khó khăn hơn cái thời điểm của em gấp 2, gấp 3 lần nữa.
1: Thì lại phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn.
0: Vâng, xe bây giờ thì nó đại trà nhiều quá. Xe VF của bác Vượng bây giờ ra nhiều quá.
1: Dạ, cảm ơn Nam cũng đã chia sẻ rất là chân thành với chương trình. Dạ. Những câu chuyện đời thường như vậy thôi, nhưng mà có rất nhiều những ý nghĩa mà chúng ta phải suy nghĩ. Và cũng mong rằng Nam cũng như các bác Tài là những thính giả rất là thân thiết với VOV Giao thông.
0: Dạ vâng, em khi nào cũng nghe chị ạ.
1: Cảm ơn Nam rất nhiều. Dạ, vâng. Nhớ là khi nào ùn tắc ở đâu thì báo cho các MC giờ cao điểm nhá.
0: Ô em báo suốt mà chị.
1: Thế à?
0: Dạ vâng.
1: Để mình cảnh báo cho các thính giả khác nữa.
0: Dạ vâng. Dạ.
1: Cảm ơn Nam đã trò chuyện với chương trình và chúc cho Nam dạ, sẽ vâng. có thật nhiều những sức khỏe này. Luôn luôn có những chặng đường di chuyển an toàn đi đến nơi về đến chốn nhá, và sớm thực hiện được ước mơ của mình, đó là sẽ có một gara của riêng mình nhá.
0: Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Em là chị.
1: Cảm ơn em. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi tối ngày hôm nay của Giảm Tốc Lên Đèn thì chúng ta đã có những cuộc trò chuyện với những thính giả rất là vui, rất là ý nghĩa và thân tình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Mai Lan cùng với ekip xin được gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc trong một buổi tối Hà Nội mưa. Và chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Đường Xa Ướt Mưa với tiếng hát của Thịnh Suy. Và mong rằng quý vị các bạn sẽ luôn gặp được nhiều may mắn trong những chặng đường di chuyển của mình, để có thể lúc nào cũng có một cuộc sống thật là bình yên và vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có những ngày cuối tuần nhiều niềm vui.

0: Tuấn Triều và Thanh Thúy rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, thứ Sáu, 21 tháng 8 năm 2026.
1: Thưa quý vị, khởi đầu ngày mới, thời tiết tại Hà Nội đã không thuận lợi cho người tham gia giao thông khi cơn mưa cứ liên tục trút xuống nhiều nơi. Trong giờ cao điểm sáng, mưa gió làm giảm tầm nhìn, cộng với nhiều sự cố cục bộ khiến giao thông Hà Nội ùn tắc diện rộng. Cây đổ trên phố Đội Cấn va chạm tại lối xuống Bộ Công an trên vành đai 3. Đèn tín hiệu Hoàng Quốc Việt, Trần Cung ngừng hoạt động và xe gặp sự cố gần khu công nghiệp Quang Minh khiến tình hình thêm phức tạp. Các trục Xuân Thủy, Nguyễn Quàng, Phạm Hùng, vành đai 3, cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân đều đông xe, di chuyển khó khăn.
0: Khác với Hà Nội, hôm nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tương đối đẹp, dẫn đến tình hình giao thông cũng nhìn chung khá bình ổn. Buổi sáng ghi nhận xe đông di chuyển chậm trên đường Đỗ Mười qua giao lộ Dường Lài, quốc lộ 1, qua Nguyễn Hữu Trí và hướng về cầu Đồng Nai. Đáng lưu ý là va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên đường Điện Biên Phủ hướng về Đinh Tiên Hoàng khiến giao thông vào trung tâm đông di chuyển chậm. Đến trưa, phạm vi ùn ứ mở rộng do liên tiếp xảy ra va chạm, xe chết máy cùng mật độ phương tiện tăng cao. Nhiều trục nội đô, tuyến kết nối cao tốc và cửa ngõ được ghi nhận xe đông lưu thông khó khăn.
1: Tiếp nối nhóm câu chuyện giao thông là ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng về việc các nhà cung cấp ETC tạm dừng phương án thu phí quản lý ví điện tử sau khi đề xuất vấp phải nhiều phản ứng. Các đơn vị cho rằng cần nguồn lực duy trì hệ thống 24/7, nhưng mức phí 6.600 đồng một tháng với cá nhân và 66.000 đồng một tháng với doanh nghiệp đang đặt ra câu hỏi. Làm thế nào để lấy lại niềm tin khách hàng? Anh Lê Thanh Tú, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nhìn nhận.
2: Cá nhân tôi thì ủng hộ ví giao thông khi qua trạm thu phí rất là nhanh chóng và tiện lợi. Số tiền duy trì tuy nó không lớn, nhưng mà nếu đến tổng lượng xe trên cả nước thì rất là nhiều. Quan trọng là việc triển khai tiếp cận người dùng chưa có ổn lắm. Nếu trước khi triển khai mình lấy ý kiến của cá nhân và doanh nghiệp những đối tượng bị ảnh hưởng thì hay hơn, thay vì triển khai đột ngột và làm cho dư luận phản ứng không tốt về điều này.
1: Theo chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Lê Ross, phản ứng vừa qua cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở mức phí, mà còn ở cách xây dựng, giải thích chính sách và lắng nghe người sử dụng.
3: Người mà đưa ra chính sách không thuyết phục được, không giải thích được cái chính sách của mình, nó như thế nào, nó hợp lý hay không, và nó tác động ra làm sao đối với cả các cái đối tượng mục tiêu ấy, thì chắc chắn là sẽ vấp phải những cái sự phản đối. Xây dựng cái gì cũng thế, phải căn cứ trên cái lợi ích của khách hàng, của đối tượng mục tiêu. Cái thứ hai ấy, là trong quá trình xây dựng ấy, thì phải truyền thông để tìm kiếm cái sự thấu cảm và ủng hộ. Không phải là mình cứ đưa ra, mình áp đặt, mình cứ nói rằng là tôi đã tính toán là hợp lý rồi. Thì đấy là một cái cách thức độc quyền và một chiều, chắc chắn là nó sẽ gặp phải những cái phản ứng của công chúng thôi.
1: Để lấy lại niềm tin, các nhà cung cấp ETC cần công khai cơ sở tính phí, lấy ý kiến rộng rãi và xây dựng lộ trình phù hợp nhằm hài hòa yêu cầu vận hành hệ thống với quyền lợi của khách hàng.
0: Cũng trong nhóm câu chuyện giao thông, một vấn đề quan tâm khác là cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn, tổng vốn đầu tư hơn 6.559 tỷ đồng, hiện đang chậm khoảng 26% so với kế hoạch. Mưa kéo dài và địa hình chia cắt khiến đường công vụ ngập sâu, nhiều mũi thi công bị cô lập. Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 484 cho biết.
4: Do cái điều kiện địa hình ở cái vùng núi Bắc Cạn, đặc biệt là cái đoạn tuyến của nhà thầu 454, mà nó bị chia cắt bởi thứ nhất là suối, cái thứ hai là đường tỉnh 259. Thời điểm này nó là

0: vào mùa mưa, dẫn tới là các cái đường công vụ qua thì đều bị chia cắt, nước suối dâng lên. Thì nhà thầu cũng đã liên tục khắc phục bằng cách tăng cường thêm ống cống, thường xuyên là dùng máy là người để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên là nước suối dâng cao cho nên là bắt buộc lại phải đào phá đường công vụ để giảm cái thoát nước để cho nhân dân lưu thông được đảm bảo an toàn.
1: Dự án còn gặp khó khăn về giá nhiên liệu, nguồn vật liệu, nhân công và mặt bằng phát sinh. Trước mốc hoàn thành cơ bản vào cuối năm nay, Ban Quản lý Dự án 2 cùng các nhà thầu đang tập trung bù tiến độ. Ông Mạc Văn Nghiệp, Giám đốc Quản lý Dự án cho biết.
2: Chúng tôi cơ cấu lại bộ máy công trường của các nhà thầu. Trong quá trình triển khai giai đoạn vừa rồi, đánh giá những cái đơn vị thi công, những cái nhà thầu mà yếu kém, thì chúng tôi sẽ đề nghị thay thế, điều phối lại cái phạm vi công địa. Thứ hai nữa là cùng với nhà thầu để xây dựng lại các kế hoạch tiến độ các mốc chi tiết của các cái hạng mục công việc. Từ đó để xác định lại cái đường găng và cái nhu cầu máy móc thiết bị của từng đội, từng mũi để yêu cầu nhà thầu phải cam kết huy động. Cái thứ ba nữa là hỗ trợ về tài chính công trường.
1: Khi hoàn thành, cao tốc sẽ xóa thế độc đạo của quốc lộ 3, kết nối hành lang Hà Nội Cao Bằng và tạo động lực phát triển vùng cao Bắc Bộ.
3: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
4: Rời những câu chuyện giao thông, mở đầu nhóm vấn đề kinh tế xã hội được quan tâm là nội dung đang được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Sáng nay, Quốc hội họp toàn thể cho ý kiến về định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024. Các đại biểu tập trung vào chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết tồn tại trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tác động trực tiếp đến quyền tài sản, nơi ở và sinh kế người dân. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết.
5: Nhận thức được tầm quan trọng và tính chất thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật ngay từ khi xây dựng chính sách luật đất đai, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ ngành có liên quan rà soát các luật có liên quan và phải sửa đổi để đồng bộ thống nhất với luật đất đai. Dự kiến thì sau khi luật đất đai thông qua thì sẽ có khoảng trên 10 năm luật sẽ được sửa đổi bổ sung để cho đồng bộ với luật đất đai.
4: Theo chương trình, vào buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023. Đồng thời thảo luận tại tổ về 3 tờ trình, báo cáo thẩm tra đã được trình bày trong buổi sáng.
1: Cũng trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội nổi bật được phản ánh hôm nay trên VOV Giao thông là thủ đoạn lừa đảo, việc nhẹ lương cao đang tái diễn dưới nhiều vỏ bọc, thậm chí lợi dụng người dân, bạn bè của nạn nhân để dụ dỗ lôi kéo. Trong chuyên mục đối thoại, phóng viên Quách Đồng trao đổi với Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, thành viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.
6: Dấu hiệu đầu tiên cần cảnh giác là lợi ích được hứa hẹn quá cao so với yêu cầu công việc. Cái dấu hiệu thứ hai đó là thông tin tuyển dụng mập mờ, không xác định được pháp nhân tuyển dụng, địa chỉ làm việc, hợp đồng, chức danh. Dấu hiệu thứ ba là những yêu cầu bất thường như là gửi ảnh căn cước, hộ chiếu, thông tin tài khoản ngân hàng, rồi bắt phải cài cái ứng dụng lạ, hoặc nhận hoặc chuyển hộ tiền.
1: Thượng tá Đào Trung Hiếu cho biết, các đường dây liên tục thay đổi vỏ bọc tuyển dụng nhân sự, công nghệ, marketing, chăm sóc khách hàng, đồng thời sử dụng công nghệ AI, deepfake để giả mạo danh tính, hình ảnh, giọng nói.
6: Điều tôi muốn cảnh báo nhất đó là đừng nghĩ mình chỉ là một người đi tìm việc làm. Trong một số cái bẫy, thì thứ mà tội phạm cần không chỉ là tiền của mình đâu, mà còn là danh tính, là tài khoản, là các mối quan hệ và cuối cùng là chính bản thân mình như một công cụ để chúng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác.
1: Người dân cần kiểm chứng thông tin tuyển dụng, không tùy tiện cung cấp giấy tờ, tài khoản hoặc cài ứng dụng lạ, đồng thời cảnh giác với cả lời mời từ người quen.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
4: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật hôm nay là đề xuất số hóa toàn bộ quá trình xử phạt giao thông. Được phóng viên VOV Giao thông ghi nhận trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn, hiện người vi phạm dù nộp phạt nguội trực tuyến vẫn phải đến cơ quan công an xác nhận lỗi, lập biên bản. anh Nguyễn Thanh Hải ở Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ.
7: Cái mong muốn của em đơn giản như thế này. Ngày hôm nay tôi bị lỗi thì tầm khoảng 1 đến 3 ngày sau là cái lỗi của tôi sẽ được nổi lên VN Traffic chẳng hạn. Sau khi VN Traffic nổi lên thì sẽ có hai cái nút. Một là bấm đồng ý với cái lỗi đấy. Nếu mà tôi thấy nó đúng thì tôi bấm đồng ý. Khi mà đồng ý xong thì hãy nhảy liên kết ngân hàng cho tôi thanh toán cái việc đấy. Và có thể là hệ thống có lỗi ngay lúc đấy hoặc là sẽ xóa lỗi trong vòng 1 đến 3 ngày. Còn lại khi mà tôi không đồng ý tôi bấm khiếu lại.
4: Theo đề xuất, vi phạm qua camera có thể được xử lý bằng chứng từ điện tử. Thông báo gửi tới tài khoản định danh trong 2 giờ, người dân được nộp phạt hoặc giải trình trực tuyến. Thượng tá Nguyễn Văn Quỷ, nguyên cán bộ đội cảnh sát giao thông số 1, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
8: Thông báo vi phạm tự động theo thời gian thực khi camera AI quét được lỗi vi phạm của phương tiện tham gia giao thông bằng chứng. Hình ảnh và video sẽ được đẩy thẳng về ứng dụng VNID của chủ phương tiện. Chủ phương tiện được mắt thấy lỗi vi phạm ngay trên điện thoại, rất minh bạch.
4: Quy trình này được kỳ vọng giảm đi lại, rút ngắn thủ tục và tăng minh bạch, nhưng cần đảm bảo dữ liệu chính xác, đồng bộ, thuận tiện tra cứu và thanh toán.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường tin hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong Đường tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý thính giả có một buổi tối thật nhiều niềm vui.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
9: Xe của bạn đừng để rượu lái.
10: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
11: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
12: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
13: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
14: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
15: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
12: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
16: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
17: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
18: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào quý vị thính giả của Đường Khuya. Cuối cùng cũng được gặp lại quý vị trong một chuyến xe quen thuộc rồi. Hôm nay Ngọc Diệp sẽ lại đồng hành cùng quý vị nhé. Hôm nay là thứ một ngày cuối tuần. Ngọc Diệp nghĩ là chúng ta cũng đã có những cái dự định để có thể vui chơi bên cạnh gia đình hay là bạn bè rồi. Thường thì sẽ có rất là nhiều những câu chuyện để tâm sự với quý vị, tại vì chúng ta hay đồng hành với nhau vào thứ hai và đầu tuần mà, đúng không? Nhưng hôm nay lại khác, một cái ngày hoàn toàn khác hẳn, nên là cũng rất là tò mò xem những ngày cuối tuần như thế này thì quý vị sẽ có những cái kế hoạch như thế nào, rồi thì là chúng ta có điều chỉnh gì hay không. Một lát nữa nhé, một lát nữa chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau, chia sẻ cùng với nhau và tâm sự cùng với nhau nữa. Cho những quý vị thính giả nào lần đầu tiên đồng hành cùng với Đường Khuya thì Ngọc Diệp cũng sẽ chỉ cho quý vị một cái cách để chúng ta có thể đăng ký giao lưu và kết nối trực tiếp. Quý vị hãy gọi tới tổng đài 024-37-919191 để có thể đăng ký giao lưu, hoặc không có thể gửi những bức thư đến với fanpage của chương trình là Đường Khuya 91 để Ngọc Diệp có thể nhận được những cái chia sẻ của quý vị, cùng đọc những lá thư đó lên trên sóng và tâm sự cũng như chia sẻ tới nhiều quý vị thính giả khác quý vị nha. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, sẽ lựa chọn một ca khúc cho chương trình ngày hôm nay. Trước đó thì chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều những ca khúc về mưa rồi, nên là Ngọc Diệp ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục bằng một ca khúc về mưa, nhưng mà không phải là của Trung Quân Idol hay là Đường Xa Ướt Mưa, những ca khúc mà quá quen với quý vị. Không, hôm nay chúng ta đến với một ca khúc khác của Dixon, ca khúc có tên là Ngày Mưa Rơi. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe ca khúc Những Ngày Mưa Rơi với giọng hát của Dixon. Với những ai mà quý vị thích những ca khúc về mưa thì mong rằng đó là một cái gợi ý của Ngọc Diệp để quý vị có thể bổ sung vào trong cái list nhạc của mình. Còn nếu không thì không sao cả, chúng ta chỉ dành một chút thời gian để thư giãn cùng với âm nhạc trước khi chào đón những vị khách tới với đường khuya ngày hôm nay. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Chị Ngọc Diệp ạ.
0: Xin chào em. Thế là lại là một vị khách quen đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Em đến từ Hà Nam à?
1: Đúng rồi ạ.
0: Nói ra thế là mình lại gặp nhau rồi, quanh quẩn.
1: Mà.
0: Thế lần này là cũng gọi là gặp gọi là gì nhỉ? Nhanh gặp lại nhau hơn so với những lần trước đấy đúng không? Trước đấy là khoảng 2 tháng, 3 tháng mới gặp nhau một lần.
1: Vâng.
0: Ừ, lần này
1: không
0: là...
1: ạ.
0: Không á?
1: Lần này gần 2 tháng rồi sao?
0: Ôi giời, gần 2 tháng rồi á? Ôi sao mà thời gian chơi nhanh thế nhở? Chị mà cứ nghĩ là 2 tuần trước, 1 tháng trước là vừa mới gặp em xong.
1: Không ạ, không phải.
0: Không à? Thế đã lâu thế rồi.
1: Vâng.
0: Em sắp đi học chưa?
1: Em sắp rồi, tuần sau ạ.
0: Ôi nhanh thế? Sao mà cứ thời gian cứ như thoi đưa ấy nhở? À một cái là đã chuẩn bị đến ngày mà các bạn tự trường rồi. Thế mấy ngày này thì các em có phải lên trường để tập tổng duyệt hay là tập văn nghệ không?
1: Không ạ, em không phải tập văn nghệ.
0: À thế á?
1: Mà
0: chị tưởng là nếu mà các bạn trước khi khai giảng mọi người sẽ có một cái ngày nào đấy để lên để tổng duyệt trước. Không phải.
1: Dạ.
0: Này nhưng mà chị không biết là có phải là em không hay là do chị nhớ nhầm. Đợt trước là chị em mình đang nói chuyện xong rồi em có việc nên là cúp máy đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đấy hôm đấy là chị cũng hoang mang phết đấy. Không biết là gặp chuyện gì mà tự dưng lại lỡ làng như thế.
1: Nó mất sóng sao ấy. Lúc sau em gọi lại thì em còn thấy gọi nhớ em mới gọi lại.
0: Thế là cuối cùng mình lại lỡ nhau ở đấy.
1: Vâng ạ.
0: Thế mà nhanh thật, bây giờ lại gặp lại nhau rồi. Sau thì lại đi học nữa. Thế năm học mới này thì em chuẩn bị gì để có thể đến trường gặp lại bạn bè thầy cô?
1: Em không biết, anh cũng chắc như mỗi năm rồi.
0: Như mọi năm là như nào? Là chuẩn bị mỗi sách vở à? Hay là còn gì nữa không?
1: Vâng, thế ạ, sách vở.
0: Thế thôi, đúng là một người chỉ quan tâm đến việc học hành thôi. Thế năm nay bố mẹ có bàn bạc để đổi phương tiện di chuyển cho em không?
1: Không ạ, em vẫn đặt xe bình thường.
0: Thế à, thế ví dụ vài năm nữa thì em có gọi là có nhu cầu hay là có ước mơ muốn đổi từ xe đạp thành xe đạp điện hay là
1: có
0: thành những phương tiện khác không?
1: Có ạ, em đủ cấp 3 mà em cho luôn.
0: À, nhưng mà nếu mà lên thì em sẽ mong muốn là có một chiếc xe đạp điện đúng không? Hay là một chiếc cúp 50?
1: Không, đạp điện ạ.
0: Đạp điện à, tiện hơn, nhẹ nhàng. Nhưng mà tại sao chị thắc mắc là bây giờ em không muốn đổi mà lại phải làm mấy năm nữa?
1: Mẹ em, không, em cũng muốn đổi nhưng em bảo là chưa đủ tuổi.
0: À, chưa đủ tuổi, bây giờ em đang là cấp 2 đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Ở cấp 2 chị tưởng bình thường là đủ tuổi để đi xe đạp điện rồi.
1: À, chưa.
0: Chưa à? Hay là ngày xưa cái thế hệ của chị nó khác nhỉ? Ngày xưa bọn chị cũng có đi xe đạp điện nhưng mà có một vài loại thôi là được sử dụng. Còn có một vài loại thì đúng là phải lên cấp 3 thì mới đủ tuổi.
1: Đúng rồi, bọn em có một vài loại được sử dụng rồi. Nhưng mà mẹ em vẫn không cho.
0: Thôi, an toàn cứ là trên hết. Đến lúc mua xe xong là em sẽ phải dành khoảng tầm 1-2 tuần gì đấy để tập xe.
1: Không, tập em biết đi rồi.
0: Chị biết rồi, chị biết là em biết đi rồi. Nhưng mà đến lúc mà em lên cái xe đấy nó sẽ có một cái trải nghiệm hoàn toàn khác. Em cần có cái thời gian để làm quen xe. Đấy nên là thường ai mua xe mới dù biết đi hay không người ta cũng sẽ có cái thời gian để tập lại. Tại vì đến lúc mà em cầm lái nó ảnh hưởng tính mạng chính mình mà, đúng không? Ví dụ mà năm sau, chị nghĩ là năm sau thôi nhỉ, lúc mà bắt đầu đỗ cấp 3 là khả năng cao là cũng đổi đấy.
1: Vâng ạ.
0: Ừ, lúc đấy là gọi là chững chạc hơn. Trường em với lại nhà em hiện tại có gần nhau không?
1: Chắc là khoảng tầm gần 2 cây.
0: Ui, gần 2 cây. Thế là nếu mà đạp xe là mất khoảng tầm bao nhiêu phút nhỉ? 15
1: ạ. Vâng ạ, khoảng 15.
0: Ừ, ngày xưa chị cũng có một thời gian đạp xe đạp đi học. Mà con gái đạp thì không biết là có như các bạn con trai không. Chứ ngày xưa là chị rất là sợ đạp xe đạp, thỉnh thoảng khá là mệt. Hôm nào mà khỏe thì không sao, hôm nào mà yếu yếu một tí mà đến nơi một cái là thở không ra hơi. Em có thế không?
1: Em cũng hơi hơi
0: Nhiều lúc là đạp xe vào mấy ngày nắng nóng nhỉ. Ui, ác mộng. Em thích đi học buổi sáng hơn hay là đi học buổi trưa chiều hơn?
1: Sáng á.
0: Sáng, mát mẻ hơn đúng không?
1: Vâng.
0: Nhưng mà chị, cái này chị hỏi thật, tại vì ngày xưa nhá, cái thế hệ của chị nếu mà đạp xe đi học là con gái nữa, nên là nếu mà đi một mình thì rất là buồn. Chị hay
1: Vâng.
0: có cái trò là rủ bạn đi cùng. Đương nhiên là không phải là đạp xe song song đạp đôi đâu nhé, không phải. Bọn chị đi cùng nhau đến trường cho nó đỡ buồn, cho nó an toàn. Thì em đi một mình hay là em cũng có bạn đi cùng?
1: Một của bạn ạ.
0: Có bạn, bạn thân gần nhà hay là như thế nào?
1: Cùng đường em đến trường em đi qua nhà bạn thế luôn.
0: À, thế là thường là em đi qua xong rồi gọi bạn đi cùng đúng
1: Vâng ạ.
0: không? Thế có hôm nào mà bạn quên lịch học mà mình phải gọi bạn không?
1: Chắc cũng có.
0: Cũng có. Hỏi thế là bởi vì ngày xưa bạn chị y chang em. Bạn chị cũng phải đạp đi qua nhà chị rồi là nhắc lịch học cho chị, gọi chị đi học là như thế. Không bao giờ bị sợ muộn cả. Nhưng mà được cái là nếu mà đi học với nhau có bạn bè, một phần nào đấy chị nghĩ là bố mẹ cũng an tâm hơn. Ngày xưa có một lần chị không biết cái này em gặp bao giờ chưa, nhưng mà chị cũng không mong là em gặp lắm. Có một đợt bọn chị đạp xe xong chị bị ngã xe, có thể nói là một cái tai nạn nhỏ trên đường ấy.
1: Rồi,
0: Thì
1: em gặp
0: lúc à, thế là em cũng gặp trường hợp đấy rồi à? Sao em có làm
1: rồi.
0: sao không?
1: Em bị sức
0: Xước chân. Nhưng mà đợt đấy là làm sao lại ngã xe?
1: tôi bị bùn nhiều không?
0: À, đi trời mưa đúng không? Mấy ngày như thế này là rất nguy hiểm đây này. Đấy, ngày xưa chị cũng thế, đi vào một ngày mưa thế là cũng bị ngã. Nhưng mà được cái là có bạn đi cùng nên là bằng một cách nào đấy cũng báo được cho bố mẹ. Này, nhưng mà hiện tại là Nguyên đang ở trong phòng một mình đúng không? Có đeo tai nghe hay gì không?
1: Em không ạ.
0: Không à? Sao tự dưng chị cứ nghe tiếng sột soạt, chị tưởng em đeo tai nghe cơ.
1: Em không biết.
0: Cứ phải hỏi thế, nhỡ đâu lại ở bên cạnh ai nói chuyện hay là ở bên cạnh chị gái, ở bên cạnh mẹ thì hơi ngại. Hỏi thế.
1: Vâng ạ.
0: Mai em có cần phải đi học thêm không? Mai thứ bảy.
1: Em không ạ.
0: Thế à? Thế là bình thường
1: Mai là
0: toàn
1: tối ạ. Chiều tối ạ.
0: hai lớp.
1: Sáng là không.
0: Thôi sáng có thời gian nghỉ ngơi một tí. Một tuần là đi học siêu bận rồi đúng không?
1: Vâng.
0: Chị nhớ không nhầm là em có 3 lớp hay là 4 lớp học thêm gì đấy cùng một lúc.
1: Đúng rồi.
0: Đợt vào năm học này chị nghĩ là em cũng sẽ khá căng đấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà nếu ví dụ vào năm học thì những lớp buổi sáng sẽ đổi lịch học như thế nào?
1: Chắc là sáng chuyển sang tối ạ.
0: À, sáng chuyển sang tối. Nhưng mà như thế có đủ thời gian để em tự học không? Tự ôn không?
1: Có.
0: Chắc chưa? Ví dụ mà đi học từ 7 đến 9 giờ, về đến nhà là cũng tầm 9 giờ rưỡi, tắm rửa xong là cũng 10 giờ rồi, cũng muộn đấy.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, à, thế là em định thức để học tiếp à hay là như
1: Chắc thế á.
0: Nói thế chứ cũng phải giữ sức khỏe. Chứ nếu mà em cứ thức đêm dài dài, chị nghĩ là sau một năm học, chịu thì vẫn chịu được thôi. Tại vì một năm nó cũng không ảnh hưởng gọi là quá nhiều, nhưng mà đâu đấy nó cũng sẽ khiến cho em không còn khỏe được như trước. Nên là cứ nhắc thế, nếu mà vào năm học vẫn đi học nhiều như thế này mà lại còn phải thức đêm làm bài tập nữa, thì nếu được em có thể sắp xếp thời gian vào những cái tiết ra chơi trên lớp, làm trước bài tập về nhà một chút, thì đến lúc về mình có thời gian để nghỉ
1: Vâng ạ.
0: ha. Năm tới là một năm rất là quan trọng, chị vẫn nhớ với Nguyên là như vậy. Em còn
1: Vâng
0: có
1: ạ.
0: siêu nhiều những mục tiêu cao hơn nữa đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Với đội tuyển tỉnh này, không nhớ là có đặt mục tiêu với lại giải học sinh giỏi quốc gia không ấy nhỉ?
1: Không, cấp 2 không có.
0: À ừ, đúng rồi, chị quên mất. Cấp 2 chỉ có cao nhất là cấp tỉnh
1: Tỉnh.
0: thôi.
1: Vâng ạ.
0: Bây giờ là bỏ đi giải thành phố rồi, bây giờ chỉ còn giải trường, giải tỉnh. Thế là chính ra cái độ chọi

0: nó cao hơn, khó hơn ấy chứ nhở?
1: Vâng ạ.
0: Ngày xưa là còn gọi là loại dần dần về từng vòng, bây giờ là trường một
1: Là
0: cái
1: khác
0: là
1: rồi
0: loại thẳng sang tỉnh rồi.
1: nhỉ? Vâng.
0: Nhưng mà để mà thi được như thế thì nó sẽ rất là tốt cho em.
1: Vâng ạ.
0: Thôi, chúc em cũng sẽ thật là may mắn.
1: Vâng
0: Còn tận một năm học ở phía trước cơ mà. Lớp thì vẫn thế, bạn bè vẫn vậy đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Không thay đổi gì. Đâu đấy em cũng sẽ quen hơn với các bạn. Với năm học mới thì em có mong chờ điều gì không?
1: Chắc là được học sinh giỏi với cả được giải tính ạ.
0: Hai mục tiêu đấy thôi đúng không?
1: Vâng.
0: Thế với nguyện vọng thi cấp 3 đi.
1: Vâng, thi đỗ chuyên.
0: Thi đỗ chuyên, cái này hỏi tí không phải chứ. Tại vì ngày xưa nếu mà chị đi thi chuyên thì chị luôn luôn có một cái nguyện vọng số 2 để cho an toàn ấy.
1: À không, bọn em có hai nguyện vọng mà.
0: Thì cái nguyện vọng số 2 đấy của em là một trường gần nhà chứ ha.
1: Vâng ạ.
0: Thôi, với môn trường nào thì thực ra là nếu mà em có cái sự nỗ lực, em cũng vẫn sẽ đạt được cái kết quả tốt thôi.
1: Vâng
0: Đấy
1: ạ.
0: là cũng phải rào trước như thế. Nhỡ từ giờ đến lúc mà em đi thi, chị em mình không gặp lại nhau thì sao đúng không? Nên
1: Vâng
0: là
1: ạ,
0: cũng phải nói
1: chắc
0: trước.
1: cũng gặp ạ.
0: Chắc là vẫn gặp ạ, cũng không biết nữa.
1: Vâng ạ.
0: Nên cứ là phải rào trước như thế. Tại vì
1: Vâng
0: nhiều lúc đi thi là người ta hay nói đấy, học tài thi phận.
1: ạ.
0: Học thì rất là giỏi nhưng mà nhiều lúc trong phòng thi nó có những cái sự cố mà mình không thể nào mà tránh được. Thì nhiều lúc nhỡ mà cái nhận một cái kết quả nó không vui thì cũng phải cố gắng để vượt qua,
1: Vâng
0: làm
1: ạ.
0: chủ hoàn cảnh. Đấy, thế thôi, chị cũng chỉ nhắc em
1: Vâng
0: thế.
1: ạ.
0: Chứ còn từ xưa đến giờ là chị cũng gặp đủ thứ khiến cho chị không đạt được nguyện vọng một rồi.
1: Vâng ạ.
0: Thế sao hôm nay thì em thích nghe bài hát gì?
1: Cho em bài hát Cơn Mưa Gái ạ.
0: Cơn mưa băng giá. Rất
1: Mà
0: là hợp đấy. Chỗ em hiện tại có mưa không?
1: có
0: Đang mưa, mưa to không?
1: mưa suốt từ trưa,
0: Mưa suốt từ
1: chưa
0: trưa.
1: mưa to.
0: Ui,
1: Mà
0: thế là hôm nay không cần phải đi học đâu đúng không?
1: không, em vẫn đi học bình thường.
0: Ui, thế là đạp xe đi học.
1: Buổi trưa thì đạp xe ạ, còn buổi tối là bố mẹ ăn chở.
0: À, thế cũng đỡ. Nhưng mà nói chung là đi học những ngày mưa như thế này vất vả lắm. Thôi chúc em sẽ có một năm học thật là thành công, thật là vui vẻ. Và đi đứng thì phải thật là an toàn, vì cái đấy là cái thứ quan trọng nhất nha.
1: Vâng,
0: Còn bây
1: cho
0: giờ
1: em
0: thì
1: gửi,
0: ơi em.
1: cho em gửi bài hát này đến cho anh thư ký kết nối máy với em, với cả gửi cho mọi người trong ban biên tập, với cả em gửi cho các bác tài xế lái xe trên mọi nẻo đường, với cả các thính giả đang nghe chương trình này, với cả gửi thêm cho em Tuấn ở Mê Linh, Hà Nội, chị Bình cũng ở Phủ Lý và chú Tuấn ở Hà Nội ạ.
0: Đây là những người bạn em mới quen à hay là như thế nào?
1: Không ạ, có chị Bình với cả em Tuấn là em quen, còn chú Tuấn thì em thấy ngưỡng mộ.
0: Qua đài, em biết qua đài à
1: Vâng,
0: hay là như nào?
1: vâng,
0: Ồ,
1: vâng
0: tại vì đây là một trong những cái mà chị thấy khá là khác biệt trong lần gặp nhau hôm nay của chị em mình.
1: Vâng ạ.
0: Thôi cảm ơn em rất là nhiều và cũng mong là bài hát này sẽ gửi được tới những người bạn của em, những người anh, người
1: Vâng
0: chị, những người mà em ngưỡng mộ ha.
1: ạ. Vâng ạ, em
0: Rồi,
1: chào chị ạ.
0: cảm ơn Nguyên. Bây giờ thì mời Nguyên sẽ cùng với các thính giả của Đường Khuya nghe ca khúc Cơn Mưa Băng Giá.

0: mới chỉ hai bài hát trong đường khuya ngày hôm nay thôi, nhưng mà thực sự là trùng hợp quá, chúng ta đều có những ca khúc về mưa. Đầu tiên là Ngày Mưa Rơi, rồi quý vị cũng vừa nghe ca khúc Cơn Mưa Băng Giá đấy ạ. Không biết là vị khách thứ ba một lúc nữa sẽ chọn ca khúc gì đây, không biết là có liên quan tới về mưa hay không. Thôi thì chúng ta cứ gặp vị khách thứ hai trước rồi tính tiếp nhá. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Xin chào.
2: Anh đây ạ.
0: À vâng, chào anh. Không biết là Ngọc Diệp phải gọi anh là gì nhỉ? Nhưng mà hình như là từ từ, Ngọc Diệp thấy là có tiếng đài vọng vào trong mic của anh hay sao ấy.
2: Không, đài là đài anh đang ở trên xe là anh mở.
0: Đấy, anh tắt đi được không? Chứ không là khó nghe lắm.
2: Rồi.
0: À rồi, vâng. Rồi chúng ta lại nói chuyện bình thường. Bây giờ là em nghe rõ hơn rồi đây này. Ừ. Anh tên là gì nhỉ?
2: Anh tên là Hoành.
0: À, anh Hoành đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Ừ, thế là anh vừa mới gọi là kết thúc công việc hay là vẫn đang di chuyển để tiếp tục công việc của mình?
2: Anh muốn kết thúc nhưng mà tại có khách tiếp trên là xem là có nên đi tiếp hay không.
0: Đấy, nói chung là cái này là do anh quyết định đấy.
2: Ờ.
0: Ừ.

0: Chú rồi.
1: Rồi.
0: Ừ, rồi. Thế thì anh đang làm lái xe ở Hà Nội à, đúng không?
1: Đúng rồi, anh đang chạy taxi ở Hà Nội.
0: Ừ, chạy taxi ở Hà Nội, taxi công nghệ đúng không anh?
1: Anh chạy cho Bắc Vượng.
0: À, rồi. Bây giờ thì cũng đang trời mưa khá là to đấy. Nhưng mà sao anh đã định đi về nhà sớm thế? Bây giờ mới có hơn 10 giờ một chút.
1: Tại vì anh đi làm từ 3 giờ sáng mà.
0: Ôi, thế là cũng đáng ra đến thời điểm phải nghỉ rồi đấy. Không biết là nói chuyện với em có ảnh hưởng cái thời gian nghỉ của anh không?
1: Không, tại vì cũng hâm mộ cái chương trình này lâu lắm rồi, hôm nay mới mạnh dạn đăng ký đấy.
0: Hôm nay mới mạnh dạn đăng ký cơ à? Anh
1: Ừ.
0: nghe Đường Khuya được bao lâu rồi?
1: Anh nghe được khoảng độ tầm gần 1 năm rồi em
0: À, là bắt đầu công việc đúng không? Em đoán thế.
1: đâu, từ cái hồi anh lên Hà Nội công tác là anh đã nghe nghe
0: À.
1: VOV giao thông để còn biết lối đi lại mà.
0: Ừ, tại vì thường là em
1: Trong
0: thấy
1: VOV thông là có rất nhiều chương trình nên là nghe phải nghe tất.
0: một khi đã nghe là cứ nghe liên tục thôi.
1: Cho dù có những cái chương trình không thích vẫn phải nghe.
0: Ôi trời, nghe như kiểu là đầy đọa anh thế này.
1: Đâu đi thì đôi khi là mình
0: Thôi,
1: cuộc
0: có
1: sống
0: những cái sở
1: mà.
0: trường sở đoản, có thứ mình thích, có thứ mình
1: Đúng đúng đúng
0: bớt thích một chút đúng
1: đúng
0: không?
1: đúng đúng đúng
0: Ừ, nhưng
1: đúng.
0: mà em nghe thì chắc là anh sẽ thích những cái chương trình theo kiểu gọi là kết nối trực tiếp như thế này. Có một chút game đúng không? Có chút tâm sự ở trong đấy.
1: Cũng xem
0: Cũng xem à?
1: xem có thích được không.
0: Thế thì anh Hoành bây giờ nếu mà công việc của anh một ngày từ tận 3 giờ sáng, sao bắt đầu sớm thế nhỉ? Tại vì thường là em thấy nhiều người ấy là họ chủ động trong công việc của mình cứ khoảng 6-7 giờ mới bật máy đi làm cơ. Sao anh bắt
1: À,
0: đầu
1: thế
0: sớm thế?
1: các cụ bảo dậy sớm để thành công mà không thành công thì thành nhân.
0: Nhưng mà như thế là sớm quá. Rồi
1: Các
0: em
1: cụ
0: hiểu.
1: bảo dậy phải dậy sớm để thành người mà.
0: Ừ, rồi em biết rồi. Nhưng mà thường nếu mà dậy sớm như thế thì anh có mệt không?
1: Công việc nó quen rồi em ạ,
0: Ừ, mà anh mới
1: kể
0: làm
1: cả
0: công.
1: một hôm mà được nghỉ ở nhà cũng phải bật dậy đúng cái giờ đấy,
0: À.
1: không báo thức vẫn dậy.
0: Em thấy là đa số là do cái đồng hồ sinh học của mình đấy. Mình
1: Quen
0: ăn ngủ như thế
1: quen
0: nào, mình thức
1: quen
0: như nào là cũng quen rồi. Anh bây giờ là tầm
1: nhưng
0: bao
1: mà
0: nhiêu tuổi nhỉ?
1: anh nghe mãi rồi, hôm nay gặp em lạ nhỉ, em
0: Ui rồi, nghe mãi mà bây giờ mới gặp em thì là hỏng rồi.
1: bé.
0: Chết dở rồi, nghe mãi mới gặp em này là hỏng. Hoặc là anh ít
1: Đã.
0: khi chạy vào tối thứ hai. Đúng
1: À,
0: không?
1: đúng
0: Tối thứ
1: đúng
0: hai khả năng cao là anh không chạy thì anh không gặp em. Còn
1: đúng
0: nếu mà
1: rồi,
0: anh
1: đúng rồi.
0: chạy vào tối thứ
1: Tại
0: hai
1: vì
0: thì chắc chắn anh gặp em.
1: thứ hai thường thường thường là anh đặt KPI trước 6 giờ sáng, 6 giờ tối
0: À thế thì làm sao mà mình gặp nhau được? Mình lỡ duyên từ
1: ạ.
0: dạo đấy. Hôm nay là tự dưng cơn gió lạ nào lại giữ anh lại ở trên cái công việc của mình đến tận 10 giờ hơn như thế này mình mới gặp được nhau. Chứ không là bình thường em đoán là anh cũng phải ngủ khá sớm chứ không thì làm sao mà dậy lúc 3
1: Đúng
0: giờ
1: rồi,
0: sáng
1: anh
0: được.
1: phải ngủ lúc tầm 10 giờ anh mới ngủ thôi.
0: Ôi rồi.
1: Giờ chậm mất, tại vì anh hôm nay là anh đợi đấy, đợi điện thoại đấy.
0: À thế ạ. À? Anh đăng ký lúc chắc là cũng gọi là gần gần thôi đúng không? Hay là cách khoảng tầm nửa tiếng trước
1: Mới
0: à?
1: đúng rồi, tầm đấy
0: À,
1: thôi.
0: đấy, thế là trí đợi đấy. May sao mình lại gặp nhau. Chừng nhỡ mà ngày hôm nay anh thư ký không gọi anh thì sao? Anh lại bỏ luôn giấc ngủ
1: Sao cả.
0: à? Chả sao cả, lúc đấy là mình đi về đúng không? Thế
1: Thì
0: sao hôm nay
1: khi
0: anh...
1: mình đợi mãi không được thì mình phải đi ngủ thôi, mình phải lo cho cái cuộc sống của mình.
0: Đúng rồi, mình phải lo cho sức khỏe của mình nữa. Anh thì có vợ con gì chưa anh? Hay là vẫn một mình thôi?
1: Bây giờ độc toàn thân, đã có gia đình,
0: Ôi rồi, độc
1: đã
0: toàn
1: có
0: thân
1: vợ,
0: luôn.
1: đã có con.
0: Đã có vợ, đã có con mà vẫn gọi là độc toàn thân. Không biết là phải tin như thế nào nữa. Nhưng mà em đoán là vợ con anh ở quê đúng không? Quê anh có gần Hà Nội không?
1: Anh là quê anh là Hà Nhì.
0: 2000, ôi,

0: đêm này mình lại còn đấu nhau nữa. 2.000 là sao ta?
1: Hai nhì em.
0: Hả?
1: Hai nhì.
0: Ôi không dịch được luôn đấy.
1: Ồ. Hai nhì mà không biết luôn.
0: Ôi trời ơi. À, Hà Nhì rồi, nghe được rồi. Khổ quá. Nói như thế làm sao mà em nghe được. Lại còn quát em nữa. Nhưng mà vợ con anh ở nhà là... Tại sao anh lại muốn lên Hà Nội làm chứ không phải là ở quê?
1: Đã từng rồi em.
0: Đã từng là sao ta?
1: Thì quá khứ em.
0: À, rồi rồi. Đây là nhiều vấn đề ở trong gia đình nhỉ? Thế là thôi, ngày hôm nay thì lên sóng đường khuya anh em mình cũng gọi là làm quen nhau như thế. Anh có bài hát nào mà anh muốn nghe không?
1: Muốn nghe bài Hạnh Phúc Cuối Cùng.
0: Hạnh Phúc Cuối Cùng à? Để xem là có bài hát nào thì không nhá. Nếu không có bài
1: Cô
0: hát
1: Trương
0: này
1: Thị
0: thì
1: Thái
0: thôi
1: nhé.
0: là để xem em tặng anh bài hát nào không nào. Rồi, Hạnh Phúc Cuối Cùng có để gửi tặng anh Hoành. Một bài hát anh tặng cho chính mình à? Hay là có tặng cho bạn bè, người thân nào không?
1: Tặng cho tất cả mọi người chứ.
0: Ok, tặng cho
1: Tại
0: tất
1: vì
0: cả mọi người, cho tất cả thính giả
1: hạnh
0: của
1: phúc cuối
0: VOV Giao
1: cùng mới là
0: Thông.
1: quan trọng.
0: Rồi. Thế bây giờ cũng là khá muộn rồi so với cái giờ nghỉ bình thường của anh. Thì chắc là em sẽ gọi là để cho anh có thời gian để đi về nhà này, để còn nghỉ ngơi. Ngày mai lại còn bắt đầu công việc của mình nữa. Chứ còn bắt đầu từ khá sớm, 3 giờ sáng, sợ là cũng khá là mệt. Nên là chắc sẽ hẹn anh Hoành vào một dịp khác. Và giờ thì mời tất cả quý vị thính giả của Đường Khuya và cả anh Hoành nữa nghe ca khúc mà anh ấy chọn nhé. Ngọc Diệp sẽ quay trở lại sau mỗi phút nữa.

Không biết là nghe những giai điệu vừa rồi có thính giả nào của Đường Khuya bỗng chốc nhớ tới những mối tình của mình hay không, nhớ tới những câu chuyện tình yêu của bản thân mình hay không. Nếu có thì cũng hãy tâm sự cùng với Ngọc Diệp và Đường Khuya nhé. Còn có một thính giả không những là nhớ về những câu chuyện tình của mình mà còn nhớ tới tình đầu của mình nữa. Gửi em, cô gái của những năm tháng 17. Đêm nay khi đang dọn dẹp lại những tệp dữ liệu cũ trong máy tính, tôi vô tình mở lại thư mục ảnh từ thời trung học. Giữa hàng trăm bức ảnh mờ nét, tôi khựng lại trước nụ cười của em. Nụ cười rạng rỡ dưới cái nắng oi ả của buổi chiều tan trường năm ấy. Đã rất nhiều năm trôi qua, chúng ta đều đã trưởng thành, đã có những lối đi riêng và cả những mối quan tâm mới. Thế nhưng ở một góc nhỏ nào đó trong tâm trí, em vẫn luôn là người giữ tấm vé bước vào khoảng trời trong trẻo nhất cuộc đời tôi. Tình yêu đầu đời của chúng ta ngày ấy buồn cười lắm em nhỉ. Nó không có những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, không có những món quà đắt tiền hay những dự định tương lai xa xôi. Nó chỉ đơn giản là chiếc xe đạp cọc cạch tôi gồng mình chở em qua những con phố lộng gió, là gói xôi chia đôi trước giờ vào lớp, là cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn học mà tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngày đó tôi yêu em bằng tất cả sự vụng dại, nhiệt thành và bản năng của một đứa trẻ vừa biết rung động. Tôi chưa biết cách giấu đi sự ghen tuông ngớ ngẩn, chưa biết cách lắng nghe hay bao dung cho những dỗi hường nhỏ nhặt của em. Chúng ta yêu nhau bằng sự kiêu hãnh của tuổi trẻ, để rồi tổn thương nhau bằng những lý do mà bây giờ nghĩ lại chỉ thấy thật buồn cười. Khi em nói lời chia tay, tôi đã từng dằn vặt, từng trách em rất nhiều và thậm chí trách cả bản thân mình nữa, rằng vì sao lại dễ dàng buông tay tới như thế. Thế nhưng trải qua vài mối tình sau này, khi đã biết cách yêu một cách bình tĩnh hơn, trưởng thành hơn và có phần tính toán hơn, tôi mới nhận ra tình đầu đẹp không phải vì nó hoàn hảo, mà là vì đó là lần duy nhất chúng ta yêu không hề biết sợ. Chúng ta yêu mà không sợ bị tổn thương, không sợ thất bại và không cần tính toán thiệt hơn hay lo lắng về tương lai. Tôi viết bức thư này không phải để tìm lại em, cũng không phải vì còn vương vấn muốn nối lại duyên xưa. Tôi chỉ muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất tới em. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân, đã cùng tôi viết nên những trang ký ức rực rỡ nhất. Cảm ơn em vì đã dạy tôi biết thế nào là một người yêu trọn vẹn bằng trái tim. Hy vọng rằng ở một góc nào đó của thế giới này, em cũng đang hạnh phúc với lựa chọn của mình. Và thỉnh thoảng, nếu vô tình nhớ về quá khứ, em vẫn sẽ mỉm cười khi nhắc tới tên tôi. Đó là một lá thư của thính giả Đường Khuya gửi về cho Ngọc Diệp, tâm sự khi mà anh ấy có những cái suy nghĩ bỗng nhớ về tình đầu của mình. Thính giả thì cũng yêu cầu ca khúc Đã Lâu của Nguyễn Đức Cường, chắc là cũng muốn chỉ tới mối tình này, một mối tình, một mối quan hệ đã quá lâu rồi chúng ta chưa từng gặp lại, nhưng mà đâu đó khi nhớ về vẫn còn rất nhiều những kỷ niệm và thêm nữa là cả những niềm vui chúng ta đã từng tạo nên cùng với nhau nữa. Nên mong quý thính giả cùng với các bác tài của Đường Khuya, chúng ta hãy cùng nhau nghe ca khúc này nhé. Ca khúc Đã Lâu của Nguyễn Đức Cường.

0: Vâng, giờ thì chúng ta tiếp tục đón chào thêm một vị khách nữa tới với Đường Khuya ngày hôm nay. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Xin chào chị Ngọc Diệp.
0: Ôi dồi ôi, Ngọc Diệp chào anh. Thôi, đừng gọi Ngọc Diệp là chị. Buồn lắm. Nhưng mà Ngọc Diệp gọi anh là gì được nhở? Tên anh là gì ạ?
1: Quen mà, người quen mà.
0: Ôi thế á, nhưng mà chắc là người quen này là cũng mấy tháng chưa gặp rồi đúng không?
1: Đúng rồi, mấy tháng rồi.
0: Ôi lâu quá rồi. Mà ngày hôm nay không dẫn đúng cái ngày quen thuộc. Chả hiểu sao lại vẫn gặp được nhau này, duyên quá.
1: Biết sao thế anh? Đã biết từng rồi, bữa thứ hai Ngọc Diệp trốn đi chơi với người yêu đúng không?
0: Trốn đi chơi thì đúng, nhưng mà không phải là với người yêu. Về nhà chứ, phải cho Ngọc Diệp thời gian về nhà một chút chứ.
1: Anh tưởng là đi chơi người yêu.
0: Ôi trời ơi, em mà được đi chơi thì lại sướng quá. Anh thì sao? Hè vừa rồi anh có đi đâu cùng với gia đình chưa?
1: Anh thì cũng vậy thôi, anh Hiền nè.
0: À,
1: nhớ chưa?
0: Rồi, em nhớ anh ra anh rồi.
1: Anh Hiền ở Cần Thơ.
0: Rồi, đấy đấy, đã nói đến đây là bắt đầu nhớ ra cái cuộc trò chuyện cũng lâu rồi đấy.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà lâu quá em không được gặp anh thực sự luôn. Đấy, bảo là
1: thì
0: sao?
1: Anh cũng phải chia cho người ta chứ, anh đăng ký lại cho đỡ. Cũng phải chia cho người này người kia thời gian.
0: Thôi thì mình
1: đăng ký lại.
0: Rồi, đấy, thôi bây giờ anh em mình có lại duyên gặp nhau rồi thì thôi, cũng gọi là mừng. anh Hiền.
1: Dạo này em khỏe không?
0: Em vẫn khỏe, nhưng mà dạo này hơi tụt huyết áp một tí. Nên là thỉnh thoảng mới hay phải đi khám rồi là về nhà đây. Đấy, thời tiết ngoài Bắc dạo này là thay đổi thất thường lắm. Cứ mưa, nắng, đan xen liên tục thôi. Thế trong đấy thì như thế nào hả anh?
1: Anh ở trong miền Nam là cỡ này là vô vụ mưa à. Bắt đầu cỡ này là vô mùa mưa.
0: À, thế là cứ mưa liên tục thôi đúng không ạ?
1: Cũng nói mưa liên tục là cũng không đúng. Ví dụ như có khi 5, 7 bữa, 10 bữa, không mưa 2, 3 bữa. Có khi là gì đó.
0: Thì đó, ngày xưa... xưa em vào trong
1: miền, ở miền miền Nam trong này là nó chỉ có hai mùa, ta mùa mưa với mùa nắng thôi.
0: Bình thường là em thấy khách du lịch như em ấy là hay chọn mùa khô, mùa nắng vào đấy chơi, rồi thì là tham quan bao giờ cũng tiện hơn. Nên chưa bao giờ được trải nghiệm mùa mưa ở trong các tỉnh miền Nam, miền Tây là như nào cả.
1: Miền Tây thì em đi du lịch thì vô thường mấy cái tháng tư nè, có với bà nè, rồi đó, có tháng năm mà có lễ ở Đức Thầy nè, tháng tám có lễ Nguyễn Trung Trực nè.
0: Ồ, chính ra trong đấy nhiều lễ hội nhỉ, mà tập trung nhiều vào mùa hè ha. Ngoài Bắc thì lại hay tập trung vào tầm độ mùa xuân, mà mùa xuân thì chắc là ở đâu cũng nhiều lễ hội rồi. Nhưng thực sự là đấy, thế mới thấy là mỗi miền có một cái đặc trưng riêng về thời tiết. Đi đâu thì mình cũng thấy là nó có cái hay riêng. Cái mùa hè ở miền Bắc thì cũng có cái đẹp, nhưng mà đấy, cứ đến cái đoạn giao mùa như thế này, mưa nắng đan xen là mệt lắm, là dễ ốm lắm, thực sự luôn.
1: Thì anh nghe mấy chú mấy bác ở ngoài Bắc, anh ta kể ngoài Bắc là có 4 mùa.
0: Đúng rồi, thực chất là 5 đấy anh ạ. Anh biết sao lại có 5 mùa không?
1: Còn trong này là chỉ có 2 mùa thôi, mùa mưa, mùa nắng.
0: Thôi đấy, như thế em cảm thấy là nó cũng dễ chịu. Chứ ngoài Bắc nhá, bình thường mọi người hay nói là 4 mùa xuân hạ thu đông đúng không? Nhưng mà thực chất là bây giờ có 5 mùa, có thêm một mùa nữa gọi là mùa nồm đấy. Nhưng mà để mà mô tả mùa nồm là như thế nào với lại các anh ở phía trong cũng là hơi khó. Nhưng mà đại ý là trời rất là ẩm, phơi quần áo là rất là khó khô đấy. Mùa này thì cái này là ở ngoài Bắc thôi nhá, em chưa được trải nghiệm ở trong đấy. Ngoài Bắc là hay có những cái cơn mưa rào, là mưa ào một cái là rồi tạnh thôi.

0: Thế trong miền Nam mình như thế nào anh? Miền Nam là cứ mưa rả rích liên tục 2-3 ngày vào mùa mưa đúng không?
1: Nó tùy theo, như thí dụ như vô đợt bão hoặc là đợt áp thấp nhiệt đới á, thì nó có cũng như là hổm gài là nó mưa bữa nay nữa là 3 ngày liên tục rồi nè, nhưng mà không phải là mưa suốt ngày nha. Thí dụ như buổi sáng nó mưa khoảng chừng 1-2 tiếng thì đó, nó tạnh tới chiều tới tới hồi nãy cái mưa cũng khoảng 15 phút cái tạnh. Nó vậy đó. Chứ có khi thì cũng có ngày có lúc vô ngay trong đợt bão gần á, đợt bão mà thí dụ như ảnh hưởng miền Trung rồi đó, thì ở trong đây có khi nó mưa cả ngày mà nó mưa không lớn không, nó mưa
0: cứ mưa giả dích thôi,
1: cũng ướt áo chứ không phải là ướt mưa, nói chung không lớn nhưng mà nó cũng ướt áo, mình không có đi làm việc được.
0: Đấy, em đang hỏi là mấy cái ngày mưa như thế có ảnh hưởng gì tới bà con đi trồng trọt không? Tại đa số trong đấy là em thấy cũng nhiều người đi trồng cây ăn trái nhiều lắm.
1: Không, nhưng mà nói ở trong này thì nói mưa là nó cũng không có ảnh, nói gì cây trái thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu. Tại vì ở trong này nó mưa là mưa, thì thí dụ nó mưa rồi tạnh ta cũng đi làm, nó cái dạng như nó không có bị nước như ở ngoài miền Trung mà mưa rồi bão lỡ này kia. Tại vì trong này cái dạng như là đồng bằng đất, hiểu không? Thành ra mưa nó không có đánh đổi, nó ảnh hưởng là nhiều khi chút đỉnh này kia như mấy người làm lúa đâu thôi, chứ còn cây trái thì nó không ảnh hưởng nhiều.
0: Nói chung là mưa nếu mà không gọi là quá nhiều, cái lượng mưa nó vừa vừa thì em nghĩ là không những là không ảnh hưởng mà còn tốt cơ. Không biết là anh có giống thế không, nhưng mà thỉnh thoảng là nhiều ngày ấy, ngày xưa nhà em có một cái vườn rất là rộng, thực sự là mỗi chiều mà có một cơn mưa mà nó ao qua một cái, nó không nhiều quá mà nó không ít quá, nó đủ để gọi là tưới ướt cây thôi là em mừng lắm, vì em không cần phải tưới cây nữa. Nên là em không biết là bà con trong đấy có giống em không, nhưng mà nếu gọi là mưa vừa đủ thì đâu đấy em thấy là cũng có lợi đấy.
1: Trong đây thì nói chung là mưa tới tháng qua tháng này là nói chung là mấy người làm vườn á là cũng phải chuẩn bị máy bơm được sẵn, để nhiều khi mưa nhiều nước nó như nước nó nhiều dưới sông á, cũng tháng này là tháng nước nổi nữa nè. Bắt đầu tháng này trở lên là tháng nước nổi.
0: Ôi, trong như là nước tháng nổi
1: bắt
0: anh?
1: Đầu từ từ nổi. tháng 7 âm lịch là nước nổi tới hết tháng 9 âm lịch. Bắt đầu nước nổi đó.
0: Nước nổi có phải là, theo em hiểu, có phải là cái mực nước dâng lên cao không hay là như nào anh?
1: Đúng rồi, nước nó lên cao á, coi như là bình thường là nước nó ít thôi, còn bắt đầu nước nổi là nước bắt đầu nó ngập. Hồi xưa bây giờ thì nó đê bao nhiều á thì nó không có vô ruộng nhiều á. Thì nó ở theo chỉ sông lớn là nó tràn theo sông lộ, còn ngày xưa là người ta ít làm vườn là coi như tháng này là ta thả cho nước nó lên đồng, người ta lấy vùng xa, người ta làm lúa đó.
0: Thì đó, bảo sao đấy đấy, nói chuyện với anh là em cũng hiểu thêm một chút về cuộc sống của bà con trong đấy trồng trọt như nào. Chứ thật sự với anh luôn, từ xưa đến nay 20 mấy năm cuộc đời của em chỉ có loanh quanh gọi là công việc du lịch rồi thì là thủy hải sản thôi. Tại vì sinh sống ở vùng biển mà nên là chỉ tiếp xúc với mấy cái đấy thôi đấy.
1: Thằng này là em biết con cá linh không?
0: Em biết con đấy. Em hay xem có những chương trình ẩm thực ấy.
1: Thì tháng này bắt đầu là cá linh non nó về nè. Ở miền Tây là bắt đầu tháng này cá linh non nó về nè.
0: Thế à, chính ra nếu mà đi du lịch vào tầm này thì là lẩu cá linh thì sẽ đắt hàng lắm.
1: Cá linh bông điên điển.
0: Đúng rồi, em thấy mọi người tháng hay, này nè. Hay là món đấy. Đấy, nổi tiếng mà. Đó, nói chung là chưa được vào đấy bao giờ nhưng mà xem thì xem rất nhiều anh ạ. Gọi là lấy kinh nghiệm trước, nếu mà đi thì còn có cái để mà chuẩn bị đấy, còn nói chuyện với anh nữa thì lại càng biết được cái thời gian mà lúc nào nên đến để mà gọi là gọi món lẩu cá linh cho nó ngon, đúng không?
1: Đúng rồi, tháng này cuối hết tháng này bắt đầu qua tháng 8 là bắt đầu cá nhiều. Hồi xưa là khoảng chừng năm 2000 trở về trước á, là bắt đầu qua tháng này á, là bắt đầu bà con chuẩn bị mua lưới mua xuồng để đi chuẩn bị dân cả cả Linh á.
0: Nói chung là thường là em thấy cái này có một điểm chung này, ở những cái nơi mà bà con gọi là kinh doanh những cái thứ liên quan tới thủy hải sản ấy là nắm thời gian rất rõ, thực sự là như thế luôn. Con nước này, rồi thì là cái thời gian cá nào về và tầm nào là mọi người nắm rất rõ. Tại vì nếu mà mọi người không nắm rõ thì không có cách nào để mà chuẩn bị. Đấy như anh nói.
1: Đúng rồi, tháng này là tháng nước lên nè, tháng này là tháng nước lên nè.
0: Mà thế tháng nước xuống là tầm qua tháng 9 à anh?
1: Hết tháng 9, bắt đầu bước đầu tháng 10 bắt đầu nước mới giật.
0: Nắm con nước quan trọng
1: nhỉ. Âm lịch đó nha.
0: Vâng, em biết mà, thường mọi người tính nước mọi người hay tính theo âm lịch. Ví dụ tính nước biển thì cũng thế thôi.
1: Là bắt đầu qua tháng đó là bắt đầu cho người ta ở ngoài Bắc đó, thì trong này là nó kêu bắt đầu xả lúa đông xuân đó.
0: Đúng rồi.
1: Xả vụ lúa đó là qua tháng Giêng tháng 2 làm đó.
0: Đúng, đến cái tầm đấy là cái vụ lúa đó. Nói chung là bà con làm nông rồi thì là làm thủy hải sản, nắm lịch âm rất là rõ. Không biết là anh có biết không, nhưng mà ví dụ ở quê em chẳng hạn thì mọi người lại không nắm lịch theo tháng. Vì đi đánh bắt hải sản, thủy sản thì nắm theo tháng thì nó hơi bị vĩ mô quá. Thường là mọi người tính con nước theo tuần, theo ngày luôn. Đấy, ngày xưa bố em dạy em cũng kỹ lắm nhưng giờ em quên hết rồi.
1: Thì đúng rồi, thì tại vì mình tính là cái con nước rong với con nước kém. Nhưng mà có một cái là cái tháng nước nổi là mình phải tính cái tháng. Còn ví dụ như ngày bình thường á, mình đi là mình phải chọn cái nước rong, nước kém. Tại vì có con nước rong á, thường thường là từ 14 âm lịch, 14 tới 18 là con nước nó nhiều. Và con cái nó nhiều. Và qua lọt qua 20 trở đi á, thì nước đầu nó nước kêu nước kém, nó đầu nước nó cạn, nước trở ít. Đó, là bắt đầu qua từ 28 tới 29 âm lịch cho tới mùng 2, mùng 3 là nước nó nhiều. Đó, là người ta kêu nước rong, nước kém đó, là người ta đi rồi ta canh con nước gì đó là ngày thường á. Còn như mấy tháng này thì nó nước nó nhiều rồi.
0: Đấy, nói chung là đi làm cái gì cũng phải gọi là biết sâu, hiểu thật kỹ. Chứ không là cũng khó. Khó để mà đạt được kết quả tốt lắm, thực sự là như thế.
1: Đúng rồi, người nông ở người nông thì phải nói giống như mấy người nghề làm nông thì phải vậy, phải nắm chắc từ cái con nước, rồi canh từ con nước đó mình trả lúa, rồi mình ví dụ em trồng cây trái cũng vậy. Ví dụ mình biết ở cái tháng nào thời tiết nó sao nên mình cho nó ra hoa để trái. Chứ không phải là mình nó muốn cho nó ra giờ nào là ra đâu, mình cũng quá canh. Canh theo cái thời tiết, tháng này nó mưa nhiều hoặc là mưa ít, hoặc tháng nào nó làm sao đó, đặng có nước, đặng mình dự trữ, đặng mình tưới, hoặc là nhiều khi cái bông nó đậu nhiều đậu ít đó.
0: Nói chung là em thấy là làm cái nghề của anh ấy, thực sự là cái việc ghi nhớ này, rồi thì là trải nghiệm, kinh nghiệm, nó rất là quý giá luôn ấy. Nhiều bạn trẻ thì bảo là để mà cho dễ thở thì về quê chăn bò, rồi thì là nuôi chồng này kia. Thực sự là đến lúc về rồi mới biết là làm cái gì thực ra là cũng phải tỉ mỉ, phải tận tâm thì mới đạt được kết quả được. Chứ còn cái gì cũng gọi là làm phớt phớt qua thì khó lắm. Thực sự là như thế.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà đấy, làm chính ra làm nông rất là vất vả, đúng không anh? Nên là bây giờ không biết là thế hệ trẻ, ví dụ ở chỗ anh sống đi, thì các bạn có hay về quê theo nghiệp của bố mẹ không, hay là cũng ở trên thành phố làm
1: bây giờ
0: công việc
1: anh
0: giấy?
1: Là thường là bây giờ người ta lên giường nhiều. Em bây giờ về đây, bây giờ em mấy người mà đi làm công ty ở thành phố, nếu bây giờ mà trở về mấy người ở quê mà lên giường thành phố, bây giờ trở về giường là dễ sống hơn.
0: Em khá bất ngờ đấy.
1: Tại vì hồi xưa là ví dụ như trước năm 2005, trở về trước á là em chỉ có làm ruộng thôi, làm ruộng nó không có giường. Thì bà con chỉ có 2 vụ lúa, 3 vụ lúa rồi ở không. Rồi thành ra người ta mới đổ xô đi thành phố, người ta làm này kia cho có công ty. Còn bây giờ như về ở đây á, công ty gần nhà cũng có nè. Còn ví dụ em mà chịu mấy người mà làm giường này kia cũng quanh năm đó, không có ngày nghỉ, em làm không có ngày nghỉ. nó mặc dù là mình không có như là bảo hiểm đồ này kia thôi, nhưng mà mình làm giường nó dễ sống.

0: rồi.
1: Và thí dụ một mình không có tốn tiền nhà, tiền này tiền kia, mình làm một tháng cũng 9-10 triệu.
0: Mà về chi phí sinh hoạt thì lại ít hơn.
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Nhiều lúc em thấy nó công nhận là về quê cũng dễ thở hơn.
1: Và thí dụ như con cá, hoặc em đi ra đồng em kiếm con cá cái này kia em ăn nó cũng đỡ.
0: Ừ. Về đấy gọi là tự trồng, tự ăn. Yeah.
1: Bây giờ về quê là dễ sống hơn ở Sài Gòn, dễ sống ở thành phố.
0: Thì thực ra là thành phố cũng cạnh tranh mà anh.
1: Đúng
0: càng
1: rồi.
0: Ngày mọi thứ nó cũng càng ngày càng khốc liệt hơn. Thực sự là như thế. Nhiều lúc là về quê nếu mà mình chọn cái con đường riêng mà đấy như anh ấy chẳng hạn là nghiêm túc thì vẫn hoàn toàn có một cuộc sống gọi là em thấy là dễ thở thoải mái ở quê, còn hơn là ở trên thành phố cứ chen chúc với nhau, cạnh tranh với nhau, thậm chí là xa gia đình đấy, không hạnh phúc nổi. Nhiều bạn là như thế, là mắc kẹt đấy, sau khoảng tầm độ 5 năm gì đấy là lại xách vali về quê. Đấy, dạo này là em thấy các bạn trẻ hay như thế lắm anh ạ.
1: Bây giờ thí dụ này, một vài công ruộng, một vài công đất đi.
0: Ừ.
1: Em lên một miếng giường em làm. Thí dụ ngày nào mình rảnh á thì mình đi làm thêm cho người khác, mình kiếm tiền cá mắm hoặc là tiền này kia, còn bây giờ mình không rảnh thì mình lại quay vô mình làm vườn nhà.
0: Ừ.
1: Bây giờ là nó dễ sống lắm, bây giờ về quê dễ sống lắm, chứ không phải như ngày xưa mà em có ha vài ba công ruộng em làm lúa thì nó không đủ sống, còn bây giờ em làm vườn làm cây trái thì bây giờ nó ổn lắm. Bây giờ nói chung là ở đây nó lên vườn cây trái làm ổn.
0: Em thấy là thực ra cái thế hệ trẻ của các bạn bây giờ ấy là cũng đã sướng hơn rất là nhiều rồi, đâu đấy cũng là nhờ công lao của thế hệ đi trước, gọi là thế hệ các ông các bà rồi là bố mẹ đấy. Tại vì cũng tích góp được rất là nhiều để lại cho các con, thì thế mới có cái cuộc sống gọi là dễ thở như anh mình vừa nói chứ, đúng không? Chứ ngày xưa là nếu mà không có gì là luôn luôn phải lên thành phố để làm, rồi thì là gom góp mang về cho nhà thì mới có được như ngày hôm nay. Nên là các bạn bây giờ cũng sướng hơn rất là nhiều, thực sự là như thế.
1: Bây giờ mà nói các bạn trẻ, bây giờ mà nói đi làm lúa, mà cắt lúa, gặt lúa, dặm lúa, ấy lúa rồi như ngày xưa mà không biết làm đâu.
0: Đúng rồi.
1: Bây giờ cái gì cũng máy không à, gặt cắt, gặt đập, gặt liên hợp, máy gặt liên hợp nè, rồi cái gì xả lúa cũng xả bằng xả hàng, cấy cũng cấy máy.
0: Bây giờ là tự động hóa hết rồi còn đâu. Có con người làm chủ công nghệ, còn công nghệ giúp con người gọi là tạo ra của cải vật chất đấy.
1: Đúng rồi.
0: Mà đấy, như thế là còn giỏi rồi đấy anh ạ. Chứ có nhiều bạn em thấy là nhiều bạn em còn chưa từng thấy hạt lúa bao giờ, chưa từng thấy cây lúa bao giờ luôn ấy. Đấy, nói chung
1: mà
0: là
1: anh nói với em ha, ngày xưa mà nói phụ nữ mà đi làm dâu là phải biết giá đồ đó. Không phải như bây giờ mà nói phụ nữ không biết mặc đồ mà chạy là bỏ đâu. Ngày xưa
0: bây giờ mà đồ hỏng thì chắc là chỉ có mang ra ngoài hàng thôi. Đấy, thực sự là như thế. Ngày xưa cái thời của các mẹ các bà là ví dụ rách ở đâu hay là bị hở ở chỗ nào là rất dễ vá một cái là xong được ngay. Nhưng mà bây giờ thực sự là rất ít.
1: Chưa khổ giá đồ áo, ví dụ như giá khi giá chừng nào giá hết từ cái ché là từ miếng để đó. Miếng nào lớn để thằng lớn, là nhỏ để thằng nhỏ, mà phải biết giá áo. Giá là phải khéo nha, chứ không phải mình ấy.
0: Bây giờ là vá được là còn may rồi ấy, chứ ngồi trên đấy mà xem là khéo và đẹp hay không thì em không chắc. Đúng là mỗi thời mỗi khác.
1: Bây giờ kêu các bạn trẻ ra đồ của bạn không biết giá đâu.
0: Ngày xưa em còn hay được các bác trong nhà trêu là nếu mà đi lấy chồng ấy là gọi là test cái khả năng nấu ăn. Là nhiều lúc xem qua luộc rau như thế nào, rồi thì là rang lạc như thế nào, xem là có cháy hay không, rau là có bị nhũn hay không. Đấy, như thế. Còn các bạn bây giờ là chỉ cần nấu được thôi, đấy cũng là may mắn rồi.
1: Chứ hồi xưa may đồ là may tay không, nói chung có may mái, ít có may mái như bây giờ lắm. Mấy người ta có tiền, ta mới đi mướn may, thợ may mái, chứ còn không có là may tay không đó chứ.
0: Thì thế.
1: Mua giải về cắt may tay không đó.
0: Ngày xưa các mẹ là cứ đến Tết này,
1: đến
0: lễ này là lúc nào cũng có một cái cuộn vải mới, rồi là đi may đồ nhỉ. Bây giờ thật sự là ít đi hẳn luôn. Mẹ em cũng thế thôi, bây giờ là cũng ít rồi, đi mua quần áo nhiều hơn là đi may rồi.
1: Đúng rồi, bây giờ các bác bây giờ thì lớn, bây giờ cũng, chứ bây giờ ít có trai lắm. Bây giờ có chỗ, khi có chỗ nó không biết mai đồ bà ba như cho mấy bà già đâu.
0: Đúng rồi, nhưng mà nói chung là cũng phải tùy thuộc thời thế thôi. Đúng là ví dụ như là quần áo truyền thống của anh em mình nhắc tới, áo bà ba này hay là áo dài này, thì đi may thì công nhận vẫn là đẹp nhất, thực sự là như thế. Nhưng mà có
1: đúng
0: những
1: rồi.
0: cái đồ khác bây giờ theo thời đại thì nó cũng phát triển hơn, nó cũng hiện đại hơn, đi mua thì nhiều lúc là nó cũng, em thấy là nó cũng cũng hợp mốt hơn, thì mọi người đâu đấy mọi người sẽ chuộng cái đấy hơn đó. Nhiều lúc là giá cả là cũng rẻ hơn nữa nha, chứ may
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: cũng vất vả mà.
1: Ô mà nãy giờ Trái Ngọc Diệp có nhớ anh là gì chưa?
0: Em nhớ anh rồi, anh Hiền ở Cần Thơ, em nhớ mà. Làm
1: anh
0: sao?
1: Làm gì? Anh làm gì?
0: Ôi dồi ôi, kiểm tra bài cũ lúc 11 giờ đêm như thế này nữa. Bây giờ bảo em là anh chọn bài gì thì em mới không biết đây này. Đấy, bây giờ bảo anh là anh chọn bài gì để khép lại chương trình ngày hôm nay
1: em
0: giúp
1: còn
0: em.
1: Hứa đợt trước anh sẽ gặp em đó, để sau em lên là em phải tặng cho anh một bài hát em tự hát đó.
0: Ôi rồi em hứa như thế à? Cái đấy thì cái đấy thì em không nhớ nhá. Thật sự là rất là tự ti với giọng hát của mình. Riêng về khoản múa hát thì thôi, Ngọc Diệp thật sự là không dám làm gì cả. Bây giờ như này em không hát được, em tặng anh một bài hát được không? Em phát tặng anh một bài hát được không? Hay là anh thích nghe bài hát của anh?
1: Thôi em tặng đi.
0: Tặng nhá. Bây giờ em có hai bài đây này. Một bài là 10 năm với một bài là Mây và Núi. Anh thích bài nào hơn? Anh thích cái tựa đề nào hơn?
1: Cho 10 năm đi.
0: 10 năm nhá.
1: 10 năm.
0: Đấy, một cái tựa đề mà em thấy là ai nghe xong cũng có một cái gì đấy gọi là
1: đúng rồi,
0: thấy tò mò đúng không em? Thế là em đã chọn bài này. Em nghĩ là đây cũng là một bài hát đủ hay để có thể khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay của anh em mình và khép lại cả chương trình Đường Khuya ngày hôm nay nữa. Anh có muốn gửi lời gì tới với các thính giả của Đường Khuya không?
1: Thì anh cũng như là chúc Ngọc Diệp là chúc em nó thư ký hồi nãy kết nối cho anh là một đêm ngủ ngon giấc.
0: Dạ.
1: Chúc các anh các bác tài đi lái xe đêm nhiều sức khỏe an toàn. Chúc
0: dạ.
1: các bạn tất cả khán giả trên đường kia, trên tất cả trên mọi mọi miền đất nước nghe bài hát này, nhiều sau bài hát này thì ngủ ngon giấc để sáng đi làm việc.
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh Hiền rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh Hiền trong thời gian gần nhất anh ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một giấc ngủ thật là ngon để ngày mai chúng ta lại tiếp tục có một ngày mới thật là hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui. Bây giờ thì cũng đã là gần 11 giờ rồi. Ngọc Diệp xin được nhắc lại nhá, tuyến đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phan Huy Ích hướng đi Vũng Tàu Cộng Hòa đấy ạ, thì có xảy ra va chạm giữa xe ben và ô tô con. Cái vụ việc này thì cũng xảy ra được gần một tiếng rồi, không biết là hiện trường đã được giải quyết hay chưa. Nên là nếu mà quý vị có đi qua đây thì cũng xin được lưu ý là chúng ta hãy chú ý đi chậm để quan sát, chúng ta tránh đi nhanh thì sẽ rất là nguy hiểm đấy ạ. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi đã ghi nhận trong ít phút vừa qua, cũng xin được gửi tới các thính giả của Đường Khuya để mong cho quý vị sẽ có được một lộ trình thật là an toàn, thật là suôn sẻ để có thể về bên cạnh gia đình và những người thân yêu của mình. Còn bây giờ thì Đường Khuya cũng như là Ngọc Diệp cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt tới quý vị rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ngọc Diệp trong gần một tiếng vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị trong những ngày tiếp theo, những chương trình tiếp theo của Đường Khuya quý vị nhé. Hey.

hợp thời đại. Anh níu những cành cây khô và mong ngày sau lá rập trời lại. Mọi thứ ngày càng phát triển, sao chúng ta càng bị bất an. Anh sống giữa lòng thành phố nhưng lại mơ về thị trấn hoang. Hoài niệm là thứ đồ chơi, ta càng lớn lại càng không chán. Gom từng chút như con giả tràng không cần công cán. Nó là thứ tài sản vô giá, không ai mua và cũng không bán. Thấy lại lo như con chuồn chuồn bay chơi vơi trên mặt sông thoáng. Con người cũng như con chim, sáng kiếm ăn chiều bay vào tổ. Con nào cũng như con nào, chẳng con sướng chẳng con nào khổ. Con người cũng như con chim, chiều về tổ sáng thì kiếm ăn. Ngày mãi mê đi tìm cơm gạo, đêm con mình chỉ một miếng trăng. Cuộc đời là nồi cá kho, muốn nó ngon phải kho nhiều lửa. Có quá nhiều thứ mưu cầu, ta chỉ cần được no nhiều bữa. Ta nhận cuộc đời quá nhiều và ta cần phải cho nhiều nữa. Và chỉ mong trong những đêm đông mẹ không còn phải ho nhiều nữa.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đại lộ giải trí.
3: Xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của Đại lộ giải trí được phát thanh trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền đã trở lại và để cùng quý vị và các bạn khám phá những chuyển động mới nhất của thế giới giải trí. Từ âm nhạc, điện ảnh, truyền hình đến những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu, tất cả sẽ được cập nhật trong hành trình ngày hôm nay.
4: Và điểm xuất phát của chúng ta đó là cao tốc thông tin. Có gì mới trên đường đua giải trí? Ai đang trở thành tâm điểm? Những câu chuyện nào đang được khán giả quan tâm? Hãy cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền tăng tốc khám phá ngay bây giờ.

Tối ngày 15 tháng 8, sân trường Đại học Xây dựng Hà Nội trở thành điểm hẹn của nhiều thế hệ yêu rock trong đêm nhạc CKX Return. Bức tường cùng các ban nhạc sinh viên như Mùn Gỗ, Chuan Phu, Xây dựng RC1, Xây dựng RC2 mang đến một không khí sôi động gợi nhớ những đêm nhạc rock từng làm nên một phần thanh xuân của sinh viên Hà Nội vào những năm 90 và đầu 2000. Đặc biệt nhiều cựu sinh viên trở lại cùng trường và gia đình cùng hòa vào những giai điệu quen thuộc và hồi tưởng về tuổi trẻ. Với họ, sân trường của Đại học Xây dựng từng là nơi những đêm nhạc kéo dài 2-3 ngày, nơi sinh viên có thể ăn ngủ cùng rock. Trong đêm diễn, khán giả nhiều thế hệ cùng nhau hát Cơn Mưa Tháng Năm, tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trần Lập. CKX Return vì thế không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là cuộc trở về với ký ức, nơi tình yêu rock được nối dài.

0: trong chuỗi dự án Legacy of Love trong dịp tưởng nhớ 10 năm ngày Thanh Tùng đi xa 1948-2016. Gia đình cố nhạc sĩ đã tổ chức live concert cùng tên vào tối ngày 15 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên, Mỹ Anh qua bàn tay phối khí của giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng. Di sản những tác phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Thanh Tùng được làm mới với phong cách classical, crossover kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng và ban nhạc hiện đại cùng sự thể hiện đầy thăng hoa của dàn giao hưởng Cam Philharmonic, Sơn Thạch Band, Green White Choice. Gần 4.000 khán giả có mặt tại concert đều dành những tràng vỗ tay khen ngợi cho đêm nhạc nhiều cảm xúc cùng sự sáng tạo độc đáo.
1: Trong live concert Legacy of Love, ca sĩ Thanh Lam đã hát chuyện cổ Nghi Tàm, một trong những ca khúc cuối cùng của nhạc sĩ Thanh Tùng, trình diễn cùng đàn nguyệt, trống trầu kết hợp cùng với dàn nhạc Cam Philharmonic và ban nhạc Sơn Thạch. Chị cũng nói chuyện cây sầu riêng trổ bông và thể hiện một đoạn của ca khúc rất thành công. Với Hoa Tím Ngoài Sân hay Ngôi Sao Cô Đơn, Thanh Lam đã cháy hết lửa như những bản năng vốn có của chị. Ca sĩ Mỹ Linh khi hát nhạc Thanh Tùng trong show lại ở một tâm thế thảnh thơi, nhẹ nhàng và bay bổng với lời tỏ tình của mùa xuân hay lối cũ ta về. Bản song ca Giọt Sương Trên Mí Mắt cùng ca sĩ trẻ Mỹ Anh, con gái của cô, cũng rất khoan thai, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.
0: Giọng ca nam duy nhất trong đêm nhạc ca sĩ Tùng Dương thể hiện ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên, Một Mình, Hoa Cúc Vàng, đầy tự sự, giàu cảm xúc. Giọng hát của Tùng Dương như tái hiện lại hình ảnh người nhạc sĩ tài hoa, cả đời mãi chung thủy một tình yêu, trái tim luôn tràn ngập hình bóng vợ con. Riêng với ca sĩ Lệ Quyên, cô hiếm khi hát nhạc Thanh Tùng, được giao thể hiện hai ca khúc Em Và Tôi và Giọt Nắng Bên Thềm. Sự xuất hiện của ca sĩ trẻ Mỹ Anh là một quyết định táo bạo nhưng lại rất ý nghĩa của ban tổ chức khi muốn di sản âm nhạc của Thanh Tùng được thế hệ trẻ tiếp nối với một tư duy mới, góc nhìn mới. Màn trình diễn của Mỹ Anh với phần song ca cùng mẹ Diva Mỹ Linh trong Giọt Sương Trên Mí Mắt được khán giả khen ngợi về sự trưởng thành hơn về giọng hát. Cô và mẹ như hai người đồng nghiệp cùng đối thoại, tương hỗ nhau khi hòa giọng. Dự án Legacy of Love 10 năm tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng do gia đình cố nhạc sĩ thực hiện với các concert, đĩa than và sách nhạc lần lượt ra mắt trong năm 2026. Sau đêm nhạc tối ngày 15 tháng 8, gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng dự định sẽ mang dự án vào Thành phố Hồ Chí Minh để những khán giả miền Nam có dịp đắm chìm trong thế giới âm nhạc giàu cảm xúc của ông.

0: Ở tuổi gần 90, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương chuẩn bị tổ chức đêm diễn tri ân khán giả vào tối ngày 22 tháng 8 tại Hoa viên Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một chương trình miễn phí xuất phát từ mong muốn được gặp lại và nói lời cảm ơn với những khán giả đã đồng hành cùng bà trong hơn 70 năm hoạt động nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cho biết đây không phải là đêm vinh danh hay lời chia tay sân khấu, mà là một cuộc hội ngộ của tình nghệ sĩ và khán giả.
1: Chương trình cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương và kịch nói như nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, Minh Vương, Thanh Điền, Thanh Nam, Quế Trân, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Phượng Hằng cùng nhiều nghệ sĩ khác. Khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm gắn liền với tên tuổi các nghệ sĩ như Lá Sầu Riêng, Tây Thi, Tìm Lại Cuộc Đời, Người Tình Trên Chiến Trận, Đêm Lạnh Chùa Hoang cùng nhiều tiết mục ca kịch và biểu diễn sân khấu. Đêm diễn diễn ra từ 18:30 đến 21:30 vào cửa miễn phí.
2: Hôm tôi đây, bà muốn bắt đem về làm lớn làm bé, làm tôi làm mọi làm hầu làm hạ gì cũng được.
0: Ca sĩ Thanh Ngọc và rapper Đinh Tiến Đạt lần đầu kết hợp trong ca khúc Mị Châu, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Mị Châu Trọng Thủy để kể lại câu chuyện tình yêu, trách nhiệm và những lựa chọn không thể quay lại. Điểm đặc biệt của ca khúc là để hai nhân vật cùng lên tiếng. Thanh Ngọc thể hiện tiếng lòng của Mị Châu, một người phụ nữ yêu chân thành và đặt trọn niềm tin vào người mình yêu. Trong khi đó, phần rap của Đinh Tiến Đạt lại là lời tự sự của Trọng Thủy, người đứng giữa tình yêu và trách nhiệm với đất nước. Ca khúc không tìm cách minh oan cho bất kỳ nhân vật nào mà đặt họ vào những giằng co rất con người. Câu rap thắng một trận mà thua cả đời trở thành điểm nhấn, thể hiện cái giá của một lựa chọn tưởng là chiến thắng. Với cách kể hiện đại, Mị Châu nối câu chuyện lịch sử với những suy ngẫm về tình yêu, trách nhiệm và những mất mát mà đôi khi con người phải đối diện sau mỗi lựa chọn.

tối ngày 14 tháng 8, vở nhạc kịch Once on This Island, ngày xưa trên một hòn đảo của Impact Theatre Sài Gòn, khép lại bằng khoảnh khắc đặc biệt khi ca sĩ Võ Hạ Trâm cùng đông đảo khán giả cởi giày bước xuống lớp cát trên sân khấu và nhảy múa với các diễn viên. Vở diễn được dàn dựng trên sân khấu tròn 360 độ, sử dụng hơn 7 tấn cát để tạo nên không gian hòn đảo Caribe. Thay vì phụ thuộc vào công nghệ sân khấu, ekip tập trung vào diễn viên, âm nhạc và khả năng tương tác trực tiếp với khán giả. Các ca khúc như We Dance, Forever Your, Human Hurt, Pray, Rain và Why We Tell the Story dẫn dắt câu chuyện qua nhiều cung bậc, từ tình yêu, niềm vui đến mất mát và sự tiếp nối của cộng đồng. Điểm nhấn cuối của chương trình là khi ranh giới giữa sân khấu và khán giả được xóa bỏ, cùng các diễn viên, khán giả trở thành một phần của lễ hội trên đảo, thể hiện rõ thông điệp về sức mạnh cộng đồng mà vở diễn muốn truyền tải.

0: Tập 7 Tinh Hà C2 đưa Liên Quân Dương Đô Mích vào thử thách khi 12 nghệ sĩ phải hoàn thành 3 ca khúc trong thời gian ngắn, kết nối thành một câu chuyện sân khấu mang màu sắc của rạp xiếc. 3 ca khúc Tết Tình, Một Người Như Thế và Người Trên Dây đã tạo thành một EP Tình Thế Người, lần lượt thể hiện những trạng thái khi yêu, hồn nhiên theo đuổi và tranh vênh. Trong khi quá trình thực hiện, các thành viên cũng nhiều lần thay đổi demo, tranh luận để tìm tiếng nói chung.
1: Dương Đô Mích giữ vai trò liên quân trưởng, cố gắng dung hòa 12 cá tính âm nhạc. Trên sân khấu, ý tưởng giáp xiếc kết nối 3 tiết mục thành một hành trình thống nhất với sự tham gia nổi bật của Wen, Cool Kid, Pháp Kiều, Vương Bình, Thể Thiên và Naomi. Giữ áp lực luyện tập, khoảnh khắc 12 nghệ sĩ cùng ăn khoai lang nướng trở thành điểm nhấn đời thường. Sau tất cả, tinh thần được cả đội nhắc lại là quan trọng là phải happy.

0: Ở một sân khấu khác, tập 7 Anh trai vượt ngàn chông gai 2016 khép lại công diễn 2 với nhiều tiết mục đáng chú ý. Nổi bật nhất là Nhà chiến mã với Chim sáo ngày xưa, kết hợp dân ca Nam Bộ và nghệ thuật múa rối nước. Đại Nghĩa gây thích thú khi chơi đàn tranh, trong khi Nguyễn Văn Trung lại đu dây múa rồng tạo điểm nhấn cho tiết mục. Nhà Long Mã thì mang đến một mời buồn sang chơi, với Đông Hùng lần đầu thử sức ở phần performance, kết hợp vũ đạo, khai thác câu chuyện người trẻ thường che giấu nỗi buồn.
1: Nhà Hiển Nhiên đã trình diễn tan biến trong điều kiện nhiều thành viên gặp vấn đề về sức khỏe nhưng vẫn hoàn thành phần thi. Ở Nhà Thám Hiểm, Lê Xuân Tiền gây xúc động khi chia sẻ cảm giác tìm thấy ngôi nhà mới cùng các đồng đội. Tuy nhiên, anh phải dừng cuộc chơi sau công diễn 2. Kết quả, Nhà Chiến Mã dẫn đầu với 4.210 điểm hỏa lực. Hà An Huy tiếp tục trở thành chiến tướng trong khi Jun Phạm giữ vị trí đầu bảng hỏa lực cá nhân.

0: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound.
1: Phòng vé Việt tuần qua ghi nhận sự khởi sắc của phim nội địa khi bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập vươn lên dẫn đầu, tạm chấm dứt chuỗi ngày bom tấn phim ngoại chiếm ưu thế. Phim có các suất chiếu sớm từ tối 14 tháng 8 và đạt khoảng 30 tỷ đồng doanh thu cuối tuần, khoảng 3.500 suất chiếu mỗi ngày. Phim chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 21 tháng 8. Tác phẩm xoay quanh Chí Bình, một chàng trai Gen Z về quê nghỉ hè cùng ông nội, một cựu chiến binh sống cô độc. Những hiện tượng kỳ lạ và bí mật dần dần hé lộ đưa Chí Bình vào hành trình đối diện nỗi sợ, khoảng cách thế hệ và những giá trị gia đình.
2: Dù có kết quả khả quan, phim vẫn nhận đánh giá trái chiều về kỹ thuật, đặc biệt ở nhịp kể và cách chuyển đổi giữa thực và ảo. Đứng thứ hai là Spider-Man Brand New Day, đạt khoảng 195 tỷ đồng sau hơn nửa tháng, đang tiến sát mốc 200 tỷ. Vị trí thứ ba thuộc về Paw Patrol, phim khủng long, thu 8 tỷ đồng trong tuần đầu ra mắt.
3: My name is Peter Parker and I.
1: Hà Nội lần đầu tổ chức liên hoan nhạc jazz quốc tế Hà Nội Jazz Festival 2026 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 với chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới. Sự kiện do nhạc sĩ Dương Cầm phụ trách nghệ thuật và tổng đạo diễn, quy tụ nghệ sĩ ban nhạc từ Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Liên hoan gồm triển lãm, tọa đàm, workshop và các đêm diễn tại nhà hát lớn, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
2: Ngày cuối, jazz sẽ được đưa ra phố đi bộ Hồ Gươm và các không gian văn hóa trước khi khép lại bằng gala tại nhà Bát Giác với những màn kết hợp jazz và âm nhạc truyền thống Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng Hà Nội Jazz Festival trở thành sự kiện văn hóa mang thương hiệu riêng của Hà Nội, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, khẳng định vị thế thành phố sáng tạo UNESCO. Các nghệ sĩ tham gia gồm nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc, ca sĩ Tấn Minh, Khánh Linh và Long West Ensemble.
1: NSYNC bất ngờ hé lộ nhóm vẫn còn khoảng 12 đến 13 ca khúc chưa từng được phát hành và được thu âm trước khi rời khỏi quản lý Luperman và hãng Transcontinental Records cuối thập niên 1990.

Fatten. Các bản thu này thuộc một album dang dở nhưng nhóm không thể sử dụng do vấn đề bản quyền. Sau đó NSYNC bắt tay thực hiện No String Attached, phát hành năm 2000 và trở thành album thành công nhất của nhóm. Một số bản thu cũ được các ca sĩ, nhạc sĩ hoặc người liên quan lưu giữ, nhưng phần lớn đã có thể thất lạc. Lance Bass nhắc đến ca khúc Tanya, cho rằng đây là bài hát có tiềm năng, trong khi Joe không đánh giá cao ca khúc này. NSYNC tan rã vào năm 2001, nhưng các thành viên vẫn vài lần tái xuất cùng nhau, gần nhất tại concert của Justin Timberlake năm 2024. Khả năng tái hợp vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi người hâm mộ đặc biệt kỳ vọng vào những bản thu thất lạc sẽ được tìm thấy và công bố.

Jennie của nhóm Blackpink gây chú ý khi bật khóc trên sân khấu của Summer Sonic 2026 tại Tokyo vào ngày 16 tháng 8. Nữ ca sĩ xuất hiện với tư cách nghệ sĩ solo nhưng liên tục gặp sự cố trong phần trình diễn, từ trang phục đến micro và thiết bị sân khấu. Do thời tiết nóng và đổ nhiều mồ hôi, Jennie nhiều lần phải chủ động chỉnh lại trang phục, thậm chí lùi vào phía sau sân khấu để xử lý. Cô cũng ra hiệu nhờ nhân viên hỗ trợ khi micro gặp trục trặc, đồng thời xin lỗi và giải thích với khán giả trước khi tiếp tục biểu diễn. Những sự cố liên tiếp khiến màn trình diễn được cho là không diễn ra trọn vẹn như kế hoạch. Cuối chương trình, Jennie có dấu hiệu cố kìm nén cảm xúc, tay run và cắn môi khi gửi lời khán giả, cô bật khóc ngay trên sân khấu. Jennie không giải thích nguyên nhân rơi nước mắt. Người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ chịu nhiều áp lực khi phải liên tục ứng phó với sự cố trong một sân khấu quan trọng.

0: chơi Kiss tiếp tục lập kỷ lục trên thị trường Mỹ khi mini album This and That lần thứ 9 đưa nhóm lên vị trí số 1 của Billboard 200. Thành tích này đã giúp Stray Kids trở thành nhóm nhạc K-pop có nhiều album quán quân nhất trong lịch sử bảng xếp hạng, đồng thời ngang với thành tích của The Rolling Stones và chỉ đứng sau The Beatles với 19 lần. This and That đạt khoảng 369.000 album unit trong tuần đầu, trong đó doanh số album truyền thống chiếm khoảng 357.000 bản trên toàn cầu. Album cũng ghi nhận 3,28 triệu bản trong tuần đầu, cho thấy sức mua lớn của cộng đồng người hâm mộ.
1: Gồm 8 ca khúc, This and That tiếp tục khai thác sắc màu âm nhạc đặc trưng của Stray Kids, xoay quanh tinh thần tự do và phá bỏ khuôn mẫu. Nhóm được biết đến với việc tham gia sâu vào sáng tác, sản xuất, đặc biệt là qua Kri Racha, gồm Bang Chan, Changbin và Han. Thành tích mới tiếp tục khẳng định vị thế của Stray Kids tại Mỹ và quốc tế, đồng thời đưa nhóm trở thành ứng cử viên đáng chú ý tại các giải thưởng âm nhạc quốc tế.

0: Kelly Clarkson tiết lộ cô đã cấm cửa hai con River Rose và Remy Sam from Justin to Kelly, bộ phim ca nhạc cô đóng cùng Justin Guarani sau khi đăng quang American Idol năm 2002. Chia sẻ tại buổi hòa nhạc ở Las Vegas vào ngày 15 tháng 8, Kelly Clarkson cho biết cô từng không muốn đóng bộ phim nhưng bị yêu cầu tham gia vì đã chiến thắng American Idol. Kelly thừa nhận trải nghiệm này khiến cô áp lực đến mức bật khóc bởi diễn xuất chưa bao giờ là lĩnh vực mà cô muốn theo đuổi.
1: From Justin to Kelly ra mắt vào năm 2003, nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ giới phê bình và không đạt thành công tại phòng vé. Kelly cũng không đánh giá cao phần diễn xuất của mình, dù vẫn trân trọng cơ hội làm nhạc cùng nhà sản xuất Tommy Sims. Sau bộ phim, cô gần như không theo đuổi diễn xuất trực tiếp mà chủ yếu tham gia lồng tiếng. Hơn hai thập kỷ sau, Kelly có thể nhìn lại trải nghiệm này bằng sự hài hước nhưng vẫn nhất quyết không để các con xem bộ phim.

0: Viện Hàn Lâm Tu Âm Mỹ đang cân nhắc cải tổ hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất sau khi BTS tuyên bố không tham gia tranh giải Grammy năm nay. CEO Harvey Machangia cho biết tổ chức đã có nhiều cuộc trao đổi với đại diện của các cộng đồng âm nhạc châu Á gồm K-pop, J-pop, C-pop và nhạc Ấn Độ nhằm tìm cách cải thiện hạng mục mới. Động thái diễn ra trong bối cảnh thời hạn gửi hồ sơ tranh giải chỉ còn khoảng một tuần, còn vòng bỏ phiếu đầu tiên dự kiến bắt đầu vào ngày 12 tháng 10.
1: BTS công bố quyết định rút khỏi mùa giải Grammy năm nay vào tháng 7. Nhóm bày tỏ mong muốn âm nhạc được lắng nghe và yêu mến đúng với bản chất thay vì bị phân chia bởi khu vực hay ngôn ngữ. Hạng mục mới từng gây tranh luận từ khi được công bố hồi tháng 6, đặc biệt về quy định ngôn ngữ và lo ngại việc tách riêng nhạc pop châu Á có thể khiến nghệ sĩ châu Á ít cơ hội cạnh tranh ở các hạng mục chung. Grammy cho biết muốn đảm bảo các nghệ sĩ cảm thấy được lắng nghe và đại diện đúng hơn.

0: Danh sách 10 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tiếp tục được thống trị bởi các thương hiệu lớn như Avatar, Avenger, Spider-Man, Star Wars. Dẫn đầu là Avatar với khoảng 2,9 tỷ đô la. Tiếp theo là Avengers Endgame với 2,7 tỷ đô la và Avatar The Way of Water với 2,3 tỷ đô la. Bộ phim Titanic đứng thứ tư với 2.264 tỷ đô la Mỹ và từng giữ ngôi phim ăn khách nhất trên thế giới trước khi bị Avatar vượt qua.
1: Đáng chú ý, bộ phim Nacha phần 2 đạt 2,260 tỷ đô la Mỹ, trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất thế giới, vượt qua Inside Out 2, Star Wars, The Frog, Awakens và Avengers, Infinity War lần lượt đạt gần hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Ở nhóm cuối, Spider-Man No Way Home thu 1,9 tỷ đô la Mỹ, Zootopia 2 đạt 1,87 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý nhất là Spider-Man Brand New Day nhanh chóng gia nhập top 10 với khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ. Phim có Tom Holland trở lại với vai Peter Parker, khai thác cuộc sống cô độc của người nhện sau các sự kiện sau No Way Home. Tác phẩm vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ chỉ sau 6 ngày, nhanh thứ 2 lịch sử phòng vé sau Avengers Endgame.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé qua Billboard Việt Nam Top Vietnamese Songs. Và top 10 tuần này khá ổn định ở nhóm dẫn đầu, nhưng phía sau đang xuất hiện những chuyển động đáng chú ý.
1: Một số ca khúc mới đang tăng tốc mạnh, thu hẹp khoảng cách với top 5, trong khi những cái tên quen thuộc vẫn cho thấy sức nghe bền bỉ. Vậy 5 vị trí dẫn đầu tuần này đang thuộc về những ca khúc nào? Cùng Đại lộ giải trí khám phá ngay bây giờ.
2: Tiếng mưa rơi bên ngoài ô kính anh nhìn ra.
0: Mở đầu top 5 Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này, đó là dự báo thời tiết hôm nay mưa của Grady, ra mắt vào năm 2022. Ca khúc vẫn giữ một sức duy trì nghe sau nhiều năm, cho thấy sức sống đáng nể của một bản R&B and pop mang màu sắc buồn và tự sự. Từ một ca khúc đã có tuổi đời, chúng ta đến với một sản phẩm mới hơn và đang tạo dấu ấn rất rõ trên đường đua. Cùng nghe dự báo thời tiết hôm nay mưa.

Vị trí thứ tư thuộc về Không Buông của Hungry và Agree. Ca khúc phát hành vào tháng 8 năm 2025, mang màu sắc pop R&B, kể về cảm giác tiếc nuối khi một mối tình đã đi đến hồi kết, nhưng những ký ức vẫn còn ở lại. Điều thú vị là Hungry tiếp tục xuất hiện trong nhóm dẫn đầu, cho thấy độ hot của chàng ca sĩ trẻ này.

Vị trí thứ 3 là Em của Binji kết hợp với Subin, nằm trong album đầu tay Gặp Lại phát hành vào tháng 5. Đây cũng là một trong những màn kết hợp đáng chú ý của album, bên cạnh những cái tên như Phan Mạnh Quỳnh, Obito hay Hà Lê. Một sản phẩm cho thấy Binji đang mở rộng một màu sắc âm nhạc trong dự án dài hơi đầu tiên.

và Á quân tuần này là Sương Rồng của Đang Răng To và Donan. Ca khúc là track mở đầu album Trái Tim Băng Bó, phát hành vào tháng 6 năm 2026, đồng thời nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm nổi bật của Đang Răng To trong giai đoạn này. Từ hình ảnh một loài cây gai góc, ca khúc mở ra câu chuyện về những tổn thương và một trái tim luôn phải tự bảo vệ mình. Và nếu Sương Rồng đang đứng ở vị trí thứ 2, thì ngôi đầu tuần này

Và đây rồi, Tìm Em của Hưng Ly kết hợp với Bảo Anh tiếp tục giữ vị trí số 1. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp ca khúc này đứng trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Songs. Một bản ballad kể về câu chuyện, những nỗi nhớ, sự tiếc nuối và mong muốn tìm lại người mình từng yêu. Và đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Hưng Ly kết hợp cùng Bảo Anh tạo nên sự giao thoa giữa màu sắc ballad trẻ của Hưng Ly và chất giọng giàu cảm xúc của Bảo Anh.

0: Dạ con muốn mở cái quán cà phê cho nhà Sài Gòn để khởi nghiệp mà ba con mới cho. Sao con biết nhà của nội nên con xuống xin nội nè.
1: Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
0: Thôi một câu mà ai cũng nói đi đâu cũng nghe.
2: Không rực rỡ cũng được.
3: Quý vị thân mến, chúng ta đang tiếp tục đồng hành trong đại lộ giải trí và bây giờ là đại lộ ngôi sao. Hôm nay, Mạnh Thắng và Phương Hiền mời quý vị cùng gặp gỡ một gương mặt có hành trình nghệ thuật đặc biệt, nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, một giọng tenor quen thuộc với những ca khúc về quê hương, đất nước, lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh ở tuổi 65 trong bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.
4: Không phải là một vai diễn nhẹ nhàng. Nghệ sĩ Cao Minh hóa thân thành ông Thời, một cựu chiến binh từng mất một chân và mang trong mình những sang chấn từ chiến tranh. Để nhập vai, ông tập cách đi đứng sinh hoạt với một chân và dành nhiều thời gian giữ tâm lý nhân vật xuyên suốt trong quá trình ghi hình. Đáng chú ý, ở một phân cảnh ông Thời cùng cháu nội bị dòng nước cuốn giữa đêm, nghệ sĩ Cao Minh và bạn diễn Cody Nam Võ đã ngâm mình dưới nước hơn 10 giờ đồng hồ trong hai đêm liên tiếp. Dù ekip từng tính đến phương án dùng cascader và cả hai vẫn quyết định tự thực hiện để giữ trọn mạch cảm xúc.
3: Từ một nghệ sĩ gắn với sân khấu và âm nhạc, nghệ sĩ Cao Minh bước vào điện ảnh bằng một vai diễn đòi hỏi cả thể lực lẫn chiều sâu tâm lý. Vậy điều gì khiến nghệ sĩ 65 tuổi nhận lời thử sức một vai chính đầy áp lực? Cùng đại lộ ngôi sao tìm hiểu câu chuyện phía sau vai diễn của ông.
5: Nhân vật tôi đang ám vào người của tôi chiếm khoảng chừng 60% là nó có sẵn.

0: và còn 40% còn lại tôi chưa trải nghiệm qua. Nhưng qua cảm xúc tình thương, tình yêu và mối quan tâm với những người chú, bác, ông bà, người chiến sĩ, dân tộc, tôi rung động, tôi thần tượng thì tôi đem phần đó vào để cho nó đầy đủ 100%. Đó là vẫn cái phần mà tôi bị ám ảnh, tôi cố gắng đem vào để cho nhân vật của tôi hoàn chỉnh.
1: Ở tuổi 65, nghệ sĩ ưu tú Cao Minh vẫn giữ một nhịp sống khác với hình dung thường thấy về một nghệ sĩ đã có gần nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật. Có những ngày ông đứng trên sân khấu, cất giọng với những ca khúc đã làm nên tên tuổi. Có những ngày ông trở về với ruộng vườn, quốc đất hàng giờ. Và cũng có lúc ông xuất hiện trên phim trường, thử sức với vai diễn đòi hỏi nhiều hơn cả kinh nghiệm của một người ca sĩ. Sinh năm 1961 tại Long An, nghệ sĩ ưu tú Cao Minh lớn lên trong một gia đình có gốc nông dân. Niềm say mê âm nhạc đến với ông từ rất sớm. Khi còn nhỏ, ông từng tự chế một chiếc đàn bầu từ những vật dụng có sẵn rồi tìm đến các nghệ nhân để học đàn.
2: Năm 1978, nghệ sĩ Cao Minh giành giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình Tây Ninh. Một năm sau, ông bắt đầu công việc tại Đoàn Văn Công tỉnh Tây Ninh trước khi theo học khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ông dành nhiều năm học tập và rèn luyện để xây dựng nền tảng thanh nhạc vững chắc. Năm 1988 trở thành một dấu mốc quan trọng khi nghệ sĩ Cao Minh giành giải nhất cuộc thi Concours quốc gia lần thứ nhất, đồng thời nhận giải người hát hay nhất về đề tài Hồ Chí Minh và người hát dân ca hay nhất.
1: Từ đó, tên tuổi của nghệ sĩ Cao Minh gắn liền với các ca khúc cách mạng, dân ca và những tác phẩm giàu tính sử thi như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tiểu đoàn 307, Dấu chân phía trước, Đôi mắt người Sơn Tây, Hòn vọng phu, chất giọng tenor vang, dày và giàu nội lực giúp ông tạo nên một vị trí riêng trong dòng nhạc cách mạng. Khán giả dành cho ông danh xưng vua nhạc đỏ. Nhưng nghệ sĩ Cao Minh không chỉ muốn được nhớ đến như một ca sĩ, ông từng bước sang lĩnh vực diễn xuất với Con khỉ mồ côi và Ngọn nến hoàng cung. Năm 2025, ông xuất hiện trong Địa đạo, Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, đến Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập. Nghệ sĩ Cao Minh nhận vai ông Thời, một cựu chiến binh mang trong mình những tổn thương và ám ảnh hậu chiến.
2: Vai diễn này đã đưa ông đến một thử thách khác. Để hóa thân thành nhân vật mất một chân, nghệ sĩ Cao Minh tập cách đi đứng sinh hoạt với một chân ngay tại nhà. Ông trực tiếp thực hiện nhiều cảnh khó, trong đó có những phân đoạn nhân vật và cháu nội bị dòng nước cuốn đi. Có những đêm, ông cùng bạn diễn phải ở dưới nước hơn 10 tiếng đồng hồ. Những cảnh quay nặng về thể lực cũng đã để lại tác động thực sự. Có lúc ông mất tiếng nhiều ngày, bị giãn cơ và phải nghỉ ngơi ở những cảnh nhân vật, những cơn giật do di chứng chiến tranh. Nhưng với nghệ sĩ Cao Minh, đó cũng là cách để hiểu nhân vật hơn. Ông chia sẻ, mình không cố gắng diễn ông Thời. Ông tìm đến ký ức và những trải nghiệm của chính mình để hiểu một thế hệ đã đi qua chiến tranh. Khi người diễn viên đủ tin, đủ thương và đủ hiểu nhân vật, cảm xúc sẽ đến một cách tự nhiên.
1: Điều thú vị là sau ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ Cao Minh lại trở về một cuộc sống rất đặc biệt. Ông dành phần lớn thời gian cho công việc nông nghiệp. Có ngày ông cuốc đất khoảng 8 tiếng. Từ đầu những năm 2000, ông đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái rộng khoảng 20 hectare tại Đồng Nai. Sau đó ông tiếp tục cải tạo không gian trên hồ Trị An, dành nhiều thời gian cho việc làm vườn, làm du lịch và lao động giữa thiên nhiên. Nghệ sĩ Cao Minh từng tự xây nhà hát riêng để duy trì những buổi biểu diễn. Với ông, đó không đơn thuần là một công trình, đó là nơi để tiếp tục sống cùng âm nhạc theo cách mình mong muốn. Ông từng nói, mình không làm nghệ thuật chỉ để tìm kiếm sự nổi tiếng. Điều ông quan tâm là nghệ thuật được phát triển đúng nghĩa. Có lẽ đó cũng là lý do hành trình của nghệ sĩ Cao Minh không dừng lại ở những giải thưởng hay danh xưng vua nhạc đỏ. Gần nửa thế kỷ sau này bước lên sân khấu, ông vẫn hát, vẫn làm phim, vẫn làm nông và vẫn thử sức với những điều mới mẻ. Bởi với Cao Minh, nghệ thuật không chỉ có trên sân khấu, nó hiện diện trong cách ông lao động, cách ông sống, cách ông tiếp tục tìm thấy niềm vui trong những điều mình lựa chọn.
3: Phải tập rồi tôi phải nhớ, mà tôi nhớ đến khi mà tôi nhập vai đó, là đến khi phim xong rồi về nhà tôi vẫn 11 chân, đi vẫn 1 chân, nên phải tìm cách giấu chân đó đi, bó chân đi rất là khó. Nên mà may phước là tôi đã nhập hồi nào tôi không hay, nên tôi quên cái chân đó, và hình như cái chân đó không còn. Nên đoàn làm phim sẽ ghép vô rất một cách dễ dàng, chứ còn mà nếu mà mình không khéo đó thì sẽ bị lộ luôn.

Và hành trình cùng với nghệ sĩ ưu tú Cao Minh trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay cũng xin được khép lại. Gần nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật, từ một cậu bé mê âm nhạc ở Long An đến với giọng ca được khán giả nhớ đến là người hát nhạc đỏ hay. Nghệ sĩ Cao Minh đã đi qua nhiều dấu mốc của âm nhạc Việt Nam, rồi tiếp tục thử sức với điện ảnh và những hành trình rất riêng ở ngoài sân khấu. Điều đáng quý ở ông có lẽ không chỉ nằm ở những giải thưởng hay một giọng hát giàu nội lực, mà là còn cách để ông vẫn giữ được tình yêu với nghệ thuật bằng chính đời sống của mình. Hát, diễn, làm nông hay xây dựng những không gian dành cho âm nhạc, tất cả đều cho thấy một Cao Minh luôn muốn sống trọn đời với điều mình tin tưởng. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại trong các câu chuyện tiếp theo về những người nghệ sĩ đã đi qua những năm tháng của cuộc đời sống nghệ thuật, nhưng vẫn giữ cho mình một cách đi riêng để tiếp tục yêu, tiếp tục làm và tiếp tục kể những câu chuyện đẹp bằng nghệ thuật.

0: cho tụi nó biết nghĩa đạo lợi hại ra sao.
1: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu lao đi thật nhanh, mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở Đôi Mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Thanh xuân của Đà Lạt, một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười, rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

Về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yeah.

sau những giai điệu đầy hoài niệm của thanh xuân, chúng ta sẽ đổi mút một chút, tươi hơn, sáng hơn và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương. Bài hát là câu chuyện về cô gái tuổi 18 đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, độ tuổi đẹp nhất, nơi ai cũng mang trong mình thật nhiều hoài bão và năng lượng để khám phá cuộc sống. Ngay từ câu hát mở đầu, mát lành như dòng suối, bài hát đã gợi ra hình ảnh của một tâm hồn trẻ trung, vô tư và tự do như gió. Đó là phiên bản tuổi trẻ chưa bị những áp lực cuộc sống níu lại, vẫn còn dám mơ lớn, dám đi xa và luôn muốn tìm đến những nơi bình yên để reset cảm xúc sau những bộn bề. Ca khúc mang màu sắc rất fresh, vừa nhẹ nhàng chữa lành, vừa có nguồn năng lượng tích cực kiểu chỉ cần bật lên là thấy cả bầu trời mùa hè mở ra trước mắt. Không chỉ nói về hành trình trưởng thành, bài hát còn truyền cảm hứng cho những người trẻ đang loay hoay giữa cuộc sống. Cứ bước đi, cứ tin vào chính mình, rồi ai cũng sẽ tìm được bầu trời rực rỡ dành riêng cho mình thôi.

Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một trạm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ.

giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

Vậy là hành trình của đôi mươi cũng dần khép lại. Một hành trình có tiếng cười, có những phút giây đầy năng lượng, nhưng cũng có cả những khoảng lặng rất thật của tuổi trẻ. Đôi mươi không phải khoảng thời gian hoàn hảo nhất. Đó là những ngày sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn. Là những lần dám mơ lớn rồi lại hoang mang giữa ngã rẽ cuộc đời. Là lúc tụi mình học cách trưởng thành từ những điều chưa trọn vẹn. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà là mình đã từng dám sống, dám yêu, dám sai và dám bắt đầu lại. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ vẫn giữ được cho mình một trái tim thật trẻ, vẫn biết rung động trước âm nhạc, vẫn còn nhiệt huyết để theo đuổi điều mình yêu và vẫn đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc chủ đề đôi mươi. Xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày thanh xuân thật đẹp.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, hoặc cho những ai đang phải làm việc ca đêm. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: reflection of that what matters to us, found in the beat of the drum.
1: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
2: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành cùng các bạn trên những cung đường dài và những km đêm, nơi cơn buồn ngủ đôi khi còn nguy hiểm hơn cả tốc độ. Thực tế, buồn ngủ sau vô lăng có thể đến với bất kỳ ai. Thiếu ngủ, làm việc cả ngày, rồi chạy xe xuyên đêm, hay đơn giản là nhịp sinh học chạm giờ chuẩn gần sáng. Chỉ một khoảnh khắc chợp mắt, một lần ngủ gà ngủ gật, mọi thứ phía trước có thể rẽ sang hướng rất khác. Vì vậy, đánh bại cơn buồn ngủ không phải là gồng mình chịu đựng, mà là chủ động bảo vệ sự tỉnh táo. Trước chuyến đi dài, hãy ngủ đủ giấc. Khi thấy mệt, tự đánh giá khả năng của mình và sẵn sàng dừng xe nghỉ ngơi. Tránh rượu bia, cẩn trọng với thuốc cảm cúm dễ gây buồn ngủ. Trên đường, có thể dùng cà phê, trà, kẹo gừng hay kẹo cao su để hỗ trợ tỉnh táo. Nhưng đừng lạm dụng nha. Quan trọng hơn, hãy tạo thói quen dừng nghỉ, vận động sau mỗi 2 giờ lái xe, kể cả khi bạn vẫn còn thấy ổn. Cầm lái là cầm trên tay sự an toàn của chính mình và nhiều người khác. Sound of Caffeine luôn ở đây, giữ tinh thần tỉnh táo, vững tay lái và đưa bạn về nhà an toàn trên mọi hành trình. Now, hãy cùng với Duy Thanh bắt đầu!

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, còn những kinh nghiệm nhỏ giúp bạn đánh bại cơn buồn ngủ sau vô lăng. Chạy xe đường dài, đặc biệt là ban đêm hay gần sáng, buồn ngủ có thể đến

Bash Down Low, KSSMR, Bash Checkers. Khi cơn buồn ngủ kéo tới, mở nhạc có tiết tấu mạnh, nhịp rõ, tăng sự tỉnh táo, nhưng đừng quên tập trung.

Lady, Hear Me Tonight, Oliver Heldon. Đẹp yên tĩnh, dễ ru ngủ. Các bác tài nhớ giữ nhịp thở đều, thay đổi tư thế ngồi để tránh ngủ gật.

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh đến với Sao Ập Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo, E.T. Ascensi, Kid Marco. Gần về sáng là thời điểm nhạy cảm nhất, nếu cảm thấy mắt nặng, phản xạ chậm, đó là tín hiệu cần nghỉ ngơi.

Thinking About Us, Sonny Federa, D.O.T. Khi các bác tài chạy đường dài, hãy tạo thói quen dừng xe, xuống vận động sau mỗi 2 giờ, kể cả khi vẫn còn ổn. Thói quen này chắc chắn không phù hợp khi mà chúng ta di chuyển.

Nam nhé. Gã săn cá, các bác tài nhớ đừng làm việc cả ngày rồi lái xe xuyên đêm, bởi vì cơ thể bạn không phải máy móc, cơ thể không khỏe, chắc chắn lái xe sẽ mất đi sự an toàn.

vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những track nhạc

Vision Level 8 Medusa. Duy Thanh tin chắc rằng những giai điệu âm nhạc DJ sôi động như thế này sẽ luôn giúp tinh thần của các bác tài tỉnh táo, và từ đó chúng ta sẽ nhìn đường rõ hơn, xử lý tình huống sớm hơn.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km đêm và đường dài. Bằng âm nhạc, giữ tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để bạn đánh bại cơn buồn ngủ sau vô lăng. Nhớ nhé, buồn ngủ là những nguyên nhân thường thấy dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng khi lái xe đêm. Nếu các bác tài cảm thấy mắt nặng, phản xạ chậm hay đầu óc lơ mơ, đó là lúc cơ thể đang xin ngủ. Đừng cố gồng mình, hãy tấp vào nghỉ ngơi, chập mắt một lát, vận động nhẹ cho tỉnh người rồi hãy di chuyển tiếp. Trước chuyến đi dài, ngủ đủ chất. Khi lái xe, tránh rượu bia và cẩn trọng với thuốc dễ gây buồn ngủ. Cà phê, trà hay kẹo cây chỉ giúp bạn tỉnh táo tạm thời. Nghỉ ngơi mới là giải pháp an toàn nhất. Âm nhạc của Sound of Caffeine giúp các bạn tỉnh, nhưng sự lắng nghe cơ thể và quyết định đúng lúc mới đưa bạn về nhà an toàn. Duy Thanh và Sound of Caffeine hẹn gặp lại các bạn vào hành trình tiếp theo. Bye bye!

0: Sao đập cà phê.
1: Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc và gắn kết những con người xa lạ với nhau. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức chương trình Nhạc không lời hôm nay.

vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả, đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: 1 giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Khung thời gian từ 12h30 đến 13h30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại lộ giải trí.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Tiếp theo từ 14h30 cho đến 16h, mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
1: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những

0: bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
0: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé. I know you love me, you just don't trust me. You don't understand me, but you love me when I call you Miss Carrie. I know you love me.

Vui mừng chào đón quý vị và các bạn đang đến với khung giờ âm nhạc của những ca khúc quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn mang lại những cảm xúc tích cực, giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn. Bật radio lên và cùng đắm chìm với không gian ngọt ngào của âm nhạc trên sóng VOV. Ngay sau đây, mời quý vị

Music Box và Minh Vi xin chào tất cả các bạn thính giả. Nhắc đến Quy Nhơn, những người con vùng đất này hoặc là du khách đã từng đến chắc chắn sẽ nghe thấy cầu Cà Dào, tháp bánh ít đứng xích cầu Bà Di, non xanh nước cũng xanh rì, vào Nam ra Bắc ai cũng đi con đường này. Đây là một trong số những di tích kiến trúc Chăm tiêu biểu nhất hiện còn tồn tại trên đất Bình Định, được kết hợp hài hòa của vẻ đẹp giữa hai khuynh hướng trang nhã, nhịp nhàng và khỏe khoắn. Nào, ngay bây giờ, trong Music Box kỳ này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tháp bánh ít nhé!

Tháp Bến Ích, một trong 7 cụm tháp Chăm còn trên đất Bình Định, một khu di tích đẹp, đặc sắc và còn lại nhiều tháp nhất, được tạo lập vào giai đoạn cuối thế kỷ thứ 11 đến đầu thế kỷ thứ 12, dưới thời trị vì của hai quốc vương Harivarma đệ tứ và đệ ngũ. Tháp Bánh Ích tọa lạc trên một ngọn đồi thoai thoải, chỉ cách mực nước biển chừng 100 mét, nằm giữa hai nhánh sông Côn là Tân An và Cầu Gành, bên cạnh quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Đại Lộc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km về phía bắc.

Theo như ghi chép của sách Đại Nam Nhất Thống Chí, thì thời xưa tháp còn có tên là Thị Thiện, do có quán bán bánh của một người đàn bà tên là Thị Thiện đặt dưới chân núi. Một số tài liệu khác thì gọi theo tên thôn là Đại Lộc. Người Pháp thì đặt tên cho nó là Tour d'Argent, Tháp Bạc, và một số tên gọi khác là Cầu Bà Ghi, Thiện Mẫu hay Thổ Sơn. Song do bốn ngọn tháp đứng gần nhau, một lớn ở trên cao và ba nhỏ ở dưới thấp, nhìn từ xa khiến cho người ta liên tưởng đến một mâm bánh ít, đặc sản của Bình Định đã bốc lá, nên người dân đã quen gọi với cái tên là tháp bánh ít và được sử dụng phổ biến cho đến ngày nay.

Đây là một ngọn tháp được xây dựng trong giai đoạn phong cách kiến trúc Chăm Pa, có sự kết hợp của phong cách Mỹ Sơn A1 và phong cách Bình Định. Chính vì thế, nó là một trong số những di tích kiến trúc Chăm đặc sắc nhất còn tồn tại trên mảnh đất Bình Định và cũng là công trình kiến trúc cổ duy nhất của Việt Nam lọt vào top 1001.

cụm di tích tháp Bánh Ít hiện có 4 ngọn tháp, một tháp chính và 3 tháp phụ, xung quanh là tháp mái, tháp lửa và tháp cổng như những chiếc bánh ít lột trần, trông rất thú vị. Tuy rằng đây không phải nhiều nhưng lại còn giữ được nguyên vẹn những hình dáng ban đầu của tháp dù trải qua bao thăng trầm, bao biến đổi của thời gian. Tháp chính, đây là ngọn tháp lớn nhất nằm ở trung tâm ngọn đồi với chiều cao khoảng hơn 20 mét, được xây dựng theo hình vuông, có 3 tầng càng lên trên càng nhỏ dần và mỗi mặt thì dài 11 mét, riêng phần cửa ra vào thì nhô ra thêm 2 mét.

cũng giống như bao ngọn tháp Champa khác như tháp Chàm Bosanu ở Phan Thiết hay tháp Bộc Long Gia Rai ở Ninh Thuận. Tòa tháp này cũng có một cửa chính ở phía đông và ba cửa giả ở quay về các hướng khác. Vòm cửa chính được tạc hình mũi giáo hai lớp cao nhọn với các hoa văn hình xoắn nối kết nhau. Chính giữa vòm là bức phù điêu mặt Kala đang trong tư thế ngoạm rắn Naga. Dìm mái thì được chạm khắc hình ảnh khỉ thần Hanuman trong tư thế đang múa. Còn các cửa giả thì được trang trí bởi các bức phù điêu Gajasimha, mình người đầu voi rất sinh động.

được thiết kế đường bệ và hoành tráng với 5 cục dọc và rãnh kép, vừa làm cho tường vững chãi, vừa mang đến vẻ thanh thoát, kết hợp hài hòa với các đường nét thanh tú của các họa tiết hoa lá, cây cối, con vật hay người đang nhảy múa, khiến cho những bức tường vô tri của tháp Bánh Ít trở nên sống động lạ thường.

chúng ta sẽ cùng đến với phần tháp mái. Ngọn tháp này nằm ở phía nam tháp chính với chiều dài là 12 mét, rộng 5 mét và chiều cao khiêm tốn hơn, chỉ tầm 10 mét. Phần mái của tháp được làm cong cong phần giữa, vút lên ở hai đầu, tựa hình thuyền, cũng giống với mái nhà rông của người Tây Nguyên hoặc yên ngựa, nên chẳng biết từ bao giờ người dân ở đây đã quen gọi nó là tháp yên ngựa. Cửa chính của tháp cũng hướng về phía đông, đi sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy có những cửa phụ đi phía bắc và phía nam. Mỗi mặt của thân tháp đều được thiết kế các cột dọc song song hình chữ nhật, khỏe khoắn điểm xuyết những phù điêu uốn lượn mềm mại, hình người nè, hình thú, hình chim muông và hoa văn, hoa lá, khiến cho nó trở nên vô cùng bắt mắt.

Điểm đặc biệt nhất khiến cho ngọn tháp trở nên độc nhất vô nhị trong các tòa tháp Chăm ở Bình Định đó là phần đế tháp rộng hơn phần thân, được xây vuông vắn với những hình người, hình thú ở dưới chân tháp, tự như đang ưỡn người, khuỳnh chân, vươn tay, đồng lòng, dùng sức nâng bổng cả tòa tháp lên. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tháp lửa. Ngọn tháp này cao khoảng 10 mét, nằm ở phía đông nam với bốn cửa ngoảnh về bốn hướng để lấy linh khí, tinh hoa của đất trời ở mọi thời điểm. Phần đỉnh tháp được thu nhỏ dần theo từng tầng. Mỗi tầng đều có một hàng cột theo lối thắt giữa, phình hai đầu, trông xa như những quả bầu nặm màu gạch cũ phủ đầy rêu phong, màu phai dần theo năm tháng vô cùng thu hút. Đến với tháp cổng, từ tháp chính nhìn về hướng đông, bạn sẽ bị ngỡ ngàng bởi kiến trúc Gopura của tháp cổng, với mái vòm cửa hình mũi giáo và nhiều lớp liên tiếp xếp chồng lên nhau vút lên trời cao.

Dù chỉ cao 13 mét, xây trên bình đồ hình vuông, mỗi chiều khoảng 7 mét, chất liệu hoàn toàn bằng gạch đá ông, song chính sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc Bình Định và nét Chăm Pa độc đáo thời xưa đã khiến cho ngọn tháp trở thành điểm check-in quen thuộc của rất là nhiều du khách khi đến thăm khu di tích lịch sử Tháp Bánh Ít. Tháp cổng được trang trí khá đơn giản nhưng lại trông vô cùng khỏe khoắn, vững chãi, với hai cửa đông tây thông nhau trở thành nơi đầu tiên chào đón du khách đến tham quan. Mặc dù là mỗi kiến trúc ở tháp Chăm Bánh Ít

vẽ một cái nét đẹp riêng, nhưng mà tập hợp lại thì sẽ tạo thành một quần thể hoành tráng, vững chãi, vừa mang đậm ảnh hưởng của nghệ thuật Chăm Ba, nhưng vẫn giữ được những nét rất riêng của mảnh đất Võ Bình Định, khiến cho bất cứ ai khi mà đặt chân tới nơi này đều cảm thấy vô cùng thích thú, như là đang lạc vào một cái thế giới cổ đại đầy huyền bí.

Hơn nữa, do được đặt ở vị trí đắc địa, có gió mát, cây xanh, cảnh vật kỳ thú, có cây trái thơm ngọt, khoe màu tươi thắm trên đồi núi tĩnh lặng. Cho nên đứng giữa những tòa tháp hàng ngàn tuổi với những phù điêu sinh động, được từng làn gió đùa giỡn mái tóc, còn bên trên là bầu trời trong xanh vời vợi, chắc chắn là các bạn sẽ thấy tâm hồn mình như được gột rửa, thanh thản và yên bình một cách lạ kỳ. Chưa hết, đặc biệt những bức tượng đá tạc thần Shiva tọa trên đài sen tinh xảo bằng đá sa thạch hay các vật dụng còn sót lại của người Chăm xưa còn được lưu giữ trong lòng tháp chính. Và từ quốc lộ 1A, bạn chạy xe theo hướng Bắc Nam, qua khỏi cầu Bà Di là đến được địa phận thôn Đại Lộc. Cứ đi tiếp sẽ nhìn thấy một

Tòa tháp cổ sừng sững trên ngọn đồi, nằm ở phía bên tay trái, nổi bật trên nền trời xanh. Lúc này mình chỉ cần gửi xe ở gần đó và lên tham quan thôi. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe những bài hát phong cách R&B Việt Nam. Music Box hy vọng rằng các thính giả đã có những trải nghiệm thật sự thú vị. Hẹn gặp lại mọi người ở Music Box số tiếp theo nha!

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Have You Ever Seen The Rain của Bonnie Tyler, là một bài hát được viết bởi John Fogerty từ album Pendulum năm 1970 do nhóm nhạc